0: kritično gledali, ampak to, kar sem jaz poslušala pri zgodovini v šoli, je bilo skrajno dolgočasno, ker nismo slišali nobene zgodbe. Mene so pa celo življenje zanimale zgodbe. In pravzaprav bi zgodovina od dobrega učitelja, profesorja, morala biti vedno povedana v zgodbah, da bi si otroci zapomnili. Ker zgodbe si pa zapomniš za vse življenje. Tisto, kar smo slišali kot zgodbo, ne, smo si zapomnili. No, skratka, teh mitov, ki smo jih poslušali potem, pa ne. In zato je mene začela zgodovina zanimati takrat, ko so prihajati začele na površje stvari, ki, za katere so se zelo potrudili, da jih ne bi zvedeli. In sicer, prva stvar, ki me je neskončno vznemirila in sem tudi potem napisala dva romana na to temo, so bili otroci Lebensborna. Ne? To je bila medvojna zgodba, se pravi ukradeni partizanski otroci, ki so bili ravno tako pozabljeni po vojni kot ukradeni domobranski otroci, ukradeni nemški otroci. Otroci zgodovine niso zanimali. In potem, ko se seveda to začne odpirati, ko ti začneš brskati, ko začneš po arhivih hoditi, to je taka pustolovščina. Vsaka majhna zgodba potegne za sabo cel kup enih novih, zato ker smo ljudje tako povezani med sabo, zato ker smo tako majhen narod, majhna družba. In ko sem prišla do meščanstva, ne, ki ga tudi nismo poznali, meščanstvo, ljubljansko meščanstvo je bila pa tudi ena sama družina. To so vsi so se poznali med sabo, vsi so se obiskovali, vsi so bili povezani in to je bilo spet poglavje, ki ga čisto nič nismo obdelali in poznali. Lili Novi je mene začela zanimati že zelo zgodaj. Lili Novi mogoče, je gotovo že 15 let, ker se intenzivno zanimam za Lili Novi, ker me je njena poezija prevzela. Drugače ne vem, če bi me tako zanimala, če me ne bi ta poezija tako zelo prevzela, kot meni sorodna. Ko sem potem prišla do njenega vnuka Inga in sem se z njim začela srečevati, me je zelo mučila ideja, da bi ga vprašala, če bi bil on pripravljen sodelovati z mano, da bi napisala roman o njej. No. On je bil seveda pripravljen, samo je potem res nenadno umrl. Ne. On je v bistvu zelo tragično umrl, ker je živel sam in je padel. A ne. Mislim, prepozno so ga našli. Tako da ni bila prav čisto naravna smrt, padel je. Ne. No in potem njegovemu bratu Borisu sem pisala, ampak mi ni odgovoril, menda ni dobil tega pisma, ker sem ga poslala na Stari trg. Ta čas sem pa jaz že z Angeliko imela stike in sem hodila k Angeliki pravzaprav po ta material povezan z Lili, kot je že Angelika sama povedala. Kaj ti Lili Novi je Lizi napisala vsaj tri pesmi, ki so bile prav njej posvečene in so zdaj tudi prvič objavljene v romanu. To je pesem Božično voščilo, ne, ki je tudi objavljena, to je bilo tik pred vojno napisana pesem. Potem je bila pesem, ki jo je tako enkrat nakracala malo vinjena v njenem ateljeju, ko sta bili prvič skupaj s temi moškimi iz Pena v Kolovratu in je pri nej prespala, ker zgleda, da je bila toliko negotova, da ni mogla domov, da je prespala v Lizinem ateljeju in je načečkala na škrnicaleno pesem o tem, kako jo čuti blizu Lizo, kot prijateljco, v sorodnem duhu govori v tej pesmi, to je ena enokitična pesem. In pa pesem, ki jo je napisala Lili Novi Lizi, ko je Liza že prišla iz Dunaja, iz študija, se pravi tudi tik pred okupacijo, ki pa govori ti moj ljubi parazol, a ne? In v tej pesmi ona zagotavlja Lizi večno prijateljstvo, a ne? Kar se pa potem zaradi povojnih razmer, na žalost, za nekaj časa zelo, zelo spremeni. Ampak z velikim razumevanjem gledam na ta razdor, kajti po procesu, po montiranem procesu, katerega žrtu je bila Liza in tudi njen mož Zoran, Lili ni več hotela poznati, a ne, Lize, je pa to zagotovo treba gledati z razumevanjem, ker so bile to tako težke situacije, ne. Takrat nihče ni smel poznati teh ljudi in tisti, ki so prihajali k Lize na obisk, so bili res pogumni. Tisti, ki so ji ponudili možnost, da je lahko delala in prodala kakšno svojo keramiko, skulpturico, so bili res pogumni. In zdaj, ko sem jaz ta roman napisala, mi pripovedujejo ljudje. Me kliče moj profesor Jožef Aganel, ne? Moj ljubi profesor Jožef Aganel me pokliče in pravi, jaz sem za prvo obhajilo dobil njenega angelčka. Ne? Se pravi, ljudje so vedli, da je ona v stiski, da ji treba pomagati in so pri njej naročali za vsako priložnost broške, spominke, angelčke, zvezdna znamenja, jaslice. Skratka, za obhajila birme krste. Tudi krstne zavetnike, ne, recimo, kipce krstnih zavetnikov. No, tako da potem sem se jaz, ko sem z Angeliko začela se pogovarjati in ko sem ugotovila, da pač za Lili Novi nimam dovolj materiala, me je pa potem ta ideja popolnoma prevzela, da ta lik je pa še toliko bolj neznan in da ta lik si pa še toliko bolj zasluži, da ga dvignemo iz zgodovine. Iz zgodovine ponižanja, ampak hkrati je ta zgodovina ponižanja tudi zgodovina ostajenja, ne? Zato, ker je ona preživela in ona ni preživotarila, ona je preživela.
1: Dejansko vi začenjate svoj roman z letom 1947 in prav s prikazom tega zelo dramatičnega prizora srečanja in hkrati nesrečanja, torej mimo bežnosti med Lili Novi in Lizo. Zakaj se niste odločili za kronološki popis zgodbe, ampak dejansko za neko zarezo, ki je časovna, zgodovinska, historična zareza in od katere potem tudi refleksivno, analitično stopate nazaj v mladostni čas Lizinega otroštva?
0: Jaz sem se že v svojem gledališkem obdobju naučila, da je zelo nevarno, udobno, obsedeti v maniri, ki jo že obvladaš. Vsakič, ko se nečesa novega lotim, zahtevam od sebe nov izum. Da pač najdem nek nov pristop literarni in moram reči, da mene je malo strah pisati za odrasle. Jaz sem začela kot mladinska pisateljica. To mi zdaj gre, čeprav tudi pri mladinskem leposlovju vedno si zadam nalogo, da moram spet nek nov pristop, svež, iznajti, zato da se ne bom začela ponavljati, zato da se ne bom v nekem obdobju polenila. Ker pri nekaterih avtorjih opažam, da se jim to zgodi, ne? Da so svoja najboljša dela že napisali in potem postanejo, pač ponavljati se začnejo in tega se vedno bojim. Zato sem tako nenavadno formo izbrala. Odločila sem se, da se bom osredotočila prav na to prijateljstvo, na ta razdor zaradi montiranega procesa avgusta leta 47 in spravo. Torej, osredotočim se na to osrednje obdobje teh dobrih 10 let, ki ga popisujem na ta način, kot da se ta trenutek dogaja, ne? Se pravi v sedanjiku. Sicer pišem tudi notranje monologe, njene notranje monologe v tretje osebni obliki, ne zato, ker bi bilo to bolj varno, ampak zato, ker enostavno nisem mogla se odločiti za prvo osebno. Toliko globoko v njo pa nisem mogla vstopiti, da bi se odločila, kot da ona to pripoveduje. Tudi zato, ker ni več živa. In sem se odločila za tretjo osebno pripoved, ampak v sedanjem času. Se pravi, ta trenutek gre ona čez tromostovje in ta trenutek zagleda Lili in ta trenutek hoče steč k Lili, da bi jo objela, da bi se srečale, Lili gre pa mimo nje. Tako se začne. Ampak je to ta trenutek, tako da smo mi tam, da smo v tem času, te njene tesnobe, ko ona pride iz zapora, ko se ji zdi, da jo skozi vsa okna gledajo, naščuvani meščani, da vsi so to poslušali, vsi so poslušali ta proces prek zvočnikov, ko so se drli na njih, vi ste veleizdajalci, vi ste plačanci, vohuni, plačanci zahoda, skratka, to so bila grozna ponižanja in ki je šla ona takole čez mesto in srečala svojo prijateljico Lili, se je to zgodilo in to se dogaja ta trenutek. Potem gre pa ona skozi ta tekoči čas, se pa vrača v otroštvo, v mladost, v spomine, v to, kako sta se z Zoranom spoznala, v to, kako so se jima otroci rodili. Ampak se pa spet vrača v ta sedanji trenutek do izteka zgodbe. Moram reči, da sem se malo strašila, ker mi je hčerka rekla, se mogoče ona ne ve, da bom jaz to povedala. Lucija mi je rekla, da se ne zdi strašno nevarno pisati biografske romane, da je včasih ona študira glasbo, ne, in da ko bere recimo, ne vem, roman o Beethovnu, da se ji to zdi malo za lase privlečeno, da kdo pa ve, kako se je on počutil. Ne? In ker sem to zelo zares vzela, da mi je ona to rekla, jaz svoje otroke, tako, če razmislijo tisto, kar govorijo, jih zelo resno jemljem. Da sem se malo strašila, da sem se malo tega ustrašila in zato sem jaz vstopila v ta roman. Kljub temu, da mi je potem glavna urednica, tik pred koncem, so jo ti uvodi moje refleksije, ki so pa prvo osebne, malo zmotili. Ampak so jo zmotili ravno prav, ravno v dovoljšni meri in sicer toliko, da me je opozorila, da so nevarne v tem smislu, da na nekaterih mestih malo interpretirajo.

0: najboljši pretresi za ustvarjalca. Ne? Najslabši je za ustvarjalca, da mu urednik govori, kako je nekaj krasen na redu, pa da nima pripomb. Če urednik nima pripomb, se moraš vprašati, ali sem tak genij, ali si urednik ne upa, ali pa ni tako dober urednik. In ona je to opazila, te razlagalne trenutke v teh uvodnih refleksijah. In jaz sem potem te uvodne refleksije ven vzela, jih dala vse skupaj nazaj in jih 2 dni čistila. Tako kot da bi ribala pota, veste, da ni bilo niti ene pikce razlagalnosti več noter. Da so bili samo še neki utrinki iz moje mladosti, ker sem hotela najti ta skupen trenutek z Lizo. Se pravi, čas, ko je ona še živela in čas, ko sem jaz že živela. Ne? Tako da sem potem te uvodne refleksije tako očistila, da če bi jih zdaj spet vzeli ven, da je to pravzaprav ena sama povezana zgodba, ki je pa čisto moja. Tukaj je bil ta slogovna novost, ena taka domislica, ki se ji nisem hotela odpovedati.
1: Če je bila Lucija že omenjena, potem ja, je prav, da jo ta trenutek povabimo, da prebere odlomek iz knjige in da se pogreznemo dejansko v način, kako je zgodba popisana, torej, da stopimo v literaturo.
0: Mogoče bi ta odlomek samo malo v kontekst ustavila zdaj, ne? Se mi zdi pomembno. To je odlomek iz leta 1953, ko Lizin ljubljeni mož Zoran, Angelikin ljubi očka, pride iz zapora. Ne? Se pravi, na hitro samo povem, da Liza in Zoran sta bila pač obsojena v procesu, ki se mu reče tako imenovanemu Nagodetovem procesu, kjer je bilo obsojenih 15 liberalnih slovenskih izobražencev na čelu s Črtomirjem Nagodetom, ki je bil ustreljen. Ostali so pa dobili visoke zaporne kazni. Najnižjo je pravzaprav dobila Liza. A ne? Zato, ker ona ni aktivno sodelovala v tej skupini, ampak je bila pač žena, katere največji greh in edini greh je bil pravzaprav, da ni naznanila svojega moža. Ni naznanila. Se pravi, kaznovana je bila, ker ni špecala. No in tukaj pride po 6 letih zapora Zoran nepričakovano domov. Kljub temu, da so ves čas pisali prošnje za pomilostitev, niso vedli, da je bil izpuščen. Izpuščen je bil pa isti dan kot Angela Vode, samo da takrat tega ona dva še nista vedla.
2: Bližina, ki so jima jo ukradli za toliko let, jima je zdaj vrnjena. Vzameta jo v roke in si jo ogledujeta. Previdno, kot da še nista povsem prepričana, ali je to res njuna bližina, ali pa so jima spet nekaj podtaknili. Kaj, če so jima namesto njune dali tujo bližino, ki se jima bo izmuznila, ko bo spoznala prevaro? Ne zgrabite jo hlastno, ampak jo pustita ležati v dlaneh in jo opazujeta. Razpeta med njiju, tanka, nežna in nekoliko zbledela, se vrnjena bližina veča. Njena gostota se krepi. Udomačuje se in ona dva jo prepoznata. Zagotovo je prava, ni zlagana, ni podtaknjena, ni omadeževana, še manj ubita. Dolgo je ležala pri miru, nekoliko toga je postala, ker je bila zaprta v surov železni predal, ki so ga mrzle roke plenilcev redko ga je odprle. Ako so ga, jih je ukradena snov prevzela svojo toploto, ki se ni ohlajala tako naglo, kakor so si želeli. Dregnila jih je v duše, zaščitene s posušenimi skorjami. Takšnih bližin morda oni sploh niso poznali, ali pa so jih nekoč imeli in jih zapravili. Zato so njuno, ki ni hotela prepereti, brž zaloputnili nazaj v predal, da jima ne bi ušla in jih premagala v spominu ali želi. Ker je bila tako skrbno pospravljena, se je ohranila in preživela. Zdaj, ko sta jo spet našla, se je njena moč okrepila. Zrasla je in napolnila prostor. Ovila ju je v svojo prebujeno živo snov, ju zalila okrog in okrog, da sta potopljena vanjo mešala solze, ko sta se našla z obrazoma in so njune ustnice spomnile, da sta še vedno mož in žena.

0: Odlomek, ki govori o ljubezni. Vi ste to ljubezen doživeli in seveda doživeli tudi to, kako so vam jo odtrgali. Kako sploh zmorete ob prebiranju in prisluškovanju takim zapisom preživeti take literarne trenutke?
1: Ja, vsekakor je to umetniško vrhunsko prikazano, kar pa seveda za nas otroke sploh ni bilo takrat dosegljivo, razumljivo. Nam seveda se je oče odtujil, ne? Za mene posebej, ker sem najmlajša takrat. Torej, imam rahle spomin aretacije leta 47, noč 23. na 24. maj, ko je imela ravno potem moja sestra Monika, najstarejša, je imela rojstni dan 24. maja in je bila že torta pripravljena. Je treba bi jo bilo samo še okrasiti, ne, za drugi dan, za praznovanje. No in se spomnim tistih stricov v črnih sukničih, ne, ki so prišli, jaz pa otrok mogoče nagonsko, že v dojenček sem smehlja, že zna prikupati se. In jaz sem se takrat prijazno smehljala, čeprav sem imela strah pred tujci, drugačen se jaz dostikrat skrivala pod mizo, če so prišli gostje. Tako da se niti Lili Novi, ki dosti je spomnim, tako od tistih otroških časov. No, jaz sem jo potem ravno tako oddaleč sam mogoče rahlo poznala, ne? Je pa seveda prej prihajala. No, teh stricov sem se pa s presenečenje ne, razveselila in sem prijazna, tako da je mama rekla, oh, najrajši mi ti eno prsulila, da bi se začela jokati, ker to pa, pač nismo razumeli. Potem tisti obisk, mislim, ja, to je tudi Nataša pogruntala, kako smo to doživeli, da tisti prvi obisk še, ko so iz Povšetove pripeljali kaznence, da smo lahko tukaj v Ljubljani, ne, še na sodišču se srečali, ne, z njimi, ampak to srečanje je tudi bilo zelo. Moja sestra starejša je potem me spomnila, ne, nazaj, da sem jaz tekla za očetom, ko so ga odpeljali spet, ampak sem mislila, da bo poznam išel domov, ne, in da so tista železna vrata se zelo putljena in so mene potegnili nazaj, ne. Mislim, tako čist to ti potem pride, če ti nekdo prepoveduje rahlo spomin. Potem je pa ta spomin bledel. Tako da čez teh 6 let, ne, ko no, v Maribor smo šli še na obisk, pa tudi tistega se jaz ne spomnim, se bolj Maribora. In to je zelo začutila Nataša in tudi potem na ta način prikazala ta obisk. Ja, ravno je pisala tudi ne, Alenka Šelih, ki Ruzinova družina nas je sprejela takrat, da smo lahko prenočevali pri njih. Pozdaj v Mariboru, ki so oni tam, ne, in te se pravim, teh obiskov, to se zelo medlo spominjam. Zdaj pa te vrnitve očetove, no to se spomnim, da je moja sestra, ne, najstarejša pol, je bilo to presedeče, ne, pa se gre en po stopnicah, potem dol odpreta, ne, vrata, po zuni. In mi seveda smo, mi smo otroci, jo, pa to je očka, ne, potem šele mama prišla za nami, mi smo ta prvi. Ampak mene je bilo tudi, se kar malo ni bil, ne, domač, ne. Potem je pa sestra rekla, pejmo, pustimo jih sami. Sploh nisem razumela, zakaj zdaj. Zdaj bi prvi bilo zanimivo, ne? Zdaj smo skupaj, zakaj? Zdaj bi sama, one dva. No, to je rahlo moji spomini, ne, na to. Res prekrasno je Nataša.
2: Ja, jaz sem si pač malo po svoje predstavljala, ne? Seveda, jaz čisto vseh teh podrobnosti nisem vedela, recimo. Mal sem se bala, kako bo to Angelika brala. Ko sem jaz to prvič dala Angeliki brat, me je bilo strah. Kaj, če bo ona rekla, to pa ne more biti, ne? To pač ne more biti, to ni moja mama. Ne? Sej ni, se to je zdaj književni lik, ne? Se to je tista, to je v bistvu čar ustvarjanja, leposlovja, da ti ustvaraš drug lik, da je to pač zdaj lik, ki živi svoje književno življenje, ne? Ampak me je bilo strah, no, kako bo ona na to reagirala. Zdaj, če to ne bi bila ena taka odprta in izobražena gospa, ki je ogromno prebrala v življenju, bi mogoče rekla, to pa Ne, ne, to pa ne gre. Ne. Ko imaš pripoved, imaš v bistvu okostnjak od človeka, ne? In ga moraš nazaj v meso obleči. In vse to meso si je bilo treba zmisliti. In zato sem jaz to hvaležna, da je ona ti mojo izmišljotine sprejela. Ker če jih ne bi, bi bila to še zmeraj samo dokumentarna snov. Bi bil to lahko publicistični daljši članek, ne more biti pa romana. Ne?
1: Tako. Ne, sam ti si zadela, ne, v marsičem. Si zadela.
2: Tako sem se uživela, pač ja, to je pa ja. Moj gledališki trening.
0: Naslov se je postalo plamen. Ali gre za, bi rekla, naslovn komentar o zgodovini tistega časa, ki je na nek način uničila vsa, tudi človeška, družinska razmerja, ki jih ni bilo moč nikoli več popraviti, kot smo slišali. Ali pa je to vendarle tisti plamen življenja, ki gori v človeku še tako težko preizkušenem? Kaj bi dejali?
2: Zame je edini način, da se zelo težke zgodbe, polne bolečine pretvorijo v lepoto, umetnost. Bodi si literatura, glasba, slikarstvo, pristna umetnost. Jaz sebe nikoli ne imenujem umetnico, zato ker se mi ta pojem zdi tako vzvišen in pretenciozen, da bi me bilo groza to izreči zase, ampak za tisto, kar v čemer jaz prepoznam umetniško pristnost, lahko trdim, da me zgodbe, ki smo jih ljudje zakuhali drug drugmu skozi zgodovino človeštva, da se skozi mene na tak način predelajo, ko preberem en odlično napisan roman ali pa gledam dober film, da sem zmožna odpuščanja temu človeštvu. Ne, ne za tisto, kar se sproti dogaja, ker mislim, mi tako zgodovino ustvarjamo, da je groza, ne. Mislim, res grozljivo zgodovino ustvarjamo, čisto vsak trenutek, ampak hkrati pa tudi toliko lepega, ne. In skozi literaturo ti lahko pokažeš na vse tisto, kar se je ob vsem težkem lepega zgodilo. Zato, ker bolj ko so hude preizkušnje, več solidarnosti se med ljudmi rojeva. In takrat, kadar so bile kadar so se dogajale najhujše stvari, a ne, se so preživeli iz Auschwitza, pripovedovali, da so preživeli zaradi solidarnosti. Ne zato, ker bi svoj kruh skrivali. Če so svoj kruh skrivali, so jim ga podgane pojedle. Ampak če so ga delili, to je čudež. To je v bistvu čudež, ki ga poraja zlo. Zlo na eni strani se rojeva zlo, na drugi strani to zlo rojeva ogromno človečnosti, a ne. To mene tako fascinira, da človek toliko zdrži in da človek zmore, ne vsak, nekatere žrtve postanejo rabli, ampak nekatere žrtve pa postanejo tako veliki ljudje, da jih samo v literaturi lahko prikažeš. Ne vem, če sem zdaj čist pravilno povedala to, kar sem pravzaprav mislila, ampak zame to ni žalostna zgodba, to sem hotela v bistvu povedati. Zame je to zgodba o neverjetni moči, ljubezni, želi po preživetju. Ti otroci so pravzaprav srečni ljudje, se sam pogledajte Angeliko. Otrok je 6 let preživel brez očeta, mamo imela v zaporu, celo poletje je bila sama v hišnem priporu. Ti otroci so bili v hišnem priporu poleti, od maja 47 do avgusta v hišnem priporu so imeli otroke. Oni niso šli niti ven na dvorišče, zato ker so imeli pač zaprte noter in jih je policist stražil, miličnik, a ne se je rekli takrat, miličnik. Paste, ta miličnik je bil toliko človek, da je videl, kakšen absurd je to, da otroke straži, a ne? Se je z njimi igral, ne? So plezali po njem. On je zunaj na stopnišču stražil. Ampak lejte, oni so zaradi te silne ljubezni preživeli. Monika, a ne, sestra njena živi na Dunaju, je sicer že precej v letih zdaj, ima 4 otroke. Skratka, to je ljubezen naredila, ne? Ne more biti drugega in ljubezen preživi tudi take hude preizkušnje. Zato plamen. Ta plamen je bi bil lahko narobe razumljen. Zato sem se jaz zelo bala, da bo naslovnica preveč rdeče barve. Sem hotela, da je to barva, ki je topla, ne? Ki ti nekaj toplega vzbuja. Bom pa zdaj prebrala to pesem, iz katere je naslov vzeta. Ne? In ta pesem se vleče skozi naslove poglavij, To je seveda pesem, ki mi je bila čisto v prvem trenutku, še ko sem mislila, da bo to zgodba v Lili Novi, ves čas me je spremljala in me spremljala do konca. Vmes sem že naslov tudi spremenila, ampak smo se potem vrnili k njemu. Ne? Prav zaradi te pesmi se jo verjetno večina pozna. To ni pesem o grozi in o trpljenju, ampak o nečem lepem, o presežnem. Takrat ob tisti uri bilo je vse svetlo. Na vrt odprte duri ožarjeno nebo. In ogen med drevesi, in ogen sred srca, strasti plamteči plesi, plamteči spev duha. Takrat sem začutila, da vse živi, živi. Goreča slastna sila mi je planila v kri. Vse je postalo plamen, zelen, modrikast, zlat. Še hladni sivi kamen je zažarel škrlat. In od tedaj za mene nikjer temote ni. Za večno osvetljene so radostne stvari. In vrata so odprta v večer, na žarni vrt. In rožna sredi vrta se mi smehlja še smrt.
3: Pisateljica Nataša Konc Lorenzuti pravi, da je bilo za roman potrebnega tudi veliko trdega raziskovalnega dela. Ampak v Angeliki Hribar, Lizini hčerki, je našla imenitno sogovornico, ki je vedela veliko o življenju svoje mame, čeprav je med brskanjem po podatkih o življenju te posebne ženske avtorica izvedela tudi podatke, za katere svojci niso vedeli. Tako je na primer v Arhivu Republike Slovenije našla škatlo z 90 pismi, ki so bila takrat, ko sta bila maja 1947 Liza in njen mož Zoran Hribar aretirana, zaplenjena. Po prihodu iz zapora je Liza Hribar živela osamljeno, vsi prejšnji prijatelji so se je izogibali. Kasneje je kdo rekel, da so se bali, v resnici so se bali zase in svoj položaj. No, ko je zbolela nekdanja znanka, pesnica Lili Novi, jo je Liza obiskala in njen obisk je pesnico ganil do solz. Lizo je prosila, naj ji oprosti, ker jo je zatajila. Nadaljujmo s posnetkom iz predstavitve. Doktorica Ignacija Fridl Jarc.
0: Pri umetnosti smo, slišali smo, kako je Nataša povedala, da je umetnost je človeški čudež, ki zmore pretvoriti zlo, ki ga človek živi, v lepoto, ki ga ustvarja. Kako je to zmogla vaša mama?
1: Ja, tudi to je ena posebna skrivnost, mislim vsi, če čudimo, ne? Prav za mene, no, je tudi tisto, ko ona je prišla iz zapora, se pravi končan proces in kako bo preživela otroke, kaj bo. Pomagali so ji ljudje iz Krope, to je bil Joža Bartoncelj, ki ga je ona spoznala že pred vojno in si je prav pri njem naročala že takrat nekatere artikle, ki so še vedno delamo v moji lasti, no, imamo v stanovanju. On je bil pač umetnostni kovač, ne, najbolj znan po tistem spomeniku na Ljubelju, ki je nekakšno kostnjaka, ne, smrt, ampak meni so bolj všeč njegove manjše stvaritve. Če dodam še, meni je pa zelo všeč ta naslovnica, mislim, ta oblikovalka se mi zdi, da je izredno strnila simbolno mamino življenje na naslovnici, ne, kjer je stara mama, moja Elza z mojo mami, mečkano punčko, a ne. Pravzaprav sta se oni dve stile slikali še, ker je hotela stara mama to na fronto poslati svojemu možu, ne. Potem je pa mama odrasla, ne, kot mlado dekle, kot jo opisuje Lili v pesmici. Tole je pa taboriščnica, je mama naslovila masko, recimo, da je maska, ali kako bi človek rekel, obraz ene trpeče zapornice, a ne, ki bi lahko bila pravzaprav ona sama. Ne. Mehan je pa skoraj podobna, ne, skoraj avtoportret. Namenila jo je za razstavo, društveno razstavo umetnikov. Je Jože Bartoncelj skoval te rešetke. In maska je bila pritrjena na neke deske, čist navadne take deske surove, In to je bilo pribito na ta okvir. Ampak zavrnili so tudi to umetniško delo. Društvo ni razstavilo nobeno njeno delo. Tale angelček, ki je še vedno v moji lasti tukaj, le, ga je prilimala zraven. To je pa spet izraz njenega optimizma, njene vere v posmrtno in tega Božjega varstva. Ne, nekak nad nami bedi, pa vendar le Božji blagoslov, tako nekak. Ja, no, prokoparji so takrat priskočili na pomoč in so sklenili, da zberajo denar in naročijo jaslice. No, in potem ne samo, da je ona imela to naročilo, ne pa imela sploh delavnice takrat. Ne. Ona je imela ta atelje pod našo hišo, ne, smo stanovali pred vojno, ker je Lili včasih prenočila in tudi drugi imenitni možje od Otona Župančiča do Josipa Vidmane so prihajali na obiske. Je pa potem pač zgubila ta atelje, ne? Ona se potem smo živeli na Merju, ne Vili, in ko smo prišli nazaj k stari mami, ni imela delavnice. No? In potem so kroparji rekli, boste šla pa v Ljubno, tam so pečarji, ne, ki so delali te pečnice in so imeli te material, glino, treba je bilo imeti glino, treba je prostor in potem to žgata. Ne. Potem imela tam stanovanje pri teh Šaličevih in hrano in vse. No, in to je bilo tako veliko prijateljstvo celo življenje, tako da mi je še zdaj pred neki leti eden od te familije prinesel nazaj en besek, da bom imela za spomin, to mi je dala mama in je imel taki škatlci, kot je za zlatnino spravljeno tisto za borčico. Skratka, to prijateljstvo s Kropo je še vedno traja. Ne? No, mama je naredila te jaslice za njihovo kapelco, pravijo tisti podružnični cerkvici v hribu. V te jaslice je toliko ljubezni mama vložila, ne? Da so to upazili ljudje, ki so recimo ena gospa iskala za znamko, božično znamko je treba vsako leto, ne, za inozemstvo, imate jaslice drugače, za nas je bolj sam smrekca ali pa kaj tazga, ne, za inozemsko, za C znamko, so pa smejo biti jaslice, no, in je šla ona potem leta 97 takrat v Sloveniji hodila, ne, in je rekla, jaz pridem v Kropo, pa so imeli pa samo diapozitive in po diapozitivih je potem ona uspela oblikovati to, ampak je rekla, joj, ker mama je toliko bila povezana s Kropo, da so bili izredno všeč ti koletniki kroparski. Ne? In to so bili preprosti reveži pravzaprav, ne? Ki so malo beračili potem s temi koletniškimi pesmimi, ne? So hodili od hiše do hiše in to so bili resnični živi ljudje, ki jih je ona dodala k jaslicama, ne? Štirje pevci. No, to je en detalj, ne, samo en detalj iz celotnega romana.
2: Mogoče je to zanimivo, no, bih temu dodala, da te jaslice od takrat naprej, ne, se pravi od Božiča 47. leta do danes, še vedno postavljajo kapelci. Ne. Oni naredijo kulturni dogodek, tega sploh ne postavlja župnija, ne, ampak kulturno društvo. Ker so pač te umetniške jaslice postale znamenitost kraja in oni imajo, se malo hecajo, rečejo, da imajo rdečo mašo na božični večer, ki pridejo tisti, ki pol polnočnici nagrejo. Zato, ker imajo otvoritev jaslic, razstave jaslic vsako leto. No. Ampak poglejte, kako je to lepo. To pomeni, da vsi kroparji pridejo. Eni pridejo k rdeči maši, eni pa pol polnočnici. To so mi domačini povedali takole prostodušno. Meni se to zdi krasno. Eno otvoritev razstave, drugo je pa bogoslužje. A ne? Tako da čisto vsako leto. Je pa res, da tudi ti organizatorji niso točno vedeli te zgodbe. Sem jim jaz potem pripovedovala, ko sem šla te jaslice tja pogledati, da sem jaz ta prizor ustvarjanja jaslic lahko napisala, sem šla najprej te jaslice pogledati, ki jih imajo za kristiji pospravljene, da sem jih v roke vzela, veste, kako je bilo to meni. Kot da mi gospa Liza uživlja pred očmi. Pol sem šla v Ljubno, ne, kjer je ona to delala in potem sem šla na tečaj keramike in sem prosila mentorco, če mi pomaga, kako se sploh naredi figuro. ker nisem vedela, jaz sem morala si predstavljati, kako ona vzame glino v roke, pa kako začne, kako se sploh figuro naredi. Kje sem pa jaz vedela, kako se to naredi, pa da je treba izdolbsta, ne, da je votla. Da... Skratka, sem naredila svojo figuro, imam zdaj tam na pisalni mizi, zato da to delo z glino sploh lahko začutiš, da iz tega lahko nastane literarna snova, ne. Tako, take lepe stvari sem doživela. No in takrat, ko sem šla v kropu te jaslice pogledati, sem jaz njim povedala, v kakšni stiski je ustvarila te jaslice in kakšna odrešitev je bila to zanjo, to je bilo preživetje. Ne? Mi danes res ne vemo, kaj to pomeni. Mi imamo vsi socialno podporo, kadar smo v stiski. Ona pa takrat ni imela možnosti za nobeno socialno podporo. Mož je bil brez državljanskih pravic, ona pa izobčena, ne.
0: Ja, če smo uvodoma slišali, kako česa pri zgodovini, marsičesa nismo slišali tudi v umetnostni zgodovini, v naši zgodovini slovenske umetnosti, so te lise, ne za Lizo Hribar, ne Karlo Bulovec in druge ustvarjalke, po vojni nismo slišali oziroma se mi, naše generacije, niso učile. Dejansko tudi razstavljati ni mogla in prva razstava, kolikor vem, je bila šele po osamosvojitvi Slovenije.
1: Ja, 24. junija 91. Ne? Mislim, predvečer vojne. Mislim, ja, to je bilo za mamo. Potem šele sem razumela, kaj ne pomeni, ne? Kaj ne pomeni. Pravzaprav je bil, na meni je bil to, da bi imeli mi eno demokratično državo, ne? Zdaj pa še celo Slovenijo. Ne? Pa še. In je rekla, zdaj pa jaz hočem imeti razstavo, zdaj pa. To je bilo pa posod zaseden, posod dogodki, to. In smo pa v lastni hiši, no, eno sobo spreznili v pritličju in je bila ena mini razstava. Ampak vendarle, presrečna je bila.
0: Bilo je že predtem povedano, da so posamezni deli zgodbe, odlomki oziroma poglavja pospremljeni z osebno izkušnjo. Knjiga je nastajala v enem prav posebnem obdobju, ko ste tudi vi se soočali z izgubo očeta na nek način, kot se je toliko desetletij pred tem, gospa Angelika.
2: Ja, to je še posebno oplemenitlo to obdobje. Roman je bil že napisan, ko je moj oče pač, ko je za mojega očeta postalo jasno, da ne bo dolgo. Bil je bolan in tako v nekem trenutku, točno pred enim letom, smo bili soočeni s to njegovo diagnozo dokončno in roman je bil v nastajanju. Ne. To je bil tako plemeniten čas, ne. To je bil res lep čas. Moj oče se je izredno dostojanstveno poslovil njegovo trpljenje, čeprav ne moram reči temu trpljenje tako, kot si mi predstavljamo, da nekdo v mukah umira, zato ker je imel izredno kakovostno paliativno nego doma. Sem bila jaz pri njem, sem se preselila takrat k staršem in zato sem potem staršem tudi roman posvetila. Ampak to, a ne, ti starše imaš, starši so ti samoumevni, za Angeliko niso. Angelika ni imela očeta, ga ni tako rekoč poznala in jaz sem šele skozi ta svoj odnos do tega, da nimam očeta za zmeram, ne, doživljala, kaj pomen, če ti starši niso samoumevni, ker meni so celo življenje bili. Jaz sem delala z njimi včasih ko krava z mehom. Kaj delamo mi starši, ko smo v puberteti? Kaj delajo moji otroci z mano? Ampak jaz jim ne moram zameriti. In v tem obdobju, ne, ko je moj oče umiral, sem se jaz vsega spomnila, kaj sem jaz njemu vse rekla. In sem mu rekla, a mi odpustiš? In rekel, kdaj že? In sem rekla, jaz tudi tep vse. Tako sva se poslovila, ne? In to se mi zdi zelo pomembno, da ne moramo mi brez napak živeti, pa brez podrsljajev, pa brez sporov, pa brez zamer, pa brez tega, da kdaj kdo koga res hudo prizadene. Pa tisti, ki se imamo radi najbolj, ne? Ampak to, da si znamo, da naenkrat vrednost vsega tega bogatstva, teh odnosov, težkih, lahkih, srečnih in nesrečnih trenutkov, da si znamo odpustiti, ne? In da so oni v bistvu na koncu življenja svojih staršev bili skupaj. To. Mi smo bili tudi, ne? In to imava z Angeliko skupno, to me je v bistvu na koncu v tem zadnjem delu izdelovanja romana največ dalo. Potem, ko sem to pregledovala, sem skozi imela mojega atija pred očmi.
0: In roman Vse je postalo plamen ni posvečen samo Lizi Hribar, ni posvečen samo spominu na starše, naše, vaše, ampak tudi vsem tistim umetnikom, zamočanim, pozabljenim v preteklih desetletjih povojnega režima, ki nikoli niso dobili nagrad in od njega niso bili čaščeni, pa vendarle so nosili v srcu globoko, iskreno občutene lepote

V oddaji Moja zgodba smo danes skozi literarno pripoved iz knjige Vse je postalo plamen pisateljice Nataše Konc Lorenzuti nekoliko predstavili zgodbo zamolčane akademske kiparke Lize Hribar, ki je bila skupaj z možem Zoranom obsojena na Nagodetovem procesu. To je bil eden od montiranih političnih procesov v Sloveniji, ki je potekal leta 1947. Tedanje komunistične oblasti so s pomočjo tajne politične policije UDBE uprizorile javni proces, ki so ga po zvočnikih predvajali po ulicah Ljubljane. Uperjen je bil proti visoko izobraženim intelektualcem, med njimi tudi nekaterim nekdanjim članom partije. Večina so bili liberalni demokrati, ki so bili naklonjeni parlamentarnim demokracijam na Zahodu. Partija jih je smatrala za mogoče politične nasprotnike. Med aretiranimi so bili Črtomir Nagode, Ljubo Sirc, Leon Kavčnik, Boris Furlan, Zoran Hribar, Angela Vode in drugi, tudi Elizabeta Hribar. Proces je bil tudi svarilo z nasiljem in mučnim javnim zaslišanjem, pri čemer so tri obtožene, med njimi Črtomirja Nagodeta, obsodili na smrt streljanjem, drugi pa so dobili dolgoletne zaporne kazni. O procesu je vse do 80-ih let vladal molk. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je leta 1991 sodbo zoper Nagodeta in 14 soobsojenih razveljavilo z ugotovitvijo, da je slonela na lažnih obtožbah in da je šlo za krivičen proces proti namišljenim zahodnim vohunom. V oddaji, v kateri smo predstavili knjigo Vse je postalo plamen, ki je izšla pri založbi Slovenska matica, so sodelovale kiparkina hčerka Angelika Hribar, avtorica Nataša Konc Lorenzuti in tajnica urednica Slovenske matice doktorica Ignacija Fridel-Jarc. Odlomek iz romana je prebrala Lucija Lorenzuti. Oddajo sem pripravil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Potujemo skozi nočni program in zdaj pridete na vrsto predvsem vsi tisti, ki imate radi šport, kaj ti sledi ponovitev športnih novic.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek in Jure Sešek vas prav lepo pozdravljava v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo z nogometom. Paris Saint-Germain je v soboto obranil naslov v elitni Ligi prvakov. V uvodnem delu tudi o tem, da smo dobili oba finalista košarkarske lige NBA.
3: V nadaljevanju pa v Tacen, kjer so slovenski slalomisti na divjih vodah blesteli in osvajali odličja, in tudi v Koper, kjer so medalje prav tako osvajali naši telovadci. Na to pa hokej, Finci so svetovni prvaki, rokomet Celjani slovenski prvaki, pa košarka, Olimpija lahko drevi spet postane slovenska prvakinja. Motoristi so dirkali v Nemčiji, motokrosisti in še kaj se bo našlo v naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Oddajo pa začenjamo v Budimpešti, ki je v soboto gostila enega najbolj spremljenih vsakoletnih športnih dogodkov, finale Lige prvakov. Tokrat sta se v njem srečala angleški in francoski prvak, ki je iz madžarske prestolnice odšel s pokalom.
3: Paris Saint-Germain je tako šele druga ekipa, ki je obranila naslov v tem tekmovanju. To je leta 2018 uspelo madridskemu Realu. Francozi so do drugega zaporednega pokala z velikimi uhli prišli po izvajanju 11 metrovk, saj se je redni del po golih Kaja Havertza in Usmana Dembeleja končal z 1-1, v podaljških pa golov ni bilo. Slavje so v Parizu žal zaznamovali tudi odmevni navijaški incidenti.
2: No in to je tudi tretji naslov za španskega stratega Luisa Enriqueja. Prvega je osvojil z Barcelono, zadnje pa s PSG-jem. Bilo je težje kot lani. Vedeli smo, kako težko bo igrati proti Arsenalu, je dejal po velikem uspehu za Kanal Plus in nadaljeval: mislim, da smo si skozi celotno sezono zaslužili to zmago, ki je neverjetna za klub in tudi mesto.
3: Arsenal pa je v svojem drugem finalu še drugič ostal praznih rok, tako da je bilo vzdušje po tekmi precej turobno. Kapetan Declan Rice je dejal, da je skrušen. Grozno je izgubiti finale Lige prvakov po 11 metrovkah, je pa bila to za nas res izjemna sezona. Danes smo igrali 63. tekmo v sezoni in smo dali absolutno vse od sebe, je povedal za TNT.
2: PSG si je zmago zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanju med celinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029. Že kmalu pa bo žreb in na to prvi krogi kvalifikacij za Ligo prvakov v sezoni 2026-27. V kvalifikacijah bo tudi slovenski prvak Celje.
1: Šport na radiju Ognjišče.
3: Pred prvim glasbenim predahom pa na hitro še v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, severnoameriško NBA, kjer bodo letos okronali novega prvaka. V finalu se bosta namreč srečali ekipi New York Knicks in San Antonio Spurs.
2: Nove prvake bomo dobili zato, ker je San Antonio včeraj zjutraj po našem času na odločilni 7. tekmi finala zahodne konference doma premagal aktualne prvake igralce Oklahome 111-103. Oklahomi tako ni pomagalo niti 35 točk prvega strelca tekme kanadskega zvezdnika Shaya Gilgeous-Alexandra. Prva tekma velikega finala Lige NBA med San Antoniom in New York Knicksi bo v Teksasu v noči srede na četrtek po našem času. No in potem so bile naredu mnoge, jaz jih videl, Marcel, izjave zvezdnikov, ki so govorili o tem, koliko jim to pomeni, ne, in kaj vse bi dali za to, da bi postali prvaki.
3: Seveda, v NBA-ju pa kdo si pa tega ne želi.
2: Tudi sami pravijo.
3: Če si kadarkoli igral košarko, tako, veš, kako pomembno je to.
2: Prsten. Ja, no, bomo videli, kako se bo razpletlo, mi bomo seveda spremljali, čeprav naših imen ni več zraven, so pa zdaj le pri glasbi. Tole bosta Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Ha, zanimiva kombinacija, tako Žan in Ari kot tudi v naslovu.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Njen današnji uvodni del smo namenili finalu Lige prvakov, ki je za nami, in finalu Lige NBA, ki je pred nami. V drugem delu pa k dogajanju v Tacnu in Kopru v tem koncu tedna.
2: Ja, začeli bomo kar na brzicah Save, ki vsako leto privabijo najboljše slalomiste na divjih vodah. Tudi tokrat so jih, domača slovenska reprezentanca, pa se veselila cele kopice kolajn v bojih za svetovni pokal. Med dekleti je najbolj blestela Eva Alina Hočevar. V petek je zmagala med kajakašicami, čeprav se je v finale najboljših 12 uvrstila skozi Šivankino uho. Eva Alina je na tole dan pozneje, torej v soboto, zablestela še v kanuju, ko je zaostala zgolj za Čehinjo Terezo Kneblovo, no tole je povedala po res izjemnem vikendu.
3: Res sem zadovoljna, zadovoljna sem, da imam dve medalji. Če bi mi to nekdo prej rekel, da se bo zgodil, mogoče ne bi verjela, ampak bi pa sigurno podpisala. In super občutek je. Ta zmaga v kanuju se mi še malo izmika, zdaj imam že ene par srebrnih odličij, tako da zdaj bom probala napast še na kakšno zlato.
2: V sobotnem finalu kanuistke nastopila še 26-letna Lea Novak in z dvema dotikoma v četrtih in osmih vratih zasedla končno osmo mesto. No, Eva Alina Hočevar je domače nastope včeraj sklenila z 10. mestom v kajakaški preizkušnji na izločanje.
1: Še bolj pa je v Tacnu blestel njen brat Žiga Lin Hočevar, ki je k sreči uspel priti do brzic, ne, Marcel?
2: Ja,
1: a si slišal tisto izjavo, ne?
2: Ja, neverjetno.
1: Kakšna sobota?
2: Ja, fant je zjutraj imel maturo, ja. Pogledala sva, ja. To je bila iz angleščine.
1: Iz angleščine in potem pravi, ko bom nehal z maturo, grem v Tacen, pri brzicah počakam približno 45 minut, pa hop.
2: Pa zmagam.
1: Bravo. Ja, tega sicer ni upal povedati na glas, ampak mu je uspelo. V soboto je zmagal med kajakaši, ko se mu je na zmagovalnih stopničkah na tretjem mestu pridružil Luka Božič. Včeraj pa je spored po Čmarno goro sklenil še zmago v kajakaškem krosu. Takole je primerjal disciplini in zmagi.
4: Ja, čist drugačen. Še smog sklenujem, je pač to čist drug šport, da bi gledal slalom smučene, pa tale ski krosa, ne, se pravi smučarski kros. Čist drug šport in zato je tudi tako težko parirati v vseh treh disciplinah. Ker sem zelo ponosen na to, da mi je zdaj rad v vseh treh disciplinah osvojiti podijum na svetovnem pokalu. In ja, pač res je šport, mislim, kros je možda predvsem bolj eksplozivan, močnejši, več kilo moraš imeti, medtem ko slalom je mogoče bolj, če imaš malo več te vzdržljivostne moči, ker v zadnjem delu res moraš v slalomu še vedno ful stiskati. Medtem, ker tukaj je pač vedno najbolj pomembnih prvih par vrat, do tretjih vrat je večino časa, ponavadi je že vse odločeno, tako da smo tudi na tem pozim, ker veliko delali, da pač imam hitrejši štart, ker vse sem po naravi malo bolj vzdržljivostni tip. In ja, smo mogli veliko na tem narediti, ampak zdaj se je izplačal in ja.
1: Kajakaško pa tudi širšo športno javnost je sicer včeraj pretresla smrt predsednika kajakanu kluba Nivo Celje Dušana Konde. Zapisi in izrazi sožalja so se na družbenih omrežjih oglasili mnogi. Po včerajšnjem sklepu tekmovanju Tacnu se ga je spomnil tudi Žiga Lin Hočevar.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: No, vzporedno z dogajanjem v Tacnu pa se je v koprski dvorani Bonifika odvijal svetovni izziv v športni gimnastiki. In prav tako kot na brzicah Save, se je slovenska reprezentanca odliči veselila tudi na obali. Edino zlato kolajno je Sloveniji v soboto priborila Teja Belak, ki je s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.
5: Pač domače tekme, vedno je super tekmovati, ker imaš to podporo navijače, energija je čist druga, kot na ostalih tekmah. Se je bilo pa, moram priznati, zelo težko pripraviti, sploh zame, ker sem imela leto zelo uspešno sezono. Vzela sem si tudi kar nekaj počitka po Osjeku, ampak sem saj sanirala uno poškodbo, ko sem jo imela, sicer ni kazalo na nobenem pregledu, da je kje resen ga, ampak je izvenel, kar je tudi super. Tako da zame se je spet išlo sansko.
2: Ja, zlato Belakove je še isti dan, torej v soboto, z bronom na krogih dopolnil Luka Bojanc.
6: Še po doskoku sem bil malo iz sebe. To navdušenje, narejena vaja s prilimanim doskokom je neopisljivo. Ja, mislim, medalja je bronasta, pa vseeno je medalja. Lani sem bil četrti in lahko znova rečem, da je z medalja okrog vrtu vseeno lažji domov. Ja, mislim, vsekakor sem pričakoval ceno 14.5. Glede na to, da sem v kvalifikacijah z dvema korakama dobil ceno 13.466, sem pričakoval, da bo ta ocena bliže 13.8, kakor 13.4, ampak tu se ocenil, ne moram se

0: Beno Kunst.
1: Sam pokazal, da še vedno lahko narediš to, če so bolečine, to mi je bilo pomembno. V bistvu sem res, da sem sad dokazal, da sem zmožen.
0: V Kopru je sicer poleg zdravljice, v čast Teje Belak, ta vikend odmevalo 6 nacionalnih himen, medtem ko so šla odličja na 10 orodjih v roke tekmovalcem iz 14 držav, kar kaže na močno konkurenco v Kopru in spet odlično delo primorskih organizatorjev.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
3: Zdaj pa v celjsko dvorano Zlatorog, kjer smo sinoči dobili nove rokometne prvake Slovenije. To so igralci domačega Celja pivovarne Laško, ki so kar nekoliko presenetljivo še drugič v finalni seriji premagali lanskega prvaka Slovana, tokrat z 41-39 in slavili torej z 2-0 v zmagah. No to je že 27. naslov za grofe, tokratni pa je poseben predvsem zaradi precej mlade ekipe. Tretje mesto je prav tako včeraj potrdil trebanski Trimo, še enkrat tokrat v gosteh, 37-24 boljši od Slovengradca.
0: Hokejska reprezentanca Finske pa je sinoči osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V finalu elitne skupine je v Cirihu po podaljšku, kar ni hotelo biti gola, premagala Švico z golom Konste Heleniusa. Za Finsko je to 5. zlata medalja, bronz je po podaljšku proti Kanadi 3-2 priigrala Norveška. Slovenija je bila na koncu 13., a najpomembneje je ostaja v elitni skupini.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ja, slišali ste Marejo, ki nas je pripeljala zdaj le do nadaljevanja zadnjega dejanja naše športne oddaje danes. Tole je bil njun poskus osvojitve odra Eurosonga, pa ni šlo tam pri Kio San Marino, ne sta prepevala, pa nista šla naprej. Dobro, smo ju pa zdaj le mi z veseljem spustili v program in nadaljujemo zadnjo tretjino, ki jo odpiramo z odbojko. Naši fantje se pripravljajo na Ligo narodov, ki se bo začela naslednji teden, zato so včeraj odigrali že prvo pripravljalno tekmo proti Srbom in v Tivoliju zmagali 3-1 v nizih. Odbojkar Slovenije, Rok Bračko.

0: pripravljalna tekma. Vsi smo že v nekem pogonu, v bistvu bi mogli biti že v neki tekmovalni formi, ker se vseeno bliža že VNL, tako da smo v bistvu se sfokusirali na sebe, nismo kaj gledali dosti nasprotnika, ampak smo si zadali neke cilje, ki mislim, da smo jih tudi dobro delali do mogoče zadnjega seta. Zdaj smo kompletni in v bistvu šele zdaj lahko v bistvu vidimo, v kakšnem stanju smo, ampak mislim, da smo vsi zelo dobro delali priprave, v bistvu jih še zdaj tudi dosti delamo v fitnessu in mislim, da smo pripravljeni na prvi turnir.
1: Slovenija in Srbija se boste danes udarili še enkrat v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut.
2: Tekma bo ob 20 in 30 minut, program pa se bo začel že ob 16 s tekmo mladih talentov slovenske odbojke in se ob 18 in 45 minut nadaljeval s tekmo zvezd. Dobrodelnega dogodka v Tivoliju se bodo udeležili tudi številni slovenski športni in glasbeni zvezdniki, med njimi Goran Dragić, Anže Lanišek, Sara Isaković, Ana Bucik Jogan, Uroš Zorman, Jakob Nedoh, Bojan Cvetičani, Nika Zorjan in drugi. Nekaj vstopnice še na voljo, preveril sem nekaj minut nazaj.
1: Na Zlato ligo se pripravljajo tudi naše odbojkarice. Včeraj so tako v sklopu priprav še drugič ugnale Hrvaško, tokrat v Ljubljani s 3-1. O pripravah odbojkarica Slovenije Maša Pucelj.
3: Zdaj smo en mesec v bistvu trenirale, zdaj smo se nekako nazaj povezale. Še vedno nam neke majhne stvari manjkajo, ampak mislim, da smo se lepo vključile, da res smo dobra ekipa in se eno drugo dopolnjujemo in mislim, da s to ekipo res lahko daleč pridemo.
1: Izbranki selektorja Alessandra Urefičeja, prva tekma Zlate lige, čaka že v petek proti Črni gori, ki bo tudi gostila prvi turnir.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Nadaljujemo pa z nogometom. Nafta bo v naslednji sezoni spet igrala med slovensko elito, zdaj se ve.
2: Ja, Lenovčani drugo vrščeni v pravkar končani drugi ligi so namreč na včerajšnji povratni tekmi za popolnitev prvenstva doma z 1-0 premagali v pravkar končani prvi ligi 9. vrščeno Primorje in napredovali med najboljših 10 klubov v Sloveniji, saj se prva tekma v sredo v Ajdovščini končala z 0-0. Odločilni gol je v 3. minuti sodnikovega dodatka tekme za Nafto z glavo zabil Amadej Maroša.
1: Zdaj pa k finalu slovenskega košarkarskega prvenstva, kjer močno favorizirana CD-vita Olimpija lahko nov naslov potrdi že danes. V soboto so namreč Ljubljančani v seriji do 3 že povedli z 2-0 v zmagah, potem ko so Krko v Stožicah premagali z 91-74. Košarkar Olimpije Aleksej Nikolič.
5: Težka serija proti kvalitetnemu tekmecu in pokazali so prvi četrtini, ko se razigrajo, so zelo neugodni. Bili smo izven ritma, tako v obrambi kot v napadu, potem ko smo vezali par dobrih stvari se nam je tudi odprlo in se v bistvu vrnili v igro oziroma povedli ob koncu polčasa. V drugem pa samo nadaljevali tisto, kar smo v bistvu začeli, pripeljali tekmo do konca.
2: Ja, Olimpija lahko tako že 6. zaporedni naslov slovenskega prvaka potrdi drevi, ko bo 3. obračun finala ob 18. v Novem mestu. Nikolič pa pred tekmo pravi.
5: Priprava na tekmo kot vsako, ne delamo razlik. Vemo, da je potrebna še ena zmaga. In s tako mislim, da gremo tudi v Novo mesto, da zmagamo.
2: Krka pa bo pred domačimi navijači skušala izsiliti 4. tekmo finala. V tem primeru, torej zmage Novomeščanov, bi se boj za naslov v sredo vrnil v Stožice.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa vabljeni k atletiki. Ptuj je včeraj gostil drugi miting domačega prvenstva. Nastopil je tudi najboljši slovenski atlet, domačin Kristjan Čeh in pričakovano zmagal v metu diska z le enim veljavnim metom, dosegel 65 metrov in 26 centimetrov.
6: Danes je, recimo, mogoče malo slabše šlo, kot smo zamislili, ampak delamo, recimo, tehnične, da ga malo na višji rang dvignemo tehniko, tako smo malo res premembe v startu. Ampak ne zadnjo smo videli, da smo imeli kar dobro gibanje v kroge. Mogoče sem malo utrujen, mogoče ti to malo vplival. Ampak to tih 65 metrov se mi zdi, da je bil taki kar enostaven met. Tako da rečemo, da nisem izkoristil danes.
1: Je dejal Čeh, zablestel pa je še en Ptujčan, Anej Čurin Praprotnik, ki je v teku na 100 metrov dosegel čas 10 sekund in 18 stotink ter ob dovoljeni moči vetra za vsega 5 stotink zaostal slovenskim rekordom Matica Osovnikarja iz leta 2007. Tole je povedal po res izjemnem teku.
7: Končno pa vse sem vedel, da lahko to tečem, samo pokazati sem mogel. Vem, da lahko greš še malo hitreje, tako da dobra popotnica za drugi, pač za nadaljevanje sezon. Ja, to je glavni cilj, da naredim normo in pa da tečem po 10-10, tako da se bližamo temu cilju. In pa tudi 200-tka je dobro, kako bi rekel, napredek in malo samo zavesti, da tudi v drugem delu gre to tako kot mora.
2: Tina Šutaj pa je med tem včeraj tekmovala na mitingu Diamantne lige v Rabatu in v skoku s palico končala na višini 4,45 ter za 8. mestom osvojila eno točko. Zmagala je Avstralka Nina Kennedy, no drugi slovenski predstavnik v Rabatu, Žan Rudolf, pa je narekoval ritem na 1500 metrov, kjer je rekord mitinga s časom 3 minute 30 sekund 35 stotink tekel bronasti z prejšnjih olimpijskih iger, Američan Jared Nguse.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Še na dve kolesi. Jonas Vingegaard je veliki zmagovalec prve tritedenske kolesarske dirke v tej sezoni po Italiji. Z ravninsko etapo po okolici Rima se je sklenila včeraj, danes pa je skupno zmago na 109. džiru potrdil še s peto etapno zmago na letošnji italijanski pentli v soboto, ko je bil najboljši na zahtevni gorski etapi od Gemone do Biancavalla. 29-letni Vingegaard je s tem dopolnil zbirko zmag na vseh treh tritedenskih dirkah, torej po Franciji, Španiji in Italiji.
2: Tim Geisler pa je bil včeraj v Nemčiji na dobri poti, da bi dosegal stopničke za zmagovalce na dirki svetovnega prvenstva elitnega motokrosističnega razreda MXGP. V prvi vožnji je bil namreč v Teutschenthalu drugi, v drugi vožnji pa je kmalu po štartu padel in do konca dirke više od 19. mesta ni mogel za skupno 7. mesto. Jan Pancer je bil 14. zmagal pa je Švicar Lukas Kenan. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo v Latviji v nedeljo.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: No in že smo pri napovedniku tedna, ki bo v znamenju ekipnih športov. Povedali smo že, da bo danes v Tivoliju dobrodelni dogodek Botrstvo v športu z vrhuncem, drugo pripravljalno tekmo med odbojkarskima reprezentancama Slovenije in Srbije v dveh dneh. Danes ob 18. v Novem mestu tudi morda že odločilna tekma finale domačega košarkarskega prvenstva med Krko in Olimpijo, ki v seriji do 3 že vodi z 2-0 v zmagah. Na sporedu je tudi precej prijateljskih mednarodnih nogometnih tekem. Slovenija bo v četrtek gostila Cipr v Stožicah.
2: V sredo po slovenskem času že prva tekma finala severnoameriške hokejske lige NHL med ekipama Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights ter v četrtek prva tekma finala košarkarske lige NBA med San Antonio Spurs in New York Knicks. Nadaljujejo se boji na odprtem teniškem prvenstvu Francije, ki ga sploh v moški konkurenci zaznamujejo izpadi favoritov.
1: Ja, pa zdaj tudi v ženski, ne, se je pokazalo.
2: Drži, zanimivo.
1: Adio.
2: Ja, šlajven.
1: No, in to je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek in Jure Sešek se vam le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep, uspešen in miren teden.
2: Ja, v oddaji pa se slišimo spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Pozdravljeni, dragi spremljevalci. V tej noči, ki jo preživljamo skupaj, pa še malo pokukajmo v zgodovino, 1. junija namreč. Leta 1939 se je na ta dan rodil Jože Trontelj, nevrolog, profesor, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in akademik. Z vami delimo njegovo misel. Vsi ljudje smo dediči religijskih vrednot. Brez njih se ne bi razvile, ne bi obstale civilizacije. Religijske vrednote so temelj svetovne etike, so podlaga urejenemu človeškemu življenju. Dragi poslušalci, poskrbimo, da se bodo prenašale in ohranjale naprej tudi po nas.

0: Poslušate nočni program Radia Ognjišče. Zdaj bomo s ponovitvijo dopoldanske oddaje pogledali v svet kulture, predvsem na področji glasbe in arhitekture, ki pa sta v tokratnem primeru med seboj močno povezani. Kako in zakaj, izveste v nadaljevanju.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Plečnik in akapela, mednarodni cikel vokalne glasbe v Ljubljani, ki vzpostavlja edinstven umetniški dialog med glasbo in arhitekturo, bo začel svojo pot v letu 2026, posvečen arhitekturni dediščini mojstra Jožeta Plečnika, ki je bila leta 2021 upisana tudi na UNESCO-v seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Na petih slikovitih lokacijah v Ljubljani s petimi vokalnimi zasedbami in zbori. Koncertni cikel torej med 3. junijem in 7. oktobrom poteka v Ljubljani. Njegov umetniški vodja je Niko Hovška, ki je danes naš gost. Lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
2: Ja, veseli smo pravzaprav, da ste se spet odločili, da boste tudi v tej sezoni nekatere lokacije povezane z mojstrom Plečnikom združili z vrhunsko glasbo. Je kar nek trud potrebno vložiti, ne, da človek ustraja in pelje te stvari in tako domači publiki, kot seveda tudi tuji, odkriva Plečnikove bisere.
3: Tako je, tudi sam sem vesel, da ohranjamo ta cikl. Letos ga prirejamo že 7. leto, v bistvu začeli smo ga leta 20 v nekoliko težjih pogojih. Cikl se je v teh letih tudi nekako internacionaliziral, vesel sem, da sedaj gostimo tudi tuje zasedbe, lani smo recimo kar 2, letos bomo 1 zasedbo iz tujine. Osnovni koncept pa ostaja enak, na 5 Plečnikovih lokacijah po mestu predstavimo vedno enkrat na mesec, od junija pa do oktobra, 5 izbranih vokalnih sestavov, zborov in dejansko v tem ciklu poskušamo to vzpostaviti, ta nek edinstven umetniški dialog med glasbo in arhitekturo. Vsako leto smo poskušali tudi najti neko novo lokacijo, ki ima nek Plečnikov pečat. Letos smo tako vključili v cikl cerkev svetega Jožefa na Poljanah, jezuitsko cerkev, ki jo krasi tudi oltar, ki ga je zasnoval mojster Plečnik leta 1940. Tako to je letošnja nova lokacija in tudi je taka posebnost letošnjega leta.
2: Pa predlagam, da se kar sprehodiva čez letošnji cikl, ki se bo začel sredo 3. junija s koncertom O kraljevske deklice.
3: Ja, tako je. V sredo 3. junija pričenjamo cikl v Plečnikovi cerkvi v Šiški. Gre za večer, ki ne bo običajen koncert, temveč nekakšno zvočno in prostorsko doživetje, bi lahko rekel, ki bo ponudilo en lep pogled v glasbeno življenje ženskih samostanov na Slovenskem v 16. in 17. stoletju. Vokalni sestav pod umetniškim vodstvom naše pevke in muzikologinje Katarine Šter bo predstavil izbor iz bogate koralne dediščine ženskih samostanov, ki so nekako povezani z našim prostorom, tako ali drugače, ali so jih našli v naših samostanih, ali so v naših arhivih, ali so prišli v Slovenijo in tako dalje. Sam naslov O kraljevske deklice, skratka, to je slovenski prevod latinskega naslova Hepuele Regi, ta naslov izhaja iz enega izmed liturgičnih nagovorov in odraža način, kako so takrat v tistem času, kako je samostanska duhovnost razumela nune, redovnice, kot plemenite duše, Kristusove neveste, ki so poklicane v službo nebeškemu kralju. Sam program tega večera bo pa temeljil v bistvu na 2 dragocenih virih, in sicer na dominikanskih antifonarjih, to so korne knjige iz Radelj ob Dravi, to je bil ženski samostan, takrat se imenoval Marnberg, iz časa tam okoli 1700, in pa iz francoskega samostana iz Gosneja, skratka isto iz kornih knjig, ki so bile v Franciji in so prišle leta 1904 v Pletarje, v Slovenijo, in so danes v Sloveniji. V vseh teh kornih knjigah so najrazličnejši spevi od gregorijanskega korala pa do kasnejših srednjeveških spevov. Skratka, gre za en tak zanimiv nabor enoglasnih vokalnih skladb, ki so včasih oblikovali nekak vsak dan teh redovniških skupnosti. Ta program se bo v tem večeru dopolneval z odlomki iz samostanske kronike iz Radelj ob Dravi, ki bo nekako zanimivo osvetlila to življenje v tistem času, skratka to dogajanje v tisti skupnosti. Ker pa vemo, da so bile nune tudi dobre inštrumentalistke, to pričajo viri najrazličnejši, bomo v koncert vključili tudi inštrumentalna dela iz tistega širšega časa, tako da se bo vokalnemu sestavu pridružil tudi organist Tomaž Sevšek in na orgelskem pozitivu izvedel nekaj del iz tistega časa.
2: To bo seveda prvi koncert, ki bo v sredo 3. junija, potem pa so tukaj še ostali koncerti, kateri, gospod Hovška?
3: Na drugem koncertu cikla, ki bo 1. julija in bo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, gre za novo lokacijo v našem ciklu, ki jo tudi krasi oltar mojstra Plečnika, bo nastopil akademski pevski zbor iz Maribora. Gre za izredno prepoznavn slovenski zbor, ki velja za enega izmed ambasadorjev slovenske zborovske glasbe v tujini. Zbor bo nastopil pod vodstvom njihovega novega zborovodja od lanskega leta Uroša Jurgeca. Tretji koncert, ki bo 19. avgusta, bo posvečen kongresnemu trgu oziroma parku Zvezda, ki ga je tudi uredil mojster Plečnik. Urejene parke potekalo v več fazah, tam se do nekako druge svetovne vojne. Danes pa je v bistvu ta lokacija del Plečnikove UNESCO-ve dediščine, te vsi Vegova kongresni trg. In v paviljonu na kongresnem trgu bo nastopila odlična avstrijska a cappella zasedba Hals, ki ustvarja avtorsko glasbo in pri svojem delu pogosto uporablja kolektivno improvizacijo. 16. septembra se bomo s ciklom preselili v veliko čitalnico Narodne univerzitetne knjižnice, skratka v NUK, ki nas kot obiskovalce vsakeč znova navduši za svojo edinstveno atmosfero, ki nekako na najboljši možni način povzema arhitekturno logiko mojstra Plečnika. Na tem koncertu se bo predstavil komorni zbor Ave, ki že več kot 40 let navdušuje, tokrat pod vodstvom njihovega novega zborvodja Ambroža Čopja, ki zbor vodi od lanskega leta.
2: In še zadnji koncert, ki bo 7. oktobra v cerkvi svetih Cirila in Metoda za Bežigradom.
3: Kot enega viška letošnjega cikla lahko vsekakor omenim 5. koncert, ki bo 7. oktobra v cerkvi svetega Cirila in Metoda za Bežigradom. Gostimo namreč zbor svetega Nikolaja iz Litije pod vodstvom zborovodkine Helene Fojkar-Zupančič, ki je prav letos osvojil prestižno veliko zborovsko nagrado Evrope v Mariboru.
2: Vsi koncerti bodo ob 20:30, kako je z vstopnicami?
3: Vstopnice si lahko nabavite tako kot tudi že v preteklih letih preko Eventima, preko spleta ali na vseh njihovih prodajnih mestih in pa seveda vedno na dan koncerta 1 uro pred vsakim dogodkom na večerni blagajni.
2: Tako umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška, hvala lepa za ta pogovor. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vi pa še enkrat lepo vabljeni. To sredo 3. junija ob 20:30 na koncertu Plečnikovo cerkev svetega Frančiška Asiškega v Šiški, ko bodo nastopile pevke na koncertu O kraljevske deklice.
3: Hvala lepa tudi vam in lepo vabljeni na koncerte.
0: To so bili kulturni utrinki, tisti iz Vatikana pa pridejo na vrsto 20 minut pred 5. uro. Takrat bo na sporedu slovenska oddaja Radia Vatikan. Z njo bomo tudi zaključili nočni program ponedeljka 1. junija. Dragi naši sopotniki, hvala, ker ste vztrajali z nami. Petra Malenšek se od vas poslavljam in vas v družbo Radio Ognišče vabim tudi v torkovem dnevu. Hvala za vašo pozornost.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče, udeležencem generalnega zasedanja papeških misijonskih družb, duhovnost misijonske enosti in občinstva mora temeljiti na Kristusu. Papež Leon XIV. Sprejel v audienco več kot 1000 članov vzgojno-izobraževalne skupnosti Vila Nazaret. V stražiščah spominskem dnem obhajale 25. letnico smrti Vinka Kobala.
2: Sveti oče je v ponedeljek 1. junija v audienco sprejel udeležence generalnega zasedanja papeških misijonskih družb. Na začetku svojega nagovora je dejal, da je letošnje leto bogato z misijonskimi mejniki. Spomnil je, da letos mineva 100 let, odkar je njegov predhodnik Pij XI na pobudo papeške družbe za širjenje vere določil, da na predzadnjo nedeljo v oktobru obhajamo misijonsko nedeljo. Že 100 let je ta dan namenjen molitvi, premišljevanju in podpori evangelizacijskemu poslanstvu cerkve, zlasti na področjih, kjer se oznanjevanje evangelija šele začenja in kjer je cerkev še mlada. Na ta dan je vsaka katoliška skupnost povabljena, da moli in daruje duhovne in materialne daritve za misijonska prizadevanja na območjih prve evangelizacije ter za podporo mladim cerkvam. Z veseljem se zahvaljujem vam in vsem tistim, ki po vsem svetu sodelujejo z vami. Za vaša velika in majhna prizadevanja pri širjenju svetovnega misijonskega dneva v vseh cerkvenih okrožjih v univerzalnem občestvu cerkve. Če smem dodati, je ena od posebnih nalog misijonske nedelje ta, da spominja ljudi v starejših oziroma uveljavljenih cerkvah, kako pomembno je, da se tudi oni pridružijo misijonskemu duhu celotne cerkve. Zahvaljujoč sredstvom zbranim na misijonsko nedeljo, papeška družba za širjenje vere lahko zagotovi potrebno pomoč več kot 1130 cerkvenim okrožjem, ki so odvisna od dikasterija za evangelizacijo, oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve. Tako jim pomaga vzpostaviti potrebne cerkvene infrastrukture in podpira različne misijonske pobude. Prav tako podpira upravljanje 5 kolegijev v Rimu za stalno formacijo duhovnikov in posvečenih oseb, ki pridejo v večno mesto na študij ter postanejo dragocen vir za svoje krajevne cerkve, v katere se vrnejo po končanem študiju. Te in še mnoge druge misijonske pobude so mogoče zahvaljujoč velikodušnosti vernikov na misijonsko nedeljo. Zatem je sveti oče izpostavil, da letos obeležujemo 110-letnico, odkar je blaženi Paolo Mana ustanovil papeško misijonsko zvezo, ki jo je sveti Pavel VI. Opredelil kot dušo drugih papeških misijonskih družb. Leon XIV. Je vse spodbudil, naj sodelujejo pri njenem poslanstvu spodbujanja vedno bolj goreče misijonske duhovnosti med vsemi krščanimi, ter globlji zavezenosti k univerzalnemu poslanstvu evangelizacije, ki ga ima cerkev v tej novi misijonski dobi. Prav tako je Božja previdnost, da bo 24. septembra letos v St. Louisu v Misuriju za blaženega razglašen častitljivi Božji služabnik Fulton Sheen, ugledni nacionalni direktor papeških misijonskih družb v Združenih državah Amerike. Nadškof Sheen je bil luč vere, upanja in ljubezni, ki je desetletja sijala prek radija in televizije. Sam sem priča njegove evangelizacije v času svojega odraščanja. Njegove oddaje so se milijonov ljudi dotaknile z upanjem evangelija, njegove pobude in prizadevanja pa so prinesli veliko duhovno in materialno pomoč cerkvam na področjih prve evangelizacije. Naj bo naš novi blaženi zgled za vse nacionalne in škofijske direktorje papeških misijonskih družb po vsem svetu. V svetu, ki ga vedno bolj zaznamujejo razdeljenost, vojne in konflikti med narodi in ljudstvi, 4 papeške misijonske družbe, ki so v pristojnosti oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve, neprecenljivo služijo poslanstvu cerkve pri oznanjevanju Kristusa, kneza miru in učlovečenega razodetja Božje ljubezni do človeštva. V tem smislu papeška misijonska družba svetega otroštva opravlja posebej dragoceno poslanstvo, ko prinaša luč vere in tolažbo krščanske ljubezni otrokom po vsem svetu, zlasti na področjih zaznamovanih s sovraštvom in nasiljem. Enako pomembna je papeška misijonska družba svetega Petra Apostola, ki spodbuja in podpira formacijo avtohtonih duhovnikov in posvečenih oseb na področjih prve evangelizacije. Na mnogih krajih bi brez pomoči te družbe bogoslovci in novinci ostali brez potrebnih sredstev za njihovo človeško, duhovno in pastoralno formacijo. V nadaljevanju nagovora se je papež navezal na temo letošnje misijonske nedelje Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, ki poudarja enost vernikov in obeležuje stoletnico obhajanja te svetovne pobude.
3: It invites all of the members of the church to a deeper communion in Christ.
2: Vse ude cerkve vabi k globljemu občestvu v Kristusu in k polnejši enosti v njegovem božjem poslanstvu ljubezni. Odseva globoko željo, ki jo je Gospod izrazil v molitvi k očetu pred svojim trpljenjem. Ti vidiki, izraženi v letošnji temi, pozivajo k misijonski prenovi v cerkvi v prihodnjih letih. Zato vas spodbujam, da imate to v mislih. Da živite pristno duhovnost misijonske enosti in občestva osredotočene na Kristusa, ter jo spodbujate s svojimi dejavnostmi med verniki. Moji dragi bratje in sestre, drugi vatikanski koncil je poudaril, da je potujoča cerkev po svoji naravi misionarska, saj ima po načrtu Boga Očeta svoj izvor v poslanstvu Sina in Svetega Duha. Vse vas vabim, da se zavedate nujnosti nenehnega misijonskega spreobrnjenja in da skupaj iščete poti, kako biti misionarska cerkev za ozdravitev našega sveta, ki je tako poln napetosti, konfliktov in vojn. Pri tej pomembni nalogi ostaja delo papeških misijonskih družb bistvenega pomena. Zato nadaljujmo naše misijonsko potovanje z veseljem in obnovljeno gorečnostjo. Pri vsem, kar delamo za evangelizacijo, vedno postavimo v središče Jezusa Kristusa ter se oklenimo čudovitega evangelskega načela, ki ga je izrazil Janez Krstnik. On mora rasti, jaz pa se moram manjšati. Vse vas, vaše sodelavce, dobrotnike in vse, ki sodelujejo pri tem pomembnem misijonskem delu, izroča materinski priprošnji Božje Matere Marije, kraljice misijonov in vsem svetnikom misionarjem, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
1: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja pozno popoldne sprejel v audienco v dvorani blagoslovo več kot 1000 članov vzgojno-izobraževalne skupnosti Vila Nazaret. O pozdravnem nagovoru kardinala Pietra Parolina, ki je tudi za njih daroval sveto mašo, je zbrane nagovoril papež Leon XIV.
4: Cari fratelli e sorelle, buonasera e benvenuti.
1: Dragi bratje in sestre, dober večer in dobrodošli.
4: Saluto sua eminenza il cardinale Pietro Parolin.
1: Pozdravljam njegovo eminenco kardinala Pietra Parolina in se mu zahvaljujem za njegove besede dobrodošlice in uvod v čudovito resničnost Vila Nazaret, pa tudi njegovo ekscelenco monsignorja Claudia Maria Celija, ter navzoče duhovnike in redovnike. Pozdravljam predstavnike različnih skupin v Vila Nazaret, Fundacija Sveta Nazareška družina, Združenje skupnosti Domenico Tardini, Fundacijo skupnost Domenico Tardini in študente kolegija, priče poti, po kateri je ta skupnost rasla in se spreminjala, kako zahteva ljubezen, da bi v času odgovorila na vedno nove izzive mladinske vzgoje. Na začetku tega srečanja bi rad spomnil na nekatere pomembne like vaše zgodovine, kardinala Domenica Tardinija, ustanovitelja, kardinala Antonija Samoreja, njegovega prvega naslednika in kardinala Akila Silvestrinija, rodovitnega in oglednega razlagalca začetnega načrta. Naša hvaležnost pa gre tudi številnim študentom, alumnom, prijateljem in družinam, ki so dale dragocen prispevek. Vila Nazaret je bila ustanovljena leta 1946, po koncu druge svetovne vojne, kot znamenje in orodje vzgoje ter miru. Ustanovitelj je razumel, da je za pospeševanje trajnega miru potrebno vzgajati mlade za voditelje v dobrem, jim dati primerna orodja za življenje evangeljskih vrednot v družini, pri študiju, pri razvedrilu in v opravljanju poklica. Zato je v Vili Nazaret uvedel široko zasnovano vzgojno ustanovo, duhovno, intelektualno in moralno, s posebnim ciljem, da bi to priložnost naredil dosegljivo vsem, bogatim s talenti in dobro voljo, ki pa jim je primankovalo potrebnih sredstev za študij. Vila Nazaret ima namen ponuditi izobraževalne programe, ki jih raznema globok krščanski in človeški navdih, s posebno metodo, skupnostno potjo, ki jo spremljajo izkušeni vzgojitelji in se uresničuje z vključevanjem vseh, kot je zaželeno v apostolski konstituciji Veritatis Gaudium. Vem, koliko in kako je bil kardinal Silvestrini učitelj in vodnik na vzgojni poti mnogih izmed vas in kako njegovo učenje še danes navdihuje številne projekte, ki jih izvaja skupnost Villa Nazaret. Vaša formativna ponudba, ki vsebuje smernice človeške in duhovne poti vsakega izmed vas, opazuje nekatere svetopisemske ikone. Naj bodo vedno vir navdiha za vaša dejanja. Zlasti nam evangeljski prizor umivanja nog in prilika o usmiljenem Samarijanu pomagata razumeti, kakšen bi moral biti življenjski slog gospodovega učenca. Poklicani smo ne zato, da bi nam stregli, ampak da bi stregli, pozorni na vsakega moškega ali žensko, ki ga srečamo na svoji poti, da bi mu ponudili konkretna dejanja ljubezni. Z tega vidika se dobro spomniti, kar je zapisal papež Frančišek. O polnosti postajamo človeški, kadar smo več kakor človeški, ko namreč dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, da bi dosegli svoje najbolj resnično bistvo. Dejansko, kot sem poudaril v nedavno objavljeni okrožnici, to, kar rešuje človeškost, ni okrepljena samozadostnost, ampak odnos, ki osvobaja, občestvo, ki preobraža. Danes se človeštvo nahaja pred odločilno izbiro, postaviti nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo prebivata skupaj, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka zaščiteno, pravično se spodbuja in je bratstvo omogočeno. Ti dve ikoni nas spominjata, kako naj delujemo, da bomo odgovorili na izzive, ki so pred nami. V luči vsega tega bi rad spomnil in vas spodbudil še za zadnji vidik vašega dela, na namen, da bi Vilo Nazaret spremenili v ognjišče in kovačnico krščanske misli, v kateri stekanje intelektualnih, moralnih in ekonomskih naporov moških in žensk, ki pripadajo različnim generacijam in življenjskim okoljem, prispeva k poglabljanju, rasti in širjenju kulture, ki jo vedno bolj razsvetljujejo evangeljski nauki. Ob obisku 50-letnici ustanovitve skupnosti vas je sveti Janez Pavel II. Opogumljal, da si prisvojite in posredujete tisto modrost, ki očiščuje, dopolnjuje in vodi k polnosti najbolj plemenite napore človeške inteligence in delavnosti. Jih rešuje ujetništva napuha in logike gospodovanja, ter jih odpira perspektive ljubezni in služenja. Papež Benedikt XVI. Je nekaj let pozneje potrdil svojo povabilo Vili Nazaret, naj mlade vzgaja v pogumu za odločitve, v odprtosti za dialog, sklicevanjem na razum, očiščen v talijnem lončku vere. Spomnil je na pogovor med diakonom Filipom in Etiopcem, o katerem pripovedujejo apostolska dela in dodal. Pomembno je torej, da nekdo stopi do nekoga, ki je na poti in mu oznani veselo vest o Jezusu, kot je storil Filip. Tukaj se skriva diakonija, ki jo krščanska kultura lahko vrši, ko pomaga ljudem, ki skušajo odkriti njega, ki je skrit v straneh svetega pisma, kot tudi v življenjskih dogodkih vsakega posameznika. Zaključil je, nobena kultura ne more biti zadovoljna samo seboj, dokler ne odkrije, da mora postati pozorna na resnične in globoke potrebe človeka, vsakega človeka. Ti pozivi so bolj kot kdajkoli prej veljavni tudi danes, v času, v katerem mladi razpolagajo s čudovitimi sredstvi za spoznavanje in rast, vendar pa tudi zelo potrebujejo luč in vodstvo, zlasti za ustvarjanje edinosti med umom in duhom, med vero, študijem, poklicem in življenjem. Zato naj tudi jaz postanem odmev svojih predhodnikov in vas spodbudim, da z obnovljenim navdušenjem nadaljujete svoje delo. Iz srca se zahvaljujem vsem vam, vzgojiteljem, študentom, partnerjem, alumnom, za dobro, s katerim vsak dan bogatite cerkev in družbo. Izročam vas Mariji, materi modrosti in zvezde na naši poti, ko vam vsem iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
4: La benedizione apostolica.
1: Leta 2026 mineva 25 let od smrti duhovnika Vinka Kobala, ki je 29. maja 2001 po bogati življenjski poti, zaznamovani z duhovniškim poslanstvom, v Godoviču zaspal v Gospodu. Ob obletnici njegovega odhoda v očetovo hišo so v Stržiščah pripravili spominski dan. Začeli so ga s pohodom po poteh Vinka Kobala, Stržišče Rud Stržišče, ki ga je vodilo turistično društvo Podbrdo. Na to so ob 15. uri nadaljevali spominsko obletno svetomašo o 25. letnici smrti Vinka Kobala. Daroval jo je apostolski nunci v Sloveniji monsignor Luigi Bianco ob somaševanju 8 duhovnikov, ki nadaljujejo Vinkovo poslanstvo v gibanju pot. Svetomašo so sklenili z molitvijo na grobu gospoda Vinka Kobala, ki je ob Stržiški cerkvi. Sodelovanje pri sveti maši so oblikovali po stržiški tradiciji, torej s petjem pri maši, ki ga je vodil gospod Sebastian Martinčič, s prijatelji, ter z branjem beril, prošen in zahval. Prisluhnemo pozdravu pred sveto mašo.
5: 29. maja 2001 je za gospoda Vinka Kobala nastopila polnost časov, ko je dozorel za nebesa. Za nas pa je nastopil čas Božjega testiranja. Ali bomo znali iti dalje brez Vinkove fizične prisotnosti, njegove pronicljive besede, brez občutka varnosti, ki smo ga doživljali ob njem? Ali smo razumeli in ponotranili vsebino oznanila, ki nam ga je Bog podajal po gospodu Vinku? Kot ogromen pisani mozaik smo zbrani skupaj. Različnih značajev, poklicev, velikokrat različnih mnenj, a nedvomno zaznamovani s pečatom dogajanja Jezusa Kristusa, njegovega odrešujočega telesa, žive cerkve, katere žive celice smo mi vsi poklicani po imenu, da se vzidamo kot živi kamni. Poklicanost v srečanje z živim Kristusom v občestvu, to je bila Vinkova vzgoja. Na zunaj se odraža kot prijateljstvo, veselje, skupnost, odgovornost, pozornost zaradi ljubezni Jezusa Kristusa, osrednjega dogajanja zgodovine. Kar je videti na zunaj, ima globoke, neusahljive korenine. Lahko se posušijo posamezne veje, zgnijejo posamezni listi, a organizem Jezusovo telo ne odmre nikdar. Gospod Vinko je bil nad tem dogajanjem tako navdušen, da nas je s svojim navdušenjem, izjemnim žarom, radostnim prijateljstvom in ustvarjanjem prostora Jezusa Kristusa med nami dobesedno okužil. Naj bo ta sveta daritev eksplozija hvaležnosti Bogu za gospoda Vinka Kobala, za občestvo verujočih in močna prošnja gospodu Vinku, da prosi za nas pri Bogu za vodstvo Božjega duha.
1: Po maši in molitve na grobu je bila okrogla miza v Vinku, v domu duhovnosti v dvorani, ki jo imenujejo Toronto, ker so za njeno izgradnjo darovali mladi iz Toronta, potem ko so bili na tednu duhovnosti in videli, v kako zahtevnih razmerah potekajo tedni. Okroglo mizo sta moderirala Jože Korinčič in Janez Podobnik. Sodelovanju sta povabila 6 članov gibanja pot, 2 iz prvih skupin, začetku tedna, 2 izmed tistih, ki so srednja oziroma mlajša generacija in 2 duhovnika, Tomaža Kodriča in Primoža Erjavca, ki sodelujeta pri vodenju tedno duhovnosti, šole skupnosti, študentskih skupin, zakonskih skupin. Okrogla miza je obravnavala predvsem 3 vprašanja, kako so se sami srečali z Vinkom oziroma gibanjem pot in kako jih je to srečanje zaznamovalo oziroma oblikovalo kot odgovorne kristjane in državljane, kako prejeto izkušnjo vere in odgovornosti za cerkev in družbo živijo sami in v danem trenutku, kakšno vizijo poslanstva gibanja pot slutijo oziroma vidijo v cerkvi in družbi tudi v prihodnje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Žalostni del rožnega venca je pred nami. Skupno molitev bomo vodili radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil s Očetom od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam
2: naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa.

0: nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas.

0: grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas kušnjavo, te večriši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujamen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril Niko, boste lahko slišali nocoj ob 20.
3: Dobro jutro, na Radiu Ognjišče je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravila Petra Stopar. V državnem zboru potekajo maratonska zaslišanja kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Pristojni odbori so včeraj in ponoči zeleno luč prižgali Jerneju Vrtovcu kot kandidatu za infrastrukturnega in energetskega ministra, Ignaciji Frideljarc kot kandidatki za kulturno ministrico, Valentinu Hajdinjaku kot skorajšnjemu obrambnemu ministru, Janezu Ciglerju Kralju kot kmetijskemu ministru, Anžetu Logarju kot ministru za gospodarstvo, delo in šport, Tadeju Ostercu kot ministru za zdravje in Andreju Širclju kot ministru za finance. Hajdinjak je dejal, da se zaveda položaja, za katerega kandidira, in dodaja.
4: Po moji oceni, ki pa je podprta z jasno izraženimi stališči mnogih strokovnjakov, so kadri še vedno glavni izziv naših obrambnih sil. Njihova ustrezna porazdelitev glede na prioritete, pravim razmerjem med aktivnim in rezervnim sestavom in tudi seveda izzivi pri pridobivanju novih kadrov. Trenutno je po javno dostopnih podatkih v profesionalni sestavi 6175 pripadnikov Slovenske vojske, v pogodbeni rezervi pa 1448. Govorimo torej o dobrih 7600 pripadnikih Slovenske vojske, kar je daleč od zastavljenega cilja 10000.
3: Od polnoči so goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest občutno cenejša. Liter 95 oktanskega bencina se je pocenil za dobrih 11 centov in stane evro in 60 centov. Nova cena dizla je evro in 65 centov za liter. Za liter kurilnega olja je po novem treba odšteti evro in 27 centov. Vlada trošarin ni spreminjala. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. Vzpostavitev teh je po mnenju ministrstva ključen ukrep prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam. V sklopu razpisa je skupno na voljo 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 4. september. V zadnjih letih smo priča napredku na področju zdravljenja krvnih rakov. Med najobetavnejšimi novostmi bo biospecifična protitelesa in celična terapija CAR-T. V Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo nudijo tudi več podpornih programov za bolnike. Vodja programa Skupaj na poti do zdravja, Ajda Cvelbar-Kern.
5: Gre v bistvu za program, ki traja 6 mesecev, možnost je tudi podaljšanja in v okviru tega programa bolniki dobijo res tako celostno podporo z področja gibanja, na voljo imajo tedenske vadbe s kinezologom, z fizioterapeutko, potem predavanje z področja prehrane, psihološke delavnice. Nedavno smo dodali tudi področje medicine dela, ker smo prepoznali pri bolnikih, da je to res eno tako področje oziroma tema, ki je marsikomu velik izziv, vračanje na delo, bodi si v šolo, na faks, predvsem pa na delo, v službo, tako da res poslušamo bolnike in upoštevamo te potrebe.
3: Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta je včeraj v Sarajevu ob začetku turneja po Zahodnem Balkanu pozval Bosno in Hercegovino k pospešitvi reform. Sporočil je, da je država od naslednje faze pristopnega procesa z Evropsko unijo oddaljena le še nekaj korakov, a da zaradi zamud pri izvajanju reform že izgublja evropska sredstva. Poglejmo zdaj še k vremenski napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje, spisana včeraj ob 17. Danes bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Danes večer se bo v zahodnih krajih pooblačilo in lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči, ki je pred nami, se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja. Na praznični četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek pa bo sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, ki pa bodo popoldne ponehale. Poglejmo zdaj še nekaj aktualnih temperaturnih podatkov po Sloveniji. Koper 16 stopinj, Ljubljana 14, Celje in Novo mesto 13, Maribor in Murska Sobota 12 stopinj Celzija, Hrastnik 14, Črnomelj in Kranj 13, Slovenj Gradec pa 10 stopinj. Štajerska avtocesta je med priključkom Šentil in priključkom Maribor-Sever proti Mariboru oziroma proti Celju zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta, prav tako je zaprt vvoz Šentil-Jug proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti. 5:36 minut je.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
7: Ste v stiski in si želite tolažbo?
8: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Tole je bil glas harmonike in ansambla Lojzeta Slaka. Dobro jutro ob 5:39 minut. Radio Ognišče je z vami v novem dnevu, drugem dnevu meseca Rožnika letošnjega leta in tudi tale novi dan bo pisal zgodbe našega življenja. Življenje je prečudna in zapletena zgodba za vsakega človeka in niti dva si nista enaka, ne po obličju, ne po srcu. Tako je zapisal Franc Aleški Finžgar, ki se ga danes spominjamo, no tudi današnji dan, ne bo podoben včerajšnjemu, tudi morda današnji torek, ne tistemu pred tednom, ne, ampak Radio Ognišče ostaja z vami in prinaša luč in plamen resnice tudi za današnji 2. junij. Z vami sva Marko Zupan in Matjaž Mrljak. Dobro jutro vsem.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Kako se časi spreminjajo. Ko sta bila otroka majhna, se je Špela najraje igrala s punčkami, Peter pa z vojaki. No zdaj, ko sta velika, je pa ravno obratno.

0: Ansambel Avstrij in ekipa z nami in takole poskrbel za vesel pozdrav v jutru 2. junija. Ja, 5:47 minut je ura, če imate morda težave z želočnimi krči, črevesnimi in bolečinami v trebuhu, potem prisluhnite, nimamo zdaj še kakšne hitre rešitve na voljo, le spomniti vas želimo, da danes zgoduje priprošnik za te težave, namreč Sveti Erazem danes zgoduje, ki je eden izmed 14 priprošnikov v sili, je zavetnik mornarjev, vrvarjev, tkalcev, violinistov, pri nas mu je posvečena le ena župnijska cerkev in sicer v Soteski pri straži na Dolenjskem. Sicer pa njegovo življenje je povezano z legendami, ve povedati ta legenda, da je v nekem gorovju živel 7 let kot puščavnik, ko se je vrnil v mesto, so ga vrgli v ječo in mučili, da bi se odpovedal krščanski veri, ampak se ni, čudežno mu je uspelo pobegniti iz ječe in preselil se je v Ilirik, to je današnja Hrvaška, kjer se je potem veliko ljudi spreobrnilo k veri. Ponovno so ga prejeli in mučili, vendar ga je nadangel Mihael osvobodil in privedel v bližino Neaplja, kjer je 7 let deloval kot škof, dokler ni v miru umrl, okoli leta 303 je bilo to. Tako, o svetem Erazmu, res eden od 14 priprošnikov v sili, priporočimo se mu v današnjem dnevu. Sicer pa več o Marcelinu in Petru tudi v nadaljevanju jutra, ko bo Jure Sešek prebral besedilo Silvestra Čuka. Tukaj pa je že Adi Smolar.
1: Danes stara sva in siva,

0: Svetnik za vsak dan.
1: Drugi juni, Marcelin in Peter, mučenca začetka 4. stoletja. Pri prvi evharistični molitvi je po povzdigovanju za spominom rajnih spomin mučencev. Med tistimi, ki so tam navedeni, sta tudi današnja godovnjaka Marcelin in Peter, mučenca iz Rima, ki sta dala življenje za Kristusa med preganjanjem pod vlado cesarja Dioklecijana, najverjetneje leta 303. Papež Damask je cerkev vodil v letih od 366 do 384, pripoveduje, da je poročilo o mučeništvu svetih Marcelina in Petra dobil osebno od krvnika, ki je izvršil smrtno obsodbo. Sodnik je ukazal, naj oba obglavijo sredi gozda in ju tam pokopljajo, tako da bo njun grob ostal neznan. Pobožna žena Lucila pa je grob le odkrila, na kar so sveta mučenca z vso častjo pokopali v katakombah. Nad njunim grobom je dal cesar Konstantin sezidati lepo baziliko, ki jo je papež Damas prvi obnovil in je njuno življenje na kratko povzel v lepi pesnitvi. Zanesljivih podatkov o njunem življenju imamo malo, ker je vse ovito v legendarno pripoved. Oba so zgrabili med zadnjim velikim preganjanjem kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom. Marcelin je bil duhovnik, Peter pa je prejel le nižji red egzorcistov. Vrgli so ju med zločince v temno, vlažno in prenatrpano ječo, kjer sta več poganov pridobila za krščansko vero. Zgodba pripoveduje, da je Peter izgnal iz ječarjeve hčerke hudobnega duha, na kar se je vsa ječarjeva družina dala krstiti duhovniku Marcelinu. Tudi njun krvnik Dorotej je ob čudovanju njune zvestobe do Kristusa začel spoštovati vero in je pozneje prejel sveti krst. O mučencih je potem pripovedoval papežu Damazu. Leta 528 je papež Gregor IV. Relikvije svetih Marcelina in Petra podaril bivšemu tajniku Karla Velikega. Ta jih je shranil v Strasburu, odkudar so jih prenesli v Zelingstadt ob reki Main. Tam so še zdaj v častih.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: ne, vse je v redu.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

Ura je 6. Poglejmo zdaj, drage poslušalke in poslušalci, v naš današnji radijski program. Redno gibanje ima na človeško telo in psiho ugoden učinek. Pomembno pa je, kako se ga lotimo. Ste že poskusili teči, pa izgubili motivacijo? Se sprašujete, kako pravilno začeti in kako se izogniti poškodbam? In ali je res nujno delati tudi vaje za moč? Tokrat bomo v svetovalnici govorili o rekreaciji, teku in tem, kako zgraditi telo, ki bo zdržalo ne le nekaj tednov, ampak dolgoročno. Naš gost bo profesor športne vzgoje in osebni trener Klemen Jakše. Prisluhnite ob 8. Na Brdu pri Kranju bo to nedeljo slovenski rokodelski festival. Povabili vas bomo posredno ob pogovoru s Tatjano Čop o rokodelcih Moravške doline v rubriki Zakladi naše dediščine ob 9:20. Oddajo o kulturi ob 10:15 bomo začeli z gostovanjem učiteljev glasbene šole Brežice na Švedskem, nadaljevali pa v Radovljici, kjer so se začeli tradicionalni Vurnikovi dnevi. Prav tako je v Radovljici pred nami pred nami je torej 44. festival Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. V junijski številki revije Ognišče se posvečajo 35-letnici slovenske države. Pred potovanjem papeža v Barcelono pišejo o arhitektu Gaudiju, predvsem slovenskim romanjem bolnikov, invalidov in starejših na Brezje pa gostijo škofa Janeza, ki bo letos to romanje vodil. Več v predstavitvi ob 11:15. Ob 14:30 bo naš pogled, pripravlja ga Robert Božič. Vzemite, jejte, to je moje telo. Verjamete v te Jezusove besede, da je v hostiji, s katero se obhajate, resnično meso našega odrešenika. Sveti Karlo Akutis, najstnik, ki je zbral in na spletu objavil zapise o evharističnih čudežih, je bil o tem prepričan. Prisluhnite oddaji Sev in luč ob 17. naj prepriča tudi vas. Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot marsikdo od njunih vrstnikov. Živela sta za žure, ob koncih tedna, ko ni manjkalo alkohola, pa tudi trave. Anjan se je v nekem trenutku začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel, in tako se mu je na nekem žuru zgodilo prav posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril tudi Niko, boste slišali v oddaji Večer za zakonce in družine ob 20. Oddajo si boste lahko tudi ogledali na našem YouTube kanalu. Ptujska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravila območno revijo pa ustvarjalcev glasbenega izročila 6. marca v Podlehniku, 7. marca pa na Destrniku. Odlomke srečanja, na katerem se je predstavilo 22 skupin, prinaša prva junijska oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, res prijazno vabljeni v našo torkovo radijsko družbo.

Takole, Marjan Zgonc je bil z nami, sicer pa današnji dan je 2. junij in tudi današnji dan pomeni začetek 24 radijskih počitnic. Naši počitnikarji se zdaj že peljajo po Italiji in kmalu potem jutru čez uro in pol se bomo povezali z njimi in slišali tudi, kakšen je prvi počitniški utrip. Sicer pa v nadaljevanju jutra bomo tudi se ustavili pri mesecu juniju, ki je tudi rožnik in torej mesec vrtnic. Malo boste slišali kratek odlomek pripravljen za današnji dan. Sončen torek je pred nami in do večera bo tudi suho vreme, temperature bodo do 27 stopinj Celzija, no po noči pa nas že čakajo prve padavine, tudi nevihte in te bodo ponehale šele jutri popoldne, sporočajo vremenoslovci. Poglejmo še, kakšne so temperature na naših letališčih. Portorož 15 stopinj, Cerkli ob Krki 14, Jožeta Pučnika na Brniku in Lesce 12, Edvarda Rusjena, Slivnica pri Mariboru pa 11 stopinj. Celzija. Še vedno je štajerska avtocesta zaprta med Šentiljem in priključkom Maribor-Sever in sicer iz Avstrije proti Mariboru, prav tako je zaprto voz Šentilj-Jug proti Mariboru. Obvoz je možen po regionalni cesti. No, pa še ena nesreča se je zgodila in sicer na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. No, tam sicer tudi že prihaja do prvih jutranjih zastojev.

Utrip kraljestva in pesem Ni premalo z ritma srca 2025 je bila tole. Ja, v mesecu juniju smo in dr. Anton Štrukelj nas spodbuja, da bi v tem mesecu razmišljali v vrtnicah seveda o svetem obličju. Namreč že od nekdaj si je človek želel gledati Božje obličje. Mojzes je celo prosil Boga naj mu omogoči, da bo videl njegovo obličje in Bog ga je uslišal le delno. No, nam niti to ni mogoče, Boga bomo v obličje gledali v večnem življenju, ampak premišljevanje o Božjem obličju, pa tudi človeškem obličju, je, kot piše Anton Štrukelj, odlična pot miru. Ta pa se začenja s spoštljivim pogledom, ki v obrazu drugega prepozna osebo, ne glede na barvo kože, narodnost, jezik ali vero. In pomembno je, da človeka že od malega vzgajamo za spoštovanje drugega, tudi če ni takšen, kakor

6:18 minut je ura, ja ob taki uri pred 35 leti na današnji dan je stekal promet skozi karavanški predor. Že dan prej so na slovesnosti govorili tudi predstavniki države in cerkve, recimo predsednik vlade Lojze Peterle je pozval k miroljubni politiki, ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar je predor blagoslovil, namestnik koroškega glavarja Hajderja Kristof Cernato pa je v slovenščini izrazil podporo slovenski poti v samostojnost. No, tisti, ki so takrat spremljali dogajanje, so še opazili, ko so se ti predstavniki države in cerkve s helikopterjem vračali v prestolnico, pa je vojska jugoslovanske armade iz vojašnice v Šentvidu nanje izstrelila nekaj nabojev. Menda so bili ti slepi. No, se pa je z odprtjem predora karavanke Slovenija prometno in gospodarsko še bolj povezala z evropskim prostorom in k temu seveda tudi zelo strmela, tudi politično, se vemo, kaj se je potem zgodilo nekaj dni kasneje.

0: 6:23 minut je.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: In z nami je dežurni meteorolog Andrej Velkavrh. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nina Pušler je pred trenutki pela To mi je všeč. Je bila to že dobra napoved za današnjo vremensko napoved?
2: Ja, prav za današnjo ja. Ne. Za naslednji dni pa nas čaka še kar precej spremljivo vreme. Tako da v glavnem danes res pričakujemo sončen dan, potele, ko se bo ponekod po nižinah tale megla ali pa nizka oblačnost razkrojila. Bo pa tudi občasno nekaj zmerne oblačnosti, zlasti bolj proti zahodu. Čez dan bo ponekod zapihal tudi južni ali jugozahodni veter in zvečer bo na zahodu lahko že kakšna ploha. Temperature bomo imeli od 22 do 27 stopinj, mislim, da so ravno pravšnje, zato da se ne bo nihče pritoževal. No, potem pa se bo po noči začelo, oziroma že v večernih urah, kot sem rekel, na zahodu, se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo na to po noči širili v notranjost in do jutri zjutraj zajele že večino Slovenije. Ob morju bo po noči prehodno pihal tudi okrepljen jugo. Jutri pa bo na to sprva oblačno in deževno, sprva vmes tudi posamezne nevihte. Zapihal bo potem severni veter čez dan in na primorskem šibka burja. Popoldne pa bodo padavine že oslabele in večinoma ponehale. Od zahoda se bo tudi začelo jasniti. No, ko bo ves proces že mimo, bo morda kje na zahodu lahko še kakšna ploha nastala. Sicer pa proti večeru potem posod v glavnem že mirno vreme in razjasnitev. Temperature seveda jutri ob bolj takem oblačem in mokrem vremenu ne bodo mogle biti ravno visoke, nekje od 16 do 19 v notranjosti in pa na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo dokaj sončen, več oblačnosti bo, kot kaže, v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zapihal bo jugozahodni veter, v petek pa zopet nova pošiljka dežja. Tokrat ne z nevihtami, kot kaže, bo ozračje že toliko, ne bo, bo toliko stabilno, da ne bo grmelo, ampak ja, tudi v petek še, bi rekel, padavin po količini kaže nekoliko manj kot jutri, ampak vendarle, bi rekel, taka zmerna količina dežja, tako da dva izrazitejša padavinska dneva in pa dva bolj sončna sta pred nami v nadaljevanju, potem pa sicer kaže, da ne bo večjih padavin, ampak verjetno pa bo vreme tako nekoliko bolj negotovo, kar se tiče bolj popodanskih kakšnih ploh ali pa kakšne nevihte. To bomo še videli, koliko bo tega. Vsekakor pa bomo imeli potem zopet več sonca za konec tedna in pa v začetku prihodnega.
0: Ja, najlepša hvala in lep in prijazen torek vam želimo.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Srečno, 6:26 minut pa je ura.

0: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravila Petra Stopar. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom, se zavzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napoveduje tudi širitev avtocest in nočna gradbena dela.
1: Danes imamo, oziroma ima DARS pogodbe z izvajalci, ima zapisano, da se te projekti izvajajo celoten svet v dan dneva. Pa se res? Če greste mim Domžal ob 6:00, 7:00 zvečer, tam ne vidim mesto benga, ki bi izvajal ta projekt. A je DARS koga poklical odgovorno zaradi tega, da se ta pogodba ne izvaja? In ne povem, da verjamem, da tudi izvajalci in tudi DARS gledajo mojo predstavitev. Pričakujem konec tega tedna, da so vsaj pri Postojni, ker je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noče.
0: Zaslišanja kandidatov za ministre se bodo nadaljevala tudi danes. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše na gospodarskem področju napoveduje ukrepe za dvig produktivnosti ter dodatno digitalizacijo. Urednik portala Zanima.me Rok Čakš ocenjuje, da ukrepi naslavljajo nekatere največje težave slovenskega gospodarstva.
2: Mi imamo podpoprečno produktivnost gospodarstva, predvsem zato, ker ga z davčno politiko, s plačno politiko, obremenitvami z prispevki nekako dušimo. Ne. Imamo skupaj s Francijo največji delež sredstev iz dodane vrednosti, ki jo ustvarimo, ki ga namenjamo za plače in posledično najmanjši delež za investicije. Te razmere je treba poboljšati, da bo produktivnost večja, da bo se več lahko tudi vlagalo v investicije in na podlagi tega dalo kisik gospodarstvu, da bo narastel.
0: Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se včeraj večinoma znižali. V ospredju pozornosti vlagateljev je bila nova zaostritev na Bližnjem vzhodu. Iran je namreč, po poročanju tamkajšnjih medijev, zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinil pogovore z ZDA prek posrednikov. Nafta se je v odzivu na to novico občutno podražila. Ob 25. obletnici smrti duhovnika Vinka Kobala je bila v Stržišču v soboto spominska slovesnost. Apostolski nuncij nadškof Luigi Bianco je pri maši spomnil, da je Kobal oral ledino novega razumevanja krščanstva, ki ga je predlagal drugi vatikanski koncil.
3: Bil je pravi Kristusov duhovni prijatelj mladih, kot je zapisano na nagrobnem kamnu. Mladim je posvetil svoje številne človeške in krščanske urline ter svojo energijo, da bi jih pripeljal do srečanja z Kristusom odrešenikom v občestvu cirkve.
0: To soboto bo obletna maša s spominsko slovesnostjo v Kočevskem rogu pri Breznu pod Macesnovo Gorico. Mašo bo ob somaševanju duhovnikov daroval novomeški škof Andrej Saje. V kulturnem delu programa bo zbrane nagovoril nekdanji ustavni sodnik Klemen Jaklič. Že v petek, na predvečer in po noči pa bodo mladi v molitvi bedeli in molili ob Breznih, so zapisali v Novi slovenski zavezi. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, temperature bodo do 27 stopinj Celzija. Po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne tudi ponehale. In še zadnji temperaturni podatki za škofijska mesta so pred menoj: Koper 16 stopinj, Ljubljana 14, Celje in Novo mesto 13, Maribor in Murska Sobota pa 12 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je med Šentiljem in Mariborom znova odprta, posledice prometne nesreče so odstranili, prav tako tudi na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano, je pa tam še vedno daljši zastoj in približno 20 minut dodatnih bo potrebno na tem odseku. Do zastoju prihaja tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, dodatno bodite previdni na tem odseku proti Kopru zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas. Nekaj zastojev nastaja tudi že na Dolenjski avtocesti, in sicer od Višnjegorskega klanca proti priključku Šmarje-Sap. 6:35 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček. Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

Ansambel Nika Zajca je bil tole, dobro jutro želimo v Volčji Potok, dobro jutro in lep pozdrav, pa zdaj le ob 6:40 pošiljamo tudi na Ik in pa v Pekre. Namreč na današnji dan pred 35 leti, takrat je bila to nedelja, in v 510. učnem centru na Igu in 710. učnem centru v Pekrah je kljub nasprotovanju vedno bolj agresivne jugoslovanske armade prisegla prva generacija vojaških nabornikov, ki so služili v teritorialni obrambi, in s tem je Slovenija tudi uradno začela razvijati lastne oborožene sile. Ob nabornikih se je poleg svojcev in prijateljev zbral tudi ves politični in vojaški vrh in s tem pokazal neomajnost pri izvedbi osamosvojitve načrtov. No, Milan Kučan je v vlogi zastopnika vrhovnega poveljnika govoril predvsem o pomenu miru in dialoga ter o porazu politike, ko spregovori orožje. Takratni minister za obrambo Janez Janša pa je bil v svojem govoru v Pekrah bolj realističen in je predstavil katastrofalno stanje v preveč heterogeni Jugoslaviji na predvečer državljanske vojne in poudaril, da bomo v miru in blagostanju lahko zaživeli šele po razporoki. Ja, tako se je dogajalo na današnji dan, pred 35 leti. Zagotovo tega ne bomo nikoli pozabili in potrudili se bomo, da bomo to prenašali tudi k tistim in na tiste, ki jih takrat še ni bilo med nami. Dobro jutro z Radia Ognjišče.

Ptujska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravila območno revijo po ustvarjalcev glasbenega izročila 6. marca v Podlehniku, dan pozneje pa na Desterniku. Odlomke srečanja, na katerem se je predstavilo 22 skupin, prinaša prva junijska oddaja iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Takole slovenski kvintet, 6 in 48 minut je ura. Ja, to soboto se papež Leon 14. odpravlja na apostolsko potovanje v Španijo, kjer se bo srečal seveda z državnimi voditelji, pa predstavniki kulture, umetnosti, gospodarstva in športa. Tudi obhajal sveto mašo s procesijo svetega rešnega telesa, pa na olimpijskem stadionu v Barceloni bo molil z mladimi, tam blagoslovil najvišji cerkveni stolp na svetu, na baziliki svete družine obiskal tudi znameniti samostan Montserrat in tako naprej. Ja, papeža v Španiji bomo spremljali, hkrati pa bomo spremljali tudi naše počitnikarje, ki so na poti proti Španiji. Nekaj več boste slišali že čez 20 minut, pa tudi po poročilih ob 7:30. Ne preslišite.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: Drugi junij. Nova nebesa in nova zemlja.
2: Po Gospodovi obljubi čakamo novih nebes in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. Ko pričakujete ta dan preljubi, si prizadevajte, da vas najde brez madeža in brez graje v miru. Tako nas tolaži in spodbuja prvi med apostoli, sveti Peter. Svet je poln krivic, malih in velikih, takšnih, ki so povzročene nehote, in tudi takšnih, ki se jih drži zlovešči pridevnik naklepne. Prav te najbolj prizadenejo človeka, ki posledično trpi krivico. Pravičnost v tej novi zemlji je preganjanim tako skoraj edina uteha. Tolažbo nosi hrepenenje po novih nebesih, kjer prebiva pravičnost, kjer so odnosi očiščeni vsakih bremen in plev, kjer so rožna polja ljubezni. Ali kot je vzklikal sveti Frančišek: Ti si naše upanje, ti si naša vera, ti si naša ljubezen, ti si pravičnost, veliki in čudoviti Gospod.

0: 7:03 je ura, dobro jutro vam želimo. Tako, torek 2. junij je danes in ne preslišite naše svetovalnice, ki se bo tokrat posvetila gibanju, in sicer kako priti do boljše kondicije, bomo govorili z gostom v našem studiju. Sicer pa danes so se začele tudi naše letošnje, že 24. radijske počitnice. 8 avtobusov polnih počitnikarjev se že pelje po Italiji do trajekta. No in že so nam poslali tudi počitniško razglednico, ki jo boste lahko slišali že čez nekaj minut. Vremenoslovci nam za danes napovedujejo sončen dan brez padavin, ponoči pa bodo padavine z nevihtami se pojavile najprej na zahodu in potem se razširile nad večji del Slovenije. Ponehale bodo jutri popoldne. Temperature danes bodo od 22 do 27, no jutri čez dan pa le od 16 do 19 stopinj, torej bo malo spremembe. Poglejmo še nekaj današnjih jutranjih temperatur. Idrija in Vrhnika 16, Gornji Grad 15, Gorenja vas v Poljanske dolini 14, Kočevje in Trebnje 13, Ptuj in Rogaška Slatina ter Babno Polje 12 in na Kredarici so 4 stopinje Celzija. Do zastojev prihaja na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Šmarje Sap, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zamude skoraj 20 minut, potem tudi na Gorenjski avtocesti od letališča Brnik proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tam je zamude približno 10 minut. Potem na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet, pa tudi na uvozu Senožeče proti Kopru je danes oviran promet. Pa hkrati se pojavlja tudi megla, ki marsikje zmanjšuje vidljivost, zato vozite res previdno in potrpežljivo.
1: Ob žabjem kraku bo kura 7.
2: Pip, pip, pip, pip.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx
4: že 50 let.
6: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: 24. radijske počitnice. Radijska razglednica. Primerjava življenja v Sloveniji in Španiji.
1: Dragi poslušalci, ko potujemo po Španiji, opazujemo drugačen ritem življenja od našega. Bolj počasen je in bolj sončen. A pod površjem se skriva svet številk, izzivov in družinskih vzorcev, ki Španijo in Slovenijo delajo zanimivo različni. Danes pošiljamo razglednico o tem, kako se živi tukaj in kako doma.
2: V Španiji imajo ljudje v povprečju malenkost višjo neto plačo kot pri nas, čeprav je bruto zaslužek manjši. Razlog je preprost. Njihovi davki in prispevki so nižji, njihove cene pa tudi. Življenjski stroški so nižji kot v Sloveniji. Po drugi strani pa so cene v Sloveniji bolj stabilne. Inflacija pri nas je bila leta 2025 okoli 2,4%, v Španiji pa v letu 2026 okoli 2,9%. Torej, Španija ponuja večjo kupno moč, Slovenija pa stabilnost.
1: Zdravstvo in čakalne dobe. Zdravstvo je lakmusov papir delovanje države. Tu se razlike šele zares pokažejo. Španski javni sistem je kakovosten, a preobremenjen, predvsem zato, ker je razdeljen na 17 avtonomnih pokrajin, ki imajo zelo različne zmogljivosti. Poglejmo čakalne dobe. Družinski zdravnik približno 9 dni čakanja na redni termin. Specialist povprečno okoli 87 dni, skoraj 3 mesece, ponekod mnogo več, denimo v Valenciji, več kot 439 tisoč čakajočih s povprečnim čakanjem 85 dni. Na operacije, glede na nacionalno povprečje, v Španiji čakaš 112 dni. Poleg tega kar 28% Špancev uporablja zasebno zdravstveno zavarovanje, izključno zato, da preskočijo čakalne vrste. V Sloveniji so čakalne vrste še daljše, pogosto med najdaljšimi v Evropski uniji. Slovenija je označena kot evropski prvak v čakalnih dobah zaradi dolgotrajnega čakanja na specialistične preglede in posege. V letu 2026 je število pacientov, ki čezmerno dolgo čakajo, naraslo na skoraj 80 tisoč. Pri nekaterih posegih so pri nas čakalne dobe izjemno dolge. Slovenija ima torej odlično zdravstveno osebje, a sistemske težave v zmogljivostih, organizaciji in vodenju, ki se kopičijo že več let.
2: Izobrazba in delo. Španija ima zelo izobražene mlade odrasle. Visokošolska izobrazba med mladimi v letih od 25 do 34 let je 52,6%. V Sloveniji je delež nekoliko nižji. V Španiji pa visoka izobrazba ne pomeni nujno ustrezne zaposlitve. Diplomanti delajo na manj zahtevnih delih. V Sloveniji je povezava med izobrazbo in delom stabilnejša.
1: Poglejmo k družinam in starosti mater. Rodnost je v Španiji ena najnižjih v Evropi. 1,1 otroka na žensko. V Sloveniji ostaja višja, okoli otroka in pol. Tudi čas materinstva je različen. Španke rodijo prvega otroka po 31. letu. Slovenke malo pred 30. okrog 29,6.
2: Poroke in ločitve. V obeh državah je število porok podobno nizko. Okrog 3,1 poroke na 1000 prebivalcev. Pri ločitvah je razlika očitna. V Španiji je ločitev več kot v Sloveniji.
1: Če pogledamo splošno smrtnost, je v Španiji umrljivost nižja od slovenske. Španci živijo dlje, umirajo pozneje, prebivalstvo pa je razmeroma bolj zdravo.
2: Povzetek. V primerjavi med Španijo in Slovenijo se razlike v delovanju države najjasneje pokažejo pri zdravstvu. Španski javni sistem je kakovosten, a razdrobljen in preobremenjen, z večmesečnimi čakalnimi dobami za specialiste in operacije, zaradi česar kar 28% prebivalcev uporablja zasebno zavarovanje. V Sloveniji so čakalne dobe še daljše in sistemsko najbolj problematične v Evropski uniji. Kljub odličnemu zdravstvenemu osebju. Na področju izobrazbe ima Španija zelo visok delež visokošolsko izobraženih mladih, a slabšo povezavo med izobrazbo in zaposlitvijo, medtem ko je ta povezava v Sloveniji stabilnejša. demografsko obe državi zaznamujeta nizka rodnost in pozno starševstvo, pri čemer je rodnost v Sloveniji višja in materinstvo nekoliko zgodnejše. Število porok je v obeh državah nizko, ločitev je več v Španiji. Kljub temu Španija izstopa po nižji smrtnosti in daljši življenjski dobi, kar kaže na boljše splošno zdravstveno stanje prebivalstva. Slovenija se sooča predvsem z izzivi organizacije, zmogljivosti in vodenja javnih sistemov.
1: Dragi naši, to je bila razglednica o primerjavi življenja v Španiji in Sloveniji.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

27 minut je ura, dobro jutro z ognjiščem. Omenili smo, da je na današnji dan pred 35 leti stekel cestni promet skozi predor Karavanke, no to cev so 20. marca letos zaprli in promet preusmerili ponovi in leta 2029, ko bo dokončno obnovljena in posodobljena, pa bo promet pod Karavankami tekel dvosmerno in omejitev hitrosti bo sedanjih 80 zvišena na 100 km na uro. No, na današnji dan pred 180 leti pa je bila binkoštna nedelja, 2. junija 1846, in takrat so slovesno odprli dvotirno železniško progo Gradec-Celje. V Knežje mesto je pripeljal vlak s potniki z Dunaja, Gradca in Maribora in zato 2. junija obeležujemo tudi dan slovenskih železničarjev. Obeleževanje letošnjega jubileja, torej 180-letnice prihoda prvega vlaka na naša tla, bodo danes obeležili že v Celju, osrednje praznovanje pa bo v soboto v Železniškem muzeju slovenskih železnic v Ljubljani. Ja, če smo prej le pri predoru Karavanke govorili o hitrosti, zdaj le pri vlaku ne bomo, mi vam vsekakor želimo, da bi danes pravočasno prišli do svojega cilja.

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Mami, poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
5: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
6: Biblijske zgodbe. Nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
7: Radio Ognjišče.
8: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
9: Dobro jutro, na Radiu Ognjišče je čas za poročila o polosmih, ki jih je pripravila Petra Stopar. Nekateri ministerski kandidati so že uspešno prestali zaslišanje pred parlamentarnimi delovnimi telesi, nekateri pa se bodo predstavili še danes. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič je med prednostnimi nalogami navedel reševanje pomankanja števila učiteljev in se zavzel za birokratske razbremenitve.
10: Učitelji pač morajo večino svojega delovnega časa namenjati poučevanju, vzgojnemu delu in se pravi delu za učenci, ne pa administraciji. Ministrstvo bo sistematično zmanjšalo administrativne obremenitve, ki odvračajo čas in energijo od njihovega temeljnega in plemenitega poslanstva. Logika je, kot bi mogla biti sicer verjetno na večini področjih, če že obstaja administrativno pravilo, mora to pravilo upravičiti svojo dodano vrednost za kakovost tega vzgojno-izobraževalnega procesa. Če te funkcije nima, se je potrebno vprašati, ali je to res potrebno.
9: Iz Bruslja so sporočili, da so začela v Evropski uniji v nedeljo veljati močnejša protikorupcijska pravila. Ta bodo po navedbah Evropske komisije prispevala k bolj učinkovitemu preprečevanju, odkrivanju in kaznovanju korupcije. V skladu z direktivo morajo države članice določiti minimalne ravni kazni za korupcijska kazniva dejanja in zagotoviti, da najvišje zagrožene kazni za ta dejanja v domačih predpisih ne bodo določene prenisko. Države imajo 24 mesecev, da direktivo prenesejo v svojo zakonodajo. Svoj pogled na to, kako se Slovenija spopada s korupcijo, sta v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj orisala zdravnika Janez Dolinar in France Cukjati. Slednjega skrbi dejstvo, da se primeri prelagajo z enega na drugi organ pregona.
11: In se pravzaprav samo meša ali je na cilj tega prekladanja osramotiti nekega konkurenčnega politika, potem tukaj se doseže nek sistem, nek učinek. Če gre pa za resne probleme korupcije, se pa zbledi, vsa stvar zbledi. In tukaj, če je v načrtu nov pristop, nova organizacijska schema pristopa do teh koruptivnih dogajanj, potem imam jaz občutek, da je možno narediti bistveni korak, ki ga pravzaprav Slovenija že čaka 35 let.
9: Podatki Agencije za varnost prometa kažejo, da so vozniki električnih skirojev med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa. Do 25. maja letos so bili udeleženi v 80 prometnih nesrečah, v katerih sta umrli dve osebi. 12 oseb je bilo huje ranjenih. Direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol opozarja na ravnanje mladoletnikov, ki na pogosto predelanih mopedih in eskirojih tekmujejo in to objavijo tudi na spletu.
12: Vse pozivamo naj se zavedajo vseh nevarnosti, ki prežijo na njih in jih prosimo naj tega ne počnejo. Ustrajamo, eskiro in moped nista igrača. Gre za lahko motorno vozilo, ki lahko doseže do 25 km na uro in kjer lahko ob padcu pride do hudih telesnih poškodb in celo smrti.
9: Letos je na naših cestah po podatkih policije ugasnilo že 36 življenj, v enakem obdobju lanskega leta pa 19. Danes je dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
7: Danes pričakujemo sončen dan, potele, ko se bo ponekod po nižinah tale megla ali pa nizka oblačnost razkrojila. Bo pa tudi občasno nekaj zmerne oblačnosti, zlasti bolj proti zahodu. Čez dan bo ponekod zapihal tudi južni ali jugozahodni veter in zvečer bo na zahodu lahko že kakšna ploha. Temperature bomo imeli od 22 do 27 stopinj, mislim, da so ravno pravšnje, zato da se ne bo nihče pritoževal. No, potem pa se bo po noči začelo, oziroma že v večernih urah, kot sem rekel, na zahodu, se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo na to po noči širili v notranjost in do jutri zjutraj zajele že večino Slovenije. Ob morju bo po noči prehodno pihal tudi okrepljen jugo, jutri pa bo na to sprva oblačno in deževno, sprva vmes tudi posamezne nevihte, zapihal bo potem severni veter čez dan in na Primorskem šibka burja, popoldne pa bodo padavine že oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo tudi začelo jasniti. No, ko bo ves proces že mimo, bo morda kje na zahodu lahko še kakšna ploha nastala, sicer pa proti večeru potem posod v glavnem že mirno vreme in razjasnitev. Temperature seveda jutri ob bolj takem oblačem in mokrem vremenu ne bodo mogle biti ravno visoke, nekje od 16 do 19 v notranjosti in pa na Primorskem do 23 stopinj.
9: In tu so še temperature po Sloveniji, danes ob 7, Nova Gorica 17 stopinj, Koper 16, Ljubljana in Kranj 15, Murska Sobota 14, Novo mesto, Celje in Krško 13, Postojna in Kočevje 11, Slovengradec pa 10 stopinj Celzija.
8: Prometno-informacijski center.
9: Ja, na svoji spletni strani poroča, da so danes zastoji na štajerski avtocesti in sicer najprej pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, potem pa še med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je zamude približno 15 minut. Do zastojo prihaja tudi na primorski avtocesti in sicer med Logatcem in Ljubljano, računajte na dodatnih 15 minut in pa na gorenski avtocesti od priključka za letališče Brnik do Ljubljane, tam je manj kot 10 minut zamude. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas, na uvozu Senožeče proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani na počasnem pasu. Na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani ovira predmet na vozišču promet, na gorenski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam pa je promet oviran zaradi živali na vozišču. Ponekod se pojavlja megla, vidljivost je zmanjšana, zato vi povečajte varnostno razdaljo in vsem srečno in varno pot. Ura pa je 7:37 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
9: Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.
13: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
14: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
15: Kacari drugovi dođu, nek ne nađu bolu srcu moj.
14: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Španija 2026, 24. radijske počitnice.
1: Ja, začele so se po polnoči in zdaj le je z nami na povezavi Alen Salihovič. Živjo!
2: Dobro jutro, upam, da povezava zdrži. Lep pozdrav tebi in seveda sem poslušalkam in poslušalcem.
1: Ja, Alen, povej, kje ste in kako potujete?
2: Tako potujemo prav prijetno, sicer smo tik pred Genovo in potem se bomo seveda ukrcali na trajekt, ki sprejme več kot 2200 potnikov, 760 vozil, pa seveda naših 8 avtobusov.
1: Ja, 8 polnih avtobusov piše tukaj, da je počitnikarjev. Koliko vas pravzaprav je po številu?
2: Tako približno 360, 350, 360, tako da ja, smo veseli, pobirali smo, jaz imam Gorenjce tokrat, sem dobil gorenjsko navezo, pa imam tukaj seboj gospoda Štefana, ki ni prvič z nami, je tako?
3: Ja, četrtič.
2: Kaj pričakujete od tokratnih počitnic?
3: Ja, samo najboljše.
2: A bo vam mogoče naše poslušalke, pa poslušalce, s čim razveselila, jim kaj lepega povedala, oziroma kaj smešnega, gospod Štefan?
3: Lahko kakšen starovic. A, kar tukaj, ja. Poslušajte, župnik in mežnar za cesto postavljata tablo, ki piše na njej, tukaj se bliža vaš konec, obrnite. Mem se parpelen možakar, odpre okno, prav fara, zmešana, kaj ljudi begata, pa gre naprej, penze, za cviljo, za ropota, pa prav mežnar župniku, a ne bilo bolj, da bi napisava, most je podrt.
2: No, Matjaž, torej zdaj veš, kako se bomo imeli na našem avtobusu. Zabavno bo, prijetno bo, seveda lahko naše poslušalke in poslušalci več vidijo tudi na naših družbenih omrežjih.
1: Ja, vidim, da je pestro, da je zabavno. Povejte, Gorenjci kaj razvajajo, Alen?
2: Da, imam. Proti pričakovanju tudi tvoja botra nas je že razvajala, pa verjamem, da nas še bo in tudi ostali, tako da sem vesel, da imam tokrat neko novo navezo, novo skupino, ki jo bom začel spoznavati.
1: Povej mi še to, Alen, koliko časa boste potem na trajektu, daj pridete na španska tla?
2: Ja, Matjaž, približno 18 ur, trajekt mislim, da spluje okoli 13. ure in jutri zjutraj okrog 9. naj bi prišli v Barcelono. Potem pa nas čaka še ena lepa vožnja do hotela, ampak ja, bo lepo.
1: Bo lepo in tega vam tudi želimo.
2: Predvsem pa si želimo mirne plovbe.
1: Ja, to vam želimo tudi mi, lepo vreme in se še kdaj slišimo. Zagotovo, zaenkrat, Alen, hvala lepa, lepo zdrav vsem Gorenjcem in ostalim počitnikarjem.
2: Hvala lepa, vse dobro.
1: Tako, to je bil Alen Salihovič z radijskih počitnic proti Španiji, torej gredo naši poslušalci in radijci. Mi pa gremo naprej proti osmim in proti današnji svetovalnici, ki bo tokrat imela podnaslov Korak naprej do boljše kondicije. O gibanju bomo govorili, pridružite se nam.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Stanka iz Novega mesta je ob radijskem ognjišču obudila spomin na pevko Saro Bon.
3: Nekoč je bila tako slišana odlična pevka, pa jo skoraj ni slišati. Marko je pa rekel, da te prvas ogromno njenih posnetkov. Prekrasna sopranistka in hvala, da jo bote zavrteli in tudi hvala za vse lepe skladbe, ko jih samo pri vas lahko slišimo.

0: Da Bodan Nasmejan.
1: Kako se časi spreminjajo. Ko sta bila otroka majhna, se je Špela najraje igrala s punčkami, Peter pa z vojaki. No zdaj, ko sta velika, je pa ravno obratno.
2: Ja, še malo in tu bo svetovalnica, tokrat o gibanju. Pridružite se Blažu Lesniku in njegovemu gostu ter v oddaji tudi sodelujte. Danes nas čaka dokaj lepo sončno vreme brez padavin. Te se bodo prvič pojavile v nočnem času. Današnje temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. No, imamo pa takole Rogaška Slatina, letališče Lesce in letališče Jožeta Počnika v tem jutru 13 stopinj, Jezersko 8, Piran 19, Ljubljana 15 in Rateče 10 stopinj Celzija. V prometu pa seveda nekaj posebnosti, namreč težave so še vedno zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani in pa na glavni cesti Izola Strunjan pri Strunjanu. Tam je promet urejen izmenično enosmerno.
3: Daj se nasmeh,

0: Дай се насмей.
1: Slabše slišite. Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
2: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Spoštovani poslušalci, lepo zdrav naši svetovalnici danes o gibanju, o zdravju, rekreaciji, o tem, kako pomembna je motivacija, pa na začetku tudi uvodoma nekaj več o teku. Lepo zdrav, zdaj le namenjam profesorju športne vzgoje in pa osebnemu trenerju, ki je naš gost Klemen Jakše. Pozdravljeni.
5: Hvala za povabilo.
4: Dobrodošli, torej morda za začetek nekaj besed o vas, kako bi se predstavili našim poslušalcem.
5: Kot ste že povedali, moje ime je Klemen Jakše, po izobrazbi sem profesor športne vzgoje in kondicijski trener. Sem mož, oče 7 otrok, tako na kratko.
4: Ja, je že pestro potem doma, kondicijo nabirate tudi pri raznih domačih opravilih.
5: Drži, to je skozi akcija od zora do mraka.
4: Dobro. Kako ste se pa podali v svet športa oziroma osebnega trenerstva, potem dobro študij na DIF-u in potem kasneje tudi specializacije, prav kondicija?
5: Tako tekom študija na fakulteti za šport sem poleg tega, da sem profesor športne vzgoje, sem pridobil tudi naziv kondicijski trener, tako da sem najprej delal v vrhunskem športu kot kondicijski trener z vrhunskimi športniki. V zadnjih 10 letih pa sem se zaradi tudi narave družine, ki je več številčna, sem se v bistvu osredotočil na osebno trenerstvo. Tako da treniram rekreativne športnike z različnimi cilji.
4: Uhum. Športnike in potem, prele sva govorila, trenirate pa tudi oziroma pomagate pri vzdrževanju mišične mase in pri tem, da ne pride do zapletov, tudi starejše.
5: Drži. Moji športniki so stari od 16 let do 95 in vmes vsi teli imajo zelo različne cilje in probamo seveda jim pomagati po najboljših močeh.
4: Ja, pravite športniki, ne, seveda, morda kdo reče, jaz pa res nisem športnik, športom nimam kaj dosti, nikoli nisem imel, tudi rekreacija je že bolj taka splošna oznaka, pa vendarle ni nujno, da je človek športnik, pomembno je, da skrbi za svoje zdravje.
5: Tako je, jaz malo zaradi moje profesije, vsakemu, ki se ukvarja z neko gibalno aktivnostjo, mu rečem, da je športnik, pa ne glede na to, na kakšnem nivoju to je.
4: No, pa začniva s tekom, veliko ljudi tudi res začne, navdušeni tudi, danes ni težava kupiti polno opreme na voljo, posod so oglasi, skratka ena taka, en tak trend zdravega načina življenja, potem pa se hitro vse skupaj konča. Zakaj?
5: Tako bom rekel, najbolj pomemben modni dodatek pri teku je vztrajnost. Jaz bi najprej dal, tako če izberemo, tekaška obutev je tista, kateri je res vredno posvetiti malo več pozornosti, medtem ko športna oprema, kar se tiče oblačil in tega, niti ni tako pomembno, pomembna je vztrajnost. Pomembno, da imamo neko vizijo, nek cilj, kaj želimo s tem tekom doseči. In to je tisto, kar nas bo gnalo naprej, tudi ko bo dež padal, tudi ko se nam ne bo dalo, ker se je potrebno zavedati, da motivacija pride in gre, medtem ko nek sistem, neka disciplina pa je tista, ki ustraja.
4: Kolikokrat na teden pa naj bi nek začetnik, rekreativec tekel?
5: Če govorimo o začetniku, bi predlagan 2x tedensko. Z vmesnim odmorom, to med vmesene 2-3 dni odmora med dvema tekaškima treningoma.
4: Morda hoja, če pa primerjava s tekom, je pocenjena oblika na začetku, morda zdaj, če govorimo o teku, ja.
5: Zagotovo, jaz bi rekel tako, hoja pa kolesarjenja sta dve najbolj varni gibalni aktivnosti, tek že sodi med bolj agresivne oblike, enostavno so bistveno večje sile na skelet, Tako da bi jaz v vsakem primeru, tudi pri tekaču začetniku, bi začel najprej s hojo in potem hojo nadgradil z podaljševanjem časa teka na posameznem treningu. Torej najprej hoja, potem tek.
4: Lahko pa tudi na začetku kombinacija, ne? Kot ste rekli, mogoče nekaj časa.
5: Tako je, tako da če pogledamo odsek. Čist, če bi se recimo danes en začetnik lot teka, bi mu predlagal, da pač dvakrat tedensko hodi eno uro in potem recimo, ko je to sposoben narediti, v naslednjem tednu znotraj ene ure oteče 5 minut, potem pa vsak naslednji teden doda 5 minut dodatnega teka, kar pomeni, da bo v 3 mesecih prišel do 1 ure teka, kar se mi zdi ena super dosežek, ena super spodbuda za naprej. Tako da primarni cilj mora biti, da je on sposoben preteči, šele kasneje se ukvarjamo, kako hitro to preteče.
4: Je pri tem tehnika pomembna?
5: Tehnika je zelo pomembna, no? Pri teku, ampak kot sem rekel, tle sta pri dveh skupinah ljudi bi se najprej vprašal, ali je tek mogoče v tem obdobju res najbolj primerna gibalna aktivnost. To so recimo ljudje, ki imajo določene poškodbe ali pa bolečine v gležnjih, kolenih, kolkih, hrbtenici. In ali imajo prekomerno telesno težo. Pri ljudeh, ki imajo prekomerno telesno težo, to pomeni še toliko večjo obremnitev na skelet, kot da jaz v tem primeru bi predlagal raje najprej pridobiti zdravo telesno težo in šele potem se lotiti teka, okolikor športniku to res toliko pomeni.
4: Ja, se pa lahko bolečina pojavi tudi pri nekom, ki nima težav s sklepi, ne, in se zgodi po enem, dveh treningih, da nekaj začne boleti.
5: Se strinjam, praviloma je tako, vse, kar je v telesu nekaj novega, vedno pušča neko burno reakcijo. To pomeni, da treba, če začnemo postopoma, bodo sigurno se pojavile neke, lahko neke bolečine, neke signali, je pa zelo pomembno, da smo na te občutke pozorni na občutke med tekom, po teku in po nekaj dneh. In okolikor gre za neko akutno stvar, bo to, je to čisto v redu, okolikor pa gre za neka kronične ponavljajoče bolečine, pa treba zadevo ustaviti, ker ima več minusov kot plusov.
4: Osebni trener, profesor športne vzgoje Klemen Jakše je naš gost v svetovalnici. Seveda se lahko pridružite s svojimi vprašanji 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Kaj pa je, če smo že pri teku, morda najpogostejša napaka rekreativcev tekačev na začetku, ki jo recimo pri osvajanju tega naredijo najpogosteje?
5: Da želijo vse naenkrat, pomeni, da želijo enostavno napredovati prehitro, kot jim telo omogoča. Tako da tukaj ponovno ponavljam, je zelo pomembna postopnost, da telo počasi, postopoma pripravijo na vse večje obremnitve, ki sledijo skozi naslednje tedne.
4: Kako pa recimo skozi tedne ve rekreativec, da napreduje, kaj naj spremlja?
5: V vrhunskem športu se seveda vedno najprej upremo na čas, medtem ko pri rekreativnem športu gre predvsem za to, da je sposoben na bolj lagoden način, na lažji način preteči enako razdaljo. Ali pa da je sposoben enostavno iz tedna v teden brez bolečin preteči daljšo razdaljo.
4: Se pravi, spremlja občutke sebe in vidi napredek. Pa je pomembnejša razdalja ali čas?
5: Posameznik mora izhajati iz svojih ciljev. V osnovi je pa v rekreativnem športu je cilj, da se jemlje gibalno aktivnost kot izboljšanje telesnega zdravja, počutja, energije in ne toliko časa, ki ga potrebujemo, da pretečemo na primer 10 km. Ne?
4: Ja, veliko krat pa sploh mlajše, no, pa tudi nekoliko starejše potegnejo to tekmo s časom in primerjave med seboj.
5: Drži, pač v človekovi naravi je primerjanje z drugimi in to je do ene mere čisto ok, ker je hkrati gonilo neke dodatne motivacije. Je pa zelo pomembno, da ostanemo prizemljeni in da se trudimo tekmovati sami sabo, da postanemo boljša verzija včerajšnjega svojega rezultata.
4: Kaj pa recimo intervalni trening, kako pogosto naj vključimo intervale v svoj tek, v rekreacijo?
5: Intervali so pa zelo popularni, normalno izhaja iz vrhunskega športa, kjer je dokazano pozitiven učinek na, da hitreje pretečemo določeno razdaljo, ampak jaz bi v rekreativnem svetu bi se raje osredotočil na, na povečevanje razdalje teka, na nek pogovoren tempo na začetku, na take prijetne občutke, da se imamo fajn, da uživamo in se ne bi toliko osredotočal na tako narečem, neke vrhunske metode no, treninga. Lahko se jih seveda poslužuje, vendar to je v drugi fazi. Zelo pomembno se najprej zgradi neka dobra baza, da je posameznik sposoben teč na tak prijeten način do, recimo rečemo, 10 km preteč ali pa do 1 ure. Potem pa, če želi seveda napredovati še bolj, obstaja en poligon intervalnih treningov, ki mu je na voljo, ampak tudi tam je potrebno biti postopen, da se, ker tam so bistveno večje sile, da se postopoma telo na to prilagodi, da se zmanjša možnost nastopa poškodb ali bolečin.
4: Ja, ko sva ravno pri teh poligonih in možnostih, danes jih je res veliko z vsemi aplikacijami, ki so na voljo tudi brezplačno, skratka, lahko si vsak s pomočjo teh programčkov nastavi trening, oblikuje svoj osebni trening, pa kaj svetujete? To so te možnosti v redu ali je bolje, seveda, zdaj vas vprašam, pa vendarle začeti s pomočjo nekega osebnega trenerja?
5: Tako, aplikacije so vedno narejene po nekih algoritmih za neko splošno populacijo, ki upošteva določene spremljivke. Jaz pa bi seveda priporočil, da se za neko osnovno izobrazbo gremo k strokovnjaku, da nas izobrazi tako z vidika tehnike teka, kot z vidika metod, kako napredovati še hitreje, na varen način. Je osebni trener ali pa tekaški trener ena izmed boljših investicij. Mentorje imamo že od rojstva naprej, ne? Tako da če so najprej naši prvi mentori starši, se nam zdi pomembno tukaj, da tudi da na področju športa se izobrazimo in bomo na ta način lahko nekaj desetletij sprejemali bolj pravilne odločitve in si naredili bistveno več dobrega kot pa škode. A ne?
4: Ja, to pa je pomembno. Še morda, ko razmišljava o teku, se pogovarjava o njem, kako pomemben je počitek. Rekli ste na začetku, priporočate recimo 2 dneva teka na teden, se pravi vmes je počitek, če bi povečali kasneje to, pri vsem treningu je ta počitek izredno pomemben, ne?
5: Tako, se pravi z treningom damo organizmu pač nek držlaj, na katerega se mora navaditi in po treningu je nujno potrebna regeneracija, da se vse adaptacije v telesu zgodijo in če je ta frekvenca previsoka, lahko privede do tega, da pride do povečanega števila vnetij, celo poškodb. Tako da, dajmo tako reči, tle ni zlatega pravila, predvsem je pomembno, da poslušamo svoje telo in da vidimo, aha, da sem recimo treniral 2x tedensko in sem ok, potem pa probamo dodati recimo še 3. tekaški trening, pa vidimo potem, kaj se dogaja z našim telesom. Še vedno gremo lahko nazaj. Predvsem je pa pomembno tukaj postopnost in da tekaški trening spremlja tudi podporni trening moči.
4: No, zdaj smo pa pri naslednji temi. Le še eno povabilo, še enkrat povabilo poslušalcem, da se lahko pridružijo temu pogovoru. Nič 1512, 10 000 je telefonska številka. Lahko tudi napišete na elektronski naslov studio@ognjice.si, če vam je tako lažje. Klemen Jakše, osebni trener in profesor športne vzgoje, je gost. Mišična moč in tudi dopolnilna vadba. Zakaj je ta moč tako pomembna? Ne samo za tekače, recimo, če ima v mislih tudi malce starejše, mišična moč, mišice začnejo padati kar kmalo, ne?
5: Drži, pač. Ljudje, ki trenirajo moč, imajo močnejše mišice, manjša možnost poškodb, močnejše kosti, kar je zlasti pomenilo pri starejših. Mišice so tiste, ki prevzemajo sile namesto skelet in na naraven način spodbujamo naravne hormone, kar pomeni, da trening moči bi moral biti na jedilniku vsakega športnika.
4: Ja, dobro se sliši, na jedilniku vsakega športnika, kako pogosto, recimo, če zdaj so v središče postavila tek, tekače, se pravi se trening teka in pa moči izmenjujeta.
5: Tako, se pravi, načeloma za ohranjanje bi bilo dovolj enkrat tedensko, recimo za razvoj moči pa 2x tedensko. Ob seveda 2 treningih tekaških na teden, Je pa treba vedeti, da priporočam, da se trening moči tudi za tekače izvaja za celo telo. Včasih velikokrat vidimo v praksi, da se izvaja le za spodnji del telesa, ampak je zelo pomembna tudi trebušna stabilizacija in pomembna je tudi moč zgornjega dela telesa. Včasih je tudi velja, da je tekači imajo predstavo, da je v bistvu kostna masa tista, ki zadošča, kar se tiče tekaškega treninga za noge, ampak vidimo v bistvu, da potrebuje tudi povečano kostno maso za zgornji del telesa. In tukaj pride trening moči kot odlična izbira, ker celo telo v celem telesu obremenjuje in obremenjuje mišice in seveda pač povečuje kostno maso na tak varen način.
4: In seveda tu ne govorimo o nekih profesionalcih, ki se merijo že svojo telesno maso na gram natančno zaradi dosežkov in časov, ne? In bi potem bil problem, če bi bil malce pretežak.
5: Drži, drži.
4: Tako, zdaj je z nami prvi poslušalec, gospod Marjan iz Ljubljane, je poklical, lepo pozdravljeni.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: V začetku oddaje ste omenili, da je treba za začetek telih vaj tudi teka pridobiti ustrezno težo. Ampak če imate že športnega trenerja, bi lahko povedal, če se da s kakšnim športom na kakšen način težo zmanjšati. Mislim, da je to zelo pomembna zadeva. Torej, na kakšen način zmanjšati težo s športom, s kakšnim športom, koliko časa in to. To se pravi, zdaj je res, da govorite največ o teku, ampak mislim, da je to zelo pomembna zadeva ali pa mogoče zato bo potrebna kakšna posebna oddaja. Toliko bi jaz.
4: Dobro, hvala lepa, res je, nimamo v ospredju danes recimo hujšanja, ne, s pomočjo rekreacije ali pa izgube telesne teže, pa vendarle je pomembno to, ne, se ste rekli sami uvodoma. Ja. Torej, kaj bi odgovorili poslušalcu?
5: Se pravi, treba zmanjšati telesno težo z spremenjeno prehrano, z varnimi aerobnimi aktivnostmi, to pomeni, se že omenil, to je hitra hoja po ravnini, ali pa če imamo posamezni kakšne bolečine ali poškodbe s kolesom. Hoja in kolo sta dve najbolj varni aktivnosti, ki obstajata. Te, kot sem že povedal, so odi med bolj agresivne. Tako da jaz bi tlele odgovoril na vprašanje, torej izboljšal bi spanje, spremenil bi prehrano in porabljal bi zaloge maščob na račun dveh varnih aktivnosti, kot sta kolesarjenje in hoja po ravnini. Še četrti element, ki sem ga prej omenil, pa trening moči. Torej, te štiri elemente

0: gre znanost na jutr, vendar v obdobju pol leta, enega leta se lahko naredijo velike spremembe.
1: Pol leta do enega leta z ustrajnostjo, kako pomembna oziroma kakšen delež pri tem rezultatu igra, to je pogosto vprašanje, ne? Prehrana in kakšen delež gibanje?
0: Glede tega se seveda ne morejo zmeniti, ker vsak navija za svoj brlog, ne? Ampak zagotovo je, če želimo napredovati tekaško, je potrebno teči. Če želimo, tle ni druge poti. Tako da prehrana je podporna, vendar v osnovi ta glavna stvar je, če hočemo biti bolj uspešni tekači, moramo redno teči.
1: Dobro, kaj pa, če je v našem glavnem cilju zgubiti kilograme?
0: Je pa tako, v osnovi velja, da moramo več porabiti, kot unesemo kalorij.
1: Čisto preprosto.
0: Čisto preprosto, ampak to je potrebno skozi daljši čas. Je pa res, da tako, male spremembe skozi čas naredijo velike razlike. Predstavljate si, da naredite nek deficit, se pravi, dnevno vnesete 100 kalorij manj, kot jih porabite za akcijo, krat 30 dni, je to lahko že pol kilograma na mesec, v enem letu je to lahko 6 kilogramov, kar je zelo velika razlika.
1: Svetujete tudi glede hrane svojim strankam?
0: Tudi ja. Mislim, smo v obdobju, ko se je kaotično in zopet navajam moje športnike, da se vrne nazaj k osnovnim živilom in jejo osnovno hrano.
1: Ja, se pravi tudi kaj, ne samo število kalorij, ampak tudi kakšna hrana najbolj.
0: Ja. Predvsem se osredotočamo na to, kaj jest nekoliko. Se zanašamo na občutek sitosti, ki pri večini ljudeh drži. Problem je danes, da je izbira živil napačna in da se je ogromno procerne hrane v tej bitki s časom. In ko se vrnemo nazaj k osnovnim živilom, ko začnemo jesti osnovno neprocerno hrano, ko jemo sadje, zelenjava vseh barov, semena, žita, oreščke in tako naprej. In tudi nepredelane oblike lahko živalskih surovina, ne, če govorimo meso, ribe, jajce in tako naprej, smo na varnem. Problem je, kar se danes pa to je v procesiranih verzijah in prevečkrat na dan. Tukaj dodamo še ogromno sladkanih pijač, ki dela ogromno škodo in enostavno glavni problem je potem ta kalorični presežek. Enostavno vnesemo več, kot porabimo.
1: In se potem kilogrami nabirajo. Tako sva zdajle naredila ovinek, tudi zaradi vprašanja poslušalca Marjana. 0512-10000 je naša telefonska številka, osebni trener Klemen Jekše je naš gost. O mišični moči oziroma tudi vadbi sva začela govoriti. Katere osnovne vaje pa bi priporočili rekreativcem?
0: Kar se treninga moči tiče.
1: Tako.
0: Zagotovo ene zmed osnovnih, v bistvu morajo oni krepiti mišice nog, se pravi bilo potrebno tlele, da govorimo o klasičnih počepih, govorimo o kakšnih zakrepitev zadnje stegenske mišice, kot je dvigovanje bokov v hrbtni leži, leže, izpadni koraki pride v poštev, potem dvigi na prste, zakrepitev mečnih mišic, to govorimo, če govorimo o spodnem delu telesa, medtem ko treba krepiti trebušno stabilizacijo, z vajami za trebušni steznik in tudi smemo pozabiti na zgornji del telesa. Ne? Je pa to je podaril. V začetni fazi je mogoče fitness ena dobra izbira, kjer lahko na relativno varen način okrepimo posamezne mišne skupine ločeno. Predvsem je pa pomembno, da skozi tedne tudi na področju treninga moči povečujemo obremenitve. To pomeni, škoda je, da bi celo življenje dela z lastno težo 10 počepov, če bi na drugi strani, če bi vzelo v roke 2x10 kg, bi lahko naše telo imelo bistveno več pozitivnih učinkov.
1: No, ravno to sem že vprašati. Danes se najde veliko vaj, ki jih lahko delamo z lastno težo doma. Po drugi strani pa omenjate seveda fitness, ne, kjer je na voljo polno naprav in tudi uteži. Kaj priporočate, ni dovolj lastna teža?
0: Težave pri nekaterih vajah, da lahko ta lastna teža, recimo pri nekih sklecah, jih mnogi spoh ne more narediti skleca, ne? Zlasti ne v neki pravilni, varni tehniki, ker mora takrat ramenski obroč zdržati pol telesne teže ali celo

0: celo telesno težo, medtem ko v fitnessu lahko na prilagojenih trenažerjih lahko določen odstotek telesne teže sami doziramo z, na napravi. To pomeni, tle ni prav, pa narobe, pomeni samo to, da se zavedamo, da lahko tudi vadimo trening za moč doma, vendar ob uporabi kasneje dodatnih bremen, kjer bomo neprimerno bolj napredovali. Torej, tukaj v bistvu podarjam pomen dodatnih bremen, ker telo je tako leno, karkoli mu daš na njega, se, na to se navadi, in če damo večje in večje obremenite, seveda postopoma, bomo napredovali še bolj. Tle govorimo ne samo z vidika performansa, ampak tudi z vidika zdravja, dobrega počutja, močnih kosti, mišic, ki zdržijo sile in jih ne prenašajo na sklepe z tega zornega kota.
1: Dobro. Število oziroma obtežitev in število ponovitev, kakšno je tu razmerje, morda tu nadaljujeva, samo bi pa zdaj le kar naslednjega poslušalca pozdravil in mu dal možnost, da vpraša. Gospod Stane, lepo pozdravljeni.
2: Pozdrav v studiju in pa vsem tistim, ki poslušate tole zanimivo oddajo, tale pogovor. Priklon Klemnu za zelo, zelo nazorno predstavljene osnove, ki so potrebne vsakem od nas, pa se jih malček izogibamo, zato ker to je za športnike, ampak vsakemu od nas je malček športnika, ko se ukvarjamo s temi vsebinami. Ampak bi se navezal predvsem na to, kar ste rekel na koncu, da ko zaključimo tisto varno pot, ko imamo izolirane gibe, ko lahko to naredimo v posebej prirejenih prostorih na napravah, imamo pa realno življenje. In jaz mislim, da poslušalstvo Radio Ognjišče je zelo razpršeno po Sloveniji, pa tudi izven nje in je ogromno možnosti tudi v naravnem okolju. In bi gosta izval, da morda odpre tudi to tematiko. Kaj lahko naredimo, ko gremo skozi gozd, ko smo na travniku, ko smo pred domačo hišo, kjer je ogromno možnosti, da ukrepimo svoje telo, kjer imamo vse eno, dve ali tri stopnice, kjer lahko naredimo stvari, ki so tako z vidika moči, gibljivosti, predvsem pa koordinacije, pomembne za vsakdanje življenje. Če lahko, mogoče še kaj v tej smeri, pove na srce in dušo poslušalstvo.
1: Ja,
2: pa bomo poslušali po radiju.
1: Drži, prepa. Hvala lepa, gospod Stane. Sploh zdaj, ko je pred nami to poletno obdobje, smo raje in lažje zunaj, ne, kot pa v zaprtih prostorih, v nekih fitnesih, torej kaj bi rekli?
0: Kot sem že prej omenil, fitness je sem prostor, kjer se pač trening za moč izvaja, ampak posameznik lahko seveda to prilagodi, lahko ima doma eno prostorček, eno sobico, kjer to izvaja, lahko tako da ni nujno, da je to v fitnessu. Zagotovo pa treba vedeti, da kljub temu, da je to obdobje pomlad, poletje, ko smo radi zune in kar tudi prav, da se še vedno prfočkamo, tako rečem, enkrat tedensko in to moč oddelamo, ne. Zagotovo je predvsem odgovorno vprašanje, recimo neki počepi se lahko delajo doma, prilagojena bremena se lahko vzamejo 2x5 kg, 5 litrov vode, ne? In se pač s tem izvaja počepe, v hrbtni leži se lahko dviguje boke, stopa se lahko po stopnicah, dela izpadne korake, to so v bistvu super vaje, ne? Bi pa seveda predlagal na začetku, da se izobrazimo glede pravilne tehnike, v enem obdobju naredimo en cikel in potem lahko desetletja izvajamo stvari, izvajamo vaje na varen način.
1: Ja, sej tu je pomembno, da začnemo s pravo tehniko, zato ker če ne, se lahko hitro zalomi, pride tudi do kakšne poškodbe. Kako pomembno pa je ustrajanje, ne? Recimo, bolje nekaj kot nič nedvomno. Ne? Če sem razumel prav, poslušalce Staneta, lahko tudi, ko pridemo z prehoda, naredimo še kakšen počep, ampak to je tako, tu in tam. Ne? Tisto, kar pa verjetno prinese zagotovo boljši rezultat, je pa neka doslednost.
0: Tako je, jaz pravim tako, urnik je tisti, ki šteje. No? Se pravi, trening moči, tako kot tekaški trening, mora biti na urniku in potem točno vemo, da se ga oddela neodvisno od tega, kakšne so vremenske razmere.
1: Ja, so pa starejši, ki so tako disciplinirani, da vsako jutro tudi potelovadijo. Ko vstanejo, imajo na urniku tistih 15, 20, pol ure mogoče telovadbe.
0: To To je super ritual za prebujanje, tako da kar pogumno naprej.
1: Dobro, pri ponovitvah in pri teži sva še ostala prej, kako pomembno je to razmerje.
0: Tako neko varno območje, kjer ima rekreativni športnik največ pozitivnih učinkov in hkrati vadi na varen način, je, da izbira bremena, s katerimi lahko naredi komaj 10 ponovitev. To pomeni, predstavljate si, da izvajate počepe in lahko naredite komaj 10 počepov. Potem imate minuto odmora, lahko to izkoristite za vajo za drug del telesa, naprimer za trebušno stabilizacijo ali pa za ramenski obroč, in potem se vrnete na drugo serijo. Tam je 3 do 4 serije po 10 ponovitev, za pri posamezni vaji je tisto varno območje, ki zagotavlja tudi največ pozitivnih učinkov z vidika hormonov, krepitve mišic, kosti in tako naprej. In ravno tle je največji izziv, ne? Ko posameznik lahko naredi 15, 20, 30 počepov, gre v neko drugo območje, tako da zagotovo pa za začetek že tistih 10 počepov odlična stvar.
1: Kaj pa pri teh ponovitvah, torej pri starejših, ko se pojavijo morda kakšne bolečine, tudi zaradi poškodb, prenehati, oblikovati drugače?
0: Zagotovo. Pač bolečina je nek signal, lahko se zgodi pri teku, lahko se zgodi pri treningu moči in treba se enostavno na njo odzvati. Treba pa ločiti vseeno neko sklepno bolečino ali pa neko mišično bolečino zaradi utrujenosti. Pomeni, mišica je v tisti fazi treninga, ko je enostavno malo rahlo neprijetno in treba oceniti, ali je to stvar, ki je enostavno stvar motivacije, pa da zdržimo, ali je pač prenehamo. Ne?
1: Tako, no, to sem še želel prej pri trebušnjakih, ne? Se velikokrat zgodi, da jih nekdo reče, tole pa narobe, pa velikokrat se je popravljalo, kako se prav dela trebušnjake, da okrepimo recimo ta trebušni del, srednji del telesa.
0: Če malo teorije, no? Na trebušni strani imamo 3 skupine trebušnih mišic, bomo tako rekli, 2 skupine sta notranji globoki, tretja je tista, ki je vidna na zven, to so tako imenovani radiatorčki, six-packi, ampak v bistvu jih je 8, ker sta še 2 pod popkom, ne? In te, ki so vidni na zven, imajo zelo malo koristi, kar se tiče zaščite hrbtenice. Treba pa predvsem krepiti tiste globoke trebušne mišice. Te pa nima veze s tistimi klasičnimi trebušnjaki, ki smo jih delali v šoli ali pa mogoče jih vidimo kje. To predvsem je bolj ta estetski značaj, funkcionalen pa zelo mal.
1: In kako tega funkcionalnega zvadimo, da bi bolje lahko zaščitili hrbtenico?
0: Težko bi preko mikrofona pojasnil, da ne bodo razumeli, predvsem gre za recimo ene pilates vadbe, ki za globoke trebušne mišice so primer enih, mogoče eno izhodišče, kamor se lahko poslušalci obrnejo. Potem pa seveda treba iti, kot sem rekel, se usposobiti, da izberejo pravilne vaje. Ne?
1: Plank recimo je popularen.
0: Plank je ok, vendar sodi v napredne oblike. Recimo začetnika nikoli ne bi spostavil planku, ki enostavno mora biti sposoben držati svojo celotno telesno težo na enih podlah teh.
1: Takšno minuto.
0: Ali več, ne. Odvisno, če se s kom primerja, tekmuje. Tako da jaz bi to rekel, da je to mogoče v nadaljevalnih oblikah lahko ena izmed uporabnih vaj. Ampak zagotovo ne bi z njo začel. Jaz bi začel na zdročnimi, tako bom rekel, vaje, ki so v bistvu najboljše za mamice po porodu. Morajo seveda ukrepiti po porodu mišice, ta trebušni steznik pa mišice medeničnega dna. Tako da mislim, če bodo moški in očetje vadili skupaj z mamicami, po porodu v bistvu bodo to oni zelo veliko pridobili. Pa če smo še pri mamicah, lahko rečem, da je vozičkanje eden izmed najbolj varnih in najbolj učinkovitih športov na svetu. Tako da jaz bi kar priporočal, da se čim več vozička, toliko, da se še gume snucajo, ne?
1: Aha, dobro. No, so tudi mamice na rolerji z vozički, ne? Tisto je pa še dodatek.
0: Drži, drži.
1: Dobro. Ja, pri koncu smo, spoštovani poslušalci, tudi spodbuda pred tem poletnim delom, gibanju v naravi, vsekakor zelo spodbudno in dobra ideja. Čisto zadnje vprašanje, kako motivirati, kako obdržati to željo po gibanju tudi kasneje, ne? Tudi če smo zdaj zelo aktivni en mesec, dva, pa potem vse skupaj pade proti jeseni in zimi. Kaj bi rekli, čisto na kratko?
0: Zagotovo moramo izhajati iz ene vizije, kaj želimo s tem tekom doseči. In če bo ta vizija dovolj močna, če vemo, kaj bomo s tem pridobili, verjamem, da bomo ta tek obdržali tudi skozi prehodno obdobje zime in ga tudi lepo spretno nadaljevali v naslednji sezoni.
1: Torej, pomembna je vizija, pa seveda vztrajnost.
0: Vizija pa akcija. Akcija. Brez akcije nam nič.
1: Klemenik Še, hvala lepa, vse dobro.
0: Hvala vam.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Na 105,9 MHz.

38 minut je ura, v današnji svetovalnici smo govorili o pomenu rednega gibanja, no jutri pa bomo v tej oddaji z odvetnico Matejo Maček reševali vaše pravne zagate. Svetovalnica vsako jutro ob 8, ponovitev ob 23 v našem nočnem programu in seveda tudi kot podcast in posnetki v našem audio arhivu na radio.ognisce.si. Sončen torek je pred nami, temperature bodo do 27 stopinj Celzija in do večera dežnika ne bomo potrebovali, po noči pa se bodo pojavljale padavine tudi nevihte, najprej na zahodu, potem še drugje in ponehale bodo jutri popoldne in jutri bo tudi za približno 7 stopinj hladneje kot danes, tako da boste vedeli in da boste pripravljeni. Poglejmo zdaj še nekaj aktualnih temperatur današnjega torkovega jutra, takole. Slovenske Konjice 20 stopinj Celzija, potem Idrija 16, Logatec 14 stopinj, tudi Črnomelj, Hrastnik in Rogaška Slatina toliko, Ilirska Bistrica, Jezersko in Mežica pa 13 stopinj. Cesta Izola Strunjan je pri Strunjanu zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta, v obe smeri je nastal zastoj, zato prometno informacijski center priporoča obvoz čez Šmarje. Kar nekaj težav je danes na Štajerski avtocesti in sicer so zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, potem pred Vranskim proti Celju in pred Dramljami proti Mariboru, pri Trojanah, ter tudi pri uvozu Celje Center pa promet ovirata pokvarjeni vozili. Na primorski avtocesti so zastoji še med Vrhniko in Ljubljano, na gorenski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pa je pred Podtaborom proti Jesenicam promet oviran še zaradi živali na vozišču, no in še na podravsko avtocesto poglejmo, pred Zaklom proti Gruškovju je promet oviran zaradi predmeta na vozišču.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Nu še Derinda, od srca do srca, pesem, ki je nastala za 30. obletnico radija, ki ga pravkar poslušate. In radio, ki ga pravkar poslušate, v teh trenutkih tudi pelje 8 avtobusov svojih poslušalcev na radijske počitnice v Španijo. Zdaj so seveda tam nekje pri Genovi oziroma morda so se že ukrcali na trajekt, s katerim bodo odpotovali naprej do Barcelone. Nekaj utrinkov že najdete na našem radijskem Facebooku. Sicer pa vas v dopoldnevu čaka tudi nagradno vprašanje povezano s počitnicami in če bi radi pravilno odgovorili, potem vam namignem, da odgovor razkriva prva počitniška razglednica, ki je že objavljena tudi na spletni strani našega radija. Tako da vabljeni k spremljanju tu ali tam, veseli vas bomo povsod, 8 minut je še do 9.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril Niko, boste lahko slišali nocoj ob 20.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bol u srcu moj.
2: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom. Petega junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
3: V Novem mestu na 97,1 MHz.
2: Ura je 9 in čas je za poročila. Z nami je dnevni urednik Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Nadaljevala se bodo zaslišanja ministerskih kandidatov, ki bodo sestavljali četrto vlado Janeza Janše. Najprej bosta na vrsti kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Sledijo še zaslišanja Francija Matoza, ki naj bi vodil notranje zadeve, Polone Rifel, ki bo upravljala okolje in prostor, Mihaela Zupančiča, ki naj bi skrbel za pravosodje, Suzane Lep Šimenko, ki je kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter Mateje Ribič, ki naj bi vodila resor za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Kot zadnji je včeraj dobil zeleno luč matičnega odbora kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, ki je med drugim napovedal izboljšanje poslovnega okolja, podporo inovativnosti in krepitev socialnega dialoga. V zvezi s slednjim je dejal.
5: Jaz mislim, da je to polje, kjer se bojo vsa ta vprašanja, ki se bodo dotikala pravic, obravnavala. Ni nujno, da se bojo soglasja dosegla, ampak obravnavala se bojo po vsakem primeru. Vse to je logično. Vse ne spreminjamo, nikakor ne spreminjamo postopkov. Mi samo približujemo dva partnerja v okviru enega ministrstva, samo to, nič drugega.
4: Včeraj so zeleno luč odborov dobili tudi Jernej Vrtovec, ki bo vodil področje infrastrukture, Ignacija Fridl-Jarc, ki bo obdela nad kulturo, Valentin Hajdinjak, ki bo skrbel za resor obrambe, Andrej Šircelj, ki bo vodil javne finance, Tadej Ostrc, ki bo vodil zdravstveni resor in Janez Cigler Kralj, ki bo minister za kmetijstvo. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti, sinoči vendarle potrdili razpis naknadnega referenduma o četrtem členu prenovljenega odloka o urejanju prometa, ki ga je mestni svet sprejel 23. marca. Referendum bo v nedeljo 12. julija, volilna opravila pa bodo stekla prihodni četrtek, ki je v imenu mestne občine pojasnila Polona Zupan-Klopčič. Zahtevo za referendum je sicer vložila civilna iniciativa za Ljubljano, ki je v dobrem mesecu dni zbrala več kot 14 tisoč podpisov. Stroški referenduma so ocenjeni na 1 milijon evrov. Cene pogonskih goriv so se bistveno znižale. Na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina stane nekaj čez 1,6 evra oziroma približno 11 centov manj. Podobno je z dizelskim gorivom, za liter je ponovem treba odšteti slabih 1,65 evra. Kurilno olje se je pocenilo za skoraj 12 centov in stane 1,27 evra. Cene na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah so nekoliko višje.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ponoči uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo 9 poslancev, 6 jih je bilo pričakovano proti. Zaslišanje je potekalo v znamenju napetosti, saj so predstavniki opozicije predsednici odbora Katji Kokot večkrat očitali omejevanje razprave. Janez Cigler Kralj je nastopil jasno in suvereno.
7: Zauzemal se bom za ukrepe, ki bodo kmetom omogočali, da bodo dostojno živeli od svojega dela, da bomo preko tega vsi skupaj povečali samooskrbo in ohranili obdelano slovensko krajino za prihodne generacije.
6: Pomemben del njegovega programa predstavlja zmanjšanje administrativnih bremen, da bodo kmetje več časa lahko namenjali delo na kmetiji in manj izpolnjevanju obrazcev. Napovedal je uvedbo enotnega spletnega portala za urejanje vseh vlog in dovoljenj ter širšo uporabo digitalizacije pri izvajanju kmetijske politike. In napovedal posebno pozornost mladim prevzemnikom in manjšim kmetijam.
7: Vsi vemo, da so precej nezadovoljni, predvsem manjši kmeti, tisti, ki so še manjši od povprečja 9 hektarov, ne? Predvsem tudi tisti, ki obdelujejo zemljo, ki obdelujejo podeželje, ga urejajo, redijo in pridelujejo hrano, ampak morajo vsaj eden ali pa oba morda delati tudi v službi. Hkrati pa so, ne vem, deležni zelo, zelo nizkih zneskov iz kmetijske politike in to želim o tem svojo ekipo tudi spremeniti.
6: Ciglerjev nastop na odboru bom vzel pod drobnogled v komentarju ob 14.30 minut.
2: Napoved Agencije za okolje ob 9. uri. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, od danes pozno zvečer do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Napoved za sosednje pokrajine, danes bo po večini sončno, le v hribovitem svetu severne Italije zmerno do pretežno oblačno, tam se bodo proti večeru že pojavljale padavine z nevihtami, zapihal bo veter južnih smeri. Jutri bo večinoma oblačno, s pogostimi padavinami, predvsem ob severnem Jadranu tudi nevihtami. Popoldne bo dež od severozahoda ponehal. Še vremenska slika. Nad britanskim otočjem je ciklon, hladna fronta se iz nadzahodne bliža srednji Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Tu so še podatki za vreme po Sloveniji. Ob 8. Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen. Katarina nad Ljubljano megla 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 15. Rateče zmerno oblačno 14, Slovengradec pretežno oblačno 12 stopinj. Celje delno oblačno 16. Letališče Edvarda Rusjana in Murska Sobota jasno 16 stopinj. Novo mesto oblačno 14, letališče Cerkli ob Krki megla 14. Črnomelj pretežno jasno, megla v pasovih 14 stopinj, Listca jasno 14, Postojna pretežno jasno 13. Letališče Portorož pretežno jasno 20, piha oziroma tam je zračni tlak 1014 milibarov ustaljen. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 18 stopinj, Vojsko pretežno jasno 14, Vogel pretežno oblačno 12, Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija. Letališče Lesce 15, Rudno polje, Jezersko in Rogla 11, Krvavec 8 stopinj, Ravne na Koroškem in Hrastnik 14, Velenje in Maribor 16, Krajinski park Goričko 18 stopinj Celzija, Ptuj 16, Krško 13, Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Koper 19 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 17, Krajinski park Škocjanska jame 14 stopinj. Najnižja jutranja temperatura je bila 8 stopinj Celzija, izmerjena v Ratečah. Glavna cesta Izola-Strunjan je pri Strunjanu še vedno popolnoma zaprta v obe smeri, nastal je tudi daljši zastoj, zato prometno-informacijski center priporoča tudi obvoz čez Šmarje. No tudi tam od Šmarji proti Kopru je že nastal daljši zastoj, tako da za ta odsek priporočamo nekaj več časa. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani, tam je promet ovir. Nekaj zastojev je pri delovni zapori pri Postojni in potem tudi pred Ljubljano. Potem pa na Štajerski avtocesti še vedno zastoji od Krtine proti Ljubljani. Prav tako je na Štajerski avtocesti zastoj pred priključkom Dramlje proti Maribor, tam je zamude približno 5 minut. Potem pa opozarjamo še na nekaj drugih posebnosti na naših cestah in sicer na Gorenjski avtocesti pred izvozom Brod ter na samem izvozu Brod iz smeri Kranja proti Ljubljani je prišlo do okvar vozil, promet je tam oviran. Na Gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam pa je promet oviran zaradi živali. Ja, srečno in varno na vseh poteh. 99 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je umrl dragi mož, ati, dedi, brat, tast, stric in dober prijatelj Stanislav Škarja, rojen 1.11.1945, stanujoč na Zgornjem Logu v občini Litija. Svojci sporočajo, da je umrl dragi mož, ati, dedi, brat, tast, stric in dober prijatelj Stanislav Škarja, rojen 1.11.1945, stanujoč na Zgornjem Logu v občini Litija. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. na pokopališču v Litiji. Do pogreba bo ležal v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko v dober namen. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. Pogreb bo danes ob 16. v Ribnici na pokopališču v Hrovači. Od nje se lahko poslovite od 14. naprej. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za zdravljenje Jaka Škofa.

0: nedeljo 7. junija ste vabljeni na 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Začetek pohoda bo ob 9. uri pri župnišču na Polšniku. Na postojankah se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo ob 13. uri na Glinjeku, zaključek pa pod šotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami. Več na polsnik.si.
1: Še današnji kulturni namig. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana vabi na odprtje prvega mednarodnega bienala dijaške risbe z naslovom Autoportret. Ob 18. v galeriji DLUL na Bregu 22 v Ljubljani.
0: Čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Na 102,3 MHz.

Gremo tja, nam je zdaj lepel Hamo. V današnjem programu ste že slišali vabilo za slovenski rokodelski festival, ki bo v to nedeljo na Brdu pri Kranju in tja nas bo v nadaljevanju našega torkovega dopoldneva v rubriki Zaklade naše dediščine povabila tudi Nataša Ličen. Zato ostanite in prisluhnite, ura je zdaj 9:18.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Tatjana Čop, ko govorimo o rokodelcih z Moravške doline, zagotovo izstopate. Kako da ste v vseh teh letih, čeprav rokodelstvo se je soočalo s kar hudo konkurenco, kako da ste zmogli obdržati veščine, znanja in da je rokodelcev znova v vaši Moravški dolini iz leta v leto več?
4: Da ne toliko, kakor bi želeli. Konkurenca se mi zdi pa vedno večja. Vsemi možnimi tehnologijami, umetna inteligenca in vsem, kar prihaja in prinaša sabo dobre stvari, bo tudi prišle manj dobre za rokodelstvo, vendar pravi rokodelstvo delci ustrajajo, je pa res, da se mladi pa iščejo nove poti in nove, tudi novih veščin se učijo. Zdaj, kje je tista, bi rekla, sredina med starim znanjem in svežino, mlada svežina, je pa stvar, ki jo treba mogoče ne ravno uravnavati, vendar ozaveščati, ne, kaj je pa tisto, kar pa res moramo ohraniti, ne, se pravi čisto osnovne rokodelske, res z rokam narejene veščine. Tako da eno so tradicionalna rokodelska znanja, drugo so pa neke novi pristopi, nova znanja, ki je pa tudi prav konc koncov, ne, če se nekaj dela, kot se reče, srcem in z rokami, nič narobe, vedno je neko znanje nekje nastalo nekoč, ne. Vendar mi imamo pa pač vse osnovne tradicionalne veščine pa ohranjamo, no, mi predvsem pri nas smo znani po rožah iz kreppapirja. Tako da delamo vse, da ohranimo, tudi s šolami delamo, otroke navdušujemo. Pridejo mladi, ampak to smo že ugotovili, potem pride služba, družina in potem počasi se nam oddalijo, vendar upamo, da se potem spet vrnejo.
3: Razvoj konkurence rokodelcem, vrednost teh izdelkov, vrednost dela pa ostaja na visokem nivoju. Doma pridelano, doma izdelano, človeku prijazno.
4: To drži, vendar bi zdaj se morala zapletati v eno drugo debato okoli, ne vrednost kot vrednost, vendar okoli cene, ki pa nažalost je obremenjena z najvišjim davkom možem, ki je pri nas na dodano vrednost, kar ni prav, ampak tukaj smo že v drugih vodah in upamo, da bo nekoč tudi to urejeno.
3: Vseeno pa lahko spodbudimo oziroma se pokažejo interesi.

0: Vesi, da bi se kdo česa preučil, da bi bil spreten, se obračajo do mojstrov, zaznate to željo po prenosu znanja?
1: Je, predvsem zaznamo pri otrocih, ko pridemo v šole, ta njihova radovednost in želja, da osvojijo znanja in potem poskušamo tudi v višjih razredih, ne, ker mehni otroci so itak tako dovzetni, ne, ampak v višjih razredih, da to radovednost ohranjajo in pridejo. Tudi se predvsem, če imajo kakšno babico takšno, ne, to vidijo in potem grejo naprej in nadgrajujejo, ne, tako da nekaj je.
0: Kaj pa vrednost rokodelskih izdelkov na nivoju države, na nivoju širšega kulturnega prostora?
1: Jaz mislim, da je izjemno visoka in tudi na kakšna pa je ta pestrost in vrednost, si pa lahko vsi ogledajo 7. junija na Brdu pri Kranju, kjer je pa slovenski rokodelski festival in bo ta razpon viden, ne, vsa ta pestrost iz cele Slovenije so bodo rokodelci tam, konzorci rokodelskih centrov Slovenije pripravlja, tam se pa res vidi, kaj to pomeni, ne, na nacionalni ravni.
0: So znanja, ki so se prenašala iz roda v rod in imajo že kar dolgo brado, po več stoletij se nekaj dela na isti način.
1: Sigurno. In tudi recimo, čeprav ni več prave potrebe, dejanske potrebe, je dobro, da se čuti potreba, da to se ohrani. Ne, če smo čist pri rožah iz krepapirja, ko ni bilo cvetličarn, so pa, je bilo to edina krasilo, tudi ko so jih povoskali, je bilo za nagrob primerno, tudi po zimi je obstalo. Ne. Zdaj ni te potrebe tako dejanske, ampak je pa potreba, da se to ohrani in vedno znova so ljudje navdušeni. Naprimer, čist na tem primeru, potem je pa to čist za vsa rokodelska znanja. Ne. Če tako pogledaš, se nikoli ni bilo potrebe, da bi okraševali mize, stole, toplari imajo vedno neke okrase. Ne.
0: Življenjskega pomena to ni.
1: Ne, ni bilo. Ne. Ampak vedno je človek čutil, da nekaj doda, ne, da neko dušo tem stvarem oziroma svojemu okolju.
0: V nas je ustvarjalnost.
1: Sigurno. Jaz mislim, da se pravim, samo otroke pogledate to, ves čas bi nekaj ustvarjali. Ne? In če to vzgajaš naprej, čim pokažeš, kaj lahko ustvarjajo, je to enkratno. Ne? Potem dobimo nove rokodelce.
0: Tudi grad, v katerem so običajno rokodelski dnevi, ima svojo posebno zgodbo, na katero smo lahko ponosni. To je tradicija, ki je še ohranjena, tudi interjerja notranjega pohištva, opreme gradu, brez posegov, brez požiga, brez tega, da bi se ga opustošilo.
1: Ja, res je. V bistvu Moravška dolina včasih slovela kot dolina gradov in mlino. Nažalost, edini grad, ki je ostal, grad Tuštan, ta pa je res ostal tak, kot je bil, nikoli ni bil niti podržavljen in je že kar nekaj časa v lasti slovenskih lastnikov. V bistvu se zidane 1490 v taki obliki od 17. stoletja, 18. stoletja prenovljen. Že zaradi tega odprta brata gradu Pirnat Peter, lastnik, na voljo za vprašanje, za oglede, tesno sodelujemo tudi z njim. Tudi, kadar smo tam, se mi zdi, da najbolj smo vklopljeni v ambijent na gradu in tam bomo tudi prihodnje leto, ko bomo praznovali 30. obletnico, tako da že vemo, 30. maj 30 let.
0: Naslednje leto 2027.
1: Tako je.
0: Na gradu Tuštan, rokodelski dan, jubilejni rokodelcev Moravške doline. Pogovarjali smo se s Tatjano Čop, ki vas je po nedeljskem rokodelskem dnevu povabila tudi na naslednjega čez leto dni. Ko smo že pri rokodelcih, konzorci rokodelskih centrov Slovenije, že četrto leto zapored prireja Slovenski rokodelski festival, največji dogodek v rokodelstvu na Slovenskem. Osrednji del festivala je sejem vrhunskih rokodelk in rokodelcev iz vse Slovenije. Dopolnjujejo pa ga program rokodelskih delavnic, tudi za otroke so poskrbeli, pa razstava na prostem in kulinarika. Prvo junijsko nedeljo, ki je pred nami, od 10. do 16. povabljeni na Slovenski rokodelski festival. Na dan srečevanja, povezovanja, ustvarjalnosti, novih znanj in oddiha, ki bo v parku Brdo pri Kranju.
2: Zakladi naše dediščine.

Glavna cesta Izola Strunjan je pri Strunjanu še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. V obe smeri je nastal zastoj, zato je obvoz možen čez Šmarje. No, tudi na tej cesti je že prišlo do zastojev, prav tako na cesti Izola Lucija. Na primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran. Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Šmartno in Brod proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, na dolenjski avtocesti pa je med priključkoma Mirna Peč in Trebnje Zahod proti Ljubljani prav tako promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Srečno in varno na vseh poteh. In naslednja pesem je za vse vas, dragi naši poslušalci, dragi naši prijatelji. Naše prijateljstvo seveda zori, se s časom ne stara, ampak le poglablja. In za vse prave prijatelje zdaj le ansambl Unikat in zelo aktualna za ta čas. 2. junija smo. Češnje spet zorijo.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru bo z nami duhovniški oktet Oremus.
1: Z vsakim stavkom, tudi zapetim in izrečenim, smo želeli narediti neke reklame, dobre reklame za duhovniško delo, za to, da smo čisto običajni in da smo, ko smo prejeli od Boga neke talente v smislu dobrega glasu, tudi poklicani, da to širimo naprej.
0: Duhovnika Marko Čižman in Sebastian Likar nam bosta pripovedovala o zgodbi prijateljev, sobratov, sopevcev o 20 letih okteta Oremus.
2: Lej, 20 let smo že skupi in nikoli se še nismo zares skregali.
0: Glasbeni medgeneracijski večer, jutri ob 20.

Ja, tako vprašanje, zakaj, kako in tako naprej se bodo oglašala in se pojavljala tudi v prihodnjih dneh, sploh v četrtek, ko bo praznik svetega rešnega telesa in krvi, ko bomo praznovali veliko skrivnost naše vere in potem bodo bodi si v četrtek zvečer ali pa v nedeljo zjutraj in dopoldne tudi procesije. No, zaenkrat jim dobro kaže, tako vremenska napoved za četrtek, kot nedeljo je obetavna. Se pa je na današnji dan leta 1835 rodil papež Pi X, ki so ga imenovali tudi evharistični papež, zaradi svojih dveh pomembnih odlokov je bilo tako. In sicer o pogostnem prejemanju obhajila in o zgodnjem prvem obhajilu otrok. Do takrat so smeli otroci k prvemu svetemu obhajilu šele pri 12-13 letih, papež Pi X pa se je odločil, da se to lahko zgodi že pri 7 letih, ker znajo ločiti evharistični kruh od navadnega. No, s papežem Pijem X je povezan še začetek prve svetovne vojne, namreč ta ga je silno prizadel. Julija leta 1914 se je začela in mu vojna dobesedno strla srce, saj umrl že 20. avgusta, dan kasneje tudi goduje. In se ga bomo seveda takrat tudi spomnili. Zdaj le 15 minut pred 10. pa seveda nadaljujemo z glasbo v programu Radija Ognjišče. Za pozornost v prvem delu današnjega torka se zahvaljujeva Marko Zupan in Matjaž Mrljak in seveda vabiva, da ostanete ob dobrem, torej ob ognjišču še naprej.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaže šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeta trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril Niko, boste lahko slišali nocoj ob 20.

0: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
1: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
0: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
1: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
0: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
1: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
0: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče v Indijo.
1: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 078.
2: Na 89,1 MHz.
3: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Nadaljevala se bodo zaslišanja ministerskih kandidatov, ki bodo sestavljali četrto vlado Janeza Janše. Najprej bosta na vrsti kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in kandidat za ministr za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Sledijo še zaslišanja Francija Matoza, ki naj bi vodil notranje zadeve, Polone Rifel, ki bo upravljala okolje in prostor, Mihaela Zupančiča, ki naj bi skrbel za pravosodje, Suzane Lep Šimenko, ki je kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter Mateje Ribič, ki naj bi vodila resor za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Kot zadnji je včeraj dobil zeleno luč matičnega odbora kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, ki je med drugim napovedal izboljšanje poslovnega okolja, podporo inovativnosti in krepitev socialnega dialoga. V zvezi s slednjim je dejal.
5: Jaz mislim, da je to polje, kjer se bojo vsa ta vprašanja, ki se bodo dotikala pravic, obravnavala. In nujno, da se bojo soglasja dosegla. Ampak obravnavala se bojo po vsakem primeru. Vse to je logično. Vse ne spreminjamo, nikakor ne spreminjamo postopkov. Mi samo približujemo dva partnerja v okviru enega ministrstva, samo to, nič drugega.
4: Včeraj so zeleno luč odborov dobili tudi Jernej Vrtovec, ki bo vodil področje infrastrukture, Ignacija Fridl-Jarc, ki bo obdela nad kulturo, Valentin Hajdinjak, ki bo skrbel za resor obrambe, Andrej Šircelj, ki bo vodil javne finance, Tadej Ostrc, ki bo vodil zdravstveni resor in Janez Cigler Kralj, ki bo minister za kmetijstvo. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti, sinoči vendarle potrdili razpis naknadnega referenduma o četrtem členu prenovljenega odloka o urejanju prometa, ki ga je mestni svet sprejel 23. marca. Referendum bo v nedeljo 12. julija, volilna opravila pa bodo stekla prihodni četrtek, ki je v imenu mestne občine pojasnila Polona Zupan-Klopčič. Zahtevo za referendum je sicer vložila civilna iniciativa za Ljubljano, ki je v dobrem mesecu dni zbrala več kot 14 tisoč podpisov. Stroški referenduma so ocenjeni na 1 milijon evrov. Cene pogonskih goriv so se bistveno znižale. Na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina stane nekaj čez 1,6 evra oziroma približno 11 centov manj. Podobno je z dizelskim gorivom, za liter je po novem treba odšteti slabih 1,65 evra. Kurilno olje se je pocenilo za skoraj 12 centov in stane 1,27 evra. Cene na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah so nekoliko višje.
3: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne pa bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer pa bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa vse do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahodu razširile nad večji del Slovenije, ob morju pa bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutrnje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal pa bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, od danes pozno zvečer do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. In še obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal pa bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. In še stanje po Sloveniji ob 9, Koper 24, Ajdovščina in Slovenske Konjice 22, Kranj 21, Metlika 20, Murska Sobota jasno in Ravne na Koroškem 19, Črnomelj 18, Novo mesto zmerno oblačno, Postojna jasno, Celje, Logatec in Rogaška Slatina 17, Ljubljana oblačno in Rateče 16, Listca jasno 15, Kredarica pa pretežno oblačno, 5 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na glavni cesti Izola Strunjan pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Prav tako je zaradi nesreče na primorski avtocesti oviran promet pred Kozino v smeri proti Ljubljani, zastoji pa še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani in na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. Previdno, srečno! 10:06.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Zdaj pa še k obvestilom. Na prvo sredo v juniju, torej že jutri, bo pri sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca in ob 18:00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Vabljeni pa še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.
7: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
8: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
7: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in od tih ljudi vseh generacij.
8: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
9: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Lep pozdrav vsem v torkovo. Dopoldne z vami Radio Ognjišče, v njegovem imenu pa Marcel Krek, Marko Zupan in Štefan Iskra, ki vam na tak ali pa drugačen način delamo družbo. Družbo, ki jo bomo sicer čez nekaj minut prepustili utrinkom iz sveta kulture, ob 10:30 pa bomo skupaj z vami spoznavali življenje v Španiji, kamor je namenjena velika skupina počitnikarjev z delom tudi radijske ekipe. Nekaj novega torej v našem radijskem programu za naslednjih nekaj dni. No, poleg te novosti pa se veča tudi baza pesmi na našem radiju. Tokrat so jo za naslednjo povečali nihče drug kot Kingstoni. No, čeprav smo še pred poldnevom, že napovedujejo, da to noč ne spimo. Prvič na našem radiju torej, takoj za njimi pa kulturni utrinki.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Današnjo oddajo začenjamo z zanimivo novico o gostovanju učiteljev glasbene šole Brežice na Švedskem, kjer so na povabilo rojaka iz Pišec, župnika Zvoneta Podvinskega in na priporočilo župnika Izidorja Dorija Pečovnika izvedli koncert za Slovence na Švedskem z naslovom Sanjam o domovini. Pot so zmogli s pomočjo Urada Republike Slovenije za Slovence po svetu o podpori občine Brežice ter romarjev iz Slovenije, ki so se skupaj z njimi podali na to posebno pot. V mogočni cerkvi svete Brigite Švedske v Vadsteni so slovensko pesmijo, citrami, harmoniko in glasbo, ki nosi spomin na dom, Slovencem na Švedskem prinesli košček domovine. Koncert je bil več kot nastop, bil je srečanje, poklon domovini, slovenskemu jeziku, glasbeni dediščini in vsem nevidnim vezem, ki Slovence povezujejo tudi daleč od doma. Prav tako so sodelovali pri sveti maši na Binkošti, ki so jo učitelji glasbene šole Brežice sooblikovali s petjem in glasbo skupaj s skladateljem in organistom Antonijem Vogrincem, nekdanjim učencem glasbene šole Brežice. Koncertni program je poslušalce popeljal skozi slovensko glasbeno ustvarjalnost. Ob zvokih citer in skladbi Cvetje v jeseni so se marsikomu orosile oči, saj je glasba v trenutku prebudila spomine na domovino. Ravnateljica glasbene šole Brežice Anita Veršec je med koncertom poudarila, da dom ni samo kraj, iz katerega prihajamo, dom so ljudje, spomini, materni jezik in pesem, ki jo nosimo v srcu. Ob koncu je dodala še misel, da je dom tudi tam, kjer se sliši domača pesem. Strokovna ekskurzija glasbene šole Brežice na Švedskem je bila zanje neprecenljiva izkušnja. Zaposleni so občutili, kako močno Slovenci po svetu cenijo svojo rodno deželo, jezik, kulturo in pesem. Prav tako so se izkazali kot pravi ambasadori slovenske glasbe in kulture, z nastopom pa dokazali, da glasba presega razdalje, povezuje ljudi in odpira srca. No, drugi del naše oddaje o kulturi pa bomo posvetili Radovljici. Tam so se sinoči ob 142-letnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika začeli tradicionalni Vurnikovi dnevi. Tokratni festival posebej odpira vprašanja identitete, pripadnosti in odnosa med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Vurnik velja za enega

z odprtjem razstave Sledi narodnosti v gorenjski arhitekturi in pa s podelitvijo Vurnikove študentske nagrade. V tem mesecu bodo potekale še ustvarjalne delavnice Igriva arhitektura, na voljo bo tudi Vurnikov kulinarični meni. Jeseni pa bodo na sporedu še filmski večer, filmsko popoldne za mlade, kolesarsko doživetje in pa Vurnikova arhitekturna šola. No, kar nadaljujemo v Radovljici, saj se bo od 8. do 25. avgusta tam odvijal že 44. festival Radovljica 2026. V Radovljiški graščini, tamkajšnji cerkvi svetega Petra in cerkvi Marinega oznanjenja v Velesovem se bo zvrstilo 10 koncertnih večerov. Na njih bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. V sklopu festivala bo potekal tudi mojsterski tečaj za kljunasto flavto. Repertoar tokrat sega od glasbe iz časa Richarda Levjesrčnega do komorne glasbe Roberta Schumana. Kar 5 od 10 sporedov je nastalo posebej za festival Radovljica. Na 4 koncertih bodo nastopili slovenski izvajalci stare glasbe, 2 pa bosta predstavila slovensko glasbeno dediščino, renesanse in baroka. Cikel Bachove glasbe bodo nadaljevale njegove sonate za prečno flavto in čembalo. Festivalski baročni orkester bo 4 tujimi pevskimi solisti izvedel oratori o spreobrnenju Marije Magdalene, Hendlovega največjega tekmeca Giovannija Bononcinija. 2 koncerta bodo spremljali slovenski nadnapisi. Festival se bo začel z godalnimi kvarteti Mozarta, Haydna in Beethovna, sklenili pa ga bodo z glasbo Schumana in Brahmsa vselej na zgodovinskih glasbilih. In naj povem še to, da bo po več kot 20 letih na festivalu Radovljica spet moč slišati trubadurske pesmi v izvedbi 5-članskega ansambla Le Miroir de Musique. Tudi tokrat festival pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, umetniški vodja je Domen Marinčič, vstopnice je že zdaj mogoče dobiti preko turistično-informacijskega centra Radovljica in na vseh eventimovih prodajnih mestih. Ob festivalu bo vozil tudi brezplačen avtobus v Radovljico in Velesovo iz Ljubljane in Kranja. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol, hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

0: Radijske počitnice Španija 2026. Nagradno vprašanje.
1: Ja, nikakršna skrivnost ni, da so danes radijski hodniki malce bolj prazni kot sicer, to pa zato, ker del ekipe spremlja letošnje počitnikarje, ki so se, tako kot ste ravno kar slišali, odpravili v Španijo. Ta trenutek, če le gre vse po načrtih, bi morali že čakati na izplutje trajekta proti Barceloni, v trip Španije pa si v našem radijskem programu lahko ustvarimo tudi mi. Predlagam torej nagradno vprašanje, s katerim se bomo zdaj z mislimi, ozrli v to sončno deželo. Z malo sreče pa bodo počitnikari, vam, ki boste pravilno odgovorili, prinesli spominek s potovanja. Najbolje, da kar začnemo, tokrat bo nagradno vprašanje odstrlo eno izmed področij kakovosti življenja v Španiji. Zanima nas torej. Kolikšen delež Špancev ima zasebno zdravstveno zavarovanje, predvsem zato, da preskoči čakalne vrste? Za primerjavo v Sloveniji ga ima le nekaj odstotkov, kako pa je s tem v Španiji? 01-512-10-00 je številka, povabljeni, da odgovore delite z nami in si prislužite spominek, ki bo z našimi počitnikarji prispel iz Španije.

0: Nič ena 512 10 nič nič je številka, Radio Ognišče smo po nagradni igri, kjer se sprašujemo, kolikšen delež Špancev ima zasebno zdravstveno zavarovanje, predvsem zato, da preskoči čakalne vrste. Z nami pa že prvi poslušalec, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, gospa. Najprej vas vprašam po vašem imenu.
1: Darinka pri telefonu.
0: Dobar dan, gospa Darinka. Vaš odgovor pa je?
1: 28%.
0: Ja, vi ste pa. Bravo, gospa Darinka, vaš odgovor je pravilen. Lahko vprašam, ali je šlo na slepo, ali ste imeli kakšen pripomoček pri iskanju odgovora?
1: Ne, zjutraj sem poslušala, ki je Jure govoril.
0: Bravo, zvesta poslušalka, gospa Darinka, spominek iz Španije vam ne uide. Mora pa seveda priti domov s počitnikarji, zato bo treba malce počakati. Hvala vam za sodelovanje, pa vas prosim še, da ostanete na zvezi, da tehnik Marko dobi podatke, kam vam lahko darilce pošljemo. Iz moje strani pa še enkrat hvala za sodelovanje in lep dan še naprej.
1: Najlepša hvala tudi vam. Bogom, nasvidenje.
0: Nasvidenje.
2: Radijske počitnice. Španija 2026. Nagradno vprašanje.
0: Torej, en utrinek odgovornega vsakdanika prebivalcev Španije smo torej odkrili. Hvala vsem sodelujočim za vaše sodelovanje, predvsem gospe Rinki, ki je že v prvo odgovorila pravilno. No, sodelovanje pa lahko ponovite vsak dan do konca radijskih počitnic, torej do prihodnega četrtka ob isti uri, to je ob 10.30 in si prislužite spominek iz Španije. Vsem skupaj pa en lep pozdrav iz Valov Radija Ognišče.

Orli nas spominjajo, da sproščeno dojemamo vse, kar nam življenje prinaša. No, temu lahko dodam še misel svetega Pavla, ki pravi, drug drugega bremena nosite. Torej, danes moja želja ni, da bo bremen malo, temveč da boste lahko imeli čim več ljudi, s katerimi jih boste delili. Ura pa je 10:40.

Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa še vedno na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Previdno pa srečno.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril Niko, boste lahko slišali nocoj ob 20.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče in agencijo Oskar.
5: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
4: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
5: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
4: Od 8. do 19. novembra.
5: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognjišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
4: Več na radio.ognjisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
5: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
4: Indija z Radijem Ognjišče od 8. do 19. novembra.
6: Radio Ognjišče
7: v Kranju na 104,5 MHz.
8: Ura je 11, poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Marta Jerebič.
9: Lepo pozdravljeni. Papež je včeraj v audienco sprejel udeležence zasedanja papeških misijonskih družb. V svojem govoru je poudaril, da v svetu zaznamovanem z razdejanostmi, vojnami in konflikti misijonske družbe opravljajo neprecenljivo poslanstvo pri oznanjevanju Kristusa. Spomnil je na stoletnico obhajanja misijonske nedelje, ki jo obhajamo na predzadnjo nedeljo v oktobru. V nagovoru pa je izpostavil tudi nadškofa Faltona Šina, nacionalnega direktorja papeških misijonskih družb v ZDA, ki bo 24. septembra letos razglašen za blaženega. Slovesnost bo potekala v St. Louisu v Mizuriju. Nadškof Šin je evangeliziral prek radija in televizije. Kot je dejal Leon 14, je bil tudi sam priča njegovega oznanjevanja v času svojega odraščanja. Njegove oddaje so se milijonov ljudi dotaknile z upanjem evangelija, njegove pobude in prizadevanja pa so prinesli veliko duhovno in materialno pomoč cerkvam na področjih prve evangelizacije. Papež je včeraj sprejel tudi več kot 3000 voditeljev katoliške skautske organizacije v Italiji, ki praznuje 50. obletnico delovanja. Poudaril je, da je služenje drugim srce skautske metode Baden-Powella, saj jih osvobaja egoizma in gradi skupnost. Pohvalil je njihovo spremljanje mladostnikov k osebnemu srečanju z Jezusom ter povezovanje narave z Božjo besedo. Posebej je izpostavil pedagoško vrednost ločenih skupin za fante in dekleta ter zavezanost evropskim vrednotam. Spodbudil jih je k nadaljnemu širjenju jezika dobrodelnosti, sprejemanja in miru. Vatikan je sporočil še en cilj papeževih potovanj. V soboto 22. avgusta se bo dopoldne mudil v Republiki San Marino. Obisk bo potekal v okviru njegovega že napovedanega obiska v škofiji Rimini, kjer se bo udeležil srečanja za prijateljstvo med narodi, ki ga vsako leto pripravlja gibanje občestvo in osvoboditev. Tajnik za zunanje in politične zadeve v San Marinu, Luka Beccari, je ob novici izpostavil, da bo obisk potekal ob stoletnici diplomatskih odnosov med San Marinom in Svetim sedežem, ter izrazil skupno zavezanost obeh strani k miru. Na gumnišču pri Škofljici so minuli konec tedna pripravili osrednje praznovanje ob 500-letnici prve pisne omembe Cerkve Svetega Duha. Govori vodja odbora za praznovanje Matevž Strgar.
10: Prvi pisni vir te male cerkvice na gumnišču Cerkve Svetega Duha je bil popis dragocenosti iz leta 1526, ki so jih različne cerkve po celi Kranjski na ukaz Ferdinanda I. darovale za pretopitev oziroma za obrambo pred Turki, za razne pripomočke, ki so jih takrat potrebovali, da bi se obranili od Turki, ker so takrat upadali v naše odzemlje in zato tudi v letošnjem letu veliko cerkva praznuje pisno omembo 500-letnice. Torej, veliko cerkva je takrat izgubilo razne kelihe, patene, pa tudi monštrance in v popisu za našo podružnico je zapisano, da so pustili samo bakren kelih. Tako da je takrat ta cerkvica kar nekaj dragocenosti izgubila. Zdaj, natančna letnica te postavitve cerkvice na Gomnišču sicer ni znana, je neznanka, je pa glede na najdene freske pod zvonikom, pa tudi na podstrešju, verjetno še starejša od pisnih virov za vsaj kakšnih 100 let recimo.
9: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v rubriki Iz naših krajev v soboto ob 8.
8: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal pa bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23. Opozorilo, od današnjega poznega večera do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Še obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal pa bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. Še temperature po Sloveniji ob 10, Ajdovščina 25, Koper 23, Murska Sobota, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Lendava 21, Celje 20, prav tako Črnomelj, Postojna in Slovengradec 19, Novo mesto in Rateče 18, Ljubljana 17, Lisca 16, Kredarica pa 5 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, ter med Bertoki in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani, ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Previdno pa srečno pot, ura pa je 11:06.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Še dve povabili. Na prvi junijski petek, torej 5. junija, bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. darovana sveta maša s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka za slovenske mučence. Somaševanje bo vodil postulator dr. Bogdan Dolenc. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Pio od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Lanciana, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo, gore svetega Mihaela na Garganu, bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko svetišče v Italiji, in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave pa so možne po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali na telefonski številki 041 840 897.
3: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
11: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
12: Rifle, mi smo!
11: Kaj se dereš, se te slišem? Imam slušni aparat.
12: Preverite sluh in poskrbite zanj.
13: Audio BM.
11: Spet slišim.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

0: Predstavljamo novo številko revije Ognjišče. Z nami je urednik Matej Rjavec.
1: Matej, dobrodošel in pozdravljen pri nas.
2: Ja, lep pozdrav, Matjaž, tudi tebi in lep junijski pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Tako junijsko številko mesečnika Ognjišče bova tokrat predstavila in začniva naj pogovor kar pri gostu meseca. Koga ste tokrat povabili?
2: Ja, tokrat je gost meseca murskosoboški škof dr. Janez Kozinc. Letos bo tudi prvič vodil vse slovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, ki bo, če omenjam lih mimo grede, 20. junija, tako da seveda vsi tisti, ki se še odločajo, lepo povabljeni. In ja, to je bil tudi nek izhodiščni povod za pogovor z njim. Z njim smo se pogovarjali tudi o njegovi osebni izkušnji trpljenja, pa potem tudi o dokaj nenavadni poti v duhovništvo in o škofiji, v katero je bil poslan pred letom dni. Zagotovo bi si večina predstavljala, da je sedanji murskosoboški škof v bogoslovje vstopil naravnost iz gimnazije, pa seveda temu ni tako. Je škof Janez imel zelo zanimivo življenjsko pot, imel je, kot pravi sam, kar izpolnjeno življenje, pa je vseeno nekaj manjkalo, tako da se je potem odločil tudi za duhovniški poklic. Mogoče samo Matjaž mimo grede, ker sva ravno na radiu Ognjišče, ena drobna zanimivost med njegovimi katehisti je bil tudi seveda sedanji direktor radija Ognjišče Franci Trstenjak.
1: Zanimivo.
2: Ja, potem mogoče, če so že pri intervjujih, lahko preskočiva še v rubriko Moj pogled, malce bolj športno, menedžersko, poslovni pogovor. Tokrat gostimo Tomaža Ambrožiča. Zdaj, če pogledava na športno panogo kot tako, seveda za vsako športno zmago, ki združi tako športnike in navijače, stojijo tudi mnogi nevidni ljudje, ki znajo, bom rekel, šport tržiti, povezati, ga tudi na pravi način prikazati. Naš sogovornik Tomaž Ambrožič je namreč tudi direktor agencije Sport Media Focus, tudi organizator konference Sporto, kjer tudi govori o tem poslovnem pogledu na šport. Potem govorili smo tudi o tej športni romantiki, a jo v sodobnem profesionalnem športu manjka. Mogoče tudi o tem, ali je športa danes že kar mal preveč v naši družbi kot taki. Potem seveda je izpostavil tudi, da se srčnosti v športu ne da kupiti, kar je zelo močna misel tudi za današnji čas. Vsekakor pa seveda se navezujeva tudi na navijače, na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, kar bo čez manj kot 14 dni. In seveda tudi se dotakneva pri slovenskih navijačih težko pričakovanih kolesarskih vrhuncev leta, dirka po Franciji, evropsko prvenstvo v Sloveniji in tako naprej.
1: Ja, zanimivo tudi tak športni začetni pogled v junijsko številko Ognjišča. Med listanjem sem zasledil, da ste kar nekaj strani namenili tudi letošnji 35-letnici slovenske države.
2: Tako, ja, smo tokrat nekaj več vsebine namenili tudi enemu zdravemu domoljubju. Zdaj, če se ostajeva pri temi meseca, smo se te 35-letnice slovenske države lotili z izrazito mladinskim pogledom. Mogoče tema nagovarja predvsem generacije, ki osamosvojitve niso doživele, se pravi so bile rojene že v samostojni Sloveniji. Že v samem začetku smo pripravili domiselno primerjavo, če bi mogoče današnji čas probali dati v čas 80, recimo, ne, kako je bilo takrat nekemu mladostniku in v luči današnjega časa, kako bi današnji mladostnik odreagiral, če mu bi nekdo v imenu sistema vzel recimo telefon ali pa prepovedal brati nekih knjig, brskati po internetu ali da bi mlademu prepovedal, kaj sme poslušati, kaj peti, kaj bi pomenila ta prepoved recimo hoditi v cerkev ali pa iti čez mejo, pa hoditi po ulici po 9. uri zvečer. Tako da ja,

0: temi ob 35-letnici gostili tudi zgodovinarja in predsednika Heraldičnega društva v Sloveniji Aleksandra Hribovška, s katerim smo se dotaknili tudi slovenskih nacionalnih simbolov in seveda malo bolj osvetlili pomen in vlogo samega grba in zastave.
1: Z osamosvojitvijo pa se povezuje tudi rubrika Na obisku. Obiskali ste prav poseben muzej.
0: Ja, tako. V Šenčurju pri Kranju je en tak zanimiv muzej z imenom Slovenija v malem. Tam je celotna slovenska zgodovina prikazana, lahko rečemo, v maketah ali dioramah. Se pravi, tako ta 3D uživo vidiš na maketah razne prizore iz slovenske zgodovine, od mamuta pa potem preko stoletij in do osamosvojitve in tudi vstopa v Evropsko unijo. Zdaj, avtor Igor Grabnar je temu muzeju posvetil z mnogimi ljudmi, ki so mu pomagali na tej poti vsaj enih 10 let življenja. Tako da predstavitev tega muzeja, vabilo ob tem prazniku, da se tudi na tak način lahko malo podučimo o slovenski zgodovini. In posebej se ustavimo tudi ob maketi razglasitve samostojnosti, ki je res posebna in posebej dovršena, saj je na njej 1289 figuric.
1: Zanimivo, zakaj je ravno ta številka 1289?
0: Kot je avtor razložil, je to številka, ki jo, če jo pomnožimo s 1000, dobimo približno število tistih, ki so glasovali na plebiscitu, da smo potem dobili samostojno državo. Gre seveda za lepo simboliko, zdaj mogoče samo ob teh figuricah še malce hudomušno pripombo dam. Neki figuric, gospod Grabnar, mu je žal, da neki figurico tudi že ukradli obiskovalci, med njimi celo figuro nadškofa Šuštarja, ki je bil tudi upodobljen na tej maketi. Tako da zdaj je na maketi kakšna figurca manj, kot bi morala biti, ampak tudi tukaj je gospod Grabnar rekel, da sproti dopolnjujejo.

0: Z menoj v studiju je urednik Ognjišča Matej Erjavec. Veliko zanimivih stvari iz junijske številke Ognjišča sva že predstavila, zdaj pa pojdiva k prilogi, ta je posvečena arhitektu Gaudiju. Zakaj ravno njemu in zakaj ravno zdaj?
1: Ja, zelo logično, papež Leon 14. Bo v začetku junija, se pravi v tem tednu, obiskal Španijo, posebej tudi Barcelono in moševal znameniti baziliki Sagrada Familia oziroma Bazilika Svete Družine. Ja, vse skupaj bo to potekalo ob stoletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija in ta priloga z naslovom Božji arhitekt predstavlja predvsem njegovo svetniško življenje in mimo grde lahko omenimo, tudi to je v članku omenjeno, da marsikoga spominja tudi na našega Jožeta Plečnika. Sicer pa ja, je Gaudi bil asket, globoko veren, živel v skromnem stanovanju ob gradbišču in je tudi izgradnjo Sagrade Familije razumel kot neke vrste zadostilni tempelj. Zanimiva je tudi zgodba, kako so ga priganjali ob tem, da naj čim prej konča to cerkev, se je pa zmeraj nekako mirno odzval na te spodbude, da njegovemu naročniku se nikamor ne mudi, ne? In s tem naročnikom je seveda mislil na Boga. Tako da ja, mnogi, ki so bili v Barceloni, se zmeraj spomnijo ali pa zmeraj pripovedujejo o tem, kako je še nedokončana in kako že dolgo traja, ampak zdaj vidimo, da smo že pri koncu in tudi s to slovesnostjo ta teden bo dobila eno zaokroženo celoto. Ne? Ja, potem lahko preskočiva še na rubriko Naši preizkušeni. Tokrat predstavljamo Jožeta Faganela, ima izjemno življenjsko zgodbo. Namreč že pri rojstvu so ugotovili, da ima hemofilijo, ki je bila seveda okrog leta 1950 smrtno nevarna bolezen in takrat so zdravniki hemofilikom napovedovali tam približno 15 let življenja. Gospod Faganel pa je preživel, lahko rečeva, skoraj vse svoje bližnje in postal tudi skozi svoje delo in interese človek jezika, gledališča, vere, literature, radija, tako da je v tem pogovoru spregovoril o svojem šolanju, stiku z radijem, službah in tudi njegovem delu v društvu bolnikov s hemofilijo.
0: Pojdiva mogoče še k nekoliko bolj osebnim, intimnim temam. V rubriki, ki ima naslov za ravnovesje duha in mir srca, odpirate občutljivo vprašanje.
1: Ja, si se Matjaž zagledal v to rubriko, ki res poskuša prinašati preko izkušenj, namreč avtorica tudi dela z ljudmi, se pravi, poskušamo res iz slovenskega človeka, iz slovenskega okolja in primerov obdelati ali pa osvetliti razne teme, ki so lahko res bolj intimne in boleče. Tokrat se dotikamo vsebine zvestobe in nezvestobe. Naslov članka je Zvestoba v času odtojenosti. Zdaj skozi zgodbo Jasne, žene in mame treh otrok. Rubrika nekako pokaže skozi dejanja, kako se nezvestoba v zakonskem paru največkrat ne začne kar v spalnici, ampak takrat, ko nek zakonec odpre okno nekomu od zunaj, hkrati pa med zakoncema zgradi zid in o teh stvareh je tokrat malo več govora v tej rubriki. Mogoče samo en kratek upogled, da so rešitve lahko včasih bistveno bolj preproste, kot si mislimo in mogoče tudi pomaga, če preberemo kakšen članek v reviji Ognjišče. Sicer pa ja, za zakonce in tudi celotno družino v branje priporočamo tudi tokratno rubriko Bohkov kot. Družino v juniju vrača nekako k evangelistu Mateju, namreč junijske nedelje nas bodo vodile skozi Jezusov klic Hodi za menoj. In tudi se dotakne vprašanje, ki ni ravno preprosto, kaj bi mi odgovorili, če bi nas Jezus vprašal, kdo pravzaprav je. Tako da zanimiva oziroma rubrika, ki je res v pomoč, da nam prinaša konkretne ideje za družinske pogovore, večerno molitev, tudi za kakšne izdelke za otroke in celo namig za kakšen filmski večer. Zdaj, če pa bo tako vreme kot nas zdaj le razvaja tudi v juniju, da bodo sončni dnevi, predlagamo tudi seveda kakšno idejo za potep. Mi smo se odpravili tokrat čez severno mejo, k zamejskim Slovencem se ustavili v kraju Bilčavs, v kraju čudovitih koroških pravljic in bili navdušeni, tako da tudi ta nasvet je v reviji. Zdaj, ker je bilo že prej nekaj govora o Slovencih in povezavi z kolesarjenjem, v potopisu je opisano kolesarjenje štirih prijateljev po Gran Canariji, gre za precej humorno, pa tudi informativno pisanje, lahko človek marsikaj izve in tudi lahko pa koga kar zamika, da bi vzel pedala pod noge in se odpravil tudi na kakšen tak daljši potep. In ko se že potepamo, mogoče malo bolj romarsko zaključiva ta del, še namig za zaljubljene, ki je tukrat tudi malce bolj drzen, konkreten, namreč v rubriki Dekleta in fantje predlagamo zmenek za večdnevno romanje in seveda je avtorica dobesedno izvala fante in deklete, če se upajo, kaj ti take počitnice oziroma tako romanje lahko večkratno poplačajo potem tudi tlakovanje poti v skupni odnos.
0: Poslušalci vedo, da bo temu zanimivemu pogovoru tej predstavitvi junijskega ognišča sledila glasba. Kaj pa glasba v junijskem ognišču?
1: Ja, tokrat gostimo Tanjo Žagar, ki obhaja, bi rekel, kar dva nekako jubileje, 20 let, odkar je na samostojni glasbeni poti in ob tem še tudi 30 let, odkar je kot res najstnica začela svojo glasbeno pot pod okriljem skupine Foxy Teens. Sveda zdaj na tej poti, kot je tudi za našo revijo povedala, jo je glasba in tudi življenje samo preizkusilo na res različne načine, ampak je najbolj vesela tega, da je nič od tega ni odvzelo ne odra, ne mikrofona. Pravzaprav pravi nasprotno, da je glasba postala celo njena terapija. Tako da ja, smo nekako jo povabili pogovorov v tem zanjo prazničnem letu, ki ga živi oziroma obelodanja zelo tako vihravo, čustveno, spolno načrtov, kot pravi tudi z veliko hvaležnosti. Na odrih in tudi na knjižnih policah, kajti v tem času bo tudi izdala svojo knjigo in kot je razbrati iz pogovora z njo, je Tanja prepričanja, da njen čas šele prihaja.
0: Ja, na in čas pa se počasi izteka.
1: Ja, sej, sva bila mogoče tokrat res malce daljša, veliko tem, veliko dogodkov. Iz meseca junija smo uvrstili res v to junijsko številko, še veliko osebine, ki je tudi nisva omenila, tako da mi res preostane samo, da zaželim najnim poslušancem, da si naj revijo ognišče vzamejo seboj, zdaj ali je to na klop pred hišo ali kakšno senco dreves na morje ali pa samo na svojo nočno omarico in jim zaželim prijetno branje. Midva se pa verjetno Matjaž spet sreča v tam okoli praznika svetega Petra ob koncu junija. Zdaj, ko omenjam konec in kot sem tudi zaprl tukaj ognišče, naj mi bo dovoljeno še omeniti, da ravno ta prvak apostolov, sveti Peter, je tudi tokrat upodobljen v podobi oziroma stvaritvi Staneta Kregarja iz Župnijske cerkve v Pivki in tudi krasi našo zadnjo stran revije Ognišče.
0: Tako, hvala lepa Matej za obisk in kot rečeno, konec junija se znova vidiva in slišiva.
1: Matjaž, tudi tebi hvala in vse dobro.
2: Ognišče, odlična izbira.

Prijeten pozdrav zdaj le še v zadnji uri današnjega dopodneva. Kratka zanimivost današnjega dne pa nas v mislih vrača na začetek zakonske poti poročenih parov. Leta 1847 se je namreč prvič na poroki zaslišal zdaj že znameniti Mendelsonov poročni marš, ki sicer največkrat spremlja nevesto v cerkev. Za njegovo popularnost je zadolžena tudi najstarejša hči britanske kraljice Viktorije, ki si ga je izbrala za svojo poročno mašo.

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in oddih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bol u srcu moj.
3: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Ribnici na 104,2 MHz.
1: Nekaj minut nas še loči do opoldneva današnjega torka 2. junija. Dragi poslušalci, vabljeni, da se nam pridružite najprej pri poslušanju duhovne misli, ki bo z nami čez nekaj minut, potem pa tudi ob 12. uri v radijski molitvi. Z vami smo Radio Ognišče.

Ptujska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravila območno revijo po ustvarjalcev glasbenega izročila 6. marca v Podlehniku, dan pozneje pa na Desterniku. Odlomke srečanja, na katerem se je predstavilo 22 skupin, prinaša prva junijska oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: Drugi junij. Nova nebesa in nova zemlja.
2: Po Gospodovi obljubi čakamo novih nebes in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. Ko pričakujete ta dan preljubi, si prizadevajte, da vas najde brez madeža in brez graje v miru. Tako nas tolaži in spodbuja prvi med apostoli, sveti Peter. Svet je poln krivic, malih in velikih, takšnih, ki so povzročene nehote, in tudi takšnih, ki se jih drži zlovešči pridevnik naklepne. Prav te najbolj prizadenejo človeka, ki posledično trpi krivico. Pravičnost v tej novi zemlji je preganjanim tako skoraj edina uteha. Tolažbo nosi hrepenenje po novih nebesih, kjer prebiva pravičnost, kjer so odnosi očiščeni vsakih bremen in plev, kjer so rožna polja ljubezni. Ali kot je vzklikal sveti Frančišek: Ti si naše upanje, ti si naša vera, ti si naša ljubezen, ti si pravičnost, veliki in čudoviti Gospod.

0: Vera je zmeraj tako osebna stvar, da je zmožen le človek kot oseba. Vera se začne z željo po osebnem stiku s človeku podobnim Božjim bitjem. Tako je razmišljal na današnji dan rojen duhovnik, misionar, pesnik in filozof Vladimir Kos. Dragi verniki, vabljeni, da zbrani v skupni molitvi prosimo po namenih poslušalcev. Za izboljšanje sinovega psihičnega zdravja in za zdravje hudo bolne žene. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kar je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Življenje je prečudna in zapletena zgodba za vsakega človeka in kar dva si nista popolnoma enaka, ne po obličju in ne po srcu, je razmišljal Franc Aleški Finžgar, duhovnik, pisatelj, dramatik in prevajalec, ki se ga spominjamo na današnji dan. Danes pa praznuje kar 40 prijateljev Radia Ognjišče. Med njimi so Francka Gaberšek, opekarniška Radomlje, Milan Divjak, Rastes, Brestanica, Cvetka Černigoj, Goriška cesta, Ajdovščina, Angelca Skrbin, Trg komandanta Staneta, Ljubljana, Justina Karlin, Virlog, Škofja Loka, Vida Krivic, Pivška ulica, Postojna, Dora Furlan, Budanje, Vipava, Marija Belič, ulica Ivana Selana, Brezovica pri Ljubljani, Frančiška Rustja, Zavrh pod Šmarno goro, Ljubljana Šmartno, Antonija Črnelič, Podbočje, Lojska Karlin, Godešič, Škofja Loka, Milan Kroflič, Male dole, Vojnik, Minka Črnugel, Breg revolucije, Metlika, Alojzija Hočevar, Borje, Izlake, Jelka Turk, Tržaška, Ljubljana, Vida Mešiček, Armeško, Brestanica, Angela Slavinec, Škale, Velenje, Marta Guček, Cesta 9. avgusta, Zagorje ob Savi, Lojska Gradišnik, Pod gonjami, Prevalje, Alenka Kovačič, Cesta na Mele, Lok pri Brezovici, Majda Omrzel, Sremiška cesta, Krško, Anica Cerar, Spodnje Koseze, Lukovica, Milena Uršej, Falska, Ruše, Vida Lebar, Prevalje, Lukovica, Ivica Kobolt, Mislinska Dobrava, Šmartno pri Slovengradcu, Rozi Ponikvar, Slavka Gruma, Novo mesto, Majda Rogač, Martjanci, Ludvik Pravne, Sevska gora, Mirna, Ana Žužek, Klanc, Dobrna, Nevenka Tikvič, ulica Žetalskega Jožeta, Ptuj, Liljana Kovač, Senožeti, Dol pri Ljubljani, Anica Kerin, Straža pri Krškem, Krško, Majda Ušeničnik, Starovaška cesta, Žiri, Aleksandra Lisjak, Saksit, Dornberg, Magdalena Rozman, Belkova, Radovljica, Vida Porenta, Srednje Bitnje, Žabnica, Jože Tasič, Straže, Mislinja, Bernarda Šalamun Štular, Rošpoh, Maribor, Andreja Stanovnik, Briše, Polhovgradec in pa Aleš Kirn, Bela peč, Kamnik. Tokratni klic s presenečenjem pa bom poslal v Straže gospodu Jožetu Tasiču.
2: Prosim.
1: Tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, da vam voščim vse dobro ob vašem prazniku.
2: Ja, lepo, najlepša hvala. Sem vas takoj prepoznal.
1: Lepo. Gospod Jože, imam jaz prav zapisano, da danes praznujete Abrahama.
2: Tako je. Danes, na ta dan, pred 50 leti me je mama prinesla na svet. Bilo je o pol enih zjutraj, tako da sem ga doživel že zadnjih zjutraj za svojo ženo.
1: No, lepo.
2: Očeta pa mame pa ni doma, ker sta z vami trenutno v Genovi, čakata na pristanišče, na vkrcanje trajekt za Španijo.
1: A, lepo, lepo. No, gospod Jože, jaz pa vas kličem za to, da vam zaželim vse najboljše, da Bog blagoslavlja vaše poti, da bo v teh blagoslovih veliko zdravja, miru in veselja z vam, dragimi ljudmi, in pa seveda čim več lepih spominov.
2: Najlepša hvala za vaše lepe želje, zelo zahvaljujem, upam, da jih Bog usliši v čim večji meri. Vsem poslušalcem pa želim en lep, če miren dan.
1: No, hvala lepa. Pa gospod Jože, bi še eno skladbo si zaželeli za vaš rojstni dan, da jo pošljemo vsem slavljencem.
2: Daj mu tisto, jaz se sicer za god zelo rad imam, Jožetu za praznik. Mislim, da je iz Savinjske doline ansambel. In jo boste že našli, jo imate v svojem arhivu.
1: No, seveda, brez skrbi. Gospod Jože, hvala še tudi za vaše prijateljstvo našemu radiju, pa vam želim lepo praznovanje še naprej.
2: Hvala lepa in blagoslovljeno popoldne.
1: Jožetu za praznik, slavljencem pa za lepši dan. Uživajte.

Nikjer ni takšnega zdravila, kot je upanje. Nobena spodbuda ni tako močna in nobeno poživilo tako poživljajoče, kot je pričakovanje jutrišnjega dne. Danes praznuje torej 40 prijateljev Radio Ognišče, med njimi pa je le ena okrogla obletnica, gospoda Jožeta Tasiča ste pa lahko slišali ravno prejle v kratkem telefonskem pogovoru z voščilom. Dragi slavljenci, tudi vam, vsem ostalim, želim obilo Božjega blagoslova, Marinega varstva, pa sreče, zdravja in veselja in veliko smeha na vaših poteh. In hkrati se vam še zahvaljujem za vašo podporo našemu radiju, tako skupaj ustvarjamo veliko družino Radia Ognišče. Naj to traja čim dlje. Srečno in lepo praznujte!

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. V Radljah na 96,5 MHz.
1: Ura je 12.30 minut, čas je za poročila. Z nami novinar Marcel Krek.
2: Lepo pozdravljeni. V državnem zboru se nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre nove vlade. Pristojni odbor je tako pred približno pol ure že ocenil Moniko Kirbiš-Rojs kot primerno kandidatko za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na tem področju ima 23 let delovnih izkušenj. Napovedala je ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev, saj je Slovenija po podatkih Evropske komisije šele na 20. mestu pri črpanju za kohezijsko obdobje med letoma 2021 in 2027. Ob tem je Kirbiš-Rojsova priznala.
3: Sama sem pač izjemno razočarana zaradi tega, ker vedno, ko sem bila na resorju, sem razmišljala v smeri, da moramo najprej črpati evropska sredstva, se potruditi in šele na to domača sredstva. Tako da me preseneča, da so se tudi proti koncu obdobja te vlade evropska sredstva zaustavila, po drugi strani pa so se delili bombončki iz domačega proračuna, ki so povzročili nemalo težav, ne bom pa jih naštevala, ker vsi vemo, kateri so ti bili.
2: Kirbiš-Rojsova si tudi želi, da bi našli politično voljo za oblikovanje pokrajin. Sedež ministrstva bo v Mariboru. Zeleno luč parlamentarnega odbora je prijel tudi kandidat za zunanji resor Tone Kajzer. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Občina načrtom ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem odzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča, je dodal. Predstavniki države in Luke so program razvoja pristanišča za obdobje po letu 2015 označili za poslovno skrivnost, zato je občina Ankaran dostop do dokumentov zahtevala z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja, a so to zavrnili tako na Luki kot ministrstvu. Zato so v Ankaranu do projektne naloge prišli na drug način, je pojasnil župan in napovedal pravni boj. Iz Washingtona in Teherana prihajajo povsem nasprotujoče si informacije o napredku pogajanj za končanje krize na Bližnjem vzhodu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump zagotavlja, da pogovori o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom hitro napredujejo, je Iran zaradi novih izraelskih napadov na Libanon prekinil vse pogovore z Združenimi državami Amerike. Iranske oblasti ob tem znova grozijo s popolnim zaprtjem strateško pomembnih morskih poti za prevoz nafte in plina. Zaradi zaostritve razmer in posledičnega 7-odstotnega skoka cen nafte na svetovnih trgih se je včeraj na izrednem zasedanju sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov. In še športna vest. Košarkarji Olimpije so novi stari državni prvaki. Že šesti zaporedni, skupno pa 23. slovenski naslov so zmaji potrdili včeraj, ko so še tretjič v finalni seriji premagali Krko. Tokrat v Novem mestu 87-71. Po novi osvojeni domači lovoriki je kapetan Olimpije Jaka Blažič, ki pa zaradi poškodbe ni igral, povedal.
4: Zaslužili so si fantje, mislim, da so delali odlično to državno prvenstvo in na koncu ta lovorika, tako da nadaljujemo ta trend, da nekako osvajamo državna prvenstva v zadnjih letih in upam, da bo tako tudi naprej.
2: Ljubljančani so tako tudi letos doma osvojili vse, kar so lahko v Jadranski ligi ABA in Evropskem pokalu, pa izpadli v četrtfinalu.

0: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih pa se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju pa bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo: od današnjega poznega večera do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Še obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti pa bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik, v petek dopoldne pa bodo padavine od zahoda zajele z vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Še vreme po Sloveniji ob 12. Novo mesto jasno, Kranj, Metlika in Ptuj 24. Murska Sobota jasno, Maribor, Koper, Celje, Ilirska Bistrica, Logatec, Idrija, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Velenje in Mežica 23. Ljubljana jasno, Postojna zmerno oblačno, Litija in Rogaška Slatina 22, Kredarica pa pretežno oblačno, 6 stopinj Celzija. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom v smeri proti Celju in pred Šentiljem v smeri proti Avstriji, še zastoj na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Previdno in srečno. Ura je 12 in 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. Pogreb bo danes ob 16. v Ribnici na pokopališču v Hrovači. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 14. naprej, na mesto cvetja in sveč pa lahko darujete za zdravljenje Jaka Škofa. Bog je k sebi poklical moža, očeta in dedka Janeza Benedečiča, peka v pokoju iz Škofje Loke. Bog je k sebi poklical moža, očeta in dedka Janeza Benedečiča, peka v pokoju iz Škofje Loke. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek ob 15. na pokopališču Lipica pri Škofji Loki. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici, svojci pa cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Še dve obvestili. V nedeljo 7. junija ste vabljeni na 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Start pohoda ob 9. pri župnišču na Polšniku, na postojankah pa se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo ob 13. na Glinjeku, zaključek pa pod Čotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami. Več na polsnik.si. Vabljeni še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
1: Čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Del mojega srca in Natalija Verboten, lepo pozdravljeni na Radio Ognišče, ura se že bliža 13. in s tem torkovi klepetalnici. No, radijski počitnikari so ravno na poti v Španijo, pa se mi zdi primerno, da v klepetalnici obudimo kakšen spomin na pretekle počitnice in morda tudi zakaj so postale del vašega srca, zato vas pa vabim, da ste z nami tudi ob 13. uri.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru bo z nami duhovniški oktet Oremus.
1: Z vsakim stavkom, tudi zapetim in izrečenim, smo želeli narediti nekaj reklame, dobre reklame za duhovniško delo, za to, da smo čisto običajni in da smo, ko smo prejeli od Boga neke talente v smislu dobrega glasu, tudi poklicani, da to širimo naprej.
0: Duhovnika Marko Čižman in Sebastian Likar nam bosta pripovedovala o zgodbi prijateljev, sobratov, sopevcev o 20 letih okteta Oremus.
2: Lej, 20 let smo že skupi in nikoli se še nismo zares skregali.
0: Glasbeni medgeneracijski večer, jutri ob 20.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: V Kobaridu na 105,9 MHz.
2: Ura je 13.
1: Klepetalnica.
3: Med vami
1: in nami.
2: Poletje je že pred vrati, tako po vremenu kot tudi po koledarju. Radijski počitnikari pa zdajle že merijo svojo hitrost v vozlih in pot do Španije v navtičnih miljah. Na poti jih je kar za 8 avtobusov, verjamem, da tudi da jih čaka prijetno počitnikovanje. No, mi pa, ki smo ostali doma, pa bomo zdajle napeli naše možganske celice in se vrnili na vaše obiske tega radijskega dogajanja. Zanimajo me torej vaši spomini na radijske počitnice, tudi mini počitnice so vštete in zakaj so se vam prav ti spomini vtisnili v srce. 01 512 10 00 je številka, povabljeni k besedi.

0: Z nami je že prva poslušalka, gospa Cvetka, dobro dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, kakšne spomine boste z nami delili?
1: Na, neverjetne. Jaz toh nimam besed za te počutnice, ko sem jih doživljala pri vas.
0: Kdaj?
1: Zadnjo krat sem bila na otoku Braču.
0: Uh-huh.
1: Ja, in 10krat se spomnim, da sem bila čudovito, čudovito. To so taki spomini, da jih toh ne moram opisati.
0: Imate kakšen poseben trenutek, ki si vam je posebej vtisnil spomin?
1: Ne vem, zdaj se trenutno ne spomnim. Ampak vse je bilo tako enkratno.
0: Pa, gospod Cvetka, vas lahko vprašam, zakaj bi priporočili radijske počitnice še komu?
1: O vsakemu, vsakemu. Dor me vpraša, samo pravim, nikoli vam ne bo žal. In še nekaj bom povedati. Mislim, da je zelo, ali pred dvema letoma, ko so naši, mislim, da dva zakonska para, to iz Koroške, da so se prvič udeležili počitnic in niso mogli prehvaliti, kak je, jaz sem rekla, samo vem, kaj je bilo in kak je to. Tako da vsakemu priporočam, če je le možno, ne gre.
0: Hvala, gospa Cvetka. Mi pa se bomo že po kakšen nov spomin odpravili gospe Martini. Dobar dan.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, jaz žal na počitnicah še nisem bila, sem bila pa na Romanju dvakrat.
0: Uh-huh.
2: Z gospodom Uranom v Međugorje je bilo tako lepo, res. Res enkratno, kaj ga imam lepem spominu gospoda Urana in kako smo se res tako sproščeno, lepo je bilo, no, in tudi sem šla na goro Križevec, tako malo z strahom, ampak sem prišla gor in nazaj.
0: Uh-huh.
2: Takrat je bilo glih po dežju in je bilo malo tako gladko, pa še v butve nisem imela idealne, ampak sami lepi spomini. Drugič sem bila pa pol z gospodom Trstenjakom, pa gospod Alen je imel našo skupino v Patru, Piju, Loreto, na Dangel, Mihajel, no, v tej votlini. Je bilo pa tudi tako čudovito, da na Romanje si pa še želim iti in se bom še prijavila. No.
0: Se boste še pridružili.
2: Ja, res lepo, lepa družba, vse super, oh in sploh.
0: Tako, odlično, hvala gospa Martina. Ja, danes se v klepetu torej spominjamo vaših obiskov, radijskih počitnic in še kakšnih prav posebnih prijetnih trenutkov, ki ste jih tam doživeli in se vam vtisnili v srce, pa še vabljeni k deljenju spominov na 01 512 10 00.

0: 0112 10 00 je številka klepeta, danes obujemo spomine na pretekle radijske počitnice, tiste onkraj meja Slovenija in pa seveda tudi mini počitnice, pa tudi kakšno romanje se najde vmes. Povabljeni torej k besedi. Z nami je že naslednji poslušalec, dober dan.
1: Dobar dan, Franci, te z Ljubljane.
0: Dobar dan, gospod Franc. Kakšen spomin imate pa vi?
1: Ja, mi dva ženo pa z otroki smo bili 8-krat na počitnicah.
0: Uh-huh.
1: In je to res nekaj čudovitega, ker je res lepo duhovno, potem veliko zvest zgodovinsko in tudi razvedrilno.
0: Uh-huh.
1: Temi vaši radici, ki znajo tako lepo kakje večere pripraviti in te stvari, potem pa vsi te vodiči, kjerikoli so bili, tako zgodovino povedati vseh teh krajev, vseh te. Zdaj pa vse tudi, da je zraven kako romarsko svetišče, tudi to Marino, zelo veliko to pomeni. Ne?
0: Uh-huh.
1: Res prečudovita tale so bila te počitnice, katere smo dali skozi. 8-krat smo bili.
0: Imate še v načrtu še kakšen obisk počitnic?
1: Ja, zdaj je malo težje finančno, ne znesem, uh-huh. Mogoče bo še kdaj kaj, ne.
0: Uh-huh.
1: Ampak vsak mu bi jih priporočal, res, kdorkoli je, pa menda je zelo veliko novih, starejših. In mi, ki smo v tistih časih romali skupaj, na počitnicah bili skupaj, še vedno dobivamo, smo prijatelji, enkrat pri enem, enkrat pri drugi, tako da smo povezani med seboj. Ne.
0: No, to pa zelo lepo slišati.
1: Ja, gospod... in molitveno in tako in... Če kdorkoli je komu kaj narobe, molimo en za drugega, no pa za vas pa vsekakor, ne?
0: Ja, hvala lepa.
1: Vsak dan pa prižgan na radio imamo, če ne, ljubenega drugega nimamo, samo vas. In vse poslušamo, če ne dopoldne, popoldne, če ne pa po noči, ker ne moramo spati.
0: Tako, gospod Franc, hvala lepa tudi za vaše spomine. Pa hvala vsem poslušalcem za sodelovanje. Verjamem tudi, da boste z veseljem spremljali radijske razglednice zdajle iz Španije, javljanje v živo ter tudi sodelovali v nagradnih igrah ob 10:30. No, za malce bolj vešče digitalce, če lahko tako rečem, pa dogajanje lahko spremljate tudi na naši Facebook strani. Klepetalnica pa se vrača v četrtek znova ob 13:00.

0: да Бодан Насмаян.
1: Kako se časi spreminjajo. Ko sta bila otroka majhna, se je Špela najraje igrala s punčkami, Peter pa z vojaki. No zdaj, ko sta velika, je pa ravno obrat.

Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom v smeri proti Celju in pred Šentiljem v smeri proti Avstriji, zastoji še na cestah Lucija-Izola in Izola-Strunjan ter Šmarje-Koper, žival pa na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami ovira promet v obe smeri. Previdno, pa srečno!

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Dopoldne je bilo vsaj Ljubljani mal bolj čemerno oblačno, zdaj pa se iz neba že smeje sonce, v studio pa se je ravno prismejal tudi Marcel z nekaj informacijami o današnjem utripu. Marcel, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
2: Čemu bomo lahko prisluhnili?
3: Ja, Petra spremlja pestro dogajanje v državnem zboru, kjer se nadaljujejo predstavitve in nato tudi potrjevanja kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Do danes ne bi bili pod streho vsi. V Ljubljani odmeva včerajšnja seja sveta mestne občine, po kateri je jasno, no vsaj za enkrat, da se bodo Ljubljančani 12. julija odpravili na občinski referendum o parkiriščih. No, pravo zmedo glede tega spremlja Marta, je pa bila na sinočni ljubljanski občinski seji tudi svetni iz vrst SLS, ki tudi predseduje, Tina Bregant, ki bo tudi gostja v mozaiku dneva ob 18. Z njo se je pogovarjal Andrej ob občinskem referendumu, pa sta se dotaknila še drugih aktualnih tem. No, sam se lotim zadnjega dogajanja na Bližnjem vzhodu in pa športa, ob tem pa še novica za vse lastnike jeklenih konjičkov. Ob polnoči so se precej pocenila pogonska goriva.
2: Hvala, Marcel, sončno in veselo pa tudi vam, dragi poslušalci. Utrip je na sporedu ob 15. Ne zamudite.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: ne, vse je v redu.
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.

Leta 1996 je vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se pri nas današnji dan obeležuje kot dan železničarjev. 2. junija 1846 je namreč na slovensko ozemlje po železni cesti, ki je svoje verze v pesmi Železna cesta tu namenil tudi France Prešeren, prvič uradno zapeljal vlak. Z dnevom železničarjev in železničark se tako spominjamo bogate slovenske železniške dediščine ter eksponentnega razvoja prometa, gospodarstva in družbe, ki ga je k nam prinesla železnica. Spominjamo se tudi napredka ter uspehov posameznikov in železniških podjetij ter z njim poudarjamo vlogo železnice v sodobni družbi. Lepo zdrav sem skupaj, tudi na Radiu Ognjišče, ura pa je 13:48.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, in je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave, nekaj je višno bilo. Ne.
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril Niko, boste lahko slišali nocoj ob 20.

0: Ura je 14, poslušate Radio Ognjišče. Čas je za poročila, z nami pa novinar Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Pred poslanci se predstavljata še kandidatka za ministrico za okolje in prostor, Polona Rifel, in kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos. Dolgoletni odvetnik, tudi prihodnjega predsednika vlade Janeza Janše, je bil eden od večjih presenečenj med imeni ministerskih kandidatov. V predstavitvi je poudaril zavedanje razmejitve med pristojnostmi pravosodnega ministra in generalnega direktorja policije. Glede glavnega izziva pa je napovedal kadrovsko okrepitev policije.
2: V tem segmentu je potrebno pospešiti v preteklosti že začete projekte za vzpostavitev sodobnega in učinkovitega sistema izobraževanja ter usposabljanje policistov za promocijo poklica policista. Za vzpostavitev sistema štipendiranja za mlade kadre in ukrepov, s katerimi bomo v policijskih vrstah zadržali strokovno sposoben kader ter zagotovili medgeneracijski prenos usvojenega znanja. Slednje naslavlja potrebo po nadgradnji kariernega sistema za policiste, ki bo vzdržen in trajnostno naravnan, kot je to tudi zapisano v koalicijski pogodbi.
1: Danes sta zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov že dobila kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. V Sloveniji smo maja na letni ravni beležili 3,8-odstotno inflacijo. V območju evra je ta bila 3,2-odstotna, kažejo podatki Eurostata. Zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu so jo poganjale predvsem više cene energije, kjer je bila rast skoraj 11-odstotna. Porasti so sledile cene storitev, ki so bile više za 3,5-odstotka. V skupini hrana, alkoholne pijače in tobak pa je bila rast 2-odstotna. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je poudaril ljubljanski župan Zoran Janković, ki je pojasnil, da so odlok o spremembi režima že umaknili, ob tem pa dodal, da tudi parkirišč ne bo več, kot jih je trenutno. Denar za referendum pa bi Janković zdaj rajši namenil za drug namen. Občinska svetnica in predsednica SLS Tina Bregant.
3: Ljudje, ki so se temu uprli, so zbrali veliko podpisov, več kot 13 tisoč in njihova volja je bila jasna. Zakaj pa je sploh do tega prišlo? Do tega je prišlo zaradi politike izvršenih dejstev, ko so bili ljudje postavljeni pred dejstvo, ki ni dopuščalo več pogajanj. Na ta način je ena stran pri pogajanjih praktično izločena, ni več dialoga, gre se v smeri, Američani rečejo my way or highway. In sedaj, ko so se ljudje uprli, je žal prišlo do tega referendumskega vprašanja, ki pa seveda bo stal. Vsak referendum nekaj stane. Cena je pa seveda povezana z načinom vladanja v Ljubljani, ki je precej avtokratski.
1: Center za kadre, ki deluje v sklopu Ministrstva za javno upravo, je letos izpeljal 40 javnih natečajev za državne organe. Z junijem bodo v sistem vključena še zadnja tri ministrstva in zadnji sklop upravnih enot. Za prostovoljno vključitev pa se je doslej odločilo le 5 občin.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes od pozno zvečer do jutrišnjega opoldneva bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Še obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne pa bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. Še vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana, jasno, Maribor, Koper, Novo mesto, jasno, Celje, Murska Sobota, jasno in Kranj 24, Gornji grad 23, Babno polje 22, Lisca 18, Kredarica pa 5 stopinj Celzija. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom v smeri proti Celju ter pred Šentiljem v smeri proti Avstriji in zastoj še na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Žival na gorenjski avtocesti še vedno ovira promet med Povodjem in Vodicami, promet je oviran v obe smeri, na cesti Ljubljana-Litija pa je med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Previdno. Dodajem pa še srečno, ura pa je 14:06.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
6: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
5: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
6: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
7: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
8: Hude slušalke, dedi. A to imaš za musko?
9: Ne sam za musko. Za vse živo.
8: Zakon.
9: Itak. Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
10: Audio BM.
11: Spet slišim.
12: Radio Ognjišče.
13: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ela Langley zbira Texas, lepo pa pozdravljeni vsi, ki ste izbrali frekvenco Radio Ognišče ob 14:15. Čez 15 minut pa bo svoj pogled na aktualno politično dogajanje delil z nami Robert Božič. Ostanite z nami.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Delovna telesa državnega zbora nadaljujejo zaslišanja, uspešno skozi sito že je dobra polovica ministrskih kandidatov.
2: Kajzer za verodostojno zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije, Matos napovedal kadrovsko krepitev policije.
1: Ljubljanski mestni svet potrdil referendum o parkiranju, a hkrati umaknil odlok, v katerem naj bi na njem odločali.
2: Ob polnoči so se pogonska goriva občutno pocenila, medletna inflacija v Sloveniji med tem maja 3,8%. Stotna.
1: Šport, odbojkari Slovenije na dobrodelni tekmi premagali Srbe.
2: Vreme, do večera na zahodu države krajevne padavine, ki se bodo ponoči razširile na večji del države. Najviše dnevne temperature jutri med 16 in 23 stopinj Celzija.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Na Zasavju na 105,9 MHz.
3: Ura je 14:30 minut.
2: Naš pogled.
3: Pripravil ga je Robert Božič.
4: V nedeljo smo iz ust odhajajočega predsednika vlade lahko slišali dramatične besede, da je pred nami obdobje, kot ga v zgodovini naše mlade države še ni bilo. V enem od svojih zadnjih nastopov je k poenotenju pozval vse demokratične politične sile, pa ne, da bi državo spravili iz blata, v katerega je samovšečno zapeljal vladni voz, ampak, ker po njegovem, v Sloveniji s pomočjo prevare voljivcev žal na oblast prihajajo ljudje, ki si želijo državo zaviti v temo. Premijev odhajanju Robert Golob torej v zadnjih zdihljajih nadaljuje z retoriko o prevari, ki mu je vzela oblast in v svoji globoki zagrenjenosti in užaljenosti ne pozabi zbrane podučevati, kako bo ogrožena z bodočo Janševo vlado demokracija. Na Jančah si v nedeljo dovolil celo odprto pozvati. Navajam, prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo. Golobove retorike bomo, hvala Bogu, že kmalo rešeni. V teh dneh smo namreč priča predstavitvam kandidatov za ministre nove vlade, ki bo, tako je pričakovati, vajeti v svoje roke prevzela v četrtek. In te predstavitve, čeprav opozicija nagaja, vse po vrsti kažejo, da oblast prevzemajo umirjeni, trezni in sposobni ljudje, ki vedo, kaj hočejo, ki vedo, kaj so prioritete in ki zares želijo delati za dobro vseh nas, za dobro naše dežele Slovenije. Včeraj sem tako pozorneje prisluhnil predstavitvi bodočega kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Umirjen, tehten, zdravorazumski in dobrohoten nastop človeka, ki pa se ne boji jasno povedati, kaj so prioritete, kje so meje, ter da pri vsem računa na dobro ekipo, se je prav sodelovanje tisto, kar lahko da dobre rešitve. Podprimo vse te ljudi, ki jih ni bilo strah zagristi v izzive, ki jim bodo vzeli veliko moči. Kličimo nadnje blagoslov, da se bodo prav odločali, da bodo našli dobre sodelavke in sodelavce in bodo skupaj potegnili ta voz iz blata. In res, če jim bo uspelo, je pred nami obdobje, kot ga naša domovina še ni videla. Vse blagoslove.
3: Pogled. Ponovitvi pa prisluhnite danes ob 18:30 ali pa na spletnem radijskem arhivu audio.ognisce.si.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Delovna telesa državnega zbora nadaljujejo zaslišanja, uspešno skozi sito že je dobra polovica ministrskih kandidatov.
2: Kajzer za verodostojno zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije, Matos napovedal kadrovsko krepitev policije.
1: Ljubljanski mestni svet potrdil referendum o parkiranju, a hkrati umaknil odlok, v katerem naj bi na njem odločali.
2: O polnoči se pogonska goriva občutno pocenila, medletna inflacija v Sloveniji med tem maja 3,8%.
1: Šport, odbojkari Slovenije na dobrodelni tekmi premagali Srbe.
2: Vreme, do večera na zahodu države krajevne padavine, ki se bodo po noči razširile nad večji del države. Najviše dnevne temperature jutri med 16 in 23 stopinj Celzija.

0: Just come and get it.
1: Adele s poskočnimi ritmi v današnjem popoldnevu. Nekaj minut nas še loči torej do 15. ure, ko bo z nami Utrip dneva in pa še hkrati svež glas za radijsko popoldne. Štefan se zdaj od vas poslavljam. Izkoristite pa dan, kolikor ga le morete. Obenem pa še lep pozdrav na valovih Radia Ognišče.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Delovna telesa državnega zbora nadaljujejo zaslišanja. Uspešno skozi sito že je dobra polovica ministrskih kandidatov.
4: Kajzer za verodostojno zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije, Matos napovedal kadrovsko krepitev policije.
3: Ljubljanski mestni svet potrdil referendum o parkiranju, a hkrati umaknil odlok, v katerem naj bi na njem odločali.
4: Ob polnoči se pogonska goriva občutno pocenila, medletna inflacija v Sloveniji medtem maja 3,8%.
3: Šport, odbojkari Slovenije na dobrodelni tekmi premagali Srbe.
4: Vreme, do večera na zahodu države krajevne padavine, ki se bodo po noči razširile nad večji del države. Najviše dnevne temperature jutri med 16 in 23 stopinj Celzija.
1: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličan. V državnem zboru so že drugi dan zaslišanja kandidatov za ministre in ministrice nove vlade pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Včeraj so zeleno luč pristojnih odborov prejeli Jernej Vrtovec, ki bo vodil področje infrastrukture in energetike, Ignacija Fridl Jarc, ki bo bdela nad kulturo, Valentin Hajdinjak, ki bo skrbel za obrambo, Andrej Šircel, ki bo vodil javne finance, Tadej Ostrc za zdravstvo in Janez Cigler Kralj za kmetijstvo in prehransko suverenost. Danes ta zaslišanje že uspešno prestala kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs ter kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer. Nekaj poudarkov s predstavitev je zbrala Petra Stopar.
5: Kajzer je med prednostnimi nalogami zunanje politike med drugim omenil krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji, NATO in krepitev odnosov z ZDA, dobre odnose s sosednjimi državami, regionalno sodelovanje v srednji Evropi, nadaljno podporo širitvi z državami Zahodnega Balkana ter krepitev gospodarske diplomacije.
6: Proaktivna, pragmatična in verodostojna zunanja politika, ki vedno postavlja interese Slovenije na prvo mesto in pri tem krepi varnost in blaginjo državljanov ter ustvarja konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo kot celoto.
5: Pričakovano je strani nove opozicije prejel več vprašanj glede politike do Izraela in Palestine. Mednarodno priznanje slednje je bilo po Kajzerjevih besedah politični akt. Dejal je, da Izraela ne bodo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb, da pa bo prisluhnil stališčem obeh strani. Prav tako podpira nadaljno humanitarno pomoč za Gazo. Kot je med drugim še dejal Kajzer, si bo prizadeval za usklajeno delovanje s predsednico države in njenim uradom, saj je to ključnega pomena za uspešno sodelovanje na področju zunanje politike. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs ima na svojem področju 23 let delovnih izkušenj. Napovedala je med drugim ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev, saj je stanje po podatkih Evropske komisije takšno, da je Slovenija na 20. mestu pri črpanju za kohezijsko obdobje med letoma 2021 do 2027.
7: Sama sem pač izjemno razočarana zaradi tega, ker vedno, ko sem bila na resorju, sem razmišljala v smeri, da moramo najprej črpati evropska sredstva, se potruditi in šele na to domača sredstva. Tako da me preseneča, da so se tudi proti koncu obdobja te vlade evropska sredstva zaustavila, po drugi strani pa so se delili bombončki iz domačega proračuna.
5: Želi si tudi, da bi našli politično voljo za oblikovanje pokrajin, sedež ministrstva pa bo v Mariboru. Opoldne je predstavitev pred poslanci začel Franci Matos, odvetnik, ki ima tudi izkušnje dela v policiji. In kot je dejal, je odločitev za kandidaturo sprejel po tehtnem premisleku in obvodilu, da za državo naredi nekaj dobrega. Njegovo področje bo zajemalo po novem združena resorja notranjih zadev in javne uprave pod eno ministrstvo. Na področju notranjih zadev in policije je izpostavil varnost. Med drugim bo naslovil podhranjenost števila policistov.
8: Od leta 22 do 26 je v policijo prišlo 1400 novih zaposlenih, odšlo pa jih je 2064, če so moji podatki točni. Torej, to pomeni več kot 600 jih je več odšlo, kakor prišlo.
5: Napovedal je novo opredelitev obstoječe organiziranosti uprave kriminalistične policije, pod katero deluje tudi Nacionalni preiskovalni urad. Ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve, medtem ko bi enotni plačni sistem ostal za administracijo. Posebno pozornost bo namenil boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu s poudarkom na operativnem sodelovanju z novim organom SKOK. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor, Polona Rifelj, je na zaslišanju pred matičnim odborom poudarila, da bo ena glavnih nalog ministrstva odprava birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Pohitriti želi tudi presojo vplivov na okolje, ob tem dodaja.
7: Zagotovili bomo tudi celovit zunanji nadzor nad projektom izgradnje kanala C0 in drugimi okoljsko spornimi projekti. Glede na to, da je projekt izgradnje kanala C0 trenutno v središču resnih pravnih in okoljskih sporov zaradi razveljavitve ključnih dovoljenj in posegov na zasebna zemljišča, bomo pač morali ob ugotovljenih nepravilnostih tudi ustrezno ukrepati.
5: Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov. Danes bodo zaslišani še štirje kandidati, Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lipšimenko za ministrico brez resorja pristojno za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič, svoje zaslišanje pa bo zvečer nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončevič. Poslanci bodo o imenovanju ministerske ekipe odločali po jutrišnjem na izredni seji.
1: Nova vlada naj bi po pričakovanjih prisegla v četrtek, pred njo pa so številni izzivi. Na eni strani bo morala uravnotežiti javne finance, na drugi poskrbeti za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo. Napovedala je tudi ukrepe za razbremenitev in večjo konkurenčnost gospodarstva. V SLS, kjer so sopodpisniki koalicijske pogodbe, a ostajajo brez ministra, verjamejo v spremembe na področjih, kjer so se razmere v preteklih letih bistveno poslabšale. Več Andrej Šinko.
9: Koalicijska pogodba med drugim prinaša ukrepe za razbremenitev gospodarstva, izboljšanje položaja na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe, boj proti korupciji, strožji nadzor migracij, pa tudi modernizacijo vojske in spremembe na področju šolstva ter medijev. Ukrepi na vseh omenjenih področjih pa ne bodo lahko izvedljivi zaradi visokega javnofinančnega primankljaja. Tako se bo koalicija morala najprej soočiti z
10: uravnoteženjem javnih financ, seveda brez ZUJF-a, to se mi zdi zelo pomembno sporočilo, ki ga je dal tudi včeraj kandidat za ministra za finance, in seveda ureditvijo zdravstva, da ljudje ne bodo več čakali v teh obupnih čakalnih vrstah, in kar se tiče dolgotrajne oskrbe, a ne, da bodo ljudje imeli dolgotrajno oskrbo tudi na domu, za katero vemo, da je 50 tisoč ljudi v bistvu ostalo brez nje.
9: Je pojasnila predsednica SLS Tina Bregant. Njena stranka kljub drugačnim pričakovanjem v vladi ne bo zasedla ministerskega položaja, ampak bo zastopana prek ministrov stranke NSI in Fokus, s katerima je SLS šla na volitve skupno listo.
10: Slovenska ljudska stranka je prinesla vsak četrti glas na listi trojčka Nove Slovenije, SLS in Fokusa. Žal nismo bili sprejeti za našimi predlogi glede ministrovanja, tako bom rekla, ker smo predlagali več različnih ministrov, vendar žal niso bili sprejeti. Včasih se zgodijo stvari, ki nam niso povšeči ali pa nas morda celo prizadanejo, pa se potem obrne drugače, tako da moj oče večkrat rekel, človek obrača, Bog pa obrne, in jaz zaupam, da je to že zakaj dobro. Mi se bomo trudili še naprej, da spoštujemo in uresničujemo voljo naših volilcev.
9: Je dejala Bregantova. Predstavniki SLS bi sicer lahko zasedli tudi kakšnega od položajev državnih sekretarjev. Ne glede na to pa, kot poudarja predsednica, ostajajo trden in zanesljiv partner koalicije.
10: Mi smo podpisniki koalicijske pogodbe v Slovenski ljudski stranki, mi smo tudi podali določene pripombe, moram povedati, da je bilo vse upoštevano in tudi ocenjujemo, da je koalicijska pogodba dobra in stojimo za svojim podpisom. Mi svoje zaveze bomo držali, naša beseda je trdna.
9: Je dejala Bregantova in dodala, da verjame, da je predsednik vlade Janša poiskal najboljše možne kandidate za ministre.
1: V Sloveniji smo maja na letni ravni beležili 3,8-odstotno inflacijo. V območju evra je ta bila 3,2-odstotna, kažejo podatki Eurostata. Zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu so jo poganjale predvsem višje cene energije, kjer je bila rast skoraj 11-odstotna. Porasti so sledile cene storitev, ki so bile višje za 3,5%, v skupini hrana, alkoholne pijače in tobak pa je bila rast 2%. V Sloveniji so se kljub omenjenemu cenu pogonskih goriv danes bistveno znižale. Na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95 oktanskega bencina stane nekaj čez 1,6 evra oziroma približno 11 centov manj kot pretekli teden. Podobno je z dizelskim gorivom, za liter je ponovem treba odšteti slabih 1,65 evra. Kurilno olje se je pocenilo za skoraj 12 centov in stane 1,27 evra. Cene na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah ostajajo nekoliko višje.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Trump z ostrimi besedami nad Netanjahuja zaradi izraelskih napadov na Libanon.
4: Aprila sprejeta uredba o programih storitev obveznega zavarovanja, zdravstveni zavodi opozarjajo na pomankljivosti.
3: Povprečna študentska urna postavka je letos presegla 10 evrov, podjetja pa v mladih vse bolj iščejo bodoče redne sodelavce.
4: Šport, košarkarji Olimpije še do 6. zaporednega domačega naslova.
11: Prometno-informacijski center.
12: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Rabor komando poslovno proti Kopru. Je cesta trenutno popolnoma zaprta, tu nastaja tudi zastoj, obvoz pa je možen po originalni cesti med Uncem in Razdrtim. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt še izvoz Lesce iz smeri Karavank. Nesreča pa se je zgodila še na cesti Velenje Šmartno Opaki. Cesta je zaprta pri naselju Skorno. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Vozite seveda tu posebej previdno. Zastoji pa tudi druge po Sloveniji, in sicer na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper nastajajo tudi daljši zastoji. Zaradi popodanske prometne konice pa je kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Ura je 15:12. Potem, ko so predstavniki civilne iniciative za Ljubljano včeraj malo pred 13. uro z dobrimi 14 tisoč podpisi vložili zahtevo za razpis referenduma o parkirnem odloku, je Ljubljanski mestni svet zvečer izglasoval referendum, ki bo 12. julija. Predtem je ob obstrukciji nekaterih svetnikov izglasoval tudi umik odloka. Ob tem se postavlja vprašanje, o čem bodo Ljubljančani odločali, če je referendumsko vprašanje vezano na odlok, ki je bil umaknjen. Civilna iniciativa bo kljub temu nadaljevala s postopki, več Marta Jerebič.
13: Ker odlok o parkiranju sprejet 23. marca še ni bil objavljen, pomeni, da je še vedno v nastajanju in ga lahko mestni svet umakne iz postopka še pred njegovo uveljavitvijo, je včeraj v imenu mestne občine Ljubljana pojasnjevala Polona Zupan-Klopčič. Številni svetniki se z njo niso strinjali, več jih je zato sejo obstruiralo. Prvi med njimi je bil svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratovič. Po njegovih besedah se je tudi na državni ravni izoblikovala praksa, da pravnih aktov, zoper katere so državljani sprožili referendumsko pobudo, ni mogoče več spreminjati, dokler se referendumski postopek ne zaključi. Po njegovih besedah so ljubljanski koalicijski mestni svetniki izvedli eno največjih manipulacij nad občani in se postavili nad njihovo pravico do odločanja o javnih zadevah na referendumu. Svetnica SLS Tina Bregant, ki je sejo prav tako zapustila, pa je za naš radio dodala, da sta Jankovičeva lista in Svoboda pravniško akrobatiko uporabili, da bi rešili
14: obraz vladajočih v Ljubljani, da ne bi
10: pokazali, kako avtokratsko vladanje je to.
13: Za Jankoviča se medtem zdi, da se nad situacijo zabava. Osebno pravi, da bi milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno, na drugi strani pa se mu zdi bolj pomembno, da se spoštuje demokratične vrednote. Ob tem pa dodaja, citiram, zdaj bo zanimiva situacija, na referendumu bo vprašanje, ki ga je izpostavila civilna inicijativa, vezano na odlok, ki ga ni več. Potrdil je, da je za jutri ob 18. uri v Štepanskem naselju dogovorjeno srečanje s prvo podpisanim pod pobudo za referendum Klemenom Fajsom in drugimi predstavniki civilne inicijative za Ljubljano. Fajs je edini, ki lahko zahtevo za referendum umakne. Članica inicijative Barbara Rovšek je na novinarski konferenci pred mestno hišo poudarila, da referendum 12. julija bo izveden, saj so zbrali dovolj podpisov. Novinarje pa pozvala naj preverijo pravno podlago ravnanja mestne oblasti, zlasti vprašanje, ali je sploh zakonito, da je Janković umaknil odlok. Poletni termin referenduma pa jih ne skrbi.
1: Odhajajoča vlada Roberta Goloba je aprila letos sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev za letošnje leto. Kljub temu, da je v veljavi šele nekaj več kot mesec, pa se v praksi kažejo nekatere pomankljivosti. Na to opozarjajo tudi pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Manca Hribar.
11: Uredba po mnenju združenja prinaša finančno destabilizacijo zavodov, ki bo vplivala na njihovo upravljanje in predvsem na dostopnost storitev za bolnike. Direktorica združenja Tatjana Jevševar je kot ključne težave uredbe izpostavila znižanje cen za 1% na račun znižanja materialnih stroškov.
14: Gre za linearno znižanje cen zdravstvenih storitev, ki je ukrep nekaterih drugih časov. Namreč ob poplavi podatkov, s katerimi danes razpolagamo v tem že v veliki meri digitaliziranem zdravstvu, bi pričakovali vsaj diferencirano znižanje cen oziroma diferenciran pristop do sprememb cen.
11: Jevševar je problematizirala tudi nepriznavanje stroškov dela v dejanski višini ter opozorila na omejitev plačila programov storitev po realizaciji. Direktor zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše je pojasnil, da ne gre zgolj za financiranje zdravstvenih domov, ampak za vprašanje pogojev, pod katerimi lahko primarna raven zagotavlja dostopne, kakovostne in varne storitve za bolnike.
15: Treba je vedeti, da če v javnih zdravstvenih zavodih ne bo na voljo denarja za opremo in pa za material, bodo posledice zelo konkretne. V prvi vrsti pacientov ne bomo mogli ustrezno zdraviti, ker zato ne bomo imeli materiala in pa opreme. Posledično ne bomo imeli tudi zdravnikov, ker bodo zaradi slabih delovnih pogojev odhajali bodi si k zasebnikom, bodi si v tujino, kar bo pomenilo slabitev javnega zdravstva v Sloveniji. To pa posledično za paciente pomeni, da bodo vse težje prišli do zdravnika razen samo plačniško.
11: Omejitev sredstev po besedah direktorice zdravstvenega doma Nova Gorica Petre Kokoravec zdravstvene zavode skrbi predvsem z vidika zagotavljanja tistih dejavnosti, ki so zelo obremenjene z materialnimi stroški in izvajanja preventivnih dejavnosti. Kot primer z materialnimi stroški obremenjene dejavnosti je izpostavila službo nujne medicinske pomoči in patronažno službo. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije se je v želji po spremembi uredbe že obrnilo na resorno ministrstvo, ki pa zdaj opravlja tekoče posle.
1: Bliža se poletje in z njim obdobje, ko študentsko delo doseže svoj vrhunec. Ponudba prostih del in urne postavke rastejo. Opazno se spreminja tudi struktura ponujenih delovnih mest. Študentsko delo danes za mlade in podjetja ni več le začasna rešitev, temveč ključna vstopna točka na trg dela. Jakob Turk.
16: Poprečna urna postavka za študentsko delo je letos aprila dosegla 10,20 € bruto, kar je 7,5% več kot v enakem obdobju lani. Poleg višjega plačila pa se na trgu dela vse bolj širi tudi razpon ponujenih priložnosti. Mladi lahko izbirajo med raznolikimi nalogami, ki od njih zahtevajo različne stopnje znanja, medtem ko se enostavnejša dela pogosto prepuščajo mladoletnim dijakom. Podrobneje o tem, katera dela trenutno prevladujejo na e-študentskem servisu, je za naš radio spregovorila doktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
17: Prevladujejo v ponudbi so predvsem dela, kot so dela v prodaji, dela s strankami, administrativna dela, strokovna dela z različnih področji, to je od računalništva, programiranja, elektrotehnike, tudi digitalni marketing, projektiranje. Kar nekaj je tudi del v zdravstveni negi, dela v kemiji in farmaciji, a potem pa seveda značilna dela v gostinstvu in turizmu, kjer je veliko povpraševanja delodajalcev, pa malo povpraševanja mladih, in pa še različna fizična dela, ki jih opravljajo predvsem mladoletni dijaki, kot so pakiranje, deklariranje, vrtnarska dela, taka dela, ki se jih da hitro priučiti, da jih lahko potem opravljajo recimo 14 dni v kosu dijaki.
16: Kot kaže praksa, za klasična dela v gospodinstvu in turizmu pogosto primanjkuje kandidatov, medtem ko mladi vse bolj ciljno iščejo priložnosti povezane z njihovo smerjo študija. To spremenjeno dinamiko pa na terenu prepoznavajo in strateško izkoriščajo tudi sama podjetja.
17: Tudi delodajalci že vedno bolj zaznavajo, da v resnici jim študentsko delo pomeni most do kandidatov za delo, ki jih lahko dolgoročno vzgajajo, delajo z njimi in jih v bistvu kasneje redno zaposlijo. Ne? Zato jim tudi dajo že taka dela, ki so lahko tudi težja, ne? A bolj strokovna.
16: Da je takšen pristop obojestransko koristen, potrjujejo tudi statistike. Saj se več kot 60% mladih po končanem šolanju redno zaposli prav pri delodajalcu, kjer so najprej nabirali študentske izkušnje.
2: V tri dneva, tudi v obliki podcasta.
1: Izraelska vojska še naprej napada položaje terorističnega gibanja Hezbolah po vsem Libanonu, čeprav na papirju velja premirje. Pozivi naj orožje res potihne prihajajo z vsega sveta. Do izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja je bil zaradi napadov v Libanonu kritičen tudi ameriški predsednik, več pa Marcel Krek.
18: Izraelske sile so v nedeljo po 20 letih spet prestopile reko Litani in zasedle zgodovinsko pomembno utrdbo Bufor na jugu Libanona. Netanjahu je ob tem poudaril, da se bo s Hezbolahom na jugu Libanona dogajalo isto kot s Hamasom v Gazi, včeraj pa dejal, da je vojski ukazal še napade na južno šiitsko predmestje Bejruta. Nadaljujemo s poglabljanjem svojih operacij v južnem Libanonu, kjer uničujemo utrdbe Hezbolaha, ta je na begu. Odločeni smo, da

0: Po telefonu, po poročanju ameriškega medija Axios, pa naj bi Trump pri tem večkrat povzdignil glas in Netanjahuja celo označil za norca, saj z napadi v Libanonu spodkopava mirovna pogajanja med ZDA in Iranom. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je tako ponovil, da Teheran pogovore z ZDA pogojuje z ustavitvijo napadov Izraela na libanonski proiranski Hezbolah. Ta pa je včeraj sporočil, da je na predlog ZDA pripravljen ustaviti napade na Izrael, a v zameno zahteva ustavitev izraelskih napadov na južni Bejrut. Toda to se še vedno ni zgodilo. O novih napadih in smrtnih žrtvah namreč poročajo tudi danes.
1: We are deeply alarmed by the escalation in military activities across southern Lebanon and beyond.
0: Globoko smo zaskrbljeni zaradi zaostrovanja vojaških aktivnosti na jugu Libanona in širše. Izraelska opozorila o neposrednih napadih na južna predmestja Bejruta so izjemno skrb vzbujajoča in so med prebivalstvom v Libanonu okrepila strah ter negotovost. Vnovič poudarjamo, da civilisti in civilna infrastruktura ne smejo biti tarča napadov. Vse strani pozivamo, naj spoštujejo prekinitev sovražnosti in se izognejo nadaljnemu stopnjevanju napetosti. Pa je dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižarik.
2: Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Uniji, v tretje države. Dogovor bo članicam omogočil vzpostavitev centrov za vračanje migrantov brez dovoljenja za bivanje v Uniji. Predvideva tudi uvedbo evropske odločbe o vrnitvi. Članice bodo morale v ta obrazec upisati ključne elemente nacionalne odločbe o vrnitvi, kar bo olajšalo medsebojno priznavanje odločb med posameznimi članicami. Če bi posameznik, ki je prejel odločbo o vrnitvi v eni članici, odšel v drugo, bo lahko ta izgon izvedla na podlagi odločitve prve. Papež Leon XIV. Je na čelo Vatikanskega urada za komunikacijo imenoval vodjo katoliške medijske mreže. Mario Montserrat Alvarado je mehiškega rodu, 1. novembra bo nasledila Paola Rufinija in je prva laikinja, ki bo zasedla položaj v rimski kuriji. V prvem odzivu je poudarila, da je bilo imenovanje nepričakovano, ga pa sprejema z iskreno željo služiti papežu.
0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se pripravlja na Ligo narodov, ki se bo začela naslednji teden. V sklopu priprav je doslej dvakrat igrala Srbijo v Tivoliju v nedeljo in sinoči in jo dvakrat premagala 3-1. Včerajšnja tekma je imela močno dobrodelno noto, saj je bil to vrhunec letošnjega botrstva v športu pod vodstvom slovenskega kapetana Tineta Urnauta. Program so tako že popoldan odprli odbojkarski talenti, sledila je tekma slovenskih športnih in glasbenih zvezdnikov. Udeležila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, odbojkar Slovenije Alen Pajenk.
3: Sem vesel, da smo zmagali, ne glede na to, ali je pripravljalna ali ne, vedno gremo na tisto zmago in da pač pokažemo našo najboljšo igro. Danes pač bil še toliko poseben dan za Tineta, za botrstvo in za pomoč otrokom, kar je še dodatno nekako vplivalo na vse in sem vesel, da smo mi pokazali dobro igro in pa da se tudi, verjetno tudi dosti zbralo.
0: Koliko je letos za športnike iz socialno ogroženih okolij zbral Urnaut, bo sicer znano oktobra na gala prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije, ko bo znan tudi Urnautov naslednik. Košarkarji Olimpije pa so novi stari državni prvaki. Že 6. zaporedni skupno pa 23. slovenski naslov so zmaji potrdili včeraj, ko so še tretjič v finalni seriji premagali Krko. Tokrat v Novem mestu 87-71. Ponovi osvojeni domači lovorik je kapetan Olimpije Jaka Blažič, ki pa zaradi poškodbe ni igral, povedal.
4: Zaslužil so si fantje, mislim, so delali odlično to državno prvenstvo in na koncu ta lovorika, tako da nadaljujemo ta trend, da nekako osvajamo državna prvenstva v zadnjih letih in upam, da bo tako tudi naprej.
0: Ljubljančani so tako tudi letos doma osvojili vse, kar so lahko, v Jadranski ligi ABA in Evropskem pokalu pa izpadli v četrtfinalu.
4: Dolga sezona, zelo dobra, se mi zdi, da smo imeli dobro sezono, velike ni dobrih tekem. Mogoče je zmanjkala neka pika na i v ABA ligi v Evrokupu, ampak lahko smo zadovoljni in mislim, da je CD-vita Olimpija na pravi poti.
0: Je sezono Olimpije ocenil kapetan Blažič. Še v Pariz, kjer se na rdečem pesku Roland

0: Garosa nadaljujejo boji na drugem turnirju za veliki slem v tej sezoni. Včeraj se je tako med posameznicami brez težav v četrtfinale prebila številka ena ženskega tenisa Arina Sabalenka, ki je odpravila Japonko Naomi Osaka. V četrtfinalu dvojic pa je danes izpadla Andreja Klepač v paru z Belgiko Magali Kempen. S 6-1 in 6-3 sta bili boljši Američanka Taylor Townsend in Čehinja Katržina Sinjakova. Veronika Rjavec je nastopena na odprtem prvenstvu Francije v paru z Odis Chong iz Hongkonga, končala včeraj v osmini finala, med mladinci pa je Žiga Šeško včeraj turnir začel z zanesljivo zmago v prvem krogu. To je bil šport v tri podneva.
1: Podatki o vremenu Agencije za okolje. Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljeni jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, od nocoj do jutri opoldne bodo na zahodu predvsem možni krajevni nalivi. Obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Podatki o vremenu o 15. Kredarica v oblakih megla 5 stopinj, Jezersko, Rateče in Listca 20, Bohinjska Češnica 21 stopinj, Gorenja vas 22, Postojna pretežno oblačno 23, Pohorje, Babno polje 23 stopinj, Tolmin, Logatec, Vrhnika, Idrija, Gorni grad, Slovengradec, Mežica, Rogaška Slatina 24 stopinj, v Slovengradcu je jasno. Murska Sobota jasno 25, Maribor, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Litija, Kranj, Velenje, Ptuj 25 stopinj. Ljubljana zmerno oblačno 26, takšno vreme tudi Novo mesto ob 3 popoldne, Črnomelj in Slovenske Konjice 26, Nova Gorica in Metlika o 15, 27 stopinj Celzija. Pozor, Primorska avtocesta je med Ravber komando in Postojno proti Kopru zaprta, nastaja zastoj, obvoz je po regionalni cesti Unec razdrto. Prometni nesreči na gorenjski avtocesti zaprtje izvoz Lesce proti Kranju, cesta Velenje Šmartno Opaki je zaprta pri naselju Skorno. Na cesti Ljubljana-Litija je med Dolskem in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte previdno. Zastoji na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti na več odsekih pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji občasno tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Zaradi popoldanske prometne konice tudi velja dodatna potrpežljivost. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličen, ura 15:31 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še nekaj dodatnih informacij, obvestila. Brati Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Lančijana, kraj evharističnega čudeza, potem San Giovanni Rotondo, pa gore svetega Mihajela na Garganu, Bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko-romarsko svetišče v Italiji in Padovo grob svetega Leopolda Mandiča. Več informacij in za prijavo pa lahko pišete na stane.bester@rkc.si. Telefonska številka pa nič 41 840 840 897, nič 41 840 897, za romanje v San Giovanni Rotondo. Na prvo sredo v juniju, 3. junija, bo pri sveti Ceciliji v Celju, jutri pri Kapucinih, srečanje za bolnike z rakom in ostale ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18.00 sveta maša. Pred sklepom bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za sveto spoved, po maši priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Vabljeni v nedeljo 7. junija na 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Pevšnik. Začetek ob 9. pri župnišču na Pevšniku. Na postojankah se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo ob 13. na Glinjaku, zaključek pod šotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami. Več na polsnik.si. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
2: Slušni aparati. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
4: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
3: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
4: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
3: Od 8. do 19. novembra.
4: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
3: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
4: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
3: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
7: Radio Ognišče.
8: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
9: Še današnji kulturni namig. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana vabi na odprtje prvega mednarodnega bienala dijaške risbe z naslovom Autoportret. Ob 18.00 v galeriji DLUL na Bregu 22 v Ljubljani.

tako Regina in dan najlepših sanj, vsak dan znova upamo na to, na čim boljši dan. Kaj lahko rečete o današnjem, če ste zadovoljni z njim, naj se tako nadaljuje? Če niste najbolj s potekom zadovoljni do tega trenutka, pa je pred nami še veliko ur in zgodi se lahko marsikaj. Glavnina delovnih končuje, ura je 19 minut pred 16, no piščica pa začenja med temi tudi Boštjan Smole, Marjana Debevec in Nataša Ličen, mi z vodenjem programa v prvem torkovem popodnevu letošnjega junija ali Rožnika, 2. junij je danes. Na radiju Ognišče, dober dan želimo, vsi v en glas vam to kličemo, počutje pa bo gradila izbrana glasba Mihe Močnika, tudi pesem z letošnje Eurovizije Eva Marija o materi naravi.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Hazar.
1: Vsi so s teboj na vseh potih, kjer se je smih vsi v dan brez bližne žel.
0: The Jackson 5.
2: I'll be there to protect you, put the non-selfish love I respect you.
0: Vicky Leandros. Oliver Dragojevič.
3: Nemirno ovo tilo.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini ob radijskem ognišču v četrtek

Še 8 minut do 16. V naslednji uri bomo še vedno poslušali pesmi, te bodo v spredju, po 17. pa nazaj bolj k besedi. Vzemite, jejte, to je moje telo, verjamete v te Jezusove besede. Poslušajte vdajo Sov in luč ob 17. Zvečer ob 20. pa večer za zakonce in družine. Marjana Debevec je k pogovoru povabila dva mlada, ki bosta spregovorila o svoji poti izzivov in kako sta se srečala z Jezusom, kako ju je Bog nagovoril. Ob 20. družinska vdaja, podrobneje jo z Marjano predstaviva pa čez uro in pol v nekoliko krajšem pogovoru. Dokaj sončno to popovdne, do večera ostaja še suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Jutri popovdne bo nehalo deževati, temperature v tem času čez dan od 22 do 27 stopinj Celzija, vas bolj zanimajo tudi jutranje. Jutri od 10 do 16, zjutraj ob morju 18 stopinj Celzija. Trenutno jasno na Listci 20 stopinj, pretežno oblačno v Postojni 23, jasno tudi v Slovenjgradcu 24, 6 stopinjo topleje 25 v Murski Soboti, tudi tam je jasno torkovo popovdne. Prometna nesreča, primorska avtocesta je med Ravbr komando in Postojno proti Kopru zdaj spet odprta, promet se odvija po enem pasu, zastoj ostaja, obvoz pa je za osebna vozila po regionalni cesti Unec razdrto, prividno. Na primorski avtocesti je med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani tudi oviran promet, cesta Velenje-Šmartno opaki je zaprta pri naselju Skorno. Na cesti Ljubljana-Litija je med Dolskem in Senožeti spolsko cestišče, razlila se je nafta, prividno. Zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Štajerski pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pred Šentiljem proti Avstriji, na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjani in Šmarje-Koper. Vozite previdno pa srečno in potrpežljivo naprej.

0: nami poslušaj, knjiga govori.
1: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
2: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
0: O, Noetova barka!
3: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in bon po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Stanka iz Novega mesta je ob radijskem ognišču obudila spomin na pevko Saro Bon.
3: Nekoč je bila tako slišana odlična pevka, pa jo skoraj ni slišati. Marko je pa rekel, imate pri vas ogromno njenih posnetkov. Prekrasna sopranistka in hvala, da jo boste zavrteli in tudi hvala za vse lepe skladbe, ko jih samo pri vas lahko slišimo.

Dan D in voda. Dobro je, če smo z vodo na ti, če je popijemo dovolj in pa glede temperatur, tudi vse bolj aktualno vprašanje in lahko preverimo, slovensko morje ima ob obali približno 21 stopinj, večina slovenskih rek pa temperature 9 stopinj, vse do 21, tudi jezera postajajo prijetna, 16 stopinj ima Bohinjsko, 21 pa že Blejsko jezero, tako vsaj podatki, ki so zbrani na Agenciji Republike Slovenije za okolje. In dobesedno voda bo ponesla nocoj tudi naše počitnikarje v Barcelono. Na trajekt bodo vstopili nocoj v Genovi, potem pa pravzares začeli letošnje radijske počitnice že na španskih tleh. Več kot 350 poslušalcev, prijateljev in sodelavcev se je odpravilo na 10-dnevno potovanje. Proti jugu Španije so namenjeni, tam bodo združevali potem počitniški vdih, romarsko doživetja, spoznavali kulturno dediščino in pa tudi skupno duhovno rast. Marsikaj je posebnost naših radijskih počitnic. Če ste morda zamudili danes njihova oglašanja, lahko sproti preverite vse na naših družbenih omrežjih, tudi na spletu, lahko preberete že prvo radijsko ali počitniško razglednico, ki jo lahko slišite drugo že jutri zjutraj in v jutrišnjem dopoldnevu lahko tudi sodelujete pri nagradnem vprašanju. Skupaj z našimi počitnikarji smo tudi mi doma in pa v etru.

0: Богдан Насмаян.
1: E, kako se časi spreminjajo. Ko sta bila otroka majhna, se je Špela najraje igrala s punčkami, Peter pa z vojaki. No, zdaj, ko sta velika, je pa ravno obratno.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
2: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
1: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
2: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
1: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
2: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
1: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče v Indijo.
2: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 0878.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: tisočkrat.
1: Še minuta in pol petih popoldne, 2. junij je danes in v tem tednu bo tudi praznik Evharistije v četrtek, praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi. Že na to temo je Tadej Sadar pripravil današnjo vdajo Sov in luč. Sveti Karlo Akutis, najstnik, je zbral in na spletu objavil zapise o evharističnih čudežih. Naj pripričajo tudi vas ob 17. vabljeni k poslušanju. Proti večeru nocoj se bodo padavine iznad Italije začele širiti nad Slovenijo, kjer bodo sprva zajele zahodni del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo. Padavine se bodo od jutri zjutraj razširile nad večji del države. Čez dan bo jutri tudi nekoliko hladneje. Na cesti Ljubljana-Litija je med Dolskim in Senožeti spolsko cestišče zaradi razlite nafte previdno. Na Gorenjski avtocesti je med Grosupljem vzhod in zahod proti Ljubljani oviran promet, ker je predmet na cesti. Na Primorski avtocesti pred Postojno zastoj proti Kopru, na Štajerski avtocesti na več odsekih pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pred Šentiljem proti Avstriji, pa še na cestah Lesce Bled, Lucija, Izola, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Vozite previdno in srečno, ker še vedno je popoldanska prometna konica.

Poslušate Radio Ognjišče, skupaj smo v torkovem popodnevu, 2. junij je danes, za nami že glavnina dneva, čeprav se veselimo tudi preostalih ur. Če ni šlo vse, tako kot ste si zaželeli, prepustite se, tudi pesem je včasih nerodna.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru bo z nami duhovniški oktet Oremus.
1: Z vsakim stavkom, tudi zapetim in izrečenim, smo želeli narediti neke reklame, dobre reklame za duhovniško delo, za to, da smo čisto običajni in da smo, ko smo prejeli od Boga neke talente v smislu dobrega glasu, tudi poklicani, da to širimo naprej.
0: Duhovnika Marko Čižman in Sebastian Likar nam bosta pripovedovala o zgodbi prijateljev, sobratov, sopevcev o 20 letih okteta Oremus.
2: Lej, 20 let smo že skupi in nikoli se še nismo zares skregali.
0: Glasbeni medgeneracijski večer, jutri ob 20.

Za jutri, ko bo sreda in 3. junij, pripravljamo naslednje vsebine. Najprej se ustavljamo pri zelo odmevnem radijskem dogodku. Začele so se letošnje že 24. radijske počitnice. Jutri okrog pol dneva bodo naši počitnikarji pristali s trajektom v Barceloni in potem jih bo čakalo še dobrih 600 kilometrov do letošnjega zanje izbranega počitniškega kraja. Približno 350 je poslušalcev, prijateljev, počitnikarjev letos, tudi skupino naših radijskih sodelavcev, razporojeni pa so kar v 8 avtobusih. Počitniški utrip vsak dan odmeva tudi v našem radijskem programu s počitniško razglednico. Oglašajo se nam in pa vsak dan zastavimo tudi nagradno vprašanje, smo že namignili, jutrišnjemu lahko prisluhnete in seveda zraven sodelujete v dopoldanskih urah. Na Facebooku spremljajte počitnikarje tudi v predstavitvi s fotografijami pa video posnetki. Med osebinami v našem metru pa jutri v času svetovalnice ob 8. bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Življenje išče pot rubrika ob 9.20. Čeprav je spletna stran pocakajmo.si zaživela šele letos marca, se je do sedaj v starševsko namero pisalo skoraj 1800 staršev. Odločili so se, da njihov otrok ne bo imel pametnega telefona in dostopa do družbenih omrežij vsaj do konca osnovne šole. Med pobudnicami te spletne strani je tudi Amy Skiner, ki bo v rubriki Življenje išče pot jutri ob 9.20 pojasnila, kako deluje ta ideja za srečnejše otroštvo. Kulturni utrinki vsak dan med tednom ob 10.15, v katerih pregledamo kulturne dogajanja, v preteklih pa napovedujemo nekatere kulturne prireditve v prihodnjih dneh, jutri po 10. O 2:30 popovdne bomo prebrali komentar domovina.je. Jutri, ker je sreda, pa pogovor o ob 17. V luči skorajšnjega konca šolskega leta bomo govorili o notranjem svetu otrok in mladostnikov, kaj nam njihovo vedenje v resnici sporoča, kaj pomeni, da se otrok dobro počuti in da je vključen. Ta vprašanja so v šolskem in zunajšolskem okolju raziskovali študentje interdisciplinarnega projekta, ki ga v tem letu vodi Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. O ugotovitvah bodo v studiju spregovorile profesorica doktorica Katarina Kompan-Erzar, asistentka doktorica Urška Mali-Kovačič ter študentki Beti Škofin Kaja Savodnik jutri v pogovoru o ob 17. Ob 20. bo čas za glasbeni medgeneracijski večer, v predprazničnem večeru bo z nami jutri duhovniški oktet Oremus, ki ga sestavlja 8 duhovnikov iz Ljubljanske in Novomeške škofije. Zasedba deluje od leta 2006, pred njo je praznovanje 20-letnice. Gostili bomo tenorista, če ste z nami v tem popodnevu, potem ste to že slišali. Marko Čižman in Sebastian Likar bosta z nami jutri v glasbenem medgeneracijskem večeru v predstavitvi duhovniškega okteta Oremus ob 20. Jutrišnji večer pa prinaša še poezijo ameriškega pesnika Raymonda Carverja iz njegove zbirke V morski svetlobi. Gregor Čušin vabi v svojo družbo. Odlično interpretira pesnika jutri v oddaji Otok ob 21.30.

0: Marijana Debevec je to popoldne dežurna v novinarskem uredništvu. Marijana, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Nataša.
0: Z osebinami pri Mozaiku dneva, pri naši večerni informativni vdaji, ki se začne ob 18. S katerimi izpostavitvami?
1: Ja, mislim, da je kar jasno, da bomo danes nadaljevali zaslišanji kandidatov za ministre in ministrice nove vlade pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Dopoldne so zaslišanje že uspešno prestali kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbis-Rojs, kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer, kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos ter kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel. No, popoldne pa se je pred pristojno komisijo najprej predstavila kandidatka za ministrico brez resorja Suzana Lep Šimenko za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. Slišali bomo, kaj bo njena prioriteta, namreč poslanci so jo že potrdili. Potem kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič, ki je kot velik izziv izpostavil vprašanje učinkovitosti sodnih postopkov. In pa ob 17. uri se bo začela še predstavitev kandidatke za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič. Tudi o tem bomo poročali v Mozaiku dneva. Osrednji pogovor pa bo danes s predsednico stranke SLS Tino Bregant. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko, seveda o vseh teh temah, pa tudi kot ljubljanska mestna svetnica bo spregovorila o načrtih za izgradnjo sežigalnice odpadkov in dogajanju povezanem z urejanjem parkiranja v prestolnici. Torej, veliko tem, predvsem pa torej kot rečeno o naši novi vladi.
0: Marijana, najlepša hvala. Ob 18. vabljeni k poslušanju Mozaika dneva.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno iskušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
2: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
1: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
2: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
3: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
4: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Sol in luč. Vsi ljudje so rojeni kot izvirniki, a mnogi umrejo kot fotokopije. Evharistija je avtocesta v nebesa. Zazrtost vase prinaša žalost, zazrtost v Boga pa osrečuje.
7: Ob bližnjem prazniku svetega rešnega telesa smo za oddajo Sol in luč zbrali nekaj zapisov velikega glasnika Evharistije, svetega Karla Akutisa, ki je komaj 14-leten oblikoval spletno virtualno razstavo, v kateri so zbrani zapisi o evharističnih čudežih z vsega sveta. Umrl je star komaj 15 let, po kratkotrajni, a hudi bolezni. Dober ducat let kasneje ga je papež Leon XIV. Prištel med svetnike. Ne zaradi izjemne, že omenjene spletne razstave, ampak predvsem zaradi njegovega odnosa do ljudi, še posebej do zapostavljenih in do Evharistije. Njegov življenjski moto je bil: edina stvar, za katero moramo prositi Boga v molitvi, je želja, da bi bili sveti. Izbrali smo nekaj njegovih zapisov evharističnih čudežev, ko se je posvečeno vino dejansko spremenilo v kri, oziroma posvečena hostija v meso.
6: Lanciano, Italija, leta 750 po Kristusu. Samostanski duhovnik je dvomil o pravi navzočnosti našega gospoda v posvečeni hostiji. Obhajal je mašo in ko je izrekel posvetitev, je opazil, da se je hostija spremenila v meso in vino v kri. Vse to se je zgodilo pred očmi zbranih vernikov. Meso se je ohranilo do danes. Kri pa se je razdelila v 5 neenakih delov, ki skupaj tehtajo enako kot vsak del posebej. To besedilo najdemo uklesano v marmor in je iz 17. stoletja. Gre za prvi izpričan evharistični čudež. Leta 1970 je nadškof Lančana in provincialni minister frančiškanskih redovnikov v pokrajini Abruzzo s privoljenjem Rima zaprosil doktorja Odoarda Linolija, direktorja bolnišnice v Arecu in profesorja anatomije, histologije, kemije in klinične mikroskopije, naj izvede temeljit znanstveni pregled relikvij tega čudeža, ki se je zgodil pred 12. stoletji. Profesor je poročilo o različnih preizkusih, ki jih je opravil, predstavil 4. marca leta 1971. Ugotovil je naslednje. Čudežno meso je pravo meso, sestavljeno iz prečnega progastega tkiva srčne mišice. Čudežna kri je prava kri. To je jasno in brez dvoma potrjeno s kromatografsko analizo. Imunološka študija je brez dvoma pokazala, da sta meso in kri človeška, imunohematološka preiskava pa je popolnoma objektivno in brez dvoma potrdila, da oboje pripada isti krvni skupini AB. Beljakovine v krvi so normalno razporejene. V enakem odstotku kot na sliki beljakovin v serumu normalno sveže krvi. Histološke preiskave niso razkrile nobene sledi vdora soli ali varovalnih snovi, ki so jih v antiki uporabljali za balzamiranje. Profesor Linoli je tudi zavrnil možnost prevare v preteklih stoletjih. Njegovo poročilo, ki je bilo objavljeno v ugledni znanstveni reviji, je med znanstveniki pritegnilo veliko zanimanja. Leta 1973 je svetovalni odbor Svetovne zdravstvene organizacije imenoval znanstveno komisijo, ki naj bi preverila njegove ugotovitve. Njihovo delo je trajalo 15 mesecev in obsegalo 500 preiskav. Potrdili so, da vzorcev iz Lančana nikakor ni mogoče primerjati z balzamiranim tkivom. Glede na značilnosti vzorca mesa je komisija ugotovila, da gre za živo tkivo, saj se je hitro odzivalo na vse klinične reakcije, ki so značilne za živa bitja. Njihov odgovor je potrdil ugotovitve profesorja Linolija. V povzetku znanstvenega poročila Zdravniške komisije Svetovne zdravstvene organizacije in Organizacije združenih narodov, ki je izšel decembra leta 1976 v New Yorku in Ženevi, lahko preberemo izjavo, da je znanost, ki se zaveda svojih omejitev, v tem primeru nemočna, saj ne more podati nobenega pojasnila.

Buenos Aires, Argentina, 15. avgusta leta 1996. Na Marijin praznik med obhajilom nekemu verniku hostija nenamerno pade na tla. Hostijo pusti na tleh, kar opazi nekdo drug, ki jo pobere in izroči duhovniku. Ta jo v skladu z navodili za take okoliščine da v posodo z vodo ter jo postavi v tabernakel, da bi se v vodi raztopila. 10 dni kasneje je bila hostija še vedno cela, na njej pa so se pojavili rdečkasti madeži, ki so iz dneva v dan postajali vse večji, zato duhovnik o dogodku takoj obvesti nadškofa. Po posvetu so se odločili, da s preiskavo nekoliko počakajo. 3 leta kasneje je bila hostija še vedno cela in obarvana v rdeče. Iz nje pa je zraslo nekakšno tkivo. Zato nadškof Bergoglio, kasnejši papež Frančišek, sklene, da nenavadno dogajanje izroči v preiskavo. Izbral je profesorja Gomeza, ki je doktoriral iz klinične psihologije in specializiral iz nevropsihofiziologije, psihosomatske medicine in biokemije. Sam sebe je takrat označeval za ateista, kar je bilo primerno izhodišče za minimiziranje dvoma o morebitni potrditvi čudeža. Profesor Gomez je takole zapisal ob zaključku preiskave, ki je trajala kar 6 let. 6. oktobra leta 1999 sem odšel v Buenos Aires in izprašal 5 duhovnikov, ki so bili priča čudežu. 21. oktobra tega leta sem obiskal forenzični analitični genetski laboratorij v San Francisku, ki je opravil analizo vzorca, v katerem so v njem našli človeški DNK. Marca leta 2000 so me obvestili, da bo pri analizi sodeloval tudi znani sodni histopatolog dr. Lawrence, eden najbolj priznanih strokovnjakov na področju tkiv. Tega sodelovanja sem se najprej nekoliko bal, saj bi to pomenilo velik strošek, ki bi ga moral kriti sam. Toda razložili so mi, da si njegovega sodelovanja želijo, saj so vzorci vsebovali snovi, ki so spominjale na človeško tkivo. Dr. Lawrence je vzorce preučil in v njih našel delce kože in levkocite. Leta 2001 sem vzorce odnesel profesorju Linoliju, ki je v njih identificiral levkocite in dejal, da vzorec verjetno predstavlja srčno tkivo. Analiza je pokazala podobnost tega pojava s čudežem v Lančanu. Leta 2002 je bil vzorec poslan še profesorju Johnu Walkerju na Univerzo v Sydneyju v Avstraliji. V vzorcu je našel mišične celice in nepoškodovane levkocite, kar je izjemno nenavadno, saj levkociti izven telesa odmrejo že po 15 minutah. Septembra leta 2003 sem vnovič obiskal doktorja Lawrencea, ki je na podlagi novih raziskav potrdil, da bi lahko vzorec predstavljal vneto srčno mišico. Da bi razčistili vse dvome, smo leta 2004 obiskali največjega strokovnjaka v kardiološki patologiji in forenzični medicini srca, profesorja Zugibeja z Kolumbijske univerze v New Yorku. Zamolčali smo dejstvo, da vzorec prihaja iz posvečene hostije. Takole je dejal po analizi. Vzorec, ki si mi ga prinesel, je iz srčne mišice, miokardije, natančneje iz levega srčnega prekata. Tvoj pacient je zelo trpel. Vprašal sem ga: doktor, zakaj je moj pacient zelo trpel? In on mi je odgovoril: našel sem kar nekaj krvnih strdkov. Na trenutke ni mogel dihati, zato ni dobival kisika.
Mučil se je in trpel, saj mu je vsak nov vdih predstavljal bolečino. Možno je, da ga je nekdo silovito udaril v prsni koš. Nadalje je tkivo v trenutku, ko ste ga prinesli, še vedno zgledalo živo. Zakaj? Sem ga vprašal. Ker smo našli nekaj nedotaknjenih levkocitov. Ti pa se prenašajo le po krvi, če so prisotni levkociti. Torej je moralo človekovo srce v tistem trenutku, ko ste mi prinesli vzorec, še biti. Profesorja je zanimalo, iz katere osebe izvira vzorec. Povedal sem mu, da je tkivo del hostije, spremenjene v meso. Ne verjamem, je vzkliknil. Bil je izredno presenečen. Njegovo poročilo je bilo poslano 26. marca leta 2005, dobrih 5 let po začetku raziskav, zaključki pa so bili naslednji. Gre za srčno tkivo v procesu razgradnje srčne mišice, do česar prihaja zaradi vnetja celic. Gre za levi srčni prekat. Tako je poročilo o čudežu iz Buenos Airesa zaključil profesor Gomez, ki je dolgo veljal za ateista in skeptika, a se je, kot je pričal sam, prav na podlagi znanstvenih izidov teh raziskav spreobrnil v katoliško vero.

Zov in luč. Legnica, Poljska, 25. decembra leta 2013 v cerkvi svetega Hijacinta med obhajilom hostija po nesreči pade na tla. Kot veleva kanonsko pravo, so hostijo nemudoma dali v posodo z vodo in jo položili v tabernakel. Na njej se je nekaj dni kasneje pojavil rdeč madež. Takratni škof v Legnici je naročil strokovni pregled dogodka. Presenetljivi rezultati so potrdili, da je tvorba podobna človeški srčni mišici z motnjami, do katerih pogosto pride med agonijo. Dve neodvisni raziskavi sta dali iste rezultate. Na prošnjo komisije so znanstveniki medicinske fakultete katedre za sodno medicino v Vroclavu že 26. januarja vzeli 15 vzorcev tkiva. Preiskave so izključile prisotnost bakterij in gliv kot vzrok za rdeč madež. Druga histopatološka raziskava je pokazala, da so delčki vzorca deli srca. Iste vzorce tkiva so dali v znanstveno analizo tudi na Forenzični inštitut Pomeranske medicinske univerze v Šeščinu. Ker so želeli neodvisne rezultate, vira vzorcev niso navedli. Po analizi je inštitut objavil, da so v vzorcu deli tkiva, ki vsebujejo razpadajoče dele na vzkrižno progaste mišice. To je podobno človeški srčni mišici s spremembami, ki se pogosto pojavljajo med agonijo. V vzorcu so našli človeški DNK.

Poslušali ste zapise treh evharističnih čudežev, ki jih je na spletni strani zbral Carlo Acutis, ki ima od leta 2025 pred imenom tudi naziv Sveti. Carla je že od njegovega otroštva zanimalo vse, kar je povezano z Bogom. Znan je njegov rek: Evharistija je moja avtocesta v nebesa. Pogosto je ponavljal stavek: Če vsak dan prejemamo obhajilo, bomo odšli naravnost v nebesa. Bil je prepričan, da prejemanje obhajila spreminja človekovo srce, saj je dejal: Večkrat, ko prejmemo Jezusa v obhajilu, bolj mu postajamo podobni in že na tem svetu okušamo nebesa. Carlo je nekaj dni pred odhodom v bolnišnico dejal: Vse, kar bom moral pretrpeti, darujem Gospodu za papeža in cerkev. Tako mi ne bo treba oditi v vice, ampak bom šel naravnost v nebesa. Slutil je, da gre za resno bolezen in se komaj 15-leten pripravil na odhod v nebesa. Od tam njegov stavek, ki ga je izrekel še, ko je bival na zemlji, še posebej močno zazveni. Svetost ni v dodajanju, temveč v odzemanju. Manj prostora zame in več za Boga. Brala sva Mateja Sobotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč tudi pripravljam.

0: V torkovem popoldnevu smo skupaj, bližamo se poznemu popoldnevu in pa večeru, ko vas opozarjamo posebej na našem radiju na pogovor, ki ga je pripravila Marijana Debevec in ga ne boste samo slišali, ampak si ga boste lahko tudi ogledali. Marijana, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Nataša.
0: Čestitke za ta pogum, tudi gostom, da se odločijo, čeprav jih povabimo na radio, da stopijo tudi pred kamere. To je izziv ne samo za voditelja, za goste, ker radio ima to neko bolj intimno vzdušje. Marijana, ti si kar ustrajna in ponudiš tudi video oblike svojih pogovorov. Najprej, zakaj se ti zdi to pomembno?
1: Zato, ker ko ti vidiš osebo, tudi njen izgled, kako se izraža, na kakšen način pove stvari, mogoče tudi kakšen nasmeh, kakšen pogled, sploh če imam zakonski par. Povsem drugače dojameš dinamiko tega zakonskega para, če jih tudi vidiš, kot pa če samo slišiš.
0: Ker govorica telesi lahko včasih bolj sporočilna, močnejša, kot pa zgolj besede, ki jih uporabljamo. Marijana, kdo prihaja nocoj ob 20. v oddajo?
1: Ja, nocoj sem povabila Niko in Anja Narakar iz Ajdovščine, res zanimiv par, namreč zelo dinamična, ko si rekla, da je težko mogoče komu se izpostaviti pred video kamero, nima, to pravzaprav ni bilo težko, zelo zgovorna, zelo simpatična, mlada človeka, mlajša od 30 let, se pravi res takšna polna življenja, zdaj pričakujete drugega otročka, tako da je tudi ta otroček z nami v studiju. Kakorkoli, rekla bi, da pravzaprav njuna zgodba res nagovarja, zato ker sta nekako iz tega povprečnega življenja, ki ga živijo mnogi mladi danes, ne vem, žuri, zabave, droga, alkohol, nekako izstopila. Najprej zaradi tega, ker se je Anjan začel spraševati, kakšen je pravzaprav sploh smisel vsega tega. Nika pa mi je rekla, da se tega sploh ni spraševala. Pravzaprav je bilo nekaj normalnega, da gre od četrtka naprej samo še navzdol zadeva do nedelje, se pravi droga, alkohol, potem pa spet naprej v šolo. In dejansko je bil zanjo šok, ko je Anjan se začel o tem spraševati in ko se je tudi zgodil trenutek spreobrnjenja. Tako da ona si tega ni želela, ampak tudi njo je Bog poklical in res ena takšna zelo zanimiva zgodba.
0: Nocoj ob 20. se bo začela oddaja
1: Večer za zakonce in družine.
0: Večer za zakonce in družine. In Marijana, ja, ob istem času pa tudi na naši spletni strani video posnetek pogovora.
1: Tako na YouTube kanal.

0: Potem malo po deveti, ko pa bom objavila tudi članek oddaje, pa bo moč najti tudi v članku posnetek YouTube tega pogovora. Torej, lahko pa že prej poslušalci sami poiščejo našo YouTube spletno stran in potem tam si ogledajo. Jaz res priporočam ogled tudi, ker je povsem drugače kot samo poslušati, ampak kdor pa te možnosti nima, pa vsekakor vabljen, da prisluhne.
1: Marijana, samo še to vprašanje, ko povabiš pare, ki so šli preko preizkušenj, pa se ti zdi dragoceno zagotovo izuzeti neko sporočilo, ki nagovarja različne generacije. Je to namen teh srečevanj? Čeprav je zgodba para pri 30-ih, se lahko kaj spremeni tudi pri paru, ki je skupaj že 40 let že zrel, ko se ti zdi, da ni več prostora za spremembe. Do kakšnih preobrazb lahko pride, ko človek posluša takšne pogovore? V kaj ti verjameš?
0: Jaz najprej verjamem, da je vsak zakon sveta zgodba, vsaka zakonska zveza je pot zase. Obenem pa verjamem, da smo na poti vsi skupaj, kot človeštvo, kot skupnost, kot kristjani konec koncev in da lahko nagovori neka zgodba, mogoče v nekem detajlu, mogoče v neki zadevi, ki pravzaprav sploh ni bila tako izpostavljena, pa vendarle se dotakne tistega, kar jaz v tem trenutku živim. Torej nekdo, ki je mogoče star 25 let, pa mogoče živi eno stvar, ki mene nagovori pri 70-ih ali pa mogoče neka napaka, ki sem jo delal vse življenje, pa jo lahko popravim. Jaz verjamem, da ljudje vedno zorimo, kot si rekla, ni res, da potem se pa že nekako ustali, zakon postane rutina. Mislim, da je prav namen teh oddaj zato, da zakon ne bi postal rutina, da bi se zavedali, da je to pot rasti do konca, do smrti in da se splača stopiti na to pot in narediti nekaj svojega življenja. In te oddaje gotovo vsaj upam k temu pripomorejo in nagovarjajo.
1: Marijana, najlepša hvala za takšne oddaje, takšne večere, nocoj ob 20-ih bomo s teboj in pa z gostoma, ki si ju povabila ne samo pred mikrofonom, ampak tudi pred kamero. Torej več na YouTube kanalu našega radija, ob 8-ih oddaja v Etru. Zunaj tega pa, ko se bo oddaja sklenila, pa lahko preberete tudi na našem spletu članek z nekaj povzetki in tam tudi omogočen ogled znova tudi v video obliki. Povedali sva skoraj, da vse ob 20-ih računajmo na to uro in si privoščimo en prijeten pogovor o življenju in o poti dveh mladih ljudi skozi zakon. Hvala, Marijana.
0: Hvala tebi.

0: Ob torkovih popoldnevih vas običajno opozarjamo na posamezne oddaje preteklih dni, tako znova spomnimo tudi na eno bolj poslušanih oddaj, ki je na sporedu ob sobotah do povdne ob 11. iz cikla Za življenje. V zadnji soboti je bil z nami 30. maja docent dr. Drago Jerebic, profesor pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti v Ljubljani, strokovni vodja Družinskega inštituta Bližina in družinski terapeut z dolgoletnimi izkušnjami. Včeraj je bil svetovni dan staršev, zato smo se z njim pogovarjali o najosnovnejših dobrih praksah družinskih razmerij za boljše sobivanje. Le en kratek izsek iz pogovora z njim.
1: Se pravi, lahko bi prekinil, pa ne bom, zato ker če prekinem, ne bo za vas odrešenje. In zdaj, otrok pa ne more drugega starša imeti, ne? Seveda bo ta starš rekel, absolutno, mora v določenih primerih tudi, dragi sin, draga hčerka, veš, mora se pa malo lepše obnašati, pa ne samo zaradi mene, ampak do drugih ljudi vse to, veš. V bistvu nimaš drugega očeta, pa mama, zato ti midva morava povedati, da to je, to se sme, to se ne sme, to se sme, to se ne sme, ampak najne ljubezni pa ne boš nikoli zgubo. Sorry, uprosti. Ali pa na veselje. Veste, ta stvar se mi zdi, včasih ta ata in mama pokličeta že zaradi tega, da ti rečeta, ok, to zdaj malo v hecu rečeno, te jaz pokličem, da se mi upravičeš, to je zdaj malo v hecu, ne? Ker vidim, da težko ta korak narediš. Ampak jaz mislim, da je to taka velika stvar, če ti ne moreš, če ti veš, da ne moreš zgubiti stika z očetom, vsi se boš pol šel tudi ti sam upravičiti kakšno stvar, pa rečeš, ups. To bi rekel, da je to en tak izjemno razbremenilno, sproščujoče, da ti veš, tudi če bom jaz kot otrok nekaj zelo narobe naredil, se zelo neprimerno vedel, da ta dva starša boste ob tem prizadeta, mi boste tudi postavljali meje, ampak nikoli pa ne boste prekinila odnosa staršstva. Ne? Veste, ker to je edini brezpogojni odnos, ne, brez pogodbe. Partnerski, zakonski odnos, smo neko pogodbo naredili, ampak staršstvo pa otrok, nobene pogodbe starši.
0: Tako docent dr. Drago Jerebic o pomenu tega, da se starši vedno znova vračamo nazaj v odnos, da ga ne prekinjamo, ne glede na vzroke, da z otroki gojimo brezpogojno ljubezen. Ker je to odnos brez pogodbe. Celotnemu pogovoru z docentom dr. Dragom Jerebicem najdete na našem spletu v audio arhivu oddaje Za življenje. Na sporedu je bila prejšnjo soboto. Povabljeni znova k poslušanju.

Ptujska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravila območno revijo po ustvarjalcev glasbenega izročila 6. marca v Podlehniku, dan pozneje pa na Desterniku. Odlomke srečanja, na katerem se je predstavilo 22 skupin, prinaša prva junijska oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Še nekaj minut, natančne je 8, pa bomo pri večerni informativni oddaji, ki jo je pripravila Marjana Debevec, do takrat še nekaj glasbe, nekaj prijetnega uvoda, tudi na cestah, če ste, vas le opozarjamo, na cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti je spolzko, razlita je nafta, previdno in varno naprej. Ob 18. pa se slišimo v pregledu današnjih novic.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše.
4: Lep šimenko za več gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. Zupančič za večjo učinkovitost sodnih postopkov, Mateja Ribič pa za ureditev dolgotrajne oskrbe in podporo družinam.
2: Predsednica SLS Tina Bregant o izzivih nove vlade.
4: Vreme, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale, ohladilo se bo. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličen. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri. Ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih zaprisega novoizvoljenih ministrov. V državnem zboru se zaključujejo zaslišanja kandidatov za ministre in ministrice nove vlade pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Dopoldne so zaslišanje že uspešno prestali kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs, kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer, kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos ter kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel. Več o popoldanskih zaslišanjih Marjana Debevec.
2: Pred pristojno komisijo je popoldne najprej stopila kandidatka za ministrico brez resorja Suzana Lep Šimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Omenila je velik pomen vseslovenskih srečanj in v tej luči prizadevanje za gospodarsko sodelovanje.
5: Zato, ker se zavedam, da dobro gospodarsko povezovanje dejansko krepi tudi slovensko identiteto med Slovenci. Naslednja izmed tematik so zagotovo mladi Slovenci v zamejstvu in po svetu, zato ker je od njih, predvsem od njih, odvisno, kako se bo slovenstvo ohranjalo. In pa seveda, bom rekla, tematika, za katero se moramo boriti vsi, ohranjeno slovenstva zunaj meja domovine.
2: Lahko smo ponosni, da kot država dajemo Slovencem v zamejstvu in po svetu stabilno podporo, je še poudarjala Lep Šimenko. Med prednostnimi načrti je izpostavila tudi odpiranje slovenskih hiš z informacijskimi točkami, kjer bi se promoviralo slovensko gospodarstvo, šport, kulturo in turizem. Kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič je kot velik izziv izpostavil vprašanje učinkovitosti sodnih postopkov. Čeprav Slovenija v številnih kategorijah dosega primerljive rezultate z evropskim povprečjem, ostajajo po njegovih besedah določeni postopki predolgi.
6: Pravosodje potrebuje kontinuirano modernizacijo. Potrebuje reforme, ki bodo povečale učinkovitost sistema, ne da bi pri tem posegle v njegovo neodvisnost. Potrebujemo drugim večjo organizacijsko prožnost, boljše upravljanje kadrovskih virov, digitalizacijo seveda, ter večjo osredotočenost na uporabnika pravosodnega sistema, to je državljana. Ne pozabimo, država je tu za državljane, ne obratno.
2: Neposredno grožnjo pravni državi po Zupančičevih besedah predstavljajo korupcija in druge oblike zlorab oblasti.
6: Slovenija je na tem področju vzpostavila številne pomembne mehanizme, vendar mednarodne organizacije še naprej opozarjajo na potrebo po njihovem nadaljem razvoju in krepitvi. Boj proti korupciji ne sme biti zgolj vprašanje represije. Temeljiti mora tudi na preventivi, transparentnosti, odgovornosti nosilcev javnih funkcij ter učinkovitem nadzoru nad delovanjem institucij.
2: Kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je kot prednostno nalogo izpostavila ureditev dolgotrajne oskrbe.
7: Veliko se je v zadnjem času govorilo o tem, da stanovalci plačujejo za enake oziroma podobne storitve različno ceno. Zavedam se, da je to področje, ki ga je potrebno urediti v čim krajšem možnem času in sicer za nazaj. Se pravi vse od 1.12.2025.
2: Po njenih besedah je treba poenostaviti postopke za izdaje odločb, kar bo omogočila vzpostavitev informacijskega sistema. Med drugimi izzivi je izpostavila še preprečevanje zlorab na področju socialnih transferjev.
7: Naše vodilo oziroma tudi moje vodilo pri ministrovanju je to, da zdrav človek rabi delo in ne socialne pomoči. In da je socialna pomoč je v bistvu za tiste, ki niso zmožni delati in ne za tiste, ki nočejo delati. Osebno zelo podpiram socialno državo in ravno preprečevanje zlorab bo doprineslo tudi do tega, da bodo vsi socialni transferi dejansko prišli do tistih, ki jih potrebujejo.
2: V Sloveniji imamo enega najboljših sistemov starševskega varstva, demografija pa po njenih besedah ostaja velik problem. V tej luči se zavzema za uvedbo brezplačnega vrtca. Poudarila pa je tudi, da gre za izziv, ki zadeva vse državljane. Z ekipo pa bodo poskušali uvesti ukrepe, ki bi spremenile okoliščine, zaradi katerih se mlade družine ne odločajo za otroke.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: V obsežnih napadih, ki jih je Rusija po noči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 21 ljudi, od tega 15 v Dnipru in 6 v Kijevu. Na desetine ljudi je ranjenih. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo. Moskva, ki Ukrajino bombardira skoraj vsako noč, je v zadnjih mesecih okrepila tudi napade podnevi. Na okrepljeno obstreljevanje se je Kijev odzval s povečanjem števila lastnih napadov tudi v notranjosti Rusije. Novi madžarski premier Peter Madžar je med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Papež Leon XIV. Je na čelo Vatikanskega urada za komunikacijo imenoval vodjo katoliške medijske mreže, mehiškega rodu Marija Monserrat Alvarado, ki bo 1. novembra nasledila Paola Ruffinija, je prva laikinja, ki bo zasedla položaj v rimski kuriji. V prvem odzivu je poudarila, da je bilo imenovanje nepričakovano, da pa ga sprejema z iskreno željo služiti papežu.
3: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
4: Novo vlado čaka uravnoteženje javnih financ, pa tudi urejanje področja zdravstva in dolgotrajne oskrbe, kjer so največji izzivi. O omenjenem in vlogi SLS, ki v vladni ekipi nima svojega ministra, je za naš radio spregovorila predsednica stranke Tina Bregant, ki je v pogovoru kot ljubljanska mestna svetnica spregovorila tudi o načrtih za izgradnjo sežigalnice odpadkov in dogajanju povezanem z urejanjem parkiranja v prestolnici. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
8: Novo vlado čakajo številni izzivi, od uravnoteženja javnih financ, zlasti plačna reforma javnega sektorja je precej povečala strukturni primanjkljaj, pa do ureditve zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter tudi izboljšanje poslovnega okolja, ogromno izzivov, rešitve nekaterih pa so si nekako v nasprotju.
9: Drži, zdaj ljudje mogoče so si pogledali tudi koalicijsko pogodbo, ki smo jo podpisali, koalicijski partnerji, je dobra, je dolga, Moram povedati, da so bile pripombe tudi z naše strani, od Slovenske ljudske stranke upoštevane, smo podpisniki. Zdaj trudili smo se, da je ta koalicijska pogodba nekako uravnotežen, je pa zelo bogat dokument. In drži, da sedanja vlada se bo soočala z številnimi izzivi, kako pravzaprav vse to upoštevati in kako seveda se spopasti z velikim javnofinančnim primankljajem, tudi zahtevno geostrateško situacijo, tako da bo verjetno prihodna vlada oziroma vlada, ki nastaja, da bo ta vlada se spopadala predvsem z uravnoteženjem javnih financ, seveda brez ZUJF-a, to se mi zdi zelo pomembno sporočilo, ki ga je dal tudi včeraj kandidat za ministra za finance in seveda pač z uravnoteženjem tudi tega prostora, tudi kar se tiče geostrateških in seveda vrnitvijo pravne države, ker če nimamo pravne države, potem nam vse pade, ureditvijo zdravstva, da ljudje ne bodo več čakali v teh obupnih čakalnih vrstah in tudi kar se tiče dolgotrajne oskrbe, da bodo ljudje imeli dolgotrajno oskrbo tudi na domu, za katero vemo, da je 50,000 ljudi v bistvu ostalo brez nje. Tako da jaz verjamem, da bo vlada v nastajanju se trudila po najboljših močeh in mislim, da je prav, da ji zaželimo dobro delo, ker dela bo veliko prav za vse.
8: SLS bo v vlado vključena posredno prek ministrov NSI in Fokusa in verjetno tudi prek državnih sekretarjev. Zdaj vam so učitali slaba pogajanja, tudi poskus uveljavljanja osebnih interesov. Kako odgovarjate na to in pa kako trdna partnerica ostaja SLS?
9: Mi smo podpisniki koalicijske pogodbe v Slovenski ljudski stranki, mi smo tudi podali določene pripombe, moram povedati, da je bilo vse upoštevano in tudi ocenjujemo, da je koalicijska pogodba dobra in stojimo za svojim podpisom. Mi svoje zaveze bomo držali, naša beseda je trdna. Kar se tiče glede pogajanj, zdaj mi smo se trudili po najboljših močeh. Slovenska ljudska stranka je prinesla vsak četrti glas na listi Trojčka, Nove Slovenije, SLS in Fokusa. Žal nismo bili sprejeti za našimi predlogi glede ministrovanja, tako bom rekla, ker smo predlagali več različnih ministrov, vendar žal niso bili sprejeti. Včasih se zgodijo stvari, ki nam niso povšeči ali pa nas morda celo prizadanejo, pa se potem obrne drugače, tako da moj oče je večkrat rekel, človek obrača, Bog pa obrne in jaz zaupam, da je to že zakaj dobro. Mi se bomo trudili še naprej, da spoštujemo in uresničujemo voljo naših volilcev, seveda glede na to, da nimamo ministra, je to težje, vendar se veste, so tudi druga dela, ki pa so za naše volilce pomembna, tako da mi bomo še naprej delali v smeri, ki smo jo obljubili svojim volilkam in volilcem.
8: Ministerska ekipa je v določenem delu bila manjše presenečenje zlasti v povezavi s kandidati SDS, kjer praktično do vložitve kandidatur niso nekako razkrivali vseh kandidatov. Kako jo vi vidite?
9: Sem predsednica Slovenske ljudske stranke in tako kot si ne želim, da bi v moji stranki kadroval nekdo drug, še toliko bolj velja za verjetno neko večjo stranko kot je SDS. Tako da to je vprašanje za njih. Verjamem pa, da so poskušali poiskati najboljši kompromis, kar je bilo znotraj tega možno in verjamem, da predsednik vlade je poiskal najboljše kandidate.
8: Ljubljanski mestni svet je včeraj izglasoval razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V čem je smisel referenduma, če je bil predtem izglasovan umik odloka? Kako to vidite?
9: Poglejte, gre za problematiko parkiranja v Ljubljani. Začelo se je z izrazito represivnimi ukrepi župana Zorana Jankovića, ki je odvažal avte ljudem, ki tam živijo, in ljudje so se temu uprli in so jasno povedali, da tako ne bo šlo naprej. Moramo tudi vedeti, da v Ljubljani, zlasti recimo, če govorimo za Štepansko naselje, ki je bilo zgrajeno v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko še ni bilo toliko avtomobilov, a ne, je pripadlo na eno stanovanje 1,3 parkirna mesta, sedaj le še 0,7. To je zelo zanimivo, a ne, če pogledamo iz časovne perspektive. In ljudje, ki so se temu uprli, so zbrali veliko podpisov, več kot 13 tisoč, in njihova volja je bila jasna. Zakaj pa je sploh do tega prišlo? Do tega je prišlo zaradi politike izvršenih dejstev, ko so bili ljudje postavljeni pred dejstvo, ki ni dopuščalo več pogajan. Na ta način je ena stran pri pogajanjih praktično izločena, ni več dialoga, gre se v smeri, Američani rečejo my way or highway. In sedaj, ko so se ljudje uprli, je žal prišlo do tega referendumskega vprašanja, ki pa seveda bo stal. Vsak referendum nekaj stane. Cena je pa seveda povezana z načinom vladanja v Ljubljani, ki je precej avtokratski. Sama sem glasovala proti temu odloku in tako smo prišli pravzaprav včeraj na seji do dveh izrednih sej, eno za drugo, kjer so spreminjali z pravno akrobatiko načine, kako bi se rešilo pravzaprav obraz vladajočih v Ljubljani, da ne bi pokazali pravzaprav, kako avtokratsko vladanje je to. Sama sem zato jasno povedala, da temu nasprotujem, spoštujem voljo ljudi, glede na to, da je bilo včeraj popoldne uloženo iz strani ljudi, ki so zbirali podpise in ki jih v Ljubljani ni malo referendumska pobuda. Mislim, da ni bilo mesta, da bi župan ali mestni svetniki, ki nas je precej manj kot je ljudi, ki so oddali podpis, lahko o tem odločali. Tukaj je potrebno spoštovati voljo ljudi, ki so se uprli vladajočim, tudi mestnemu svetu, če smo čisto odkriti, vendar moramo vedeti, da v mestnem svetu pač opozicijski svetniki nas je premalo, da bi lahko karkoli preglasovali, tudi če se vsi združimo, ker ima tako silno večino, tako lista Zorana Jankovića kot Gibanje Svoboda, in sem iz tega razloga obstruirala sejo. Mislim, da je to edina prava pot, ker veste, če spoštujemo voljo ljudi, potem ga ni mestnega svetnika in ga ni župana, ki bi lahko preglasoval mnenje toliko ljudi, Ljubljančank in Ljubljančanov.
8: Kot mestna svetnica v Ljubljani niste naklonjeni tudi sežigalnici odpadkov. Zdaj 18. junija pripravljate v SLS-u okroglo mizo vezano na škodljive posledice. Zakaj gre?
9: Res je, v Ljubljani imamo problem z odpadki in drži, da je dobro, če ljudje pospravimo odpadke za seboj. Vendar pa sežigalnica v tako slabo prevetreni kotlini ni dobra rešitev. In na to opozarjajo zdravniki, na to opozarjajo tudi različne okoljevarstvene organizacije. Ljubljana je tudi podpisala zavezo mesta brez odpadkov in pravzaprav z gradnjo sežigalnice se bo v Ljubljano te odpadke dodatno vozilo. V Ljubljani imamo tudi enega najbolj onesnaženih zračnih prostorov v Evropski uniji. Spadamo med 7% najbolj onesnaženih. To, če si predstavljamo v šoli, to so tisti globoki cveki, ki jih ljudje dobijo, kadar res ne znajo. Hkrati taka sežigalnica tudi lahko vodi v zastrupljanje tal in podtalnice, kar vodi tudi v številne bolezni, celo v kongenitalne anomalije, spremembe DNK pri naših potomcih, in to gotovo ni dobro. Drži sicer, da obstajajo sodobne tehnologije, ki lahko te vplive zelo zmanjšajo, vendar je ljubljanska kotlina izjemno slabo prevetrena, to lahko opažamo pogosto, a ne, in to tudi te merilniki zraka to kažejo. Tako da iz tega vidika menimo, da je potrebno soočiti vsa ta mnenja, tudi tehnologe, ki poznajo najboljše tehnologije, hkrati pa upoštevanje mnenje zdravnikov, kjer je iz statističnih podatkov razvidno, da zaradi dušikovega oksida prašnih delcev v Ljubljani imamo 300 do 500 smrti letno zaradi tega onesnaženega zraka. Hkrati moramo vedeti, da sežigalnica tudi ne reši problematike individualnih kurišč, ne reši problematike transporta, a ne v Ljubljani imamo kar veliko obremenitev z vozili, to ve pravzaprav vsak, ki se vozi po teh glavnih vpadnicah, tako da za sežigalnico vsega tega ne bomo rešili. In ja, mislim, da je prav, v Slovenski ljudski stranki zastopamo dialog. To je sicer lahko zelo naporno, tudi traja dalj časa, ne gre za odločitve ene osebe, ampak mislimo, da je tako prav spodbujanje dialoškosti, pogovora, kar je lahko dolgotrajno, morda tudi nekoliko mukotrpno pravzaprav, ampak to lahko vodi v boljše rešitve tako za nas kot za naše potomce. In zato organiziramo tudi ta posvet o sežigalnici, na katerem bomo gostili tudi nekaj znanih imen. Morda je tukaj ena najbolj znanih iz Ljubljanskega kliničnega centra, profesorica Metoda Dodič-Fikfak in tudi nekaj tehnoloških strokovnjakov bomo pa vabili, tako da vabljeni.
4: S predsednico SLS doktorico Tino Bregan se je pogovarjal Andrej Šinko. Pogovoru boste lahko znova prisluhnili tudi v ponovitve nocoj ob 23:30 minut.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
10: Krovna organizacija naših rojakov na avstrijskem Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, išče naslednika Valentina Incka. Slednji je bil na čelu organizacije od leta 2013 in za nov mandat ni več kandidiral. Ker za neposredne volitve predsednika Narodnega sveta ni kandidiral nihče, bodo po pravilniku novega vodjo izvolili iz vrst članov Zbora narodnih predstavnikov, to je najvišje telo Narodnega sveta koroških Slovencev. Za 48 mest v njem je kandidiralo 60 rojakov. Od 6165 upravičencev se je volitev v zbor narodnih predstavnikov, ki so potekale med 17. aprilom in 8. majem, udeležilo 1905 oseb. To pomeni 30,9% in je skoraj 3% točke več kot na prejšnjih volitvah leta 2018. Sodelovanje in soodločanje je dokaz žive volje, da se okrepi neposredna demokracija v naših vrstah, je po objavi rezultatov podčrtal Valentin Incko. Ustanovna seja Zbora narodnih predstavnikov bo 19. tega meseca, najkasneje 3 mesece zatem pa naj bi Narodni svet koroških Slovencev tudi dobil novega predsednika.
4: Vremenska napoved: zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo: od nocoj pa do jutri zgodaj dopoldne bodo v zahodni in južni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti: v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Danes ob 18. Krederica 5 stopin, severovzhodnik v sunkih do 40 km na uro, Rateče 19, Idrija 21, Pohorje 22 stopin, Ljubljana pretežno jasno 24, Koper in Tolmin 24 stopin, Maribor 25. Murska Sobota pretežno jasno 25, Litija in Ravne na Koroškem 25 stopinj, Celje 26. Novo mesto zmerno oblačno ob 18. 27 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je na izvozu Mokrice iz Novega mesta oviran promet, žival je na cesti.

0: Koper. Srečno in previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Nataša Ličen, ura 18:24.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dober večer. O svetnikih, o ponovitvi rubrike tudi v tem večernem terminu v minutah pred 19. Po zapisu Silvestra Čuka bo 10 pred 19. danes o Marcelinu in Petru prebiral Jure. Spominjamo se na današnji dan tudi začetkov razvoja železnic in prometne dediščine pri nas, obeležujemo namreč dan slovenskih železničarjev. O ostalih spominih na današnji dan 15 pred 19. uro. V prenosu svete maše bomo povezani z občestvom zbranim v cerkvi Marijinega oznanenja na Tromostovju v tamkajšnji frančiškanski cerkvi v Ljubljani. Maševal bo pater Pepi Lebreht. Če ste blizu, obiščite cerkev. Če te priložnosti nimate, povabljeni, da smo skupaj Božje občestvo ob 19. Marsikaj se je danes zgodilo, marsikaj, kar lahko predamo Gospodu, naj se uredi v čim boljše in dobro vseh. Posebno noto pa nocojšnjemu večeru daje družinska kateheza Marijane Debevec, se je pogovarjala z mladima zakoncema o njunem življenju, izzivih in tudi spreobrnenju. Oddaja se bo začela ob 20, ki si jo lahko ogledate tudi na našem YouTube kanalu. Po predvajanju poglejte še na spletno stran radio.ognisce.si, povzetek, zapis in pa obenem znova tudi možnost, da si oddajo tudi ogledate. S pesmijo pa bomo sklenili nocojšnji torkov večer ob 21, ko je Vesna Sever Borovnik za vas zbrala odlomke srečanja v Podlehniku in na Destrniku po ustvarjalcev glasbenega izročila, ljudskih pevcev in godcev. Ob 21. nova oddaja iz omenjenega cikla. Naj bo kot pesem tudi nocojšnji večer in ure, ki so pred nami. Naj vam bodo v čim prijetnejšo družbo tudi vsebine, ki jih boste lahko slišali na našem radiju. Marijana, Boštjan in Nataša vam želimo lep večer, v katerem pa tako v navednicah za odprtje poskrbi Robert Božič, ki je pripravil naš pogled in ga boste v ponovitvi lahko poslušali znova.

0: «Наш погляд».
1: V nedeljo smo iz ust odhajajočega predsednika vlade lahko slišali dramatične besede, da je pred nami obdobje, kot ga v zgodovini naše mlade države še ni bilo. V enem od svojih zadnjih nastopov je k poenotenju pozval vse demokratične politične sile, pa ne, da bi državo spravili iz blata, v katerega je samovšečno zapeljal vladni voz, ampak, ker po njegovem, v Sloveniji s pomočjo prevare voljivcev žal na oblast prihajajo ljudje, ki si želijo državo zaviti v temo. Premijer odhajanja Robert Golob torej v zadnjih zdihljajih nadaljuje z retoriko o prevari, ki mu je vzela oblast, in v svoji globoki zagrenjenosti in užaljenosti ne pozabi zbrane podučevati, kako bo ogrožena z bodočo Janševo vlado demokracija. Na Jančah si v nedeljo dovolil celo odprto pozvati. Navajam, prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo. Golobove retorike bomo, hvala Bogu, že kmalo rešeni. V teh dneh smo namreč priča predstavitvam kandidatov za ministre nove vlade, ki bo, tako je pričakovati, vajeti v svoje roke prevzela v četrtek. In te predstavitve, čeprav opozicija nagaja, vse po vrsti kažejo, da oblast prevzemajo umirjeni, trezni in sposobni ljudje, ki vedo, kaj hočejo, ki vedo, kaj so prioritete in ki zares želijo delati za dobro vseh nas, za dobro naše dežele Slovenije. Včeraj sem tako pozorneje prisluhnil predstavitvi bodočega kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Umirjen, tehten, zdravorazumski in dobrohoten nastop človeka, ki pa se ne boji jasno povedati, kaj so prioritete, kje so meje, ter da pri vsem računa na dobro ekipo, se je prav sodelovanje tisto, kar lahko da dobre rešitve. Podprimo vse te ljudi, ki jih ni bilo strah zagristi v izzive, ki jim bodo vzeli veliko moči. Kličimo nadnje blagoslov, da se bodo prav odločali, da bodo našli dobre sodelavke in sodelavce in bodo skupaj potegnili ta voz iz blata. In res, če jim bo uspelo, je pred nami obdobje, kot ga naša domovina še ni videla. Vse blagoslove.
0: Наш погляд.

0: Sreda je dan za kmečki glas.
1: V zadnjih nekaj letih Deželna banka Slovenije ni imela veliko sreče s kadrovsko sestavo vodstva. Ker sta banko v zadnjem letu zapustila dva člana uprave, je moral nadzorni svet poiskati novo vodstvo. Celoten postopek izbire in imenovanja novega predsednika uprave je potekal ob sodelovanju strokovnih notranjih in zunanjih služb. Tako je letos marca funkcijo predsednika uprave prevzel Gregor Rovanšek. Na ekološki kmetiji Homar, po domače pri Verhačevih, iz Dupeln pri Lukovici, danes skupaj delajo sin Primož z ženo Sabino ter njegova starša Stane in Anica. Poleg konjereje in vzreje žrebetnih kobil se ukvarjajo še s pridelavo zelenjave in sadja za domače potrebe. Osrednjo dejavnost pa predstavlja kompostiranje in izdelava različnih mešanic za sajenje. Tradicija kompostiranja konjskega gnoja na kmetiji sega več kot 30 let v preteklost in od takrat naprej dejavnost nenehno razvijajo in jo izpopolnjujejo. Prodaja poteka pod blagovno znamko Kompostarna 1000 cvetov. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Portorožu na 95,1 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1846 se je na Rakitni rodil pisatelj, urednik in duhovnik Anton Kržič. Po posvečenju je bil katehet na ljubljanskem učiteljišču. Pisal je versko-vzgojne spise. V skrbi za katoliško vzgojo je začel izdajati list Krščanski detoljub. Ustanovil je list za najmlajše Angelček. Anton Kržič je urejal revijo Vrtec, ki je v njegovem času dosegla literarni vrh. Za sodelavce je znal pridobiti predstavnike slovenske moderne. 2. junija 1891 se je v Novem mestu rodila pisateljica Ilka Vašte, rojena Burger. Njeni pomembnejši romani so Svet v zatonu, Gričarji, Upor, roman o Preširnu in Izobčenec. Napisala je tudi dramo Visoka pesem in zbirko pravljic za mladino. 2. junija leta 1924 se je v Murski Soboti rodil pesnik, filozof, teolog in duhovnik Vladimir Kos. Med drugo svetovno vojno je bil interniran v Gonarsu. Po vrnitvi je stopil v bogoslovje, se leta 1944 pridružil domobrancem in maja 1945 zapustil Slovenijo. Teologijo je končal v Rimu, se pridružil jezuitom in 1956 odšel kot misionar na Japonsko, kjer je ostal do smrti skoraj 70 let. Tam je desetletja predaval filozofijo na univerzi in obenem skrbel za zapuščene otroke v predmestju Tokija. Od dijaških let je pisal pesmi in izdal več 10 pesniških zbirk. Vladimir Kos je o svoji poti od rojstva do dežele vzhajajočega sonca v oddaji Naš gost dejal.
2: Rojen sem bil v Murski Soboti, kmalu, morda po enem ali drugem letu življenja, se je naša družina preselila najprej v Šentjuri pri Celju in to pa v Maribor. In Maribor sem jo ves čas do začetka druge svetovne vojne. In potem bi bila precej, bi rekel, cikcakasta pot skozi drugo svetovno vojno. Po vojni so me poslali študirati v Rim. Tam sem dokončal študije in dosegel doktorat iz teologije. In potem sem stopil k jezuitom in sem se tako javil za japonsko misijonsko deželo.
1: Je dejal Vladimir Kos. Leta 1934 se je v Celju rodil pisatelj Franz Puncer. Pisal je predvsem znanstveno-fantastično prozo. Med drugim je izdal romane Časovna vrv, Vemarus in Opna. 2. junija 1962 je v Ljubljani umrl pisatelj in duhovnik Franz Saleški Finžgar. Bil je tudi socialni delavec, vzgojitelj ter urednik Mohorjeve družbe in Mladike. Na današnji dan, leta 1973, je v Škofji Loki umrl pripovednik, pesnik in dramatik Lojze Zupanc. Končal je učiteljišče in zatem učil v osnovnih šolah in srednjih šolah. Prirejal je pravljice, pisal prozo in dramska besedila predvsem za mladino. Med njegovimi romani in povestmi so Pod križem, Mlini stoje, Turjačani, Tretji rod in Stari hrk. Pravljice Lojzeta Zupanca so izšle v več zbirkah. 2. junija leta 1991 je v učnih centrih na Igu in v Pekrah slovesno zaprisegla prva generacija nabornikov, ki so vojaški rok služili v domači teritorijalni obrambi. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 2. junij, Marcelin in Peter, mučenca začetka 4. stoletja. Pri prvi evharistični molitvi je po povzdigovanju za spominom rajnih spomin mučencev. Med tistimi, ki so tam navedeni, sta tudi današnja godovnjaka Marcelin in Peter, mučenca iz Rima, ki sta dala življenje za Kristusa med preganjanjem pod vlado cesarja Diokleciana. Najverjetneje leta 303. Papež Damask je cerkev vodil v letih od 366 do 384, pripoveduje, da je poročilo o mučeništvu svetih Marcelina in Petra dobil osebno od krvnika, ki je izvršil smrtno obsodbo. Sodnik je ukazal, naj oba obglavijo sredi gozda in ju tam pokopljajo, tako da bo njun grob ostal neznan. Pobožna žena Lucila pa je grob le odkrila, na kar so sveta mučenca z vso častjo pokopali v katakombah. Nad njunim grobom je dal cesar Konstantin sezidati lepo baziliko, ki jo je papež Damas prvi obnovil in je njuno življenje na kratko povzel v lepi pesnitvi. Zanesljivih podatkov o njunem življenju imamo malo, ker je vse ovito v legendarno pripoved. Oba so zgrabili med zadnjim velikim preganjanjem kristjanov pod cesarjem Dioklecianom. Marcelin je bil duhovnik, Peter pa je prejel le nižji red egzorcistov. Vrgli so ju med zločince v temno, vlažno in prenatrpano ječo, kjer sta več poganov pridobila za krščansko vero. Zgodba pripoveduje, da je Peter izgnal iz ječarjeve hčerke hudobnega duha, na kar se je vsa ječarjeva družina dala krstiti duhovniku Marcelinu. Tudi njun krvnik Dorotej je ob čudovanju njune zvestobe do Kristusa začel spoštovati vero in je pozneje prejel sveti krst. O mučencih je potem pripovedoval papežu Damazu. Leta 528 je papež Gregor IV. Relikvije svetih Marcelina in Petra podaril bivšemu tajniku Karla Velikega. Ta jih je shranil v Strasburu, odkudar so jih prenesli v Zelingstadt ob reki Main. Tam so še zdaj v častih.

Torek je, 2. junij, 9. tedna med letom. V prenosu svete maše bomo nocoj povezani z občestvom, zbranim v cerkvi Marijinega oznanenja v Frančiškanski cerkvi v Ljubljani, na Tromostovju. Sveto mašo bo daroval pater Pepi Lebreht, petje bo vodil pater Vid Lisjak na orglah Uroš Pele.

Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Hospodu mír nebo vedno s vámi. Bratři a sestry, lepo pozdravljeni pri tem večernem bogoslužju. No co se bomo še posebej spomnili pokojne sestre Marijance. Sicer pa danes zgodujeta sveti Marcelin in Peter, prva krščanska mučenca iz prvega obdobja krščanstva, ko sta umrla v času preganjanja cesarja Diokleciana. O njunem pogumu, globoki veri in ljubezni nam govori ali poroča papež Damaš. Bratje in sestre, pričevalci so bili ti mučenci. Apostoli so bili žive priče Jezusa Kristusa trpečega in ostalega in potem kasneje, da Kristus resnično živi med nami, so pričevali naši mučenci. Bratje in sestre, tudi mi smo poklicani, da bomo pričevali za navzočnost Boga, živega Boga med nami. Zato prosimo Boga, naj očisti naša srca in naj nas pripravi na sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil misli, besedah, dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse anje in svetnike in tudi vas, prosite za usmili se na vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi večno življenje.

0: Molimo. O Bog, sveta mučenca Marcelin in Peter, sta s svojim junaškim mučeništvom postala naša pripočnika in varuha. Nuna molitev na nas krepi, nun zgled pa utrdi v zvestobi do tebe. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Perilo iz drugega pisma apostola Petra. Preljubi, nestrpno pričakujete prihod Božjega dneva, zaradi katerega bo nebo razpadlo v ognju in se bodo prvine raztopile v požaru. Po Gospodovi obljubi pa čakamo novih nebes in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. Ko pričakujete ta dan, preljubi, si prizadevajte, da vas najde brez madeža in brez graje v miru. Odlašanje našega Gospoda imejte za zveličavno. Preljubi, ko to veste naprej, se varujte, da vas zmota brezbožnih ne potegne s seboj in ne izgubite lastne trdnosti. Rastite v milosti in spoznanju našega Gospoda in zveličarja Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in na dan večnosti. Amen. Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas pošljejo k Jezusu nekatere izmed farizejev in Herodovcev, da bi ga ujeli v besedi. Ti pridejo in mu rečejo: učenik, vemo, da si resnicoljuben in da se ne meniš za nikogar, ker ne gledaš na osebe, ampak v resnici učiš pot Božjo. Ali se sme dajati cesarju davek ali ne? Ali naj ga dajemo ali ne? On pa je poznal njih in navščino in jim je rekel: kaj me skušate? Prinesite mi denar, da ga vidim. In prinesli so ga. Teda jim je rekel: čigava je ta podoba in napis? Rekli so mu: cesarjeva. In Jezus jim je rekel: dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. In čudili so se mu. To je Kristus v evangeliji. Dragi, rekli smo že, da apostol Peter piše svoja pisma judovski skupnosti v Jeruzalemu, iz kateri je išel. In kot človek z vizijo, kot oseba z globokim pogledom v zgodovino človeštva, čuti, da bo prišel trenutek, ko bo Bog ponovno obiskal svoje ljudstvo. In ta ponovni obisk bo združen tudi za njegovo sodbo. In res se je to zgodilo leta 70, ko je rimski vojščak Tit kar razoral Jeruzalem in so se morali ljudje podati v širni svet. Razkropili so se po vsem svetu, prav tja do Rima, ki so ustanovili zelo močno, ne samo judovsko skupnost, ampak znotraj tega judovstva tudi krščansko skupnost, skupnost Jezusovih učencev. In apostol Peter vidi dvojno nevarnost. Na ene strani vidi tisti strah, ki se lahko polasti njegovega ljudstva zaradi hudih težav, zaradi pretresov. In ker jih je strah, bodo prepričani, da je sodni dan že tukaj, da je konec starega sveta in da bo nastopil novi svet. In ker nekateri resnično mislijo, da se bo to kmalo zgodilo in to se večkrat ponovilo v zgodovini krščanstva, so nehali delati, nehali skrbeti za ta svet in samo molili in bili pripravljeni, da jih Bog obišče z smrtjo in seveda s prehodom večno življenje in tudi sodbo. Toda apostol Peter pravi obratno, da je potrebno živeti, da mi ne vemo ne ure, ne dneva in vse to pripada Bogu in poleg tega se nimamo ničesar bati, saj je Bog z nami, tisti, ki nas tolaži, ki nam daje moč. In sedaj opazi drugo nevarnost, tisto nevarnost, da mnogi porečejo, saj Kristusa zlepa ne bo zopet k nam. Zato živimo vsakdanje življenje in se ne brigajmo za večnost, za večne vrednote, za temeljno Božjo besedo ali temeljno krščansko ljubezen. Ta nevarnost, brat in sestre, je zelo velika, da bi živeli le za ta svet. Tudi je bilo večkrat v obdobjih, da so ljudje rekli, se bo kmalo vsega konec, se naš kraljestvo, naša civilizacija ne bo obstala, kaj nam še ostane, dajmo se veseliti in živimo brez glavo, se končno nimamo več veliko časa. In tudi njih svari apostol Peter, ne vendar iz vsak dan iz skrbi, ne vendar iz veselja tega sveta, ne delajo božanstva ali Boga samega, ampak naj samo spolnjujejo svoje poslanstvo ali tudi svojo vlogo, ki jo imajo v svetu. Brat in sestre, krščanska civilizacija, krščanski nauk, Kristusova ljubezen nas uči, da živimo to ravnovesje na ene strani, da smo odgovorni za ta svet, da ga gradimo, da ga skušamo počlovečiti, in na drugi strani, da sprejemamo, da nič od tega sveta ne zasluži Božjega češčenja, češčenja samega Boga, da ta sama večnost ne more biti na tem svetu, da večna ljubezen, tudi večno ali neskončno junaštvo, pripada samo Bogu. Brat in sestre, na nek način imamo občutek, tudi mi, da naša civilizacija usiha in ne vemo še, kaj se bo rodilo. In prav naslednik svetega Petra, papež Leon XIV, nam je napisal čudovito okrožnico, ker opozarja, da v odgovornosti za ta svet pazimo, da ne bomo kaj po Božje častili tehniko, tudi umetno inteligenco ali česa drugega, kajti tisto, kar pripada Bogu, njegova ljubezen, njegovo junaštvo, njegova daritev, njegova milina, vsega tega nam stroji civilizacija ne more dati. Poklicani pa smo, da s temi večnimi vrednotami med nami tudi mi rešujemo, da bo obstala in da ne, bo da ne bojo nastopili hudi časi, časi trpljenja. Amen. Brati in sestre, Gospod Jezus nas svari pred navezanostjo na zemeljske stvari. Prosimo ga za modrost.
1: Naj škofje z modrostjo in plemenitostjo usmerjajo cerkev.
0: Prosimo, te usliši nam.
1: Naj prebivalci naše domovine napredujemo v domoljubju.
0: Prosimo, te usliši nam.
1: Naj nam vsakdanje preizkušnje ne vzamejo vztrajnosti in poguma.
0: Prosimo,
1: naj se vsi, ki povzročajo škodo svojim bližnjim, vrnajo na pot dobrote.
0: Prosimo,
1: naj bodo pokojni, ki so ti v življenju služili, pridruženi večni sreči.
0: Prosimo, dobri Gospod, spremljaj nas skozi življenje in nas podpiraj z zavestjo, da si vedno z nami, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

Molimo, brati in sestre, da bo Bog naš dobri oče sprejel to našo skupno daritev. Naj spremi Gospod daritev iz naših rok. Hvala in čast svoje.

Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenca Marcelin in Peter sta po Kristusovem zgledu prelila svojo krivo slavo svojega imena in tako razodela čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličanstvu nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega svetla, pomagaj nam. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato pridi in po svojem duhu posveti te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih zahvale, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.

0: Sveti oče, spominjamo se Kristusovega trpljenja, njegove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, da nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po svem svetu, s popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem, Leonom, z našim škofom, Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarjo. Spomni se tudi naše pokojne sestre Marjance in drugih naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, ter vseh ljudi, ki so umrli Tvoje milosti, njim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, svetim apostolom Petrom in vsemi apostoli, svetim Marcelinom in Petrom in vsemi mučenci in svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čas in slava, na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelj nas v iskušnjo, ne preši nas
2: svega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja. Pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
3: Tvoje je kraljestvo, Tvoje je vlast.
2: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glede na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpomni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, ne bo vedno z vami. Brat in sestre, drug drugemu in vsemu svetu zaželimo Božji mir.

0: Gledajte, to jagnje Božje, to jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod,
1: ki sem vredno rečen, ali da je sveto, in da zdravljamo
0: blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Na god svetega Marcelina in Petra smo prenašali sveto mašo iz frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani, iz cerkve Marijinega oznanenja. V torek, 2. junija, 9. tedna med letom.

0: Papežev molitveni namen za mesec juni 2026 se glasi za vrednote športa.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
1: Lord of life,
0: Gospod življenja, zahvaljujemo se ti za dar športa, za tiste, ki slavijo Boga z vadbo telesa, za prijateljstva, ki se porodijo na terenu in za veselje igrati kot ekipa. Ti nas poučuješ, da se v življenju, kakor tudi med igro, nihče ne reši sam. Potrebujemo druge za rast, za učenje spoštovanja, za premagovanje omejitev in za skupno praznovanje doseženih zmag.

0: May those who play, train or cheer,
1: stori da botisti ki igra, vadi ali podpira, otkrijo v športu univerzalni jezik, ki zbližuje kulture, povezuje ljudstva in seje spoštovanje, solidarnost in osebno rast.
0: And personal growth.

Gospod Jezus, stori, da bo šport prilika življenju. Živete s tabo, sodelujoče s prizadevanjem in veseljem, živete s ponižnostjo med porazom in s hvaležnostjo po zmagi, ki nam jo ponujaš v svojem vstajenju.

0: May your spirit never be lacking in us.
1: Naj nam nikoli ne zmanjka tvojega duha, ki nas napravlja kot eno ekipo, povezano s teboj, za gradnjo občestva in bratstva skozi zgodovino.
0: Amen.
1: Maria Montserrat Alvarado, trenutna predsednica in glavna operativna direktorica EWTN News, bo novembra nasledila Paula Ruffinija kot prefekta dikasterija za komunikacijo in tako nadaljevala pot reforme ter prenove rimske kurije, ki jo je začel papež Frančišek. Papež Leon XIV. Je namreč od torek, 2. junija, imenoval Mario Montserrat Alvarado, trenutno predsednico in glavno operativno direktorico EWTN News za prefekta dikasterija za komunikacijo in sicer začetkom od 1. novembra 2026. Maria Montserrat Alvarado, rojena v Ciudad de Mexico, ima diplome z Univerze Florida International University in Univerze George Washington. Od leta 2009 do 2023 je opravljala visoke položaje v skladu Beckett Fund for Religious Liberty, kjer je sodelovala pri pobudah namenjenih obrambi verske svobode in spodbujanju človekovega dostojanstva. Od leta 2023 je predsednica in glavna operativna direktorica EWTN News, novinarskega oddelka televizijske mreže Eternal World, kot nadzornica mednarodne medijske platforme, ki ustvarja vsebine v 7 jezikih na televiziji, radiju, tiskani digitalnih in družbenih medijih.
2: Svetim očetom se je v ponedeljek 1. junija srečalo okoli 3000 članov italijanskega združanja evropskih katoliških skavtin in skavtov, ki obhaja 50-letnico delovanja. Spomnil je, da je v središču vzgojnega nauka ustanovitelja Badna Paula služenje, ki nas osvobaja osredotočenosti nase, ter pohvalil prizadevanje skavtov, da gojijo razsežnost evropeizma. Papež Leon XIV. Je svoj govor začel z geslom, ki ga je združenje izbralo ob svoji 50-letnici. Če je všeč Bogu, zavedno. Glede na to, da je srečanje potekalo le nekaj dni po prazniku Binkošti, ki dobesedno pomeni 50, jim je zaželel, naj bo tudi njihova obletnica kot nove Binkošti.
3: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi, come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.
2: Naj sveti duh pride na vsakega izmed vas, kakor je storil z apostoli zbranimi v dvorani zadnje večerje. Knjiga apostolskih del nas spominja, da dar svetega duha razuname življenje, odpre za poslanstvo in ustvarja razumevanje med različnimi jeziki. Dar ustalega Kristusa nam namreč pomaga najti vedno nove načine, da pričujemo lepoto vere. To oznanilo zveličanja je polno upanja in nas spodbuja, da ravnamo pošteno pri vsaki življenjski odločitvi, pri vsem, kar delamo. V teh 50 letih je italijansko združenje evropskih katoliških skavtin in skavtov utrdilo specifičen vzgojni slog za izražanje pričevanja vere. Z uporabo sredstev razvitih po navdihu Badna Paula spremljate fante in dekleta k srečanju z Jezusom, ki je učitelj dobrega življenja, zvesti prijatelj, pravičen in močen vodnik na naši poti. V nadaljevanju je sveti oče poudaril, da sta življenje na prostem in stik z naravo nepogrešljivi razsežnosti skautskih dejavnosti, ki govorijo o Božji dobroti prek sledov, ki jih je v stvarstvu pustil sam stvarnik.
3: Al libro della natura unite con saggezza la parola di Dio.
2: S knjigo narave modro povezujete Božjo besedo, ki ohranja čut za zgodovino in nas podpira, ko nas življenjska pot postavi na preizkušnjo. Vabim vas, da tako kot iz vrelca sveže vode zajemate iz svetega pisma, da bi razsvetlilo in podprlo vaše izkušnje človeške in duhovne rasti, tako v osebni kot v skupnostni dimenziji. Kot je dejal papež Frančišek, vas vabim, da imate vedno s seboj kot navigator evangelij, ki je resnični zemljevid življenja in ga vsak dan odprete.
3: Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro.
2: Dragi skautski voditelji, evangelij je veliko več kot knjiga. Je sama Kristusova oseba, blagovest za človeštvo, ki je zmedeno, zaslepljeno in razočarano zaradi veliko zla. On poteši našo žejo po pravičnosti in resnici in nam vliva pogum, da vztrajamo v dobrem in se osebno postavimo v službo bližnjemu. Vi pričujete o tem prizadevanju otrokom, ki so vam zaupani. Doslednost vašega življenja in zrelost vaših odločitev so v njihovih očeh zelo pomemben zgled, ki jim pomaga rasti. Skupaj z njim torej živite lepoto vero v vsakdanjih dejanjih in v skupni molitvi, v zakramentih in pri razločevanju poklicanosti vsakega posameznika. Velikodušno odgovorite na Kristusov poziv, ki vas vabi, da se povzpnete na vrh, da odrinete na globoko in da skupaj hodite po poti kreposti. Ob tem je papež dodal, da duhovni asistenti zagotavljajo vez med cerkvijo in skautskim združenjem. Svoje duhovniško poslanstvo živijo v službi otrok in mladih, ter so skupaj s skautskimi voditelji odgovorni za njihovo vzgojo in duhovno rast.
3: Il metodo scout mette al centro la persona.
2: Skautska metoda v središče postavlja osebo. Skrbi za vse njene medosebne odnose in človeško bogastvo. Pedagoška izbira vašega združenja se v tem smislu izraža v vzgoji v ločenih skupinah za fante in dekleta, da se jim posveti posebna pozornost. Pri tovrstnem odkrivanju temeljnih značilnosti tega, kaj pomeni biti ženska in kaj moški, gre za dinamiko, ki pripravlja na pristno in zavestno srečanje z drugim, kar lahko spodbuja vzajemno zorenje. Formacija dobrih kristjanov in dobrih državljanov predstavlja cilj skautske metode, ki se uresničuje skozi pedagoško sodelovanje voditeljev z vsakim dekletom in fantom v različnih fazah na poti. V tem tako kompleksnem zgodovinskem obdobju cenim vašo odločitev, da kot združenje gojite tudi razsežnost evropeizma, ne na politični, temveč na kulturni ravni, ter s tem obnavljate zauzemanje za gradnjo Evrope ljudstev, ne samo poslov, združene z najvišjimi vrednotami krščanskega humanizma. Ob koncu govora je sveti oče izpostavil, da je služenje tista točka, ki združuje vse elemente Baden-Powellove metode. Je srce njegovega vzgojnega mišljenja.
3: Servire significa mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri.
2: Služiti pomeni svoje sposobnosti in svoj čas dati na razpolago drugim. Popolnoma zastonsko, ne da bi pričakovali kaj v zameno. Prek služenja se razvijajo altruizem, solidarnost, pozornost do bližnjega in občutek za družbeno odgovornost. Služenje živeto v veri nas osvobaja težnje, da bi bili osredotočeni nase, brezbrižni in zaprti, ter nas odpira za izkušnjo skupnosti in občutek odgovornosti. Od majhnih stvari, ki jih naredimo dobro, do vzajemne skrbi. Pustolovščina skautizma pomaga odkriti, kako našo človeškost razsvetljuje delo Boga, ki je pravi vzgojitelj nas vseh. Dragi skauti in skautinje, medtem ko vas spodbujam, da z veseljem in predanostjo nadaljujete dejavnosti vašega združenja, prosim Svetega Duha naj med vami pomnoži svoje darove, da boste znali govoriti in širiti jezik ljubezni, sprejemanja in miru. Izročam vas materinskemu vodstvu Presvete Marije in iz srca podeljujem apostolski blagoslov vsem vam in vašim dragim.
4: V Madridu je prejšnjo soboto potekala sveta maša ob 60-letnici ustanovitve neokatehumenske poti. Daroval je madridski nadškof kardinal José Cobo Cano. Ob koncu maše pa sta bili prebrani sporočili papeža Leona XIV. In kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje. Svete maše v madridski katedrali Almudena se je udeležilo več tisoč ljudi, med njimi sta bila tudi Kiko Arguello in Carmen Hernandez, ki sta se v 60-ih letih srečala v enem najrevnejših madridskih predmestij, s čimer so se začeli prvi koraki neokatehumenske poti. Pri maši pa je bilo zbranih tudi veliko otrok in vnukov tistih, ki so bili priča začetkov tega cerkvenega gibanja, ki je danes prisotno v 138 državah po vsem svetu, z več kot 20.350 skupnostmi, zahvaljujoč številnim misionarjem, vključno z laiki in zakonskimi pari. Ob koncu svete maše se je prebralo sporočilo svetega očeta Leona XIV., ki ga je ob tej priložnosti v papeževem imenu podpisal kardinal Pietro Parolin. Treba je spomniti, piše v sporočilu, da je evangelizacijsko poslanstvo temeljna naloga celotne cerkve, ki si z radostjo in ponižnostjo, v zauzemanju za enost vseh svojih udov in v poslušnosti delovanju svetega duha prizadeva za to, da vsem prinese dar odrešitve. Papež dodaja, naj bo to prepričanje spodbuda za prevzem misijonske zavezanosti v korist Božjih ljubljenih otrok. O prvih korakih neokatehumenske poti je na začetku maše spregovoril sam Kiko. Star komaj 25 let je opustil svojo slikarsko kariero in novembra 1964, v želji, da bi sledil svetemu Charlesu de Foucaultu, začel živeti med revnimi, ki so živeli v barakarskih predelih španske prestolnice. Medtem, ko je molil, igral kitaro in bral svetopismo, so se okoli njega postopoma zbirali Romi in ljudje, ki so bili odrinjeni na rob družbe ter se soočali z različnimi oblikami stiske. Ko je avgusta 1965 španska civilna garda hotela porušiti barake, je Kiku uspelo po telefonu poklicati takratnega madridskega nadškofa Kazimira Morsilja, ki je ustavil rušenje. Nadškofa je globoko ganil pogled na to majhno skupino revnih ljudi, ki so bili zbrani v molitvi. Ljubezen in pozornost, ki jo je Carmen videla pri škofu Morsilju, jo je prepričala, da je začela sodelovati s Kikom, saj je slutila, da je skupnost, ki je nastala zelo spontano, delo, ki prihaja od Boga. Škof Morsilja jih je povabil, naj se odpravijo v župnije, o čemer prej niso nikoli razmišljali. In s to držo pokorščine se je začela krščanska iniciacija, podkrščanske formacije, ki je postala blagoslov za življenje mnogih ljudi in družin in je danes razširjena v 138 državah. Leta 1966 so se v župnijah Madrida začele prve kateheze. Kiko je izpostavil, da v neokatehumenski poti ne počnejo ničesar brez papeža in škofov. Če se je pot tako zelo razširila, je to zahvala podpori vseh papežev, začenši s svetim Pavlom VI, ki so jo razumeli kot dar svetega duha za dobro cerkve, je izpostavil. Neokatehumenska pot je torej pot krščanske formacije, namenjena odkrivanju krsta in poglabljanju krščanske vere. Kot je zatrdil Kiko, je krščanska iniciacija spodbuda svetega duha in eden od sadov drugega vatikanskega koncila. Spomnil je na besede Leona XIV, ki jih je izrekel med srečanjem z italijanskimi škofi, da je namreč treba obnoviti pozornost do krščanske iniciacije, ki pa je ne moremo razumeti zgolj kot pripravo na zakramente. Je naročje, v katerem skupnost vzgaja v veri in uvaja v velikonočno življenje, v občestvo z Gospodom, v cerkveno bratstvo. Podoba tega je sveta družina iz Nazareta, je dodal Kiko, ki je daljnega leta 1959 prav pri Mariji dobil navdih naj ustvari krščanske skupnosti, kot je sveta družina iz Nazareta, ki bodo živele v ponižnosti, preprostosti in slavljenju. To je ogromna skrivnost, kateri nas danes kliče Gospod, k ljubezni, k izkušnji popolne enosti v svetem duhu, k ohranjanju občestva, kajti edino, kar lahko nasiti našo dušo, je biti popolnoma eno s presveto trojico. Madridski nadškof kardinal José Cobo Cano pa se je med homilijo zahvalil neokatehumenski poti za 60 let evangelizacijskega dela v različnih okoljih španskega glavnega mesta. Pozval je, naj nadaljujejo svoje misionarsko delo v povezanosti s škofijskim življenjem, cerkvenim občestvom in pozornostjo do osebne svobode. Izpostavil je, da cerkev ni zgolj organizacija ali neka skupina ljudi, ampak je občestvo. Svoj pozdrav neokatehumenski poti je poslal tudi kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje. Spomnil je, da je Španija dala cerkvi svetle zglede duhovne prenove, svetniki, mučenci in evangelizacijskimi pobudami. Med te sadove lahko nedvomno uvrstimo neokatehumensko pot, ki se je rodila iz rodovitnega srečanja med pobudnikoma Kikom in Carmen ter ubogimi iz najrevnejših predelov Madrida. Je dejal kardinal in poudaril, kako so iz teh skromnih začetkov pred 60 leti nastali številni sadovi. Mnogi ljudje so se približali veri in cerkvi, številna so bila spreobrnjenja, rodile so se mnoge krščanske družine in številni duhovniški in redovniški poklici. V državah po vsem svetu so nastale misijonske dejavnosti. Lahko rečemo, je poudaril kardinal Farrell, da so iz drevesa krščanske iniciacije, ki je ponovno odkrila in udejanjila starodavno cerkveno izročilo katehumenata, usklile tudi številne druge veje, ki so cerkvi prinesle in še vedno prinašajo veliko dobrega, kot so potujoči katehisti, škofijska misijonska semenišča, misionarske družine, nove župnije, ustanovljene na misijonskih ozemljih, evangelizacijska dejavnost Missio ad Gentes, programi formacije in vodenja za mladostnike po Birmi, mesečna srečanja lekcijo divina in letna poletna romanja, prav tako za mlade. Vse te številne dejavnosti, je sklenil kardinal, je neokatehumenska pot poklicana varovati in negovati za dobro celotne cerkve.
5: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Večer za zakonce in družine.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem čudovitem mesecu juniju, mesecu polnem življenja, in v studiu Radio Ognjišče sta se mi pridružila Nika in Anja Nrakar, prav tako polna življenja. Dobrodošla.
2: Pa.
1: Poleg tega, kot sem rekla, polna življenja po eni strani to, ker pričakujeta drugega otroka, pa tudi zato, ker sta odkrila v vajnem življenju novo življenje in prav o tem bo nocoj tekla beseda. Prosila bi vaju na začetku, da malo povesta o vajnih mladostniških letih, tako da vas malo bolj spoznamo, mogoče odkje prihajata.
2: Jaz sem iz Breginja, mi smo se pol z družino preselili v Novo Gorico, imam sestro. Kaj da povem, jaz bi rekel tako, kakor večina, skoraj vsi. Hodil v vrtec, v šolo, srednjo šolo, na faks. Živo tako, kot vsi pač, kaj bom v življenju delal, kaj bom dosegel, kaj bom, kako se bom čim bolj vklopil v ta svet, v to družbo. Iskal neko svojo vrednost, kako jo vsi iščejo. Tako, kakor vsak, bi rekel, vsak najstnik, vsak človek, vsak otrok. Nobene razlike, rečemo, od ostalih. Ne? Tako da, mogoče sem imel malo izkušnja, ko sem se iz vasi preselil v mesto. Takrat mi je bilo najtežje obdobje, zato ker pač nekdo, ki prije z vasi v mesto, pač ne, v padlem svetu ne bojo molili za njega in ne vem kaj, ne, je bilo od zafrkavanja do vsega. Takrat sem tudi jaz ogromno se spremenil, zato danes učitelji, bivši, ki me vidijo, pravijo, a njem, kak si ti bil zmeri, da kažin delaš, a ne. Delal sem ga zato, ker sem hotel pač dobiti neko ljubezen, ne, neko potrditev, ne zato, ker sem jaz to dejansko bil, ne. In seveda, ko enkrat človek grešen, ne, in ko pride enkrat v grešno družbo in ko vidi, da grešna družba mu ploska, če se dela norce sebe in drugih, pol pač to dela, ne, zato, ker tako se na žalost v tem svetu vklopi, ne. Tako da potem sem pač v tem stilu nadaljeval skozi srednjo šolo, zato jaz pravim vedno svojim veroučencem, zdaj jih imam sedmi razred, pravim zdaj, ker ste tako bolj majhni, še čeprav niste več toliko, je greh mogoče še smešen. Ma, ko greš ti enkrat naprej, ko ste enkrat v srednji šoli in tako naprej, in to je zelo hitro, ker naenkrat ni več toliko smešno in začneš lahko, in ne lahko, škoduješ sebi in še vsem ostalim okoli, ne. In jaz sem pač po tej poti šel, ne, pač hotel sem, da me ta svet sprejme in...
1: Kaj konkretno, recimo, na kakšen način ste poskušali, da vas svet sprejme? Kaj vse ste počeli?
2: Vse, recimo, tukaj se gre od videza, se pravi, da se prilagajaš z videzom, to kar večina dela, ne. Zdaj se mi zdi v tem modernem času še toliko bolj, ne, se pravi, ženska, skoraj da za moje pojme sploh ženska ne more več biti, če ni najbolj nališpana, najbolj lepa, najbolj moderna, ne vem, koliko lajkov mora imeti, ne vem, kaj vse mora biti ona, ne. In se pravi o tem, v obnašanju in potem pač tudi misliš, da zdaj več nekako je tako, da več prijateljev, ko imaš, bolj si popularen, bolj si, ne vem, neki dosegel, neki razumel v družbi, a ne, v bistvu sploh ni to, ker na koncu, če smo prav pošteni, si nalijemo čistega vina, si na koncu zlahan eden pred drugim, a ne, nikoli nisi ti, a ne, nikoli ne rečeš v družbi ne poveš tisto, ki te dejansko boli, tisto, ki ti čutiš, tisto, kar bi ti rad, zato ker pol ne moreš, zato ker se vsi pretvarjajo, a ne, zato pa so skupaj, ne, zato smo bili, pol pa kar enkrat, če se pa nehaš pretvarjati, pa lahko. Oziroma sigurno rata problema, ne, karataš čuden, ne. Tako da, če kratko ponastavim, sem živel eno zlahano življenje, imel sem oči, ma nisem videl, imel sem uha, slišal nisem in do trenutka, ko se me Bog prvič dotaknil, moram reči, da nisem niti živel, no, jedu, pil in pač te neumnosti se pogovarjal, ki se vsi praktično pogovarjajo.
1: Zanima konkretno, ne vem, ste pokusili verjetno alkohol, kakšno drogo tu,
2: ja.
1: Žuri,
2: ja,
1: kaj, kako je to zgledalo to?
2: Če gledamo skozi človeške oči, bo nekdo rekel, da Anja, sej ti nis bil toliko slab, a ne. Alkohol itak, a ne, potem sem pod pritiski družbene dvakrat, trikrat lahko probil travo, in tle se je stvar zaključila, tle se lahko staršem zahvalim, ko vseeno so mi toliko tupili v glavo, da ne pazim, kaj delam zuni, da sem to neko varovalko imel. Nona je bila tudi zelo verna in pobožna in sem imel to v družini, kljub temu, da je bila neka tradicionalna družina, ki na koncu Boga ni zares poznala, sem imel to neko varovalko, da me je malo v temu držala nazaj, a ne. Bilo je pa vsega in lih to me je strašno pomisliti, zdaj še bolj, kaj imam otroka, kaj so v bistvu najstniki, otroci dobesedno z 9. razreda z tiste valete, ko smo se prvič napili za rečte, ne, greš na srednjo šolo, kjer v bistvu te pa ta svet, padu sveta, ne, ki to ni filozofija, ne, eni mi reče, Anja, to ni filozofija, pogledajte okoli sebe, pogledajte novice, pogledajte ljudi, pogledajte družine, mislim, stvari razpadajo, govori se o vojnah, govori se o lakotah. Že skozi eno osnovno šolo, če se sprehodiš po hodniku, vidiš, da otroci so, to je noro, ne, to je kričanje, to je zmerenje, to je grupiranje, kdo je prot komu in tako naprej, to je živa stvar, ne. In ko se zavedaš v bistvu, ko ti Bog da milost, da vidiš, kje živiš, ne, kje si bil, pol se to spremeni, ne. In zato mi je najbolj to bilo, kako bi rekel, pol to spoznanje v bistvu, da sem živo, bil živ, ma hkrati v bistvu, jaz pravim, jaz živim zadnjih 7-8 let, ne, prej sem bil res, pač, mladi bi rekli fake, a ne, fake do sebe, fake do vseh ostalih in gradil sem si en imidž pač na podlahi nekih travm, ki sem jih imel na podlahi tega, ker nisem svoje vrednosti resnične poznal. In potem skozi iščeš, ne, pa moraš biti tak, pa moraš biti tak, pa moraš iti fitness, pa moraš to narediti, pa moram uno biti, pa moram toliko lajkov imeti, pa moram s temi se družiti. Bogu hvala, da ni več tako, ne. Ampak to, čisto, kar vsak najstnik doživlja, ne, kar gre, ne, skozi.
1: Nika, kaj pa vi, kako ste preživljali ta mladostniška leta?
3: Ja, jaz sem drugače z Vipave in itak že tam smo tako, no, imeli svojo neko klapo, ko pač tiste neke tipične stvari, a ne, počne in pol smo pač, mislim, jaz sem pošla v srednjo šolo v Izolo in itak tam si v dijaškom domu in je vse malo drugačne, ker nisi več doma, ne. In ja, je bilo kar, no, prvi letnik je bil pol kar tako, tam so itak ob četrtkih se začne, priješ iz šole in se že začne, a ne, in je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne. In tako rata teja kar dosti, ne, to so lahko 2-3 dni na tedana, ne, ko dejansko tako pač preživiš, ne. In ne vem, pol sploh drugega nisem imela, no, v glavi, kakor pač to in pač prijatelji, žur in da pač nekako si, ne vem, sprejeti tako v tej družbi. In pol pa nekako sem začela bolj, ne vem, najbolj mi je pol bilo neka kariera, to je bila, ne vem, v moji glavi na prvem mestu, vse ostalo je bilo pol tako zdraven in ne vem, no, to me je tako najbolj gnalo, tem sem nekako videla svojo vrednost, ko sem bila na srednji kozmetični, pol sem šla še na faks, na pač kozmetično. In to mi je bilo najbolj, no, da če bom pa jaz imela najboljš salon, pa vsi boh meni hoteli prideti, jaz bom pač bila, ko to bo to, a ne, to bo, sem dosegla največ v življenju, a ne. In pol v tem rata šlo tudi zelo, mislim, nesrečena, ne, ker pač, ne vem, težko boš dosegel take stvari, mislim, lahko jih, samo tudi če bi jih, ne vem, če bi jih vlali. Zdaj izpopolnjena, ne.
1: Pa ste mogoče vsem tem času mladostniškem iskala kakšen višji smisel ali pa sploh zakaj živita, sta se kdaj o tem spraševala ali pa na kakšen način sta mogoče napolnila kakšno praznino, ki se pojavi v duši?
2: Ja, zdaj, ko pogledam za nazaj, zdaj, ko dejansko Bogu hvala vidim, Bog me je klical celo življenje. To ni dvoma. In se prav spomnim stvari, ne vem, imeli smo biologijo, pa smo imeli neke stvari, pa mi pride v glavo, ne vem, kaj je smisel življenja, je to tu. Tudi, ko sem naredil neumnosti, sem vel, da delam neumnost, ne. Tako da, kdo reče od drugih, da Bog, Gospod pravi, da stoji pred vrati in trka. In to ni, da moraš ti, to je trditev, pravi, jaz sem tukaj, trkam, ne, odprije, ne. In tako da, ko pogledam za nazaj, ja, sem iskal smisel življenja, ker smo hodili, ker sem hodil v verouku normalno in vse, ker sem šel v spovedi, sem vedel svoje grehe, sem jih povedal, ko sem prišel ven, sem bil lažji. Ni bilo, te stvari sem že prej nekako, ampak tu potem potlačiš, ta greh v tebi je bolj močen, greš naprej, družba je, ti moraš biti modern, ti moraš biti in ti moraš biti to, in potem tu nekako potiskaš na stran, ne. Živiš to eno brezsmiselno življenje, ne. Je pa vprašanje, koliko časa, za moje pojme je kdo, bi rekel, koliko časa boš stiskal zobe, dokaj ne boš priznal, rekel, pogledal za nazaj in rekel, se na koncu sem ena razvalina, vse skup, v bistvu sem bil ena razvalina, a nekaj pogledam, ne. Mogoče v očeh ljudeh sem bil okej, a ne, ampak človek je grešen, a ne, in to ni filozofija, to ni vera, to ni religija, to je dejstvo. Mislim, ne rabiš verjeti nič, a ne, da veš, da si grešen, da veš, da prej zjutraj, ko se zbudim, sem že verjetno 10-krat zrešil, če ne drugega, sem bil živčen, ne vem, zato ko moram vstati zjutraj, ko se mi ne da, ne. In tu sem imel eno lepo prihodo, ki je šlo ful viralno, takrat tudi za Svet 24 mi je klicala en članek napisala, mi je Bog pokazal, ko smo bili na onkološkem inštitutu, kjer so bili otroci, ko sem videl enega fantka brez las, in drugi dan, no, to je človek zdaj, a ne, se jaz zbudim in mi budilka ni zvonila in je bilo, ne vem, 5 do 8, jaz bi pa ob 8 mogel biti na faksu. In jaz tečem, se oblečem, da ne bom zamudil, in v tistem trenutku meni lasje zadaj štrlijo, ne, in jaz, joj, kje je zdaj to, zdaj še to mi štrli, cel svet je kriv, in v tistem trenutku se rekem, čaki, bod vesel, da ti štrlijo, kar nekomu tam mu nekaj jih nima, ne. In to je človek, ne, vidite, kako je človek nenasičen praktično, a ne, on bi, zato je ta logika več in še to naredim, pa bom srečen in še to dobim, pa bom, ne more funkcionirati. In na koncu izvedno pravim, tudi veruko imamo, hočem, ker je to življenjska stvar, realna stvar, so nam dokazali uspešni ljudje pred nami, zelo uspešni, da stvar na ta način ne funkcionira. Jaz tam mladim zmeri rečem, poglejte Maradono, recimo Maradona. On je imel vse. On je lahko z letalom šel, ne vem, na večerjo, pa s helikopterjem nazaj, pa imel je ženske, pa imel je prijatelje, oboževalce, Bog so ga klicali, vse. Na koncu človek konča 60 let, ne vem, koliko je imel v drogi, v temu. In tu je ta realnost, in tu je verouk, in tu je vera. Realnost, ne. Jaz sem vedno mislil, jaz sem vedno pravil v cerkvi, je bila meni za stare none. To je bilo meni največji dolgčas. Jaz sem 2-krat na leto mogel iti z družino k maši za veliko noč in božič. Držalo me je sem to, da po veliki noči bom pirhe jedel in da po božiču bom kakšno darilo odpiral. In sem mislil, če ne tam, da bom zaspal, ne. To je bilo meni konc sveta, kaj bom zdaj eno uro tam, pa nekaj pojejo, pa. V glavnem prav, oči sem imel, videl pa nisem nič. Tako da, ja.
1: Kaj pa vi, Nika, rekli ste, tisti žuri, 3-4 dni,
3: ja,
1: vstalo šola, potem želja po karieri, ste se kdaj spraševali, v čem je smisel vsega tega?
3: Ma, ne vem, niti ne, tudi ne vem, jaz pač sem prejela te zakramente iz neke, ne vem, tradicije, ker pač so vsi to pač naredili, mi smo tudi, ne, sam nisem sploh niti za, ne vem, velike praznike nismo šli k maši nič, a ne, mama in tata sta se odločila, ker sem bila še zelo majhna in že tako je bilo, mislim, ne vem, nisem nikoli živela v neki taki družini, da bi sploh karkoli bilo z vero povezano, ne. In tudi drugač, da bi, ne vem, niti ne, no, jaz sem pač bila v tistem trenutku, živela sem v tistem trenutku in v tistem trenutku sem pač uživala in nisem neki prav preodzaj razmišljala na tak način, da bi iskala neko duhovnost ali pa ja, nek smisel. Meni je pač tisto bil smisel, a ne, pač biti s prijatelji zuni, pač z njimi tisti trenutku uživati do konca, ne, in pač pol enkrat pač si ustvariti neko to kariero, pa imeti pač denar, pa neko uspešnost, ne vem, to je bilo meni pač smisel življenja, ne, drugač, ne.
1: Da ste se pa spoznala potem v tem obdobju?
3: Ja, v bistvu sem se jaz spoznala. Jaz sem na drugi letnik srednje šole, on jo lih zaključil in sem se pač spoznala na enem žuru, bil je zadnji žur poletja, preko enega skupnega prijatelja, drugač sploh nisva bila iz istega kroga nič. In potem sem se tam, no, ja, spoznala pač na tistem onmo in pol nekako ohranila nek pač kontakt, nek stik in pol od tam naprej pač so.
1: Se postala par.
3: Ja, tako.
1: Pa me zanima, se pravi, kar nekaj let sta hodila, potem pa ste rekli, se je nekaj zgodilo, se je nekaj spremenilo. Jaz bi vas prosila mogoče, da opišete, ko sva se pogovarjala, ste mi pripovedovali o trenutku na nekem žuru, ko je pravzaprav Bog posegel vmes, če lahko rečem. Ko si starši včasih mislimo, joj, otrok mora biti v duhovnem okolju, da se bo nekaj zgodilo, pri vas je bilo prav obratno.
2: Ja, mi dva, ko sva postala par, spet nič nisva živela, kar noben drug ne živi. Jaz vedno pravim, dve petardi bolj močno počijo, kot kar ena. In zdaj, dva grešnika sta šla na skup, zaljubila sta se, na začetku juhuhu, bo se pa začne, ne. Mislim, kregaš se, pa tu ni, pa jaz, moje mnenje pro tvojemu glavnem, ok, ampak nekako sva bila skupi in to je bilo to, ampak tu ni noben indikator nekega, da je to neka. Pač, bila sva, ne vem, 5 let, kakorkoli, koliko je bilo, ne?
3: Ja.
2: So živela čist neko posvetno to v tej človeški nemoči, ono, ne, si se imaš rad, pa si nekaj kupiš, pa se skrehaš, pa spet nazaj in to ena in ista zadeva, ki se pač vrti, ko ti si spravim kot hrček na tistem kolesu, teče, zmeri na istem mestu. No, jaz sem pa potem delal prek študenta z enim prijateljem, so imela tako delo, da sva čista v bistvu ene sobe in mi dva itak, sicer načelno tak nisem bil, ampak takrat je Bog očitno, neočitno je že posredoval, so se zaklenila v neko sobo, pustila voziček, kao da čistiva in noter sva mi dva debatirala, ne. V smislu življenja, kaj sploh je, tako, kar nekaj nam je začelo odpirati. In so prišla do ene točke, ko so rekla, da mi dva nisva več normalna, ne. Kaj je z nama ratalo, ne. Prijatelj rekel, ne, kak si ti ratal, ne. Zmeri zbil za žur, zmeri vse, ne. Mi dva končava na tej točki, petek je bil to, kako kdo mislil, da se nam je odpeljalo. In danes je lih žur je bil v Novi Gorici, deva iti na žur, pozabiti na vse, se imeti lepo mladi smo, dejmo živeti, kaj. Mama bi rekla, kaj bluziš. A ne? In sva šla, kupila alkohol, lepo se napila, prijatelji so bili tam in juhuhu, gremo na žur. Gremo na žur, jaz sem kar dosti ljudi poznal, dosti ljudi me poznalo in pač tam, pač trobiš tiste ene in iste neumnosti, a ne, kaj češ, ne? O avtih, o ženskah, o faksu, o ne, eno in isto, glavnem, ne, kdo bo kaj, kdo ni kaj. In potem na eni točki pride, bila je 11, 11, pol polnoči, prej prijatelj do mene, nam nekol pozabil in pravi, Anjan, jaz sem fizično pijan, a ne fizično, ampak jaz ne moram več norca se delati. Jaz enostavno, ok, če me boš dal po ravni črti, malo me bo zanašalo, ampak jaz ne bom več, jaz nisem več norc. Jaz ne moram več biti dejansko, jaz grem domov. In jaz sem mislil, zdaj, evo, zdaj mu je spet udarilo na slabo, zdaj bo spet uno in on je šel in jaz naprej. In potem na eni točki tu, če opišem s človeškimi besedami, potem bi lahal, ker ne mogoče opisati, je bila tam ena fontana, ki ni delala in sem se jaz usedel na tisto in v tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja, tako sem imel glavo dol, sem bil kaj jaz delam, sami se, težko je to opisovati in ko sem pogledal gor in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač, da si tukaj en petek, ne vem, na nekem žuru, kao juhuhu, ne znam povedati, tako težko povedati, kot da bi videl barve. Kot da si slep, da nikoli nis videl in da v enem trenutku spreleš, vidiš barve. In v tistem trenutku, ko to gledam, se obrnem tako na desno in vidim enega človeka, ki ne znam opisati, on je bil drugačen od vseh ostalih. Če so bili drugi temni, on žarev. Jaz ga nikoli nisem videl in poznal. In jaz sem...
1: Tam na žuru je bil.
2: Na žuru je bil. In on mene gleda in jaz ga tako z roko ga pokličem in on pride in jaz ne dober dan, ne dober večer, nekdo si... Jaz samo, a verjameš v Jezusa. Tako je sprve. On cel navdušen, ja, uno, tretje. Jaz ga gledam, nisem ja se men zmešala, se njemu zmešalo. Prvi življenju sem srečal nekoga, ki ni bil, kakor vsi ostali, pa jaz sem ogromno ljudi poznal. On je bil drugačen. In debata, in meni je, kot da bi men hrano, kot da se vodo dubil v puščavi po 20 letih. In greva midva mol proti domu, si izmenjava številke, in to, jaz nisem mogel vred, kak je to človka, ne. In pravi on, po svetem duhu sem slišal, sem vel, da moram počakati tam, ne. Sem, to on meni rekel, ne, koliko sem jaz zdaj to verjel, to je druga stvar, ne. In je rekel, grem, se slišmo jutri in tako naprej. In je šel tisti dom, ki smo ga mi dva čistila. Tam je pa on bil. To sem šel včeraj, pol pa študiral dejansko, je bilo tako. Jaz drugi dan to povem prijatelju, a ne? Itak tako je k njemu, ne? In potem sva ga pa, mi dva od te izgubljenosti tu, ne? Sva ga, ja, zakaj pa to je, zakaj pa ono? Ni nam dalo miru, človek je drugačen. Nekje na njemu. Je rekel, dejte da molim za vas. Imel je odgovore, niso bili nesmiselni, niso bili neki čudni odgovori. Je rekel, a dej, to je neka sekta. Ne, ni sekta, to je človek daje realne stvari, dejansko tako so, a ne, ne moreš se zlagati. In jaz sem potem bil prvi, ta bom rekel, ki mu je Bog dal na začetku, da spregleda, ona ne. In sva potem bila, potem pa smo bili, jaz sem imel pa že rezervirano takrat za novo leto, kakor sem vam pravil, smo bili tu v Beograd, žur, ta mondial, ne vem, kdo je to že imel, 3 dni, a ne. In mi pridemo dol, meni je bilo, če me to prepelju, to bilo super. Jaz pa kar nisem mogel, ne? Ker tu je ta razlika, ker ni, jaz sem kristjan, ne smem. Lahko. Jaz nisem hotel. To je razlika. Jaz ni, da moram hmaši. Jaz hočem hmaši. To vedno pravim, to je razlika. To je kakor, kadar si šel kdaj z družino k prijateljem in pol je rečemo, oni za mizo se nekaj pogovarjajo, mi otroci se igramo in pol mama pravi, zdaj moramo iti priješ do mame, mama prosa, malo še pol ure. 15 minut, evo, bo najbolj priden človek na svetu. In to je bilo, ne? Jaz vidim tiste ljudi, oni se petajo, gremo, jaz zdaj lahko ven od svete maša, a jaz zdaj konc. Nekaj nis razumel. Ker gdje sem pa uno, ba le, lahko sem še 2 ure, lahko sem še 3 ure, meni je čisto vseeno, a ne? Zato, ker vem, zakaj sem tam, vem, kdo je tam, a ne? No, in potem, če na hitro sem še to pozamem, mi smo bili tam 30. na 31. Žurka, trubači, za je, za pit, vse. Prijatelji toga pijejo, Anjen, kje je s tabo, Anjen, kje je s tabo? Sekunda, mora. Kje je s tabo? In potem sem nekako malo, ker jaz, ti ne boš se spreobrnil in šel kar oznanjati ljudem to govor, to ni tako, ko ljudje mislijo, to je zelo težka stvar. In sem rekel, in sem malo popustil potem, se ga napijemo, gremo žurat, drugi dan, 31, jaz se zbudim, jaz sem joku ko drž, sem šel tam v Beogradu, Sveti Sava, v cirku, sem rekel, mene puste tlele, jaz tega se ne grem več, mejte žurke, mejte ognjemete, mejte te vaše posvetne stvari. Noro, kontra sebi, kontra vsej logiki, ni to Anjan, ti si nek naštudiral, Anjan, ti si neki prebavo, Anjan, prebravo, ti si, ne, tle noter, jaz sem horel, ker mi je bilo že dano, tudi če se nisem toliko zavedel, mi je bilo dano vedeti, kdo je resnica, kdo je pot, kdo je življenje in kaj je smisel, a ne? Ne da tam neki laufam po Beogradu 31 in streljam rakete v zrak in pol prvega nazaj v depresijo, v žalost in naprej v življenje, me razumete, ne? Tako da, takrat, to je bilo neko tako obdobje, kjer me je Bog začel dobesedno lomta, ne?
1: Kako ste pa vi Nika doživeli? Ker to, kar se je Anjanju zgodilo, je verjetno bilo tako drugače, tako čudno za vas. Kako ste sprejeli to spremembo?
3: Zelo slabo. Meni je bil to konc sveta. Pač, ko je on začnil hoditi s tem, jaz sva itak takrat živela pač skupaj v Ljubljani, ko sva študirala in za vikend sva pač šla domov. In pol, ob nedeljah, ko sva hodila pač nazaj v Ljubljano, je on meni itak, on je bil toliko njemu. Je bilo to tako nerealno, on je meni samo tem hotel govoriti, ker je to tako močno doživo. Jaz nisem mogla slišati za to, jaz meni res, pač jaz ne vem, kje da bi mi rekel, bi lažje sprejela, kakor pač tu, a ne. In to je bila meni res nevroza, jaz on pol, on je hotel iti v nedeljo v cirku, jaz ni šans, mi sem se krejala, jaz sem jokala, jaz sem bila pol, jaz res nisem sploh mogla, meni je on bil pač, kot je drug človek, a ne, pač čist, nisem mogla, pa je bil boljš, a ne, on, ko on je bil boljš, kakor je bil prej, ampak meni je bilo ne, konca ta, ne, to ne me v Beogradu, ko je bilo, oj.
1: Vsi ste bili zraveni.
3: Ja, in jaz sem si lih 31, oni oče, oni sobi, jaz cela živočna, ali gremo ven, mislim, mi smo tukaj, a ne, pač gremo, ne,
2: gremo v live.
3: Kurat, ja, ker meni je bil pa to pač cel point, a ne, da se imaš lepo, da uživaš in oj, ne, hrozno je bilo. Res je bilo to prav zelo težko sam.
1: Torej, vam je uničil Silvestrovo?
3: Ja.
1: Na nek način.
3: Ja, se pole.
1: Še vedno sta skupaj, nekaj ste morali spremeniti.
3: Ja, pol, ne vem, pol, na začetku je on meni tudi cel cajt, ne, govoril o tem, pa tu se je zgodilo, pa tu, pa uno, pa posluši to, pa gled ta video, pa kje je uni rekel, pa kje, jaz nisem mogla, ne, sploh slišati za to. In pol je, je nehal, ne, je pač pustil stat, ne, je rekel, boš da jaz to malo, ne, s tem primeru. Sam pole je, pole klem, sta s klemnoma, ne, tisto.
2: Ja, jaz sem na eni točki bila na 9 ure in nekaj zvečer, sem šel ven na stopnice, da ne bo slišala, zdaj, ko jaz bom zdaj tu pustil stat, ker tu je

0: Le sploh, znači, je rekel, pusti stat, da je vas mold, spod je rekel, da tam, kjer sta dva v mojem imenu, če njegova volja bo in evo danes.
1: Ja, da
0: Kaj
1: vem.
0: se je zgodilo, Nik?
1: Ne vem, še sama ne vem prav točno, pač nekako po.
0: Lahko poveš tisto, ko so šla domov,
1: Ja,
0: takrat po
1: nekako
0: avto.
1: po tistem, on je pač bolj pustil mene na miru, a ne, ni mi več toliko tudi za cajt o tem in tako. In ne vem, nekako bolj me je zanimalo, pa je pa začelo nekaj zanimati, me je nekaj cel cajt tako mal. Ne vem, zakaj je to, pa zakaj ono. Pa pol, ne vem, včasih on je takrat sva hodila v bistvu še pač v protestantsko cerkev v Ljubljani tukaj, a ne, ker pač sta bila študenta in te ljudje določeni, no, to je bilo, oni so bili tako drugačni, res. In ne vem, ene parkrat sem šla z njimi, z onega, ok, grem, ne, na novo pač zdaj, da se nam se spet skrejala, pač karkoli. In sem šla in so pač bili, a ne, pač drugačni so bili. Jaz, ko si govoril s temi ljudmi, pač ne vem, tu si se počutil tako sprejeto, tako ljubljeno, pač nekako, kar nikoli prej nisem občutila. In stvari, ki so ti povedali, in kakšni so bili prej, in kakšni so pol, in ne vem, družine, ki sva jih videla, ne, prvič, da sva videla dejansko družino, kaj družina dejansko bi mogla biti, ne, kaj dejansko sta mož in žena, pač prej. Nikjer tega nisva doživela, niti doma, niti da bi kje drugje videla nek zgled dejansko tega. In nekako s cajtoma me je nekaj mučilo, ne, pač mi ni mi dalo miru, ne. In pol na eni točki sam nisem mogla več si, ne vem, lagati, ne, da pa tu zdaj je vse samo izmišljena neka stvar, ne. In pol sva ja enkrat šla iz Ljubljane pač domov zvečer. In samo jaz nekaj razlagala, ker sem videla, ne vem, nek video, ne vem kaj. Kaj je ena razlagala, da, kako je
0: So
1: že,
0: kamenjali.
1: ja, ko so tisto žensko kamenjali, a ne, v Svetem pismu, kaj je Jezus rekel, naj vrže prvi kamen tisti, ki nima greha, ne. In pol je ta v videu, to je rekla ta punca, da pač on je bil edini brez greha, pa ni niti pomislil, da bi kamen vrgel, a ne, v njo. In v tem trenutku midva oba sam začutiva neko toplino, neko, ma ne vem, ne moreš sploh opisati, pač kaj, a ne. In jaz tiho nisem nič rekla in pol on me gleda malo tako,
0: Jaz nisem hotel reči, ko se
1: ja.
0: zdaj rečem tu, pa da ona tu ne čuti, ker tu prav fizična
1: Ja,
0: prisotnost, prav
1: prav
0: fizično.
1: fizično sem
0: Čutiš,
1: čutila.
0: me bo vrgla skozi okno, boš da lih zdaj kaj mal prijemna, da
1: Ja.
0: jaz to pustim. Pa ni samo, potem sem rekel, Nika, a čutiš?
1: Ja.
0: Takrat je prvič videla, da to ni
1: In zdaj tudi jaz.
0: kravljica in je rekla samo ja, pa je bila pa skoraj tišina do doma, ker
1: Pač sploh ne znala opisati, kaj čutila sva fizično neko stvar, pač prisotno tam v
0: tistega.
1: tistem avtu, ja, pač res. In pol od takrat pač jaz si pa res nisem mogla več zdaj neki lagata, ne. In itak, ne vem, pol nekako eno leto, dve je trajalo to, da sem jaz tu se prišla do tega, ok, ne. To je dejansko res, to ni neka izmišljena stvar. Ali. Jaz sem imela pač tiste tipične poglede na cerkev in na vse, a ne, to pač zavajajo ljudi za denar, pa pač te neke tipične, ki jih pač slišiš od ljudi, a ne. In pol, ne vem, nekako kar sem prišla do točke, ko sem dobesedno bila, ne vem, ne, pač midva, če ne bova dejansko živela pač z Jezusom, to bo vse šlo, a ne, midva sem se tudi še takrat tukaj kregala, tukaj je bilo nekih stvari, pa ne vem, res, ono, in pol je bilo v bistvu spet novo leto, ker sem se na polno skregala, na polno, zato ker on ni hotel več hoditi, ni hotel iti več na žurje, jaz sem še zmeraj tu tla in sem tu nekako, ono, tako sva se skregala in zjutraj, ko sva se zbudila, nekako kar tako čist jasno mi je bilo, da ne, če midva nova pač to življenje živela skupaj z Jezusom, pač to bo katastrofa, ne. In nekako tam sem tako zavestno sprejela pol to odločitev, da pač ne, jaz nočem več živeti tako, kot sem živela, jaz hočem pač živeti z Jezusom, jaz svoje življenje dajem tebi in naj bo, kar bo. In pol od tam so se mi pa stvari začele kar, ne vem, enostavno prek Božje milosti, kar so mi postajale zmeraj bolj jasne, pač ne vem. Ne moram niti sama prav razumeti, kako, ker če še sama pogledam, kdaj se vprašam, kako je možno, da jaz hočem iti v nedeljo k maši.

0: da dejansko hočem iti, ne da dejansko hočem zmoliti, da dejansko hočem prebrati se do pisma, je nerealno. Pač sem še sama kdaj tako prav, kaj se je zgodilo.
1: In potem je odločitev za poroko je zorela v tem času?
2: Ja, to je, to bi lahko knjigo napisal, to je tok stvari bilo, da sva mi dva danes tukaj, sva brez Boha ne bila tukaj, niti sedela, niti bila. Tu tukaj neka govori, da sva se krehla in tu mi dva tu zmeri tako poveva, da ne bo kdo mislil, da je to, to je ko vsaka družina, ki živi brez Boha, moje proti tvojemu, ko sem vam povedal. Če hočeš dva ulomka se šteti, rabeš skupni imenovalc. Če ne je, jaz sem zmeri mislil, jaz sem šel enkrat na mes ven s prijatelji se ga napit, pa ona, za kaj greš ven, njej to ni bilo prav, ne, jaz sem dober enkrat na mes, grem le druge, kaki so, ne. Dokaj mi Bog ni pokazal, on je nisti dober, ne. A ne, in je to problem, ki je moje mnenje proti tvojemu, jaz sem tebi dal, jaz sem tak, jaz sem tebi, in to se skozi bockaš, a ne, ko je pa ta skupni imenovalc, se ulomka lahko se štejeta, ne. In če je Bog vmes, a ne, in to ni pravljica, religija, vera, karkoli, če je Bog vmes, je njegova, a ne, in Bog pravi, jaz sem glava moškemu, a ne, možu, a ne, može, ljubite svoje žene, a ne, če treba umreti, umrite, a ne, tako ko jaz svojo cerko. In hkrati pravi, žene bote pač podrejene svojim možem, a ne, ampak zdaj bi vsi skočil v tem modernem svetu, gleda, zdaj te atle razlahavca, a ne, ma komu je žena podrejena realno? Podrejena je Bogu, a ne, če pa mož, ja, jaz sem najbolj pameten, jaz bom odločil, jaz vem, kaj je prav, pol je pa problema, ne, ker bo mož vse zavozil, ne, na koncu si pač si en grešnik, to. In potem pač za poroko in to je pa bilo to, da ko ti spoznaš, ker hudič to tako zapakira, da verjeti ne moreš. Ti misliš, da je krščanstvo najbolj dolgočasna stvar, da je najmanj moderna stvar. Ko sem rekel, za stare none in ojo in one. In ko ti začneš videti, koliko je to živo, ker sem jaz fizično večkrat v različnih stopnjah moči občutu svetega duha. Ma meni mi lahko cel svet reče, jaz vem, da sem bil na Radio Ognjišče z gospo Marijano in meni lahko si reče, a Radio Ognjišče ni in Marijana ni, jaz vem, kje sem bil, kje sem. Ko ti vidiš, da je to živo, ko ti vidiš, da ti Gospod spregovori, ko ti vidiš, kako on deluje, ma to je, jaz pravim, da sem se tam nekje zgubil. Da, ker je tok so to velike stvari, a ne. In enostavno potem tudi začneš razumeti, da vera kot taka ni to, da ti nekaj verjameš. Meni, ma ti verjameš temu neke stvari napisane. Ma Gospod nam je cel caj dajil dobesedno samo obljube. Obljube, lej, to bo tako, jaz bom poskrbil, obljube, a ne. Jaz pravim, ljudem, dejte probati, a ne. Zdaj so samo dve možnosti, če je trditu, jaz sem pot, resnica in življenje. A je res ali pa ni res? Če ni res, noben problem, živi lepo, življenje, kakor češ. Če pa je res, pomaš pa problem in boš imel problem. A ne? Zelo enostavno, matematično lahko te stvari, a ne? Ali pa recimo tisti trikotnik je meni ful všeč, ki je Bog gor pa mož pa žena. A ne? In bolj ko gresta proti Bogu, bolj gresta proti eden proti drugemu. A ne? Ker je v bistvu čist logično. A ne? Zato ker Bog te osvobodi, te ozdravi, te očisti, pred njim se ponižaš, ker vidiš, da nisi dober, ker vidiš, da nisi neki ti Jackson strašen, najbolj pameten, najbolj bohi, najbolj ranjen, vse težko je bilo sam tebi v življenju, ne. Tako zareča, ne, totalno drugačne. To, da z tega vidika pol vidiš, da to ni, to je zelo živa stvar, ne. In meni kdaj kdo vpraša, Anja, kdaj te bo minilo, ne. Pravim, nikoli več me ne bo minilo, še vsaka stvar me je minila, ta ne more in mi je še bolj močna, skoraj ko mi je bila prvi dan in tako naprej, tako da potem pač odločitev za poroko, logično, ne. Tudi hotla so narediti poroko pač v slavo Boha, ne zarad naju, zato ker zdaj pa nam je dolgo čas življenju, pa se moramo mi poroči, da se nam nekaj zgodi, pa tam mora biti 500 trobačev, pa ne vem, kaj mora vedeti, da smo se mi poročili. In sem, ker si ti, nažalost, ko človek brez Boha, si pač moraš osmisliti to življenje in pač si ga pol voziš okoli sebe, si ti nek center. In so potem to naredila, pač je pa tudi tako, ne, da ko ti dejansko se spreobrneš in če hočeš in slediš Gospodu, Bog ti bo dal znamenja in boš vedel, zakaj se gre, bo pa pač na drugi strani tudi začelo se prehanjanje in vse, ne. Če sem prej iskal probleme, jih skoraj nisem imel, je danes dosti drugače, ker okolje, ne, ti rasteš, mož in žena rasteta, v zvezi rasteš, v odnosu rasteš, vse, to je prav neka druga dimenzija. Okoli tebe pa pač je logično, pridejo razno razne stvari, ne, da hudiču ni všeč to, da da smo danes tukaj in da mi to razlagamo, in on bi naredil vse, da mladi to ne bi slišali. Ker mladi je najbolj, da so na TikToku, mladi je najbolj, da se ukvarjajo sami s sabo, mladi je najbolj, da probejo ugoditi temu svetu, a padlemu svetu ne boš nikoli ugodil. Mislim, zmeri boš nekomu všeč, nekomu ne boš všeč, zmeri bo nekdo boljši od tebe in tako naprej.
1: Pa nikoli ne boš srečen.
2: Nikoli, ne, ne, ne mogoče je. Nemogoče je. Poznam, imam to milost, da poznam različen spekter ljudi, od tistih, ki bojo rekli, da nimajo nič, do tistih, ki imajo ogromno. In to je pa, eno je znanje in inteligenca in končan faks, eno je pa modrost. Modrost pa prihaja od Boga. In poznam ogromno inteligentnih ljudi, ki če pogledaš njihovo življenje, rečeš, pa ali si inteligenten človek, si ti zavozil celo svoje življenje, ne? Ker nima te modrosti. Ne? In zakaj to govorimo od hudega duha, zato ker je bilo lani na Kureščku. Ker sem jaz prvič v življenju v eni ženski dejansko fizično bil demonsko manifestacijo, jaz sem 3 dni doma skor da v zid gledal. To je bilo nekaj izven tega sveta. To je bil tak glas. Jaz sem se, pa ko en kristjana, ne, ki bi rekel, sem se spol zavedel, ej, ma zlo, obstaja, Anjan, dobro jutro. Ma kaj rabiš ti še? Ne? Bog ti da neke milosti, ti daje, da vidiš, a ne, vse te, ker Bog toliko spoštuje to svobodno voljo človeka, da prav tako on ti bo dal na mizi, ti opustil, pa se bo skril, da ne boš niti pomislil, da od njega tako. In res, ko to vidiš, ti kot človek, ne, ni več le, ne moreš se ti, jaz se ne bom do konca življenja, se ne moreš zlagati in reči, ma ja, to je brez veze, ma ja, tu sam nekaj verjameš. Ne, tu v bistvu živi vsak od nas, ne, zato pa nažalost je kakor ja, ne, zato družine razpadajo, odnosi razpadajo. Ne samo to, a ne, pustimo to močvirje. Res je zato, da ljudje ne razumejo, da tudi si skupin se ne krehaš na pomen, da dejansko ti imaš nek odnos, ta prav, vreden, poln, a ne, nisem tu, ne jem sladkega, zato zdravo živim. Tu, da ne ješ sladkega, še ne pomeni, da zdravo živiš, a ne, ker lahko ješ pa slano. Ne, lahko ješ pa hitro hrano ali karkoli. In tem smilu. In zato, kakor Jezus pravi, ne, vi brez mene ne morate nič. Ne. Pa prav eden, kako ja, lahko voziš letalo, lahko kar Maradona si svetovni prvak, sem, to so druge stvari, to so duhovne stvari, ki enostavno si spravim kot iz hrček na kolesu.
1: Nika, ko se, ne vem, izbereš ali pa ko te Bog pokliče, pravzaprav, ne da ga ti izbereš, kot sta povedala, se je on vaju dotaknil, pa vendarle življenje ne gre potem vse po maslu. Nekdo bi rekel, zdaj je pa vse enostavno, zdaj imam pa vero, zdaj sem napolnjen vse te obljube, ki jih v evangeliju Jezus obljublja, pa vendarle se je verjetno treba tudi kaj potruditi.
0: Ja, jaz na začetku, ko sem res sprejela, pač to prozavestno res odločitev, jaz bom temu sledila, določene stvari so zginile v tistem trenutku. Jaz sem res doživela, ne vem, določene, ne vem, kakšno neodpuščanje do koga ali pa kakšne take stvari, kar šle so strana, ne. In s tem sem lahko do stvari tudi pol, sem pač predelala in sem lahko, ne vem, čist drugače zaživela. Pol pa ja, kakšne, joj, so bi je bilo pa kar, ja, mislim, sploh pred poroko sva doživela kar en zelo prav kaos, no. V trenutku, ko sva se zaročila, je bilo samo vse, z vseh strani je sam začelno samo napadati. In mi da sva bila najboljš, kar sva do zdaj bila in vse okoli, pa katastrofa. Ne? In
2: da sva bila najboljš verzija,
0: ja.
2: Vsem okolik so nas poznali, pa sva bila,
0: ja,
2: najbolj čudna, pa najbolj...
0: In mi da sva v bistvu od tiste pol leta, aprila sva se zaročila in pol septembra sva se poročila. In tiste pol leta, sva nekako res doživela prav napad na naju iz strani najnih najbližjih ljudi, a ne? Ker pač niso mogli razumeti, kaj se je nama zdaj zgodilo. In je bilo kar težko tako obdobje, no? In ne vem, takrat še midva sva bi tako bila tako, ne vem, že tako si pod stresom, vse organizira, celo poroko, pa vse je bilo že tisto vse skupaj, a ne? In pol še te dodatni vsi pritiski, pa vse so pol tudi mi dva lahko kakšno naredila narobe, a ne? Ker smo se spuščala v neke debate z njimi, pa smo se skregali, pa je bilo res tako, no, kar kaotično, a ne? In pol takrat oni so pač bili prepričani, da mi da so pač v neki sekti, in da nam morajo pomagati ven iz te sekte. In sploh ni bilo možnosti pač se pogovoriti, sploh ni bilo nobene možnosti, ne, da bi niti provali razumeti. Ne, pač oni so bili v to 100% prepričani in pač ni sploh, nisi mogel, a ne, prijeti skupaj. In mi sva moče tukaj naredila pač eno napako, ko sva vse to ful časa skrivala in držala sama zase, ker sva nekako vedela, da ko bova povedala, bo itak neko nestrinjanje, ker noben od naših doma ni tako živel ali pa ni, pač ni bil sploh veren ali pač karkoli. In so se bala, ne, nam je bilo strah, kako bo zdaj odreagirali, pa kako bojo sprejeli, pa tako. In sva vse skupaj dost časa bila pač tiho, ne, in za tist vikend, ko sva bila doma, sva pač bila, kakor sva pač bila in nisva nič z njimi tega že prej debatirala. In pol verjamem, da je bil malo šok, ne, kadar sva pa midva začela, ne vem, pač, da si pa želiva tako, ne, vsega tega na malo drugačen način, ne, in nasplošno živeti življenje in zakon in vse skupaj, ne. In je bilo kar tako pestro in sva se pa, no, vseeno, ne vem, nekakor ni prišlo do naju dveh, ne vem, nisva se enkrat zaradi tega mi dva začela med sabo karkoli kregati ali da bi drug na drugega tu, ne vem. Imela sva toliko neke milosti v tistem obdobju, da sva lahko to čist sam sprejela, brez, ne vem, nisva se toliko niti toliko ubadala s tem, no, so bolj skune vse skupaj pač sprejela, da je tako, kakor je in pač na njih vplivati ne moramo, a ne.
2: Ja, si tudi ta primer, Božja beseda je jasna pri tem primeru, a ne. To je pač duhovni svet in Gospod pravi, jaz sem, nisem prišel, da prinesem mir, jaz sem prišel, da prinesem meč, a ne. Ker bo v družini eden proti drugemu in tako naprej, pač to se je dejansko zgodilo, a ne. Se jaz tu pač nič ne zamerim, odpuščam, Bogu hvala, imam to milost, a ne, logično je, pač šok si po človeško razla, a ne. Se jaz tudi, če bi, se jaz sem si tudi po človeško razlal, če bi koja bil, ta nima prijatelj, ta hodi v cerku, ta je čuden, ta je nek čudak, a ne. In ti kot človek tu probaš, tudi ti kot človek ne moreš teh stvari razložiti. To se je zdaj, kar se je zgodilo in ta rast in vse, enkrat, ko Bog začne delovati, takrat je konc in takrat se stvari rušijo in pokajo in tako naprej, ampak tako pač mora biti, če pride odrešenje, ne more biti, živimo v grehu, živimo v temi, zdaj pa pride Jezus pa začne tu rahljati, zdaj bo pa, ne vem, ja itak, da začne pokati, ne, vse logično, ne. Tako da, nič.
0: Ne, najbolj je bilo pač to, se mi zdi, da sva v tistih trenutkih in še zmeramo vseh teh, a ne, pač takih trenutkih, da pač si razpredulno odločiti, ja, boš zdaj odreagiral kakor človek, a ne, in boš znoru in boš šel, boš rešil, pa se boš skregul, pa vse to, ali boš pač naredil vse skupaj z nekom modrostjo, a ne, in boš pač se obrnil na Boga in mu boš zaupil in pač boš pustil, mislim, boš čist drugače odreagiral, a ne, pač imaš pa še zmeram pač svobodno voljo se odločiti, kako boš zdaj, a ne, to spelil, ne. In dosti krat so se lahko pa odločila pač na robe, a ne, in so pač iz čustev pa vsega naredila pač kakšno neumno, ne. Ampak ja.
2: Ja, meso ali pa v duhu, se odločiš po meso, po duhu. In to ljudje mislijo, spravim, čokolado, lahko rečeš, da ne boš jedel, ma drug dan čokolada ne bo ne sladka ratala, bo še zmer sladka. In isto je tukaj, a ne. Se, če poleste apostole, to so bili ljudje. Peter ni trikrat Jezusa izdal, trikrat piše. Peter ga je milijonkrat izdal, sigurno. In na koncu ta isti Peter iz te teme, iz te človeške blodnje, a ne, pride na križ, pravi, ne, ne, dejte vi mene kar podol križati, jaz si niti to ne zaslužim. Kok? To ne ljudje razmišljajo, ne? To ni pravljica, ne? To so bili ljudje, da daš ti življenje za neki. Boš dal za laž življenje, ne? Ne boš dal za laž, mislim, a ne? Tako, a ne? V tem stilu, ne? In tako, ko pravi neka, sej ti, ko ti Bog da milost, ko ti spoznaš, jaz ne vem, kako se ti dejansko lahko spoh skrehaš. Ker če se midva kaj skreha, midva se čez 10 minut smejeva, 10 sekund, ne 10 minut, ker točno veš, koliko je ura. Točno veš, dej Anjan, je brez veze si lehat, ali pa dej Nika, dej sej ves tak. Ne, je prav drugače, je zelo težko s človeškimi besedami tu opisati. Mogoče tisto sam, jaz ne vem, koliko kristjani o tem razmišljajo, ko vidi Jezusa na križu, a ne? Prvo je človek od Boga odpadl, a ne? In potem imamo zgodbo dveh bratov, Kajen in Abel, a ne? Ko se primeta med sabo, a ne? In če pogledate, Gospod je na križu, a ne? In če imate to srednjo, če potehnete, je Bog pa človek, vmes je pa brat brat, ne? Ampak vmes je pa ona, ne? Da človek lahko nazaj do Boga pride, pa brat nazaj do brata, sin do mame, mama do sina, mož do žene. V glavnem, jaz tu vsem povem in na začetku so se mi smejali, ti si en bebo, danes pa vidi, jaz pravim, brez Jezusa ne bo povezave. In dejansko dost ljudi pride pa vidi pa pravi, ja, kako spa vedo, ne vem jaz, ve Bog. Moje mnenje je najmanj pomembno, mogoče sem še na star na hitro, za mlade. Mladi, vrednost človeka mu je Bog dal, ko je umrl na križu. Jezus je umrl za me, moja vrednost je, to je tista zdrava, prava vrednost. Krati sem nula, krati vem, da sem nenavaden grešnik, ki skus pada, ne, pa se vleče po teh tleh, krati sem pa tok neverjetno vredena. Ne. In ne rabim, da mi sto ljudi ploska, ne rabim sto prijatelju. Tu je to, ne? Tu je ta živa stvar, Gospod te osvobodi. Ne? Če imam prijatelje, Bogu hvala, če jih nimam, Bogu hvala, če pljuvajo po meni, Bogu hvala, ne pljuvajo, bom pač molil za nje. Ne? Ampak tu ni nekaj, da ti pretvarjaš, da se ti naučiš, da ti naštudiraš, da ti meditiraš, da si ti lep. Tu ti Bog da milost, ne? To je življenje. Ne? In to mnenje, ne? moje mnenje, skus se učijo, ti si pomemben, tvoje mnenje je pomembno. Ma kaj je pomembno moje mnenje? Ma jaz sem toliko mnenj že imel v življenju. Ne? Jaz sem tudi imel mnenje, da je dobro na žuru prijateljom plačavati za pita, ne? Da oni uživajo, da žurajo, jaz sem dober, jaz jih imam rad. Pa kako je to mnenje? To je tudi, ne? Preveč se daje poudarek na tam moje mnenje. Ne? Jaz spoh nočem svojega mnenja. Moje mnenje je toliko nepomembno. Važna je resnica, važno je, kaj Božja beseda prava, ne? Ne moje mnenje. In zato se pa ljudje krehajo, pa ne odpuščajo, pa ono, ker jaz mislim tako, on misli pa tako. On je ranjen zaradi tega in tega, pa je ranjen zaradi tega in tega in zdaj se one dva. In kdaj se boste zmenila? Nažalost se nikoli ne boste zmenila. A ne? To prav vidiš to človečnost, kako delujemo in kako je povsod v politiki. Mislim, povsod jo vidiš, a ne? Jaz se zadnji srečam enega, je bil profesor, ateist, trd človek in je imel svojo izkušnjo, tako da ma pustimo zdaj to stati in spreobrnjen, se nisva videla. Rekla, prid kaj na kavo, ne? Ma kaj ti čem povedati? Pravi, vse vemo, a ne? Sam se krehamo, noč ne molimo, a ne? In zmeri stapšil se skupaj, a ne? In tu se mi zdi tudi, da ljudje, ki nima nobene veze z vero, ali karkoli občutijo, doskrat, koliko se ki pora pravijo, ma kaj se dohaja s tem svetom, ma kaj se dohaja z ljudmi, ma? Vsi so neki čudni, vsi so neki napeti, vsi so živčni. Ma kako ne bojo bili, če molitve praktično več ni? Boha smo izrilni totalno, imamo mi te svoje TikToke, Instagrame. Imamo tisoč in tisoč mislecev podcastov, ne vem, kaj vsi razmišljajo in nažalost toliko žalostne bolane družbe še nismo imeli. A hkrati imamo podcaste, mislece, vsi razlagajo neke svoje ideje, kako bi človek mohol, pa ti, pa kako moraš jutri vstati, pa kako moraš jutri pojest, pa kako popoln zajtrk. Ma mi živimo v padnem svetu v močverju. In v močverju, če si, boš bil od blata. Mi pa radi zdaj v padnem svetu živeli neko popolnost, neki super, a ne? Nam je super, nam gre super, mi smo na morju, leto, sončni zahod, mi se imamo radi.
1: Da se imamo radi, je potreben tisti vmes, ste rekla. Jaz bi mogoče pred koncem vseeno, v mesec junij je mesec porok. Vemo, da se veliko parov prav izbere ta čudovit mesec. Kakšen je vajn spomin vse na ta dan? Kdo vajo je poročil? Kje sta se poročila?
3: Poročila sva se na Vipavskem križu in poročil nas je
2: Boštjan,
3: ja.
2: Je pater na kapele Kostanjevica, ja. V Novi Gorici.
3: Ja, in mislim, sam dan je bil pač res prečudovit in vse je bilo tako, ne vem, prav popolno, no, tako res kljub temu, da mislim, ni bilo določenih ljudi, a ne, in je bilo glede tega vse, kakor je bilo. Midva sva vedela, zakaj sva se šla poročiti, midva nisva se šla zato, da bo to nek šov, pa pol pač nek žur, pa da je bila neka tle midva, ne. Midva sva šla res sam zaradi tega zakramenta, ne zaradi zakona, zaradi naju dveh, da bo pač, da Bog pride med naju dva, ne. Midva sva pač tu res, to je bila pač nama fokus, nama je bil to fokus in zato je pač celoten dan bil tok lep, vsi so to tudi ful občutili, ne, in naslednji dan so dobivala take SMS-e dolge, ne, ker so vsi nama tu pač izrazili, ne, da niso še nikoli bili na taki poroki, ne, pač da
0: se res čutila ta ljubezen in ne vem, da so čez drugač doživeli, a ne, to poroko, kakor pač, ne vem, če bi zdaj to bilo sam, zato kar pač si tok star, pa pač ti paše mal neki, da se zgodi, ne, tako.
2: Ja, ful je bilo lepo, jaz sem tako hvaležen, da sem se poročil in da mi je Bog dal milost, da sem videl, kaj je poroka. Tudi, če je res bilo z človeška vidika, mogoče je mrsi, ko ni bilo, ki si kdo mislil, to je...
0: Ja, še pol nama ena, pač ena gospa rekla, pol, ko smo se pogovarjali leta, ne, potem, nama je, ko so ji pač povedala to najino izkušnjo, ne, kaj se nama je zgodilo in pač prej, a ne, pač in tudi pol tisti dan in tako je rekla, je, vidva se pa res vesta, zakaj ste se poročila, ker če bi se meni to zgodilo, reka, jaz bi imela v ničem, ne tisti dan samo, ne, pač celo življenje bi imela to sliko, ne, pač v glavi, ne. Samo ne vem, bilo je čist, ne vem, čist so
2: drugač.
0: Ja.
2: Morš, kaj milost je milost.
0: Ja.
2: Če imaš milost, hočeš nekomu zamjeriti in ne odpustiti, ne bomo hoče. To je prav kontra, ko se te Jezus, ki živ enkrat dotakne, ti hraš kontra vsej svoji logiki, vsem svojim prepričanjem. Vse pogledajte, zdaj mi je jasno, prej ne, prej ko je bil Pavel, je bil Savel. On je šel prehanjati, pobijati kristjane, njemu je bilo to brez veze. Na koncu eden največjih, kako bi rekel, oznanitelju, preznanjevalcu evangelija. In to so resnični ljudje, to so resnične stvari, to niso, škoda je, tok je škoda, ne, ampak tok je, polko reka nekaj, tok se ti vse poklopi, tok je vse enostavno, tok vidiš, kar izstopiš iz tistega hrčka, tam na tistem kolesu, ki teče, samatranje zmeri na isti točki, vse se drugače odvija, del, ko smo bili v Međugorju, jaz ne vem, sem bil pa trikrat, štirkrat premaši, pa spoh ne možeš, to se je prav, če bi kdo mislil, ne vem, da si mlad, beži na Havaje, beži na Filipine, beži ne vem kam, hvala lepa, jaz ne rabim tega, če grem Bohu, hvala, če ne grem jih tako, a ne. In ko sem tako sedel in zraven žena, Nika, sin, ma zdaj mi gre na jok, ne vem, ne moram se Bohu zahvaliti, nisem vreden niti, da danes tukaj govorim, niti, da tukaj razlajam na jok mi gre, da živim, ker lahko spoh ne bi živel, ker lahko zmeri molimo, da bomo zdravi, da bomo živeli 90 let, ne vem kaj, na koncu ni živo niti dneva. Na koncu, življenje je vsak dan, življenje je tudi skupaj, ne vem, od tega, ne vem, da molimo skupaj, da se imamo kaj pogovarjati, da nismo za mizo in se pogovarjamo, kdo je kakšno šolo končil, kdo kakšen avto vozi, a bomo zdaj ono fasado prenovila, ne bomo, a sosedu streha pušča, a ima sosed un grem že ostrihu, ali ga še bo, a ne, da imaš, ker enostavno brez Boga ti se nimaš več kaj, ti se eno nisto pogovarjaš lahko. A ne? Medtem, ko pa, potem pa čitak Bog ti dal življenje, ti pošle ljudi, a ne? So spoznala tam sosed, naš spreobrnjen človek, težka življenjska zgodba. Pa mi se menimo, kot da imamo 15 let. Po moje, če kdo misli, bo rekel, kje je s tebi, a ne? Ker smo, vse to isto, je isti imenovalc tu. Pogledaš kristjana, on pogleda tebe in če ve, za kaj se gre, a ne, je to tu, a ne? Tako da v tem stilu, no? Ne vem, zelo težko s človeškimi besedami opisati stvari.
1: Čuti se. Hvala vama za obisk. Pozdrav tudi sinu Kaju. Koliko leto in pol je star?
0: Ja, avgusta bo dve. Ja.
1: Bo dve in pričakujete še novega člana. Veliko blagoslova na vajni poti vama želim. Ustrajajte na tej poti in izžarevajte to veselje, ki sta ga prejela.
2: Hvala.
0: Blagoslov,
2: vse dobro. Hvala vam za vse.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Oddajo sem vodila Marijana Debevec, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Izidor Šček. Želim vam blagoslovljen večer še naprej.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.
5: Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain.

0: Pivci zapojte, godci zagodte.
1: Pastirci pri čredi veselo pojejo, ker večnemu Bogu čast in hvalo dajejo. Ljubitelji slovenske ljudske glasbe, lepo pozdravljeni. Ptujska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravila območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila 6. marca v Podlehniku, 7. marca pa na Destrniku. Odlomke srečanja, na katerem se je predstavilo 22 skupin, prinaša nocojšnja oddaja. Večer v Podlehniku so pričeli godci, veseli prijatelji, glasbeno društvo Majšperk.

Igrali so godci, veseli prijatelji iz Majšperka. Za njimi se je predstavila pevska skupina Društvo upokojencev Hajdina.

0: tvoj.
1: To je bila pevska skupina Društvo upokojencev Hajdina. Razpotegnjeno in rubato vokalno podajanje, ker pesmi tečejo počasi in zvenijo s polnim in odprtim glasom, pa je značilnost pevk Trstenk iz Podlehnika.

pele so trstenke iz Podlehnika. Na vrsti so ljudske pevke Katoliško kulturno društvo Zvezdni dol Kidričevo.

Tako zvenijo ljudske pevke Katoliško kulturno društvo Zvezdni dol Kidričevo. O ljubezni bodo peli ljudski pevci Kulturno-prosvetno društvo Stane Petrovič Hajdina.

Poslušali smo ljudske pevce, kulturno-prosvetno društvo Stane Petrovič Hajdina. Na vrsti je pevska skupina medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj.

Za pevsko skupino medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj se bodo oglasili ljudski pevci od svetega Lovrenca v Slovenskih Goricah, kulturno-umetniško društvo dr. Anton Slodnjak Juršinci.

Šaljiv napev so zapeli pevci iz Juršincev, v letnih časih pa bodo peli prešmentani faloti, kulturno-prosvetno društvo Stoparce.

Tako prešmentani faloti iz Stoparc. Na območni reviji po ustvarjalcev glasbenega izročila 6. marca v Podlehniku so se predstavili tudi ljudski pevci Kulturno društvo Cirkulane.

Pripovedni napev so zapeli pevci Kopači iz Podlehnika. O pomladi bodo peli pevci vasi Kulturno društvo Mala vas.

Tako so 6. marca v Podlehniku nastopili Jablovški pevci. Drugi del območne revije pa ustvarjalcev glasbenega izročila pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Ptuj je potekal na Destrniku. Pričele so ga pevke ljudskih pesmi Kitice, folklorno društvo Anton Jože Štrafela, Markovci.

Tako pojejo mlade ženske, žene in matere, združene v skupini Kitice iz Markovcev. Zdaj pa bomo slišali pevsko skupino Stezice, Društvo upokojencev Optimisti, Ptuj.

Za pevsko skupino Stezice Društvo upokojencev Optimisti Ptuj se bodo oglasile ljudske pevke Društva gospodin Vitomarci.

Poslušali smo ljudske pevke društva Gospodin Vitomarci. Za veselo razpoloženje bodo poskrbeli stoprški muzikanti, kulturno-prosvetno društvo Stoprce.

Igrali so stoprški muzikanti iz Stoprc. Na vrsti so ljudske pevke, kulturno-umetniško društvo dr. Anton Slodnjak, Juršinci.

igral je trio Veternica, kulturno društvo Mala vas. Iz kulturno-umetniškega društva dr. Anton Slodnjak Juršinci prihajajo Lovrenški ljudski pevci.

Poslušali smo lovrenške ljudske pevce iz Juršincev. Ob koncu pa še ljudski godci iz Škorci, kulturno-folklorno društvo Podlehnik.

0: Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z območne revije poustvarjalcev glasbenega izročila, ki je bila 6. marca v Podlehniku, 7. marca pa na Destrniku v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Ptuj. Za terenski posnetek je poskrbela SIP TV, oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Dobar večer v nočnih ponovitvah. Povabljeni k poslušanju ponedeljkove oddaje Spoznanje več, predsodek manj, ki jo lahko tudi gledate na Planet TV. Pod naslovom Popotnica novi vladi je Tanja Dominko gostila Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja. Vabljeni k poslušanju ponovitve.
4: Spoznanje več.
5: Spoznanje več.
4: Predsodek manj.
5: Predsodek.
6: Slovenija v teh dneh dobiva novo vlado. Ponedeljek in torek sta namenjena predstavitvi ministerskih kandidatov na matičnih delovnih telesih v državnem zboru. Mi pa se bomo v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj ustavili ob izzivih, ki jih ima nova vlada, ob popotnici, ki jo je pustila prejšnja, in ob vrvenju v civilni družbi, ki na čelu s sindikati in nekaterimi starostami iz akademskih vod že jasno kaže, da z dejstvom, da nas čaka nova era z Janezom Janšo na čelu, nikakor niso zadovoljni. Civilna družba je seveda taka in drugačna. Tudi v prejšnjem mandatu je imela polne roke dela, se je bilo treba obvarovati Slovenijo pred evtanazijo, denimo, kjer se je med mnogimi organizacijami angažiralo Združenje katoliških zdravnikov. Danes v studiju lepo pozdravljam njegovega predsednika Janeza Dolinarja in pa nekdanjega predsednika Državnega zbora in Zbora za republiko Franceta Cukjatija. Lepo pozdrav obema.
7: Pozdravljeni.
6: Če se sprehodimo kar po sestavi tokratne ministerske ekipe, na položaje prihajajo prvak Nove Slovenije Jernej Vrtovec na resor za infrastrukturo in energetiko, prvak demokratov Anže Logar na resor za gospodarstvo, delo in šport, resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost bo vodil Janez Cigler Kralj, resor za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Na ministrstvo za obrambo kot novi minister prihaja Valentin Hajdinjak, ministrstvo za kulturo prevzema Ignacija Fridl Jarc, delo ministra za zdravje bo opravljal Tadej Osterc, na ministrstvo za finance se vrača Andrej Šircelj. Delo ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo opravljala Monika Kirbiš-Rojs. Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odhaja nekdani veleposlanik Tone Kajzer, na položaj ministra za notranje zadeve in javno upravo se bo zavihtel Franci Matos. Ministrica za okolje in prostor bo Polona Rifl, minister za pravosodje bo Mihael Zupančič, na ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve odhaja Mateja Ribič, ministrica brez resorja za odnose Slovenci po svetu pa bo Suzana Lepšimenko. Na kratko, ekipa ni tako številčna, kot je bila prejšnja, 15 članov šteje. Kakšna je vajna ocena te vladne ekipe? Večina imen lahko rečemo, da ima nekaj izkušenj, tako morda z resorjem, na katerega prihajajo, ali pa s kakšnim drugim, gospod Cukjati.
7: No, na nek način je zapihal svež veter.
5: Ne, takšne pestre spremembe sestave vlade še nismo imeli. Ampak to daje upanje, ker veste, od časa do časa mora biti prepih, morajo priti nove sile in so sicer znani te ljudje iz različnih področij, ne samo iz politike. In to vidim jaz kot veliko prednost te vlade.
6: Gospod Dolinar?
7: Nekatere imena so znana in so se že izkazala v preteklosti, druga so nova. Ne glede na to, pa v vsakem primeru je treba vsaki ministerski ekipi dati možnost, da se izkaže. Včasih smo rekli tistih 100 dni miru, a ne? Predvsem, da se spoznajo najprej svojim področjem, če mogoče niso povsem v njem, ampak predvsem jim je treba dati možnost, tako kot tudi na vse zadnje prejšnji vladi, da se izkaže in po njihovih, bomo rekel, rezultatih, ki jih bomo potem presojali.
6: SLS denimo ni dobila svojega ministra Tina Bregant, očitno ni bila ime, pravo ime, kot so si ga zamišljali za zdravstveni resor. Kaj menite o tem, glede na to, da sta oba nekako iz zdravstvenih voda?
5: No, jaz mislim, da ni tukaj vprašanje, da Bregantova ni postala ministrica, ker je zdravnica, ampak to so notranje računice. Jaz to ne vem, kako je do tega prišlo, malo se čudim. In prepričan sem, da bo tudi ljudska stranka v vladnem delu sodelovala na tak ali drugačen način.
6: Kaj pravite vi?
7: Jaz tukaj predvsem vidim zamujeno priložnost ene mogoče malo boljše komunikacije med njimi. Ni pa to neka tragedija, bom rekel, da bi zdaj zaradi tega rekel, da so prve težave nastopile. Kolegica je odlična, zelo sposobna ženska. Mislim, da tukaj sploh ni vprašanje. Je pa seveda res, da na vse zadnje je šef tist, ki si izbira svojo ekipo oziroma je tist, ki želi imeti zraven sebe določene ljudi. Tukaj jaz ne vidim nekih težav. Tist, kar pa pravim, je pa mogoče škoda, da malo pomankanjo medsebojne komunikacije. No.
6: Bi pa vsekakor lahko prispevali kakšno drugo ime na kakšen drug položaj.
5: No, to so notranje računice, kot je rekel kolega. Tukaj na zadnjo besedo ima pač premije, zaradi tega je on izbran za premijeja in seveda mora upoštevati vse možnosti, vse partikularne interese in tudi in ustvariti ekipo, ki bo močna. In to se zdi, čeprav je z različnih vetrov so pobrani ljudje, ne? Je, vse kaže, da je zelo solidna ekipa in to daje upanje, da se bo možno upreti tudi vsem viharjem, ki se napovedujejo.
6: Kakšna so vajna pričakovanja tudi ob dejstvu, da bo to že četrta vlada, ki jo sestavlja Janez Janša? Prav lahke poti ni bilo do nje, resnica se je odločila za projektno sodelovanje, veliko je bilo pritiskov na njo, da bi bil kakšen drugačen izid, pa tudi na demokrate so pritiskali. Golob lahko rečemo, da je poraz težko sprejel. Tudi pobuda za ustavno presojo izvolitve predsednika državnega zbora je zanimiva. Ustavno sodišče je sicer pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi Stevanoviča zavrglo, označevanje glasovnic čežda ni sporno. Gospod Cukjati, je bila taka praksa prisotna že v vašem času, ko ste vi vodili državni zbor, da so se glasovnice označevale?
5: Tega se jaz ne spomnim. Če pa so označevali, veste, tisti, ki v tajnem glasovanju sodeluje oziroma voli, on lahko urbi et orbi pove, koga je volil. To ne velja. On, če je tajno glasovanje, on lahko pokaže, lahko pove, lahko tudi takšne stvari zabeleži in podobno. Tako da je to smešno, da pravzaprav iz tega delajo problem. Ne vidim nobene možnosti, da bi uspel tista pritožba na ustavno sodišče in podobno. No, vse je bilo tudi zavrnjeno že v začetku.
6: Vsekakor nas je Stevanović doslej presenetil, zelo dobro je tudi odgovarjal novinarjem, ki so večkrat potegnili na plano ta njegov podpis, češ da z SDS in z Janšo ne bo sodeloval. Hkrati je njegova projektna pot podobna tisti, ki jo je hodila Levica, torej nekako z argumentom, da gre za državotvornost, da ne bo omejeval ali pa povzročal pravzaprav neke krize v državi, pa hkrati dajanje vtisa, da stolčki niso tako zelo pomembni. Kaj nam tako pozicioniranje na političnem parketu pove? Vidita to sodelovanje resnice z vlado dobro, se tukaj utegne kaj zaplesti, gospod Dolinar?
7: Jaz osebno mislim, da je politika umetnost možnega. In velik zarečenih besed se pol takole pojavi skozi mandata. Ne vidim nekega velikega problema v tem. Na vse zadnje se smo tudi v prejšnjih mandatih videli zelo podobno projektno sodelovanje. In v resnici bi vsak tak demokratičen proces v državnem zboru mogel potekati na podlagi tega, se pravi, kakšen je predlog zakona in če je dober, da ga podprejo, tudi če mogoče ni iz strani ali opozicije, pa da recimo, da je vlada predlagala ali obratno. In verjetno se bo dr. Cukjati strinjal, da enostavno v zadnjem mandatu tega ni bilo videti. Bolj kot ne, bom težko rečem, da so presojali o ustreznosti zakonskih predlogov, ki je bilo predvsem en glasovalni stroj, ki je vedno deloval po istem principu. Tako da se v bistvu obetam, da bojo se stvari spremenile. Tudi njegova retorika se je v dobršni meri spremenila in samo osebno ocenjujem, da na boljše.
5: Veste, Stevanović pravzaprav ni podpisal koalicijske pogodbe, ampak seveda lahko on mimo grede blokira delo nadaljne vlade in gremo na predčasne volitve ali kaj podobnega. Po eni strani je to vedno možno, to lahko vsaka stranka naredi, blokira zadevo in je konec. Se smo imeli priložnosti, ko je bila puška vržena v koruzo. In torej, to tveganje je vedno prisotno. Kot je rekel kolega, to se ne da zagarantirati. Lahko edina garancija je pravzaprav na človeku, ali so ljudje taki, ki znajo skupaj delati, ki se znajo uskladiti po tematskih strani in tako kot je sedanja koalicijska pogodba usklajena, jaz še nisem videl v vsem času, ko spremljam spremembe vlade pa volitve in podobno, tako vsebinsko usklajenih glede glavnih točk, tiste, ki so boleče za vso Slovenijo. Tako da jaz sem glede tega pravzaprav navdušen. Da. Imamo pravzaprav vlado, ki je na nek način z vseh vetrov zbrana. Torej, vsej ni tista klasična razlika strankarska, leva, desna in podobno, pravzaprav se zgublja ta notranja napetost levi, desni. Ni, to izginja in to se mi zdi izredno dobro. In tudi, če bodo ustrajali na teh ključnih točkah vsi, ki so jih izpostavili in tudi zahtevali in tudi promovirali in tudi se na nek način zavezali za te glavne reševanja glavnih problemov, potem ne verjamem, da bi kar tako taka koalicija zbledela, se razpustila in podobno.
6: Ne nazadnje, tudi pri demokratih je bilo nekaj zarečenega kruha, glede na to, kaj se smo slišali strani tako Logarja kot Janše pred volitvami, pa potem sta normalno sedla skupaj za skupno mizo. Gospod Dolinar, dobro ste to rekli, politika je umetnost možnega in treba je misliti naprej. Ne? Če bi ves čas ustrajali na okopih, potem se nič ne bi spremenilo.
7: Za normalne ljudi se vedno da za mizo dogovoriti oziroma najde tudi skupne točke. In če bi večkrat iskali skupne točke, bi jih verjetno tudi večkrat našli. Dokler je pa ta prva stvar v medijih iskanje različnih pogledov oziroma različnih točk, je pa pol pač tako, kot je. Ne? Takoj pride do obtoževanja, do obsojanja in do v bistvu napovedovanja črnega scenarija, čeprav se še zgodba niti začela ni.
6: Kako pomembni so koalicijski partneri, kako lahko ti odločilno vplivajo na smer vladanja? To smo videli v minulem mandatu, kako je recimo krmilo barke večkrat potegnila v svojo smer Levica. Zdaj, če pogledamo, kako bi tukaj lahko vendarle resnica vplivala, čeprav ni podpisala koalicijske pogodbe, kaj tukaj pričakujemo lahko? Bo želela neko povračilo, glede na to, da je prispevala podpise za izvolitev mandatarja?
5: No, jaz mislim, da ne bo na najnižji ravni ta čut za kupovanje, prodajo in zahtevo po nadomestnem položaju ali nadomestni vlogi. In sem prepričan, da bo težko, vsej začeli so tako, ne, da so izpostavili svoja načela, tista, ki so resnično za njih pomembno, vsej tako je videti, vsi, tudi Stevanović, ampak glede, tista načela so vsi drugi pritrdili, Samo vprašanje recimo korupcije. Ne? To kot ključni, vsi čutimo, da je to pravzaprav tisti problem, na katerem Slovenija stoji ali pade, oziroma bolj pada. In ki je ključno vprašanje tudi za druge države evropske, nekatere so uspele s temi projekti, torej za določeno službo, specialno za huda koruptivna dogajanja, drugi pa iščejo poti. Ampak to je, veste, bodočnost slovenske in pa tudi Evropske unije v tem smislu, da sedanje možnosti so izredno velike za izvajanje koruptivnih, masovno koruptivnih, organizirano koruptivnih dogajanj in pa akcij, so zelo primerne, če to se pravi, da zahteva, taka situacija zahteva nov, popolnoma organizacijsko nov pristop. In če se temu Nobena stranka temu ne nasprotuje. Nobena koalicija to sprejema kot osnovno vprašanje. Drugo vprašanje je recimo šolstvo. Tretje vprašanje je obremenitev dela. To so tiste stvari, ki vse po mojem občutku resnično bremenijo Slovenijo. In če so vsi za, jaz ne vem, zakaj bi se potem tukaj kaj skregali.
6: Boj proti korupciji, ja, je res eno ključnih poglavij tokratne vlade. Koliko je madež pustil oziroma kaj menite, da se bo zgodilo s preiskovanjem te afere, ki smo jo spremljali pred volitvami, gospod Dolinar? Se bo tukaj premaknilo, kaj pravite?
7: Nisem prepričan, ker se marsikaj v preteklih 4 letih ni razjasnilo, ni pokazalo, kaj se je v resnici dogajalo in tudi ta zadnja afera je kar nekako potihnila oziroma tik pred volitvami je prišlo do enega spina, in od takrat dalje se nihče več ne sprašuje, kaj tisti prisluhi pomenijo, pa bi verjetno marsikoga lahko zanimalo. Ne? Sem prepričan, da v neki zahodnoevropski državi bi to pomenilo konec politične kariere za praktično vse sodelujoče, pri nas pač ne. In tukaj so pa tisti standardi, ki si jih osebno želim, da se spremenijo. In vse zadnje bo tudi resnica lahko pokazala, bom rekel, koliko so državotvorni v tem mandatu, in sem prepričan, da če bodo državotvorni, da jih bodo tudi volivci ustrezno nagradili. Predvsem ta mogoče manko je me najbolj opazen nagrajevanje volivca za dobre stvari. Ne? Preveč hitro ostanemo na tistih okopih, pa niti nočemo presoditi, kakšni so bili rezultati in na vse zadnje povedati, s temi rezultati nismo zadovoljni, zato vas pač nismo volili. Ne? Tako da upam, da se bo ta zadeva spremenila. Bi bilo pa za vse nas zelo dobro, da se te stvari razčistijo in da se tudi pove, da če pač nekdo kradel, da je pač tat. Ne?
6: Uh-huh. Verjetno preiskovalna komisija ne bo dovolj, ne? Ena, dve, tri.
5: Vsekakor ne. Vse smo imeli preiskovalne komisije, pa ni nič od tega. Poglejte, mi imamo popolnoma ločene službe, organe pregona, policijo, ločeno potem tožilstvo, sodstvo. Tukaj se potem problem, ki se pojavi, se prelaga od enega do drugega in se pravzaprav samo meša ali je na cilj tega prekladanja osramotiti nekega konkurenčnega politika, potem tukaj se doseže nek sistem, nek učinek, če gre pa za resne probleme korupcije, se pa zbledi, vsa stvar zbledi. In tukaj, če je v načrtu nov pristop, nova organizacijska schema pristopa do teh koruptivnih dogajanj, potem imam jaz občutek, da je možno narediti bistveni korak, ki ga pravzaprav Slovenija že čaka 35 let.
6: Podaj spoznanje več predsodek manj. Danes gostimo dva zdravnika, oba družbeno aktivna, lahko tako rečemo, gospod Frances Jukjati in Janez Dolinar. In komentiramo dogajanje v nekako ključno dogajanje v naši državi, namreč sestavljanje vlade, ki smo mu bili priče, zdaj se je ta postavila. In seveda pomembno je tudi to, kako sodelujejo z njo zunaj koalicijske partnerice, kot je Resnica. Kako pomembno se vam zdi dejstvo, da je ta ves čas ustrajala na stališču, da je treba izstopiti tako iz Zveze NATO, kot tudi iz Svetovne zdravstvene organizacije, zlasti morda glede na to, da sta oba zdravnika slednje, gospod Cukjati?
5: No, to so neresne zahteve oziroma niti ne zahteve, predlogi neresni. Mislim, da taka stvar bo vendarle tudi v parlamentu doživela katero spremembo in zagotovo v najslabšem primeru gremo lahko na referendum. To pa sem prepričan, da izstop iz NATO ali recimo iz Svetovne zdravstvene organizacije in podobno ne pride v poštev. Sem pa seveda zelo pripravljen oziroma pričakujem, da bomo spremenili, izboljšali Svetovno zdravstveno organizacijo in imamo vse možnosti vplivati tudi na organizacijske pristope te organizacije. Tudi Evropske unije, ne, mi moramo se povezovati s pozitivnimi silami, ki so v Evropi in tudi sodelovati in skušati pozitivno delovati na prenovi, na izboljšanju vseh medsebojnih dogajanj v Evropski uniji.
6: Mhm. Svetovna zdravstvena organizacija, pravzaprav slišimo o njej, kadar je treba kaj usmerjati, ne, kakšna poročila, recimo, ko je bozeta Hanta virus, so bile neka navodila, kako ravnati. Sicer pa, kaj imamo pravzaprav od članstva v take organizacije oziroma kakšen signal bi dali, če bi se odločili, da jo zapustimo, gospod Dolinar?
7: Vse te mednarodne organizacije in Svetovna zdravstvena organizacija, OZN, NATO, Evropska unija, pa verjetno še en kup, bomo rekli, organizacijsko manjših bi jih lahko naštela, ne, z UNESCO-om vred na čelu, so v bistvu zelo pomembne organizacije, ki so na vse zadnje naš zahodni svet popeljale v eno zelo dolgo obdobje blagostanja in miru, tudi skozi njihove projekte izpraševanja vesti, tudi z usmerjanjem na vse zadnje politik. To se morda tako enemu malemu človeku zdi nepomembno, ampak v zadju niso tako nepomembne stvari. Na vse zadnje, kdo pa pravi, da ne bo še kdaj prišla kakšna epidemija, ne? In takrat biti samcat na svetu brez povezav bi najverjetne pomenil grozno eno izkušnjo, verjetno tudi z veliko več smrtnimi žrtvami. Sprav ni čisto brez veze, to samo po sebi. Se pa povsem strinjam, da stvari niso optimalne in da bi se jih dal še velik izboljšati. Dej, kako to narediti, pa predvsem verjetno z našim sodelovanjem. Sprav, da mi pridemo s predlogi, mi pomagamo, ker včasih te velike mednarodne organizacije ratajo okorne, so zadovoljne z nekim zgodovinskim dogajanjem in z nekim renomejem, ki ga imajo, ne razmišljajo pa o tem, da se svet spreminja, da se je družba spremenila. Tako da morda je tukaj naša naloga, da jih opozorimo na to. Pri NATO pa sploh ne vidim neke resne alternative, če sem iskren. Mi za svojim vojaškim, kakor ga imamo arzenale, smo enostavno prešipki za kakršnokoli resno obrambo. V tem kolektivnem sistemu obrambe pa lahko rečemo, da se počutimo vsaj deloma varni. No? Uh-huh.
6: In če smo že načeli področje zdravstva, Golobova vlada je tukaj naredila kar veliko škode, začenši z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in omejevanja potem dela pri zasebnikih. Zdravniška stavka je bila rekordno dolga, hkrati pa ne glede na to, da si je v javni govorici vlada prizadevala za javno zdravstvo, kaj dosti na področju njegovega reševanja nismo slišali. Gospod Dolinar, vi ste še

0: hočemo, da se nekaj, bomo rekli, pogovarjali, pa iskali boljše rešitve. Predvsem se je šlo v, bomo rekli, princip obračunavanja. Se pravi, vsi zakonski predlogi, ki so bili sprejeti z namenom obračunavanja z zdravniškim cehom na tak ali drugačen način in vse to gre v škodo predvsem bolnikov. Enostavno težko razumem, da omejuješ delo zdravniku za tisti čas, ki ga ima na voljo, čeprav je to njegov prosti čas, ker to enostavno pomeni manj opravljenih pregledov in posegov. Absolutno se strinjam z omejevanjem, bomo rekli, tistega, bomo rekli, rednega dela, ki ga ne bi bilo že po evropski direktivi več kot 48 ur na teden. Ne? Vse, kar je pa več, je pa tudi odgovornost vsakega zdravnika. Se pravi, kdor se počuti sposobnega dlje delati, zakaj bi mu omejevali. Ne? Tako da pričakujem, da se bo tukaj retorika vlade spremenila. Predvsem da, pa da se bo začelo povezovanje, no? Da se bo začelo tudi poslušati in zdravniško zbornico, Fides, Praktikum, in da se bo dobre predlogi, ki so na mizi že vrsto let, na vse zadnje dalo realnost. Noben mu od nas ni v interesu, da so dolge čakalne dobe, noben mu od nas ni v interesu, da se čaka na posege, preglede nerazumno dolgo. Vsem nam je v interesu, da so naši bolniki čim prej obravnavani in čim prej pozdravljeni. Na vse zadnje smo tudi mi bolniki.
1: Ja, zanimivo je bilo tudi, kako so hiteli z raznimi odprti oddelkov, ki jih potem sploh ni bilo, ne, kako se je skušalo ustvariti vtis v javnosti, da se vlada trudi, tudi minusi v nekaterih zdravstvenih zavodih so se na hitro zapolnili v zadnjih mesecih mandata, ampak ni vse v denarju. Ne. Verjetno je bolj smiselno reševati stvari pri izvoru, tam, kjer sistem škriplje.
0: V osnovi bi mogli biti državi v interesu, da je vsak bolnik obravnavan čim prej in čim prej pozdravljen. In da je čim manj časa na bolniški. In ko se bo ta mentaliteta v temelju spremenila, bo vsaka vlada ugotovila, da enostavno si ne moramo privoščiti kot država, da nekdo čaka leta na poseg, ki ga potrebuje. Da si mi ne moremo privoščiti kot družba. No vse zadnje to pomeni delovno neaktivnega človeka, za katerega država plačuje plačo, prispevke, ne vem, en kup stvari, a ne? To je drago. In v resnici je najceneje vsakega obravnavati čim prej. In tudi tista izjemno nerazumna rešitev, ki je, je, da ljudje hodijo v tujo državo na pregled ali poseg in dobijo doma izplačano nadomestilo za tisto, kar so tam plačali. Če gredo za isto storitev k zdravniku v Sloveniji, ki ima svojo zasebno prakso, pa tega nadomestila ne dobi. Tukaj tudi ne vidim neke zakonske, bom rekel, pravičnosti. Tako da, ko bodo te stvari spremenili in predvsem si želim, da bi sprostili trg in da bi omogočili, da, kako radi rečemo, da bi denar sledil pacijentu oziroma bolniku. Se pravi, da tisto, kar bolnik potrebuje, tudi zavarovalnica poplača.
1: Kot da bi bili nevoščljivi vsem zasebnikom in si želeli, da bi zaprli svoja vrata, ne?
0: V bistvu ne razumem zakaj, ampak predvsem gledam to kot očitno nek mehanizem ali maščevanje oziroma predvsem kako zdravnikom povedati, da morajo biti čim bolj tiho. Pa upam, da ne bomo, no? Da bomo še naprej predvsem se borili za bolnike naše.
1: Se pravi, dialoga z ministrico niste kaj dosti imeli.
0: Po mojih informacijah iz Fidesa zanemrljivo malo.
1: Gospod Cukjati, vi ste že dolgo časa zunaj teh zdravniških voda, ampak vseeno verjamem, da enkrat kot človek zdravnik, kar ostane po duši zdravnik. Kako pa ste vi spremljali mandat Valentine Prevolnik Rupel? Ni bila sicer ves čas ona na tem položaju, pa vendar in te poteze nekdanje Golobove vlade.
2: Katastrofa. Katastrofa. Kolega je zelo lepo povedal sedanje stanje. Zdaj pa jaz prosim, se predstavimo 30 let nazaj. Leta 1992 je bil sprejet zakon o zdravstveni dejavnosti prvi v samostojni Sloveniji. 3 mesece zatem je bila že ustanovljena zdravniška zbornica, ki je bila seveda koncem 19. stoletja v Ljubljani, druga na svetu in potem je bila seveda prepovedana v času komunizma. In takrat se je začelo gibanje v Sloveniji zdravniško narediti nekaj dobrega za Slovenijo, kar se organizacijsko tiče.

0: In naj omenim, takrat sem bil jaz pač v zdravniški zbornici precej odgovorna mesta sem imel. Leta 1996 imam zapiske, kako smo sodelovali z ministrstvom in s Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Torej, minister je bil Voljč, znan Voljč, ki je bil nekaj mandatov, edini, ki je bil nekaj mandatov minister za zdravstvo v Sloveniji, potem Košir na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in zdravniška zbornica in smo oblikovali sistem, ki bo rešil tiste probleme, ki se je pojavil na področju zdravništva že v tistem času. V tistem času je prišlo do spoznanja oziroma do uveljavljanja spoznanja, da je pravzaprav zdravnik tisti, ki postavi diagnozo, ki postavi terapijo, ki je odgovoren za pacienta, direktor, predvsem v osnovnem zdravstvu, direktor mu samo izplačuje plačo. Seveda, ki je enaka za vse, po plačni uravnilovki in podobno. In ne pustiti zdravniku, da v tem delu dela kot samostojen umetnik, to je umetnost, ne? Zdravniška služba, če dela to s srcem za pacienta. Nemo tega dovoliti, pomeni uničiti zdravstvo. No in takrat smo imeli v načrtu poklic samostojnega, torej koncesije so se že podeljevale, bil je v načrt, da se vsem osnovnem zdravstvu podeli koncesija tisti, ki želijo. Smo jo naredili preglednico, 50% zdravnikov bi naj šlo in s tem so se reševale tiste zdravstvene postaje, daleč recimo po Štajerskem se spomnim, ko smo reševali, smo s podelitvijo koncesije, da je zdravnik ostal v tistem kraju, da ni pustil pacientov in pa seveda ustvaril se je sistem s osebnim izbranim zdravnikom po avstrijskem, po nemškem modelu, da zdravnik postane odgovoren za določene paciente, ki se zanga opredelijo. In to je bilo potem načrtovano, da bo potem tudi plačan po številu opredeljenih pacientov. In da ne bo tako, kot je bilo, da recimo kdor ima 1000 pacientov, ima enako plačo kot drugi, ki ima 2000 pacientov. In to se je resnično dogajalo. Jaz sem bil takrat direktor zdravstvenega doma Vrhnika in sem potem kompenziral, nisem smel spreminjati plačo, ampak sem kompenziral s dežurstvi in sem jih dobro plačal tiste, ki so resnično še enkrat več naredili kot drugi. In takrat se je zgodilo, da so recimo zdravniki nič več hodili po mesec in pol, torej ko so dobili koncesijo in postali odgovorni za svoje paciente, niso več hodili po mesec in pol na dopust, ne, ker je moral svoj dopust sam poskrbeti na domeščanje in se je s kolegom zmenil za en mesec, 4 tedne, grem jaz, 4 tedne ti. Ni bilo več bolniških, predvsem zdravnice, ki so rade jemale bolniško. Nič več ni nobena zjutraj klicala direktora, ja, jaz danes ne morem na bolniško, dajte narediti nekaj. Tega ni bilo. In ljudje so bili res zadovoljni. Torej, prekinjati ta odnos zdravnika, ki se je vzpostavljal do pacienta, to se pravi zavzetost, zaskrbljenost, to rušiti, to je pravzaprav tisto najbolj plemenito, najboljše, najbolj dragoceno rušiti. In če to dela vlada, to je možno samo v strogi socializem, komunizem. Samo komunizem je delal to, da je potem zaposlene izenačil z vsem in pika in zdaj boš delal to, ali boš delal s tem, ali s tem bomo mi odločali in podobno.
1: In še vedno se dogaja, da zdaj bežijo zdravniki iz določenih območij.
0: In to bojo še bežali in to je, zaradi tega pravim, da je katastrofa. Ta mandat je bil katastrofa. In po letu takrat, 96, je bil Drnovšek, je bil Voljč in imam v zapisniku sklepe, da gremo v smeri samostojnega poklica. Pred 30 leti.
1: Ne glede na to, da je bil Drnovšek predsednik.
0: Pred 30 leti. Ker so vedeli, da ne boš rešil razvoja slovenskega zdravstva, če ne boš rešil vprašanja zdravništva. In danes dela funkcionirajo, ti modeli funkcionirajo v Avstriji, prekter na Koroško. Mi smo hodili takrat zelo veliko, torej zasnova zdravniške zbornice, učiti se v Nemčijo, predvsem Bavarsko, pa Koroško, nekaj tudi v Švico. In smo resnično videli, oni so razvijali ta model. In sedaj, takrat že po 15 letih, funkcionira te stvari, da poleg službe lahko dela zdravnik tudi drugje, tudi kot zasebnik. In je pravzaprav to omogočajo zavarovalnice, če bi mi dali možnost organizacije konkurenčne zavarovalnice brez skrbi in je dovolil, da sklepa pogodbe tudi s zasebniki, s zasebno kliniko, s zasebno ordinacijo, da sklena pogodbe. Njihovi pacienti bi dobili jutri zaželjen pregled.
1: Tako smo pa z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
0: jutri bi dobili. In v tistem trenutku državna zavarovalnica propade. Bi ustvarili konkurenco. Brez konkurence ne funkcionirajo stvari.
1: Zdaj imamo pravzaprav Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je še večji magnat, kot je bil včasih. Ne?
0: In veste,
1: koliko je pridobil na moči pravzaprav.
0: Kako dela ta zavod, ko se boji, da bi zmanjkalo denarja, zmanjša program. Mm-hmm. Zmanjša program.
1: Košarico pravic.
0: In jaz kot zavarovanec želim, da pridem k zavarovalnici in vprašam, kje bom jaz jutri opravil ta in ta pregled? Prosim, povejte mi, jaz vam plačujem, jaz sem zavarvan, tako kot za avto, če mi ne plačajo karamboliranega avta pri kleparju, ja, ne mi povedo, grem pa k drugemu. Namreč, mi smo ujeti v ta socializem, ne? Seveda, potem lahko delaš javno zdravstvo, pa nastavljaš vse čudne leve direktorje, če nima konkurence in se bojijo konkurence. Jasno, in potem preganjajo zasebnike.
1: Gospod Dolinar, interventni zakon oziroma razvojni zakon, zdaj to omejevanje dela zdravnikov vendarle črta, torej nekaj sprememb se obeta, je situacija zdaj bolj spodbudna, kakšne vidite konkretne učinke oziroma kam bo šla zdaj naslednja smer?
2: Se pustim presenetiti, a ne? Oziroma počakajmo nekaj mesecev oziroma še več, da vidimo, verjetno bo sam ta zakon mnogo premalo. Lahko je začetek enega drugačne poti zdravstvene politike, za kaj več bo treba pa mnogo še dodati, še kaj več v zakonih spremeniti, tako da jaz ne bih želih kakšno zastave obešal, pa že vnaprej govoril, kako bo to zelo, zelo dobro, ker ne bo še.
1: Na hitro se poruši, gradi
2: se počasi, kar se tudi vidno se zadnje z odhodom en kup zdravnikov iz različnih ustanov, ponavad so to neki subspecialisti, ki jih je že tako malo in stališča bolnikov je to tragedija.
1: Tudi zaposlovanje tujih zdravnikov verjetno ne bo rešilo stvari čez noč.
2: Pa jaz mislim, da jaz na tujce ne gledam z slabim pogledom. Meni je načeloma povsem vseeno, kateri jezik govorijo, s kje prihajajo ali pa kako so politično usmerjeni, če svoje delo naredijo strokovno, neoporečno in odlično, jih za svoje kolege z veseljem vzamem. Tako da jaz ne vidim razloga, da bi se v to, bom rekel, utikali pa rekli, jo, to ni dobro, a ne? Druga stvar je pa, da s tem ne moramo rešiti problema, kar pa na vse zadnje en kup držav iz naše soseščine žive iz preteklosti, da ko so zdravniki odšli, jih je bilo nazaj zelo, zelo težko dobiti. In vsak zdravnik, ki je v Sloveniji, bomo rekli, zrastel gor do zdravništva, naredil fakulteto, naredil specializacijo, je pač zelo dragocen kader. Zdaj, se sprašujejo, ali ga je treba več plačati, ali ga je treba kako drugače motivirati. No, vse zadnje, zato imamo menedžerje, ne? Predvsem je pa treba narediti okolje, da bodo vsi zdravniki tukaj radi in da bodo radi delali, da se bodo dobro počutili, ker Slovenci smo v osnovi mal zapečkari. Ne gremo tako zelo hitro čez mejo in ko nekoga porineš, da gre čez mejo, mora biti res hudo.
1: Spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. V njej danes govorimo o aktualnem dogajanju v družbi. Seveda smo se dotaknili tudi področja zdravstva, kajti v našem studiu sta dva močno povezana s tem področjem. Tudi aktualno dogajanje je v civilni družbi. Sindikati so ob nastajanju aktualne vlade že šli na noge, zbrali na horuk dovolj podpisov pod referendumsko pobudo, pod ta interventni zakon. Državni zbor je sicer presodil, da referendum ni dopusten, kajti v njem so tudi davčne določbe. In zdaj se bodo podpisniki obrnili naprej na sodno vejo oblasti. Hkrati pa je zanimivo, da je kar nekaj določbi zakona, kot je naprimer obdavčitev plač oziroma socialna kapica, bila ideja tudi prejšnje vlade, ampak bolj na papirju, kot pa dejanska želja, da bi se tukaj nekaj spremenilo. Sindikati lahko rečemo, da so imeli prejšnjo vlado kar precej pod svojo komando. Kaj pravite, gospod Cukjati?
0: No, dober je to, kar ste rekli, dobra oznaka. Ja, res je. Veste, je umetnost vladanja, če so sindikati zelo nastrojeni ideološko proti vladi. To je težko. Sindikati imajo veliko moč. Jaz se spomnim v času proti koncu Drnovškove, oziroma ali je bilo v času Ropove vlade to že, ko so sindikati pri nekih ne vem, kateri problematiki, zelo zaostrili in se pravzaprav z Ropovo vlado, če je bila Ropa, če ni bilo še Drnovškova, so se skregali in potem je vlada rekla, ja, sej na vse zadnje ta pritožba delodajalcev, da morajo avtomatično odvajati članarino, sindikatom, to ne smemo, ne moramo kar naprej obremenjevati delodajalce. In so vložili oziroma pripravili zakon. V tistem trenutku so se sindikati, bi rekel, spremenili v tem smislu in postali zopet državotvorni. Tako da te stvari so že bile preizkušene oziroma so se že dogajale. Vsekakor pa čudim se, da sindikalno gibanje, članstvo sindikatov nima nobenega vpliva, nič ne kontrolirajo svojega vodstva. Kako, ne samo plače, ne, so enormne teh voditeljev, ampak da ni nobene kritičnosti, kaj sindikati delajo. Če bi bilo nekaj kritičnosti v članstvu, potem bi rekli, ja, poslušajte, pa če bomo več iztržili iz plače in tudi delodajalci, če bodo glede plač manj obremenjeni, sej to pa res ne moramo biti sindikati proti. Ne? Ni tega. In ena taka pobuda, kot se je zdaj pojavila, kot vidim, je tudi za sindikate zelo zdravilna. Namreč, veste, sindikalna vodstva, nekatera so dobra, nekatera pa, ne vem. No.
1: Predvsem so pa zelo dobro plačena.
0: To vsekakor iz članarin. In Ni sindikat, ki se prepusti nekim ideološkim, politikanskim težnjam in računicam, ne, s državo, je konec. Ne. Takega vodstva bi moralo članstvo prej ali slej se losati.
1: Fides je gotovo malce drugačen v tem pogledu. Sindikat se res bolj zavzema za članstvo, kot pa za neko svojo pozicijo, se mi zdi. Ampak vendarle, vaš pogled tudi na ostalo dogajanje, če pogledamo v tem sindikalnem smislu, kako vi vidite ta prizadevanja, to že vnaprejšnje rušenje vlade?
2: Na 4 leta se nekje ponovijo, kako smo že ugotavljali. Ne? 4 leta niso imeli nobene akcije, nič se niso pritoževali, vse je bilo v najlepšem redu, skoraj da nesansko, a ne bi človek mislil. Na kolesih so se je nabral prah. Tako zanimivo, no, da že ta drugi zapored se je v bistvu zgodil velik upor, ne, samo imenovanje civilne družbe in sindikatov, še preden je bila vlada sploh sestavljena. Osebno jaz mislim, da so sindikati pomemben del družbe in se lahko dokažejo. No, vse zadnje sindikat se bori za, bom rekel, dobre, varne delovne pogoje delavca, za eno ustrezno, pravično plačilo, za njegovo socialno varnost. Če to dela dobro, ne vem, česa se bojijo. Jaz mislim, da bo vsak delavec, ki se bo zaradi sindikata počutil bolj varnega in bomo rekli, da so njegove stvari, kar se dela tiče urejene, bo z veseljem plačeval članarino. Če pa ne, bo pa to zelo pomembno opozorilo za vodstvo sindikatov. Aha, mogoče pa kaj ni čisto tako, kar bi mogli delati. Tako da, ne vem, oni trdijo, da delajo odlično, torej se nimajo, po mojem mnenju, ničesar bati.
1: Se pravi, podpirate to idejo, da bi se članarina plačevala iz žepa delavca.
2: Tudi delavec bo polkar naenkrat šele, verjetno večina delavcev bo šele takrat dojela, koliko denarja dejansko gre mesečno za sindikat. In se bodo sami odločali. In bo vzpostavljena, bom rekel, eno normalno razmerje. Se tudi mi, ko gremo v trgovino, če nismo zadovoljni s storitvijo, pač v tisto trgovino ne gremo več, a ne? In se trgovine trudijo, da so za nas čim bolj privlačne, čim bolj ugodne, ne? Ali pa storitvene dejavnost, vse je enako. In če smo mi zadovoljni, ostanemo tam in smo zadovoljni. In jaz mislim, da če bodo dobro delali, bodo imeli še naprej veliko članov, ampak se bojim, da se tudi oni že zavedajo, da temu ni tako.
1: Vsekakor lahko rečemo, da včasih je pa potrebno tudi okrepiti glas ostale civilne družbe, naprimer vi v Združenju katoliških zdravnikov Slovenije ali pa vi, gospod Cukjati, ko ste bili predsednik Zbora za republiko. To je bil en tak glas razuma v javnosti, tudi recimo v času, ko je vlada želela uzakoniti evtanazijo, seveda s bolj prijaznim imenom, bolj zamaskiranim, da tako rečemo, da bi ljudi prepričala, da pravzaprav ne gre za to, ampak za nekaj drugega. S tem je seveda jasno pokazala svoj vrednostni sistem. Zdravniki ste se, kar v celoti se mi zdi tukaj, močno angažirali, medicinske sestre so bile malce drugačnega mnenja, niso bile vse na isti strani, ampak vendarle, na vse zadnje je bila odločitev na referendumu spodbudna, ampak verjetno ne bodo kar tako odnehali. Kaj vidite tukaj še v ozadju ta prizadevanja leve politike, da bi nam vendarle dala nekaj, kar bi koristilo, ne vem komu, ampak recimo, gospod Cukjati.
3: Veste, ta spor med kulturo smrti in kulturo življenja, to bo ostalo. To bo ostalo in verjetno je to celo normalno, dobro, namreč, da kdor zastopa kulturo življenja, je zopet in zopet prisiljen premisliti svoje stališče in obnoviti oziroma zorenje tega stališča mora biti prisotno. Torej, to bo zagotovo, to ste dobro rekli, to bo prej ali slej zopet prišlo in še tam, kjer je bilo, recimo kot v Kanadi, kjer je vprašanje evtanazije res zašlo torej v bolestne zadeve, v patologijo, tako rekoč, v grozljive stvari, se zdaj stvari spreminjajo, veste? Uh-huh. To sodi med tista normalna, kaj jaz vem, normalna gibanja in spopade v družbi, ki so bili, so in bodo.
1: Uh-huh. Gospod Olinar, torej, da stvari niso take, kot se zdijo na prvi pogled, se je vsekakor pokazalo.
2: Najprej zgodovina nas uči, ampak se mi nič ne naučimo.
3: Ja.
2: Nekako se ponavlja in evtanazija ni nekaj novega. Če gremo gledati tudi dlje v zgodovino, bomo videli, da je evtanazija prisotna na različnih nivojih in načinih. In kar je skupno vsem državam, ki so to uvedle, je, da so propadle. Od prve do zadnje. Enostavno, ko je ta kultura smrti prevladala nad kulturo življenja, je to pomenil dokončen padec družbe in propad. In tukaj imamo mi, mislim, da kot prvi narod, ki je, bom rekel, zavrnil evtanazijo na referendumu, možnost, da smo en glasnik na svetu, da povemo, da se da drugače. vse te države, ki imajo eutanazijo in v resnici jih je svetovno gledano zelo malo, že opažajo, da to ni mogoče bila najboljša odločitev, je pa seveda korak nazaj narediti zelo, zelo težko. Profesor, pokojni profesor Trontelj je že pred desetletji opozarjal, da korak nazaj ni možen, ker pristaneš na dnu spolskega klanca. Zato smo se tudi to borili. In sem vesel, da smo zdravniki neverjetno poenotili svoje mnenje in ugotovili, da imamo enaka poglede na življenje in smrt. In sem vesel, da je to družba ugotovila, da nismo pripravljeni zakorakati v smer, ki ne pelje v dobro. Tisto, kar sem pa vesel, je pa, da je ta tema prišla v javnost. Da smo se začeli pogovarjati o smrti, o umiranju, o trpljenju, ker so zelo, zelo neugodne teme, o katerih se pač ne pogovarjamo. Mislim, da bo tudi ta referendumska izkušnja mogoče opozorila tudi prihajajoči vladi, da je treba malo z večjo žlico zagrabati in, bomo rekel, urediti področje paliativne medicine in urediti področje umiranja in omogočati našim bolnikom tudi en dostojen odhod z tega sveta. Če nam to uspe, jaz sem prepričan, da vprašanje eutanazije sploh ne bo več na mestu.
1: Zanimivo je, da se pravzaprav pa nekateri profesori ne oglašajo v podporo takim odločitvam in prav ti, nekateri med njimi, ki sem jih bom zelo naštela, so recimo v en glas podpirali in zdaj so se oglasili, 60 približno je podpisanih s posebnim pismom, med njimi seveda ne kot profesor, ampak tudi kot neka persona Milan Kučan in pravijo, da naj koalicija upošteva sodobna spoznanja znanosti in se usmeri iz preteklosti v prihodnost, iz razkroja v razvoj in da napovedujejo že povečanje nezadovoljstva, družbenih trenj in konfliktov, menijo, da zdaj ne bo brezplačnih vrtcev, stanovanske sheme, ne bo bonov za mlade, pomoči podeželju, regionalizacije in delniških možnosti za zaposlene, kot da ne bi recimo brezplačnih vrtcev najprej uvedla Janševa vlada. In pod poziv, recimo, če naštejem nekaj imen, so se podpisali tudi predsednik, nekdani predsednik Republike Danilo Türk, pa Niko Toš, Milica Antič Gaber, Bogdan Biščak, Srečo Dragoš, Slavko Gaber, Vesna Bogodina, Tine Hribar, Maca Jogan, Lučka Kajfež Bogataj, Bogomir Kovač, Roman Kuhar, Vesna Leskošek, Bojan Leskovar, Uroš Lipošček, Vlado Miheljak. Skratka, kar nekaj takih imen, ki jih srečujemo v različnih omizjih, v različnih kolumnah in nas skušajo prepričati v svoj prav v tem, da so pravzaprav oni osvojili vse znanje tega sveta. Kaj nam to kaže? Pravzaprav, da gremo res z enim, da gredo oni z enim strahom naprej ali kaj?
3: No,
1: gospod Sokjati. Proti imena, koncu vdaje gremo tako, da morda in krajši
3: ta odlo. Imena so znana, tudi znana je njihova politična in svetovno-nazorska podstat. Mislim, da bi lahko sedaj zbrali 10-krat več v kratkem času, 10-krat več podpisov, ki bi nekako odražali večino tistih, ki zastopajo kulturo življenja.
1: Gospod Dolinar.
2: Meni je ta izjava popolnoma nerelevantna, praktično zelo podobna tisti izpred toliko let. Podpisniki enaki, pobuda podobna, strah ne vem čes, pred ne vem čem. Vedno se sprašujem, ali se toliko bojijo, da bodo zgubili kakšne privilegije, ki jih morda imajo, ker na vse zadnje volivci so svoje povedali, vlada, če bo do konca potrjena, bo potrjena. In tako, kot sem od začetka rekel, vsak mu je treba dati tudi priložnost, da se izkaže. In če se bo vlada izkazala, je prav, da jo nagradimo. Če se ne bo izkazala, je prav, da jo tudi povemo, da niso prav naredili, da so se slabo potrudili, po domače povedano. To je pa predvsem, bomo rekel, eno zelo politično usmerjanje oziroma poskus usmerjanja tega, da je samo eno mnenje oziroma samo ena smer pravilna.
1: In da še zdaleč ni tako, dokazuje tudi tokratna oddaja Spoznanje več predsodek manj. Hvala lepa obema za obisk v našem studiu in tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Hvala, da ste bili z nami. Lep dan vam želim še naprej.
4: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
5: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
6: Poslušali ste ponovitev zadnje oddaje Spoznanje več predsodek manj, ki ima tudi televizijsko obliko. Tudi na našem spletu si lahko ogledate povzetek na radio.ognisce.si. Tej in vse prejšnje najdete zbrane v našem radijskem audio arhivu, kjer najdete bogatstvo vsebin. Hvala za pozornost in še naprej želimo prijetne ure.

0: Drugi junijski dan smo v svetovalnici govorili o gibanju, o vajah za moč s profesorjem športne vzgoje in osebnim trenerjem. Priporočamo poslušanje, če bi radi znova ujeli kakšno dejstvo ali premislek, ali pa svetovalnice v torek zjutraj niste slišali, vabljeni k ponovitvi, k poslušanju ponovitve jutranje svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spoštovani poslušalci, lepo zdrav naši svetovalnici danes o gibanju, o zdravju, rekreaciji, o tem, kako pomembna je motivacija, pa na začetku tudi uvodoma nekaj več o teku. Lepo zdrav, zdaj le namenjam profesorju športne vzgoje in pa osebnemu trenerju, ki je naš gost Klemen Jakše. Pozdravljeni.
4: Hvala za povabilo.
3: Dobrodošli, torej morda za začetek nekaj besed o vas, kako bi se predstavili našim poslušalcem.
4: Kot ste že povedali, moje ime je Klemen Jakše, po izobrazbi sem profesor športne vzgoje in kondicijski trener. Sem mož, oče 7 otrok, tako na kratko.
3: Ja, je že pestro potem doma, kondicijo nabirate tudi pri raznih domačih opravilih.
4: Drži, to je skozi akcija od zora do mraka.
3: Dobro. Kako ste se pa podali v svet športa oziroma osebnega trenerstva, potem dobro študij na DIF-u in potem kasneje tudi specializacija, prav kondicija?
4: Tako tekom študija na fakulteti za šport, sem poleg tega, da sem profesor športne vzgoje, sem pridobil tudi naziv kondicijski trener, tako da sem najprej delal v vrhunskem športu, kot kondicijski trener z vrhunskimi športniki, v zadnjih 10 letih pa sem se zaradi tudi narave družine, ki je več številčna, sem se v bistvu osredotočil na osebno trenerstvo. Tako da treniram rekreativne športnike z različnimi cilji.
3: Uhum. Športnike in potem, prele sva govorila, trenirate pa tudi oziroma pomagate pri vzdrževanju mišične mase in pri tem, da ne pride do zapletov, tudi starejše.
4: Drži. Moji športniki so stari od 16 let do 95 in vmes vsi teli imajo zelo različne cilje in probamo seveda jim pomagati po najboljših močeh.
3: Ja, pravite športniki, ne, seveda, morda kdo reče, jaz pa res nisem športnik, športom nimam kaj dosti, nikoli nisem imel, tudi rekreacija je že bolj taka splošna oznaka, pa vendarle ni nujno, da je človek športnik, pomembno je, da skrbi za svoje zdravje.
4: Tako je, malo zaradi moje profesije, vsakemu, ki se ukvarja z neko gibalno aktivnostjo, mu rečem, da je športnik, pa ne glede na to, na kakšnem nivoju to je. Ne?
3: No, pa začniva s tekom, veliko ljudi tudi res začne, navdušeni tudi, danes ni težava kupiti polno opreme na voljo, posod so oglasi, skratka je en tak trend zdravega načina življenja, potem pa se hitro vse skupaj konča. Zakaj?
4: Tako bom rekel, najbolj pomemben modni dodatek pri teku je vztrajnost. Ne? Jaz bi najprej dal tako, če izberemo, tekaška obutev je tista, kateri je res vredno posvetiti malo več pozornosti, medtem ko športna oprema, kar se tiče oblačil in tega, niti ni tako pomembno, pomembna je vztrajnost. Pomembno damo neko vizijo, nek cilj, kaj želimo s tem tekom doseči. In to je tisto, kar nas bo gnalo naprej, tudi ko bo dež padal, tudi ko se nam ne bo dalo, ker se je potrebno zavedati, da motivacija pride in gre, medtem ko nek sistem, neka disciplina pa je tista, ki ustraja.
3: Koliko krat na teden pa naj bi nek začetnik, rekreativec tekel?
4: Če govorimo o začetniku, bi predlagan 2-krat tedensko. Z vmesnim odmorom, ne? To med vmesene 2-3 dni odmora med dvema tekaškima treningoma.
3: Morda hoja, če pa primerjava s tekom, je podcenjena oblika na začetku, morda zdaj, če govorimo o teku, ja.
4: Zagotovo, jaz bi rekel tako, hoja pa kolesarjenja sta dve najbolj varni gibalni aktivnosti, tek že sodi med bolj agresivne oblike, enostavno so bistveno večje sile na skelet. Tako da bi jaz v vsakem primeru tudi pri tekaču začetniku bi začel najprej s hojo in potem hojo nadgradil z podaljševanjem časa teka na posameznem treningu. Torej najprej hoja, potem tek.
3: Lahko pa tudi na začetku kombinacija, ne? Kot ste rekli, mogoče nekaj časa.
4: Tako je, tako da če pogledamo čist, če bi se recimo danes en začetnik lot teka, bi mu predlagal, da pač dvakrat tedensko hodi eno uro in potem recimo, ko je to sposoben narediti, v naslednjem tednu znotraj ene ure oteče 5 minut, potem pa vsak naslednji teden doda 5 minut dodatnega teka, kar pomeni, da bo v 3 mesecih prišel do 1 ure teka, kar se mi zdi ena super dosežek, ena super spodbuda za naprej. Tako da primarni cilj mora biti, da je on sposoben preteči, šele kasneje se ukvarjamo, kako hitro to preteče.
3: Je pri tem tehnika pomembna?
4: Tehnika je zelo pomembna, no? Pri teku, ampak kot sem rekel, tle sta pri dveh skupinah ljudi bi se najprej vprašal, ali je tek mogoče v tem obdobju res najbolj primerna gibalna aktivnost. To so recimo ljudje, ki imajo določene poškodbe ali pa bolečine v gležnjih, kolenih, kolki, hrtenici. In ali imajo prekomerno telesno težo. Pri ljudeh, ki imajo prekomerno telesno težo, to pomeni še toliko večjo obremnitev na skelet, tako da jaz v tem primeru bi predlagal raje najprej pridobiti zdravo telesno težo in šele potem se lotiti teka, ukolikor športnikov to res toliko pomeni.
3: Ja, se pa lahko bolečina pojavi tudi pri nekom, ki nima težav sklepi, ne, in se zgodi po enem, dveh treningih, da nekaj začne boleti.
4: Se strinjam, praviloma je tako, vse, kar je v telesu nekaj novega, vedno pušča neko burno reakcijo. To pomeni, da treba, če začnemo postopoma, bodo sigurno se pojavile neke, lahko neke bolečine, neke signali, je pa zelo pomembno, da smo na te občutke pozorni na občutke med tekom, po teku in po nekaj dneh. In okolikor gre za neko akutno stvar, bo to, je to čisto v redu, okolikor pa gre za neka kronične ponavljajoče bolečine, pa treba zadevo ustaviti, ker ima več minusov kot plusov.
3: Osebni trener, profesor športne vzgoje Klemen Jakše je naš gost v svetovalnici. Seveda se lahko pridružite s svojimi vprašanji. 0112 10 00 je naša telefonska številka. Kaj pa je, če sva že pri teku, morda najpogostejša napaka rekreativcev tekačev na začetku, ki jo recimo pri osvajanju tega naredijo najpogosteje?
4: Da želijo vse naenkrat. Pomeni, da želijo enostavno napredovati prehitro, kot jim telo omogoča. Tako da se tukaj ponovno ponavljam, je zelo pomembna postopnost, da telo počasi, postopoma pripravijo na vse večje obremnitve, ki sledijo skozi naslednje tedne.
3: Kako pa recimo skozi tedne ve rekreativec, da napreduje? Kaj naj spremlja?
4: V vrhunskem športu se seveda vedno najprej upremo na čas, a ne? Medtem ko pri rekreativnem športu gre predvsem za to, da je sposoben na bolj lagoden način, na lažji način preteči enako razdaljo. Ali pa da je sposoben enostavno iz tedna v teden brez bolečin preteči daljšo razdaljo.
3: Se pravi, spremlja občutke sebe in vidi napredek. Pa je pomembnejša razdalja ali čas?
4: Posameznik mora izhajati iz svojih ciljev. V osnovi je pa v rekreativnem športu je cilj, da se jemlje gibalno aktivnost kot izboljšanje telesnega zdravja, počutja, energije in ne toliko časa, ki ga potrebujemo, da pretečemo naprimer 10 km. Ne?
3: Ja, veliko krat pa sploh mlajše, no, pa tudi nekoliko starejše potegnejo to tekmo s časom in primerjave med seboj.
4: Drži, pač v človekovi naravi je primerjanje z drugimi in to je do ene mere čisto ok, ker je hkrati gonilo neke dodatne motivacije. Je pa zelo pomembno, da ostanemo prizemljeni in da se trudimo tekmovati sami sabo, da postanemo boljša verzija včerajšnjega svojega rezultata.
3: Kaj pa recimo intervalni trening, kako pogosto naj vključimo intervale v svoj tek, v rekreacijo?
4: Intervali so pa zelo popularni, normalno izhaja iz vrhunskega športa, kjer je dokazano pozitiven učinek da hitreje pretečemo določeno razdaljo, ampak jaz bi v rekreativnem svetu bi se raje osredotočil na na povečevanje razdalje teka, na nek pogovoren tempo na začetku, na take prijetne občutke, da se imamo fajn, da uživamo in se ne bi toliko osredotočal na, tako ne rečem, neke vrhunske metode, no, treninga. Lahko se jih seveda poslužuje, vendar to je v drugi fazi. Zelo pomembno se najprej zgradi neka dobra baza, da je posameznik sposoben teč na tak prijeten način do, recimo rečemo, 10 km preteč ali pa do 1 ure. Potem pa, če želi seveda napredovati še bolj, obstaja en poligon intervalnih treningov, ki mu je na voljo, ampak tudi tam je potrebno biti postopen, da se, ker tam so bistveno večje sile, da se postopoma telo na to prilagodi, da se zmanjša možnost nastopa poškodb ali bolečin.
3: Ja, ko sva ravno pri teh poligonih in možnostih, danes jih je res veliko z vsemi aplikacijami, ki so na voljo tudi brezplačno, skratka, lahko si vsak s pomočjo teh programčkov nastavi trening, oblikuje svoj osebni trening, pa kaj svetujete? Je to, so te možnosti v redu ali je bolje, seveda, zdaj vas vprašam, pa vendarle začeti s pomočjo nekega osebnega trenerja?
4: Tako, aplikacije so vedno narejene po nekih algoritmih za neko splošno populacijo, ki upošteva določene spremenljivke. Jaz pa bi seveda priporočal, da se za neko osnovno izobrazbo gremo k strokovnjaku, da nas izobrazi tako z vidika tehnike teka, kot z vidika metod, kako napredovati še hitreje, na varen način. Je osebni trener ali pa tekaški trener ena izmed boljših investicij. Mentorje imamo že od rojstva naprej, ne? Tako da če so najprej naši prvi mentori, starši, se nam zdi pomembno tukaj, da tudi da na področju športa se izobrazimo in bomo na ta način lahko nekaj desetletij sprejemali bolj pravilne odločitve in si naredili bistveno več dobrega kot pa škode. A ne?
3: Ja, to pa je pomembno. Še morda, ko razmišljava o teku, se pogovarjava o njem, kako pomemben je počitek. Rekli ste na začetku, priporočate recimo 2 dneva teka na teden, se pravi vmes je počitek, če bi povečali kasneje to, pri vsem treningu je ta počitek izredno pomemben, ne?
4: Tako, se pravi z treningom damo organizmu pač nek držlaj, na katerega se mora navaditi in po treningu je nujna potrebna regeneracija, da se vse adaptacije v telesu zgodijo in če je ta frekvenca previsoka, lahko privede do tega, da prije do povečanega števila vnetij, celo poškodb. Tako da, dajmo tako reči, tle ni zlatega pravila, predvsem je pomembno, da poslušamo svoje telo in da vidimo, aha, da sem recimo treniral 2x tedensko in sem ok, potem pa probamo dodati recimo še 3. tekaški trening, pa vidimo potem, kaj se dogaja z našim telesom. Še vedno gremo lahko nazaj. Predvsem je pa pomembno tukaj postopnost in da tekaški trening spremlja tudi podporni trening moči.
3: No, zdaj smo pa pri naslednji temi. Le še eno povabilo, še enkrat povabilo poslušalcem, da se lahko pridružijo temu pogovoru. Nič 1 512, 10 000 je telefonska številka. Lahko tudi napišete na elektronski naslov studio@ognjice.si, če vam je tako lažje. Klemen Jakše, osebni trener in profesor športne vzgoje, je gost. Mišična moč in tudi dopolnilna vadba. Zakaj je ta moč tako pomembna? Ne samo za tekače, recimo, če ima v mislih tudi malce starejše, mišična moč, mišice začne opadati kar kmalo, ne?
4: Drži, pač. Ljudje, ki trenirajo moč, imajo močnejše mišice, manjša možnost poškodb, močnejše kosti, kar je zlasti pomenilo pri starejših. Mišice so tiste, ki prevzemajo sile namesto skelet in na naraven način spodbujamo naravne hormone, kar pomeni, da trening moči bi moral biti na jedilniku vsakega športnika.
3: Ja, dobro se sliši, na jedilniku vsakega športnika, kako pogosto, recimo, če zdaj so v središče postavila tek, tekače, se pravi, se trening teka in pa moči izmenjujeta.
4: Tako, se pravi, načeloma za ohranjanje bi bilo dovolj 1x tedensko, recimo za razvoj moči pa 2x tedensko. Ob seveda 2 treningih tekaških na teden je pa treba vedeti, da priporočam, da se trening moči tudi za tekače izvaja za celo telo. Včasih velikokrat vidimo v praksi, da se izvaja le za spodnji del telesa, ampak je zelo pomembna tudi trebušna stabilizacija in pomembna je tudi moč zgornjega dela telesa. Včasih je tudi velja, da je tekači imajo predstavo, da je v bistvu kostna masa tista, ki zadošča, kar se tiče tekaškega treninga za noge, ampak vidimo v bistvu, da potrebuje tudi povečano kostno maso za zgornji del telesa. In tukaj pride trening moči kot odlična izbira, ker celo telo v celem telesu obremenjuje in obremenjuje mišice in seveda pač povečuje kostno maso na tak varen način.
3: In seveda tu ne govorimo o nekih profesionalcih, ki se merijo že svojo telesno maso na gram natančno zaradi dosežkov in časov, ne? In bi potem bil problem, če bi bil malce pretežak.
4: Drži, drži.
3: Tako, zdaj je z nami prvi poslušalec, gospod Marjan iz Ljubljane, je poklical, lepo pozdravljeni.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: V začetku oddaje ste omenili, da je treba za začetek telih vaj tudi teka pridobiti ustrezno težo. Ampak če imate že športnega trenerja, bi lahko povedal, če se da s kakšnim športom na kakšen način težo zmanjšati. Mislim, da je to zelo pomembna zadeva. Torej, na kakšen način zmanjšati težo s športom, s kakšnim športom, koliko časa in to. Se pravi, zdaj je res, da govorite največ o teku, ampak mislim, da je to zelo pomembno zadeva ali pa mogoče za to bo potrebna kakšna posebna oddaja. Toliko bi jaz.
3: Dobro, hvala lepa, res je, nimamo v ospredju danes recimo hujšanja, ne, s pomočjo rekreacije ali pa izgube telesne teže, pa vendarle je pomembno to, ne, se ste rekli sami uvodoma, ja. Torej, kaj bi odgovorili poslušalcu?
4: Se pravi, treba zmanjšati telesno težo z spremenjeno prehrano, z varnimi aerobnimi aktivnostmi, to pomeni se že omenil, to je hitra hoja po ravnini, ali pa če imamo posamezni kakšne bolečine ali poškodbe s kolesom, hoja in kolo sta dve najbolj varni aktivnosti, ki obstajata, tek, kot sem že povedal, sodi med bolj agresivne, tako da jaz bi tlele odgovorno vprašanje, torej izboljšal bi spanje, spremenil bi prehrano in porabljal bi zaloge maščob na račun dveh varnih aktivnosti, kot sta kolesarjenje in hoja po ravnini. Še četrti element, ki sem ga prej omenil, pa trening moči. Torej, te štiri elemente bi jaz vključil. Potem pa potrebujemo čas, da svoje naredi. Namreč za primerjavo približno 20 ur hitre hoje po ravnini je treba za izgubo enega kilograma maščobe. Potreben je čas, torej ne gre z danes na jutr, vendar v obdobju pol leta, enega leta se lahko naredijo velike spremembe.
3: Pol leta do enega leta z vztrajnostjo, kako pomembna oziroma kakšen delež pri tem rezultatu igra, to je pogosto vprašanje, ne? Prehrana in kakšen delež gibanje?
4: Glede tega se seveda ne morajo zmeniti, ker vsak navija za svoj brlog, ne? Ampak zagotovo je, če želimo napredovati tekaško, je potrebno teč. Če želimo, tleni druge poti, no. Tako da prehrana je podporna, vendar v osnovi, ta glavna stvar je, če hočemo biti bolj uspešni tekači, moramo redno teč.
3: Dobro, kaj pa, če je v našem glavnem cilju zgubiti kilograme?
4: Je pa tako, v osnovi velja, da moramo več porabiti, kot unesemo kalorij.
3: Čisto preprosto.
4: Čisto preprosto, ampak to je potrebno skozi daljši čas. Je pa res, da tako, male spremembe skozi čas naredijo velike razlike. Predstavljate si, da naredite nek deficit, se pravi, dnevno unesete 100 kalorij manj, kot jih porabite za akcijo, krat 30 dni, je to lahko že pol kilograma na mesec, v enem letu je to lahko 6 kilogramov, kar je zelo velika razlika.
3: Svetujete tudi glede hrane svojim strankam?
4: Tudi, ja. Mislim, smo v obdobju, ko se je kaotično in zopet navajam moje športnike, da se vrne nazaj k osnovnim živilom in jejo osnovno hrano.
3: Ja, se pravi tudi kaj, ne samo število kalorij, ampak tudi kakšna hrana najbolj.
4: Ja. Predvsem se osredotočamo na to, kaj jest nekoliko. Se zanašamo na občutek sitosti, ki pri večini ljudeh drži. Problem je danes, da je izbira živil napačna in da se je ogromno porcirne hrane v tej bitki s časom. In ko se vrnemo nazaj k osnovnim živilom, ko začnemo jesti osnovno neprocesirano hrano, ko jemo sadje, zelenjava vseh barov, semena, žita, oreščke in tako naprej, in tudi nepredelane oblike lahko živalskih surovina, ne, če govorimo meso, ribe, jajce in tako naprej, smo na varnem. Problem je, ko se danes pa to je v procesiranih verzijah in prevečkrat na dan. Tukaj dodamo še ogromno sladkanih pijač, ki dela ogromno škodo in enostavno glavni problem je potem ta kalorični presežek. Enostavno vnesemo več, kot porabimo.
3: In se potem kilogrami nabirajo. Tako sva zdaj le naredila ovinek, tudi zaradi vprašanja poslušalca Marjana. 0-1-512-10-0 je naša telefonska številka, osebni trener Klemen Jekše je naš gost. O mišični moči oziroma tudi vadbi sva začela govoriti. Katere osnovne vaje pa bi priporočili rekreativcem?
4: Kar se treninga moči tiče?
3: Tako.
4: Zagotovo ene zmed osnovnih, v bistvu morajo oni krepiti mišice nog, se pravi bilo potrebno tlele, da govorimo o klasičnih počepih, govorimo o kakšnih zakrepitev zadnje stegenske mišice, kot je dvigovanje bokov v hrbtni leži, leže, izpadni koraki pride v poštev, potem dvigi na prste, zakrepitev mečnih mišic, to govorimo, če govorimo o spodnem delu telesa, medtem ko treba ukrepiti trebušno stabilizacijo, z vajami za trebušni steznik in tudi smemo pozabiti na zgornji del telesa. Ne? Je pa to je podaril. V začetni fazi je mogoče fitness ena dobra izbira, kjer lahko na relativno varen način okrepimo posamezne mišne skupine ločeno. Predvsem je pa pomembno, da skozi tedne tudi na področju treninga moči povečujemo obremenitve. To pomeni, škoda je, da bi celo življenje dela z lastno težo 10 počepov, če bi na drugi strani, če bi vzelo v roke 2x10 kg, bi lahko naše telo imelo bistveno več pozitivnih učinkov. A ne?
3: No, ravno to sem že vprašati. Danes se najde veliko vaj, ki jih lahko delamo z lastno težo doma. Po drugi strani pa omenjate seveda fitness, ne, kjer je na voljo polno naprav in tudi uteži. Kaj priporočate, ni dovolj lastna teža?
4: Težave pri nekaterih vajah, da lahko ta lastna teža, recimo pri nekih sklecah, jih mnogi spoh ne more narediti skleca, ne? Zlasti ne v neki pravilni, varni tehniki, ker mora takrat ramenski obroč zdržati pol telesne teže ali celo celo telesno težo. Medtem ko v fitnessu lahko na prilagojenih trenažerih lahko določen odstotek telesne teže sami doziramo na napravi, a ne? To pomeni, tle ni prav pa narobe, pomeni samo to, da se zavedamo, da lahko tudi vadimo trening za moč doma, vendar ob uporabi kasneje dodatnih bremen, kjer bomo neprimerno bolj napredovali. Torej tukaj v bistvu podarjam pomen dodatnih bremen, ker telo je tako leno, kar kol mu daš na njega, na to se navadi, ne? In če damo večje in večje obremnite sveda postopoma, bomo napredovali še bolj. Tle govorimo ne samo z vidika performance, ampak tudi z vidika zdravja, dobrega počutja, močnih kosti, mišic, ki zdržijo sile in jih ne prenašajo na sklepe z tega zornega kota.
3: Dobro. Število oziroma obtežitev in število ponovitev, kakšno je tu razmerje, morda tu nadaljujeva, samo bi pa zdajle kar naslednjega poslušalca pozdravil in mu dal možnost, da vpraša. Gospod Stane, lepo pozdravljeni.
6: Pozdrav v studiju in pa vsem tistim, ki poslušate tole zanimivo oddajo, tale pogovor. Priklon Klemnu za zelo, zelo nazorno predstavljene osnove, ki so potrebne vsakem od nas, pa se jih malček izogibamo, zato ker to je za športnike, ampak vsakemu od nas je malček športnika, ko se ukvarjamo s temi vsebinami. Ampak bi se navezal predvsem na to, kar ste rekel na koncu, da ko zaključimo tisto varno pot, ko imamo izolirane gibe, ko lahko to naredimo v posebej prirejenih prostorih na napravah, imamo pa realno življenje. In jaz mislim, da poslušalstvo Radio Ognjišče je zelo razpršeno po Sloveniji, pa tudi izven nje in je ogromno možnosti tudi v naravnem okolju. In bi gosta izval, da morda odpre tudi to tematiko. Kaj lahko naredimo, ko gremo skozi gost, ko smo na travniku, ko smo pred domačo hišo, kjer je ogromno možnosti, da ukrepimo svoje telo, kjer imamo vse eno, dve ali tri stopnice, kjer lahko naredimo stvari, ki so tako z vidika moči, gibljivosti, predvsem pa koordinacije, pomembne za vsakdanje življenje. Če lahko, mogoče še kaj v tej smeri, pove na srce in dušo poslušalcev.
3: Ja,
6: pa bomo poslušali po radiju.
3: Drži, prepa. Hvala lepa, gospod Stane. Sploh zdaj, ko je pred nami to poletno obdobje, smo raje in lažje zunaj, ne, kot pa v zaprtih prostorih, v nekih fitnesih, torej kaj bi rekli?
4: Kot sem že prej omenil, ne, fitness je sem prostor, kjer se pač trening za moč izvaja, ampak posameznik lahko seveda to prilagodi, lahko ima doma eno prostorček, eno sobico, kjer to izvaja, lahko tako da ni nujno, da je to v fitnessu. Zagotovo pa treba vedeti, da kljub temu, da je to obdobje pomlad, poletje, ko smo radi zune in kar tudi prav, da se še vedno prfočkamo, tako rečem, enkrat tedensko in to moč oddelamo, ne. Zagotovo je predvsem odgovorno vprašanje, recimo neki počepi se lahko delajo doma, prilagojena bremena se lahko vzamejo 2x5 kg, 5 litrov vode, ne, in se pač s tem izvaja počepe, v hrbtni leži se lahko dviguje boke, stopa se lahko po stopnicah, dela izpadne korake, to so v bistvu super vaje, ne. Bi pa seveda predlagal na začetku, da se izobrazimo glede pravilne tehnike, v enem obdobju naredimo en cikel in potem lahko desetletja izvajamo stvari, izvajamo vaje na varen način.
3: Ja, sej tu je pomembno, da začnemo s pravo tehniko, zato ker če ne, se lahko hitro zalomi, pride tudi do kakšne poškodbe. Kako pomembno pa je ustrajanje, ne? Recimo, bolje nekaj kot nič nedvomno. Ne? Če sem razumel prav, poslušalce Staneta, lahko tudi, ko pridemo z prehoda, naredimo še kakšen počep, ampak to je tako, tu in tam. Ne? Tisto, kar pa verjetno prinese zagotovo boljši rezultat, je pa neka doslednost.
4: Tako je, jaz pravim tako, urnik je tisti, ki šteje. No? Se pravi, trening moči, tako kot tekaški trening, mora biti na urniku in potem točno vemo, da se ga oddela neodvisno od tega, kakšne so vremenske razmere.
3: Ja, so pa starejši, ki so tako disciplinirani, da vsako jutro tudi potelovadijo. Ko vstanejo, imajo na urniku

0: to razmerje?
1: Tako neko varno območje, kjer ima rekreativni športnik največ pozitivnih učinkov in hkrati vadi na varen način, je, da izbira bremena, s katerimi lahko naredi komaj 10 ponovitev. To pomeni, predstavljate si, da izvajate počepe in lahko naredite komaj 10 počepov. Potem imate minuto odmora, lahko to izkoriste za vajo za drug del telesa, naprimer za trebušno stabilizacijo ali pa za ramenski obroč, in potem se vrnete na drugo serijo. Tam je 3-4 serije po 10 ponovitev, za pri posamezni vaji je tisto varno območje, ki zagotavlja tudi največ pozitivnih učinkov z vidika hormonov, krepitve mišic, kosti in tako naprej. In ravno tle je največji izziv, ne? Ko posameznik lahko naredi 15, 20, 30 počepov, gre v neko drugo območje. Tako da, zagotovo pa za začetek že tistih 10 počepov odlična stvar.
0: Kaj pa pri teh ponovitvah, torej pri starejših, ko se pojavijo morda kakšne bolečine, tudi zaradi poškodb, prenehati, oblikovati drugače?
1: Zagotovo, zagotovo. Pač bolečina je nek signal, lahko se zgodi pri teku, lahko se zgodi pri treningu moči in treba se enostavno na njo odzvati. Treba pa ločiti vseeno neko sklepno bolečino ali pa neko mišično bolečino zaradi utrujenosti. Pomeni, mišica je v tisti fazi treninga, ko je enostavno malo rahlo neprijetno in treba oceniti, ali je to stvar, ki je enostavno stvar motivacije, pa da zdržimo, ali je pač prenehamo. Ne?
0: Tako, no, to sem še želel prej pri trebušnjakih, ne? Se veliko krat zgodi, da jih nekdo reče, to lepa narobe, pa veliko krat se je popravljalo, kako se prav dela trebušnjake, da okrepimo recimo ta trebušni del, osrednji del telesa.
1: Če malo teorije, no? Na trebušni strani imamo tri skupine trebušnih mišic, bomo tako rekli, dve skupini sta notranji globoki, tretja je tista, ki je vidna navzven, to so tako imenovani radiatorčki, six-packi, ampak v bistvu jih je osem, ker sta še dva pod popkoma, ne? In te, ki so vidni navzven, imajo zelo malo koristi, kar se tiče zaščite hrbtenice. Treba pa predvsem krepiti tiste globoke trebušne mišice. Te pa nima veze s tistimi klasičnimi trebušnjaki, ki smo jih delali v šoli ali pa mogoče jih vidimo kje. To predvsem je bolj ta estetski značaj, funkcionalen pa zelo mal.
0: In kako tega funkcionalnega zvadimo, da bi bolje lahko zaščitili hrbtenico?
1: Težko bi preko mikrofona pojasnil, da ne bodo razumeli. Predvsem gre za recimo ene pilates vadbe, ki za globoke trebušne mišice so primer enih, mogoče eno izhodišče, kamor se lahko poslušalci obrnejo. Potem pa seveda treba iti, kot sem rekel, se usposobiti, da izberejo pravilne vaje. Ne?
0: Plank recimo je popularen.
1: Plank je ok, vendar sodi v napredne oblike. Recimo začetnika nikoli ne bi spostavil planku, ki enostavno mora biti sposoben držati svojo celotno telesno težo na enih podlahteh.
0: Takšno minuto.
1: Ali več, ne? Odvisno, če se s kom primerja, tekmuje. Tako da jaz bi to rekel, da je to mogoče v nadaljevalnih oblikah lahko ena izmed uporabnih vaj. Ampak zagotovo ne bi z njo začel. Jaz bi začel na zdročnimi, tako bom rekel, vaje, ki so v bistvu najboljše za mamice po porodu. Morajo seveda ukrepiti po porodu mišice, ta trebušni steznik pa mišice medeničnega dna. Tako da mislim, če bodo moški in očetje vadili skupaj z mamicami, po porodu v bistvu bodo to oni zelo veliko pridobili. Pa če smo še pri mamicah, lahko rečem, da je vozičkanje eden izmed najbolj varnih in najbolj učinkovitih športov na svetu. Tako da jaz bi kar priporočal, da se čim več vozička toliko, da se še gume snucajo, ne?
0: Aha, dobro. No, so tudi mamice na rolerji z vozički, ne? Tisto je pa še dodatek.
1: Drži, drži.
0: Dobro. Ja, pri koncu smo, spoštovani poslušalci, tudi spodbuda pred tem poletnim delom, gibanju v naravi vsekakor zelo spodbudno in dobra ideja. Čisto zadnje vprašanje, kako motivirati, kako obdržati to željo po gibanju tudi kasneje, ne? Tudi če smo zdaj zelo aktivni en mesec, dva, pa potem se skupaj pade proti jeseni in zimi. Kaj bi rekli, čisto na kratko?
1: Zagotovo moramo izhajati iz ene vizije, kaj želimo s tem tekom doseči. In če bo ta vizija dovolj močna, če vemo, kaj bomo s tem pridobili, verjamem, da bomo ta tek obdržali tudi.

0: tudi skozi prehodno obdobje zime in ga tudi lepo spretno nadaljevali v naslednji sezoni.
1: Torej, pomembna je vizija, pa seveda vztrajnost.
0: Vizija pa akcija. Akcija. Brez akcije nam nič.
1: Klemenik še, hvala lepa, vse dobro.
0: Hvala vam.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Poslušali ste ponovitev svetovalnice. To in vse prejšnje najdete zbrane v našem radijskem audio arhivu. Svetovalnice pripravljamo tudi v spodbudo, da bi slišanim tehnim argumentom sledili in jim dali priložnost tudi v svojem življenju, če le lahko. Hvala za pozornost in še naprej prijetno poslušanje Radija Ognišče. Prav kmalu boste slišali še nekoliko daljši pogovor iz Mozaika dneva večerne informativne oddaje.

0: Preden se današnji 2. junij dokončno poslovi, se ozrimo nazaj na aktualno dogajanje v slovenski politiki. Novo vlado čaka uravnoteženje javnih financ, tudi urejanje področja zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Pri slednji so največji izzivi. O omenjenem in tudi o vlogi stranke SLS, ki v vladni ekipi nima svojega ministra, se je za naš radio pogovarjal s predsednico stranke Tino Bregant, Andrej Šinko. Pogovor iz večerne oddaje Mozaik dneva zdaj ponavljamo.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Novo vlado čakajo številni izzivi, od uravnoteženja javnih financ, zlasti plačna reforma javnega sektorja je precej povečala strukturni primankljaj, pa do ureditve zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter tudi izboljšanje poslovnega okolja, ogromno izzivov, rešitve nekaterih pa so si nekako v nasprotju.
3: Drži, zdaj ljudje mogoče so si pogledali tudi koalicijsko pogodbo, ki smo jo podpisali, koalicijski partnerji, je dobra, je dolga. Moram povedati, da so bile pripombe tudi z naše strani, od Slovenske ljudske stranke upoštevane, smo podpisniki. Zdaj trudili smo se, da je ta koalicijska pogodba nekako uravnotežen, je pa zelo bogat dokument in drži, da sedanja vlada se bo soočala z številnimi izzivi, kako pravzaprav vse to upoštevati, in kako seveda se spopasti z velikim javnofinančnim primankljajem, tudi zahtevno geostrateško situacijo, tako da bo verjetno prihodna vlada oziroma vlada, ki nastaja, da bo ta vlada se spopadala predvsem z uravnoteženjem javnih financ, seveda brez ZUJF-a, to se mi zdi zelo pomembno sporočilo, ki ga je dal tudi včeraj kandidat za ministra za finance. In seveda pač z uravnoteženjem tudi tega prostora, tudi kar se tiče geostrateških in seveda vrnitvijo pravne države, ker če nimamo pravne države, potem nam vse pade, ureditvijo zdravstva, da ljudje ne bodo več čakali v teh obupnih čakalnih vrstah in tudi kar se tiče dolgotrajne oskrbe, da bodo ljudje imeli dolgotrajno oskrbo tudi na domu, za katero vemo, da je 50 tisoč ljudi v bistvu ostalo brez nje. Tako da jaz verjamem, da bo vlada v nastajanju se trudila po najboljših močeh in mislim, da je prav, da ji zaželimo dobro delo, ker dela bo veliko prav za vse.
2: SLS bo vlado vključena posredno prek ministrov NSI in Fokusa in verjetno tudi prek državnih sekretarjev. Zdaj vam so učitali slaba pogajanja, tudi poskus uveljavljanja osebnih interesov. Kako odgovarjate na to in pa kako trdna partnerica ostaja SLS?
3: Mi smo podpisniki koalicijske pogodbe v Slovenski ljudski stranki, mi smo tudi podali določene pripombe, moram povedati, da je bilo vse upoštevano in tudi ocenjujemo, da je koalicijska pogodba dobra in stojimo za svojim podpisom. Mi svoje zaveze bomo držali, naša beseda je trdna. Kar se tiče glede pogajanj, zdaj mi smo se trudili po najboljših močeh. Slovenska ljudska stranka je prinesla vsak četrti glas na listi Trojčka, Nove Slovenije, SLS in Fokusa. Žal nismo bili sprejeti za našimi predlogi glede ministrovanja, tako bom rekla, ker smo predlagali več različnih ministrov, vendar žal niso bili sprejeti. Včasih se zgodijo stvari, ki nam niso povšeči ali pa nas morda celo prizadanejo, pa se potem obrne drugače, tako da moj oče večkrat rekel, človek obrača, Bog pa obrne in jaz zaupam, da je to že zakaj dobro. Mi se bomo trudili še naprej, da spoštujemo in uresničujemo voljo naših volilcev, seveda glede na to, da nimamo ministra, je to težje, vendar se veste, so tudi druga dela, ki pa so za naše volilce pomembna, tako da mi bomo še naprej delali v smeri, ki smo jo obljubili svojim volilkam in volilcem.
2: Ministerska ekipa je v določenem delu bila manjše presenečenje zlasti v povezavi s kandidati SDS, kjer praktično do vložitve kandidatur niso nekako razkrivali vseh kandidatov. Kako jo vi vidite?
3: Sem predsednica Slovenske ljudske stranke in tako kot si ne želim, da bi v moji stranki kadroval nekdo drug, še toliko bolj velja za verjetno neko večjo stranko kot je SDS. Tako da to je vprašanje za njih. Verjamem pa, da so poskušali poiskati najboljši kompromis, kar je bilo znotraj tega možno, in verjamem, da predsednik vlade je poiskal najboljše kandidate.
2: Ljubljanski mestni svet je včeraj izglasoval razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V čem je smisel referenduma, če je bil predtem izglasovan umik odloka? Kako to vidite?
3: Poglejte, gre za problematiko parkiranja v Ljubljani. Začelo se je z izrazito represivnimi ukrepi župana Zorana Jankovića, ki je odvažal avte ljudem, ki tam živijo, in ljudje so se temu uprli in so jasno povedali, da tako ne bo šlo naprej. Moramo tudi vedeti, da v Ljubljani, zlasti recimo, če govorimo za Štepansko naselje, ki je bilo zgrajeno v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko še ni bilo toliko avtomobilov, je pripadlo na eno stanovanje 1,3 parkirna mesta, sedaj le še 0,7. To je zelo zanimivo, če pogledamo iz časovne perspektive. In ljudje, ki so se temu uprli, so zbrali veliko podpisov, več kot 13 tisoč, in njihova volja je bila jasna. Zakaj pa je sploh do tega prišlo? Do tega je prišlo zaradi politike izvršenih dejstev, ko so bili ljudje postavljeni pred dejstvo, ki ni dopuščalo več pogajan. Na ta način je ena stran pri pogajanjih praktično izločena, ni več dialoga, gre se v smeri, Američani rečejo my way or highway. In sedaj, ko so se ljudje uprli, je žal prišlo do tega referendumskega vprašanja, ki pa seveda bo stal. Vsak referendum nekaj stane. Cena je pa seveda povezana z načinom vladanja v Ljubljani, ki je precej avtokratski. Sama sem glasovala proti temu odloku in tako smo prišli pravzaprav včeraj na seji do dveh izrednih sej, eno za drugo, kjer so spreminjali z pravno akrobatiko načine, kako bi se rešilo pravzaprav obraz vladajočih v Ljubljani, da ne bi pokazali pravzaprav, kako avtokratsko vladanje je to. Sama sem zato jasno povedala, da temu nasprotujem, spoštujem voljo ljudi, glede na to, da je bilo včeraj popoldne uloženo iz strani ljudi, ki so zbirali podpise in ki jih v Ljubljani ni malo referendumska pobuda. Mislim, da ni bilo mesta, da bi župan ali mestni svetniki, ki nas je precej manj kot je ljudi, ki so oddali podpis, lahko o tem odločali. Tukaj je potrebno spoštovati voljo ljudi, ki so se uprli vladajočim, tudi mestnemu svetu, če smo čisto odkriti, vendar moramo vedeti, da v mestnem svetu pač opozicijski svetniki nas je premalo, da bi lahko karkoli preglasovali, tudi če se vsi združimo, ker ima tako silno večino, tako lista Zorana Jankovića kot Gibanje Svoboda, in sem iz tega razloga obstruirala sejo. Mislim, da je to edina prava pot, ker veste, če spoštujemo voljo ljudi, potem ga ni mestnega svetnika in ga ni župana, ki bi lahko preglasoval mnenje toliko ljudi, Ljubljančank in Ljubljančanov.
2: Kot mestna svetnica v Ljubljani niste naklonjeni tudi sežigalnici odpadkov. Zdaj 18. junija pripravljate v SLS-u okroglo mizo vezano na škodljive posledice. Zakaj gre?
3: Res je, v Ljubljani imamo problem z odpadki in drži, da je dobro, če ljudje pospravimo odpadke za seboj. Vendar pa sežigalnica v tako slabo prevetreni kotlini ni dobra rešitev. In na to opozarjajo zdravniki, na to opozarjajo tudi različne okoljevarstvene organizacije. Ljubljana je tudi podpisala zavezo mesta brez odpadkov in pravzaprav z gradnjo sežigalnice se bo v Ljubljano te odpadke dodatno vozilo. V Ljubljani imamo tudi enega najbolj onesnaženih zračnih prostorov v Evropski uniji. Spadamo med 7% najbolj onesnaženih. To, če si predstavljamo v šoli, to so tisti globoki cveki, ki jih ljudje dobijo, kadar res ne znajo. Hkrati taka sežigalnica tudi lahko vodi v zastrupljanje tal in podtalnice, kar vodi tudi v številne bolezni, celo v kongenitalne anomalije, spremembe DNK pri naših potomcih, in to gotovo ni dobro. Drži sicer, da obstajajo sodobne tehnologije, ki lahko te vplive zelo zmanjšajo, vendar je ljubljanska kotlina izjemno slabo prevetrena, to lahko opažamo pogosto, in to tudi te merilniki zraka to kažejo, tako da iz tega vidika menimo, da je potrebno soočiti vsa ta mnenja, tudi tehnologe, ki poznajo najboljše tehnologije, hkrati pa upoštevanje mnenje zdravnikov, kjer je iz statističnih podatkov razvidno, da zaradi dušikovega oksida prašnih delcev v Ljubljani imamo 300 do 500 smrti letno zaradi tega onesnaženega zraka. Hkrati moramo vedeti, da sežigalnica tudi ne reši problematike individualnih kurišč, ne reši problematike transporta, a ne, v Ljubljani imamo kar veliko obremenitev z vozili, to ve pravzaprav vsak, ki se vozi po teh glavnih vpadnicah, tako da za sežigalnico vsega tega ne bomo rešili. In ja, mislim, da je prav, v Slovenski ljudski stranki zastopamo dialog. To je sicer lahko zelo naporno, tudi traja dalj časa, ne gre za odločitve ene osebe, ampak mislimo, da je tako prav, spodbujanje dialoškosti, pogovora, kar je lahko dolgotrajno, morda tudi nekoliko mukotrpno pravzaprav, ampak to lahko vodi v boljše rešitve tako za nas kot za naše potomce. In zato organiziramo tudi ta posvet o sežigalnici, na katerem bomo gostili tudi nekaj znanih imen. Morda je tukaj ena najbolj znanih iz Ljubljanskega kliničnega centra, profesorica Metoda Dodič-Fikfak in tudi nekaj tehnoloških strokovnjakov bomo pa vabili, tako da vabljeni.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Slišali ste ponovitev s predsednico stranke SLS doktorico Tino Bregant, s katero se je pogovarjal Andrej Šinko. Aktualnosti današnjega dne in prejšnjih, tudi napovedi za prihodnji dni, strnjeno, najdete tudi na naši spletni strani, kjer je množica vsebin tudi bogatstvo v našem audio arhivu. Zato povabljeni k ogledu radio.ognjišce.si. Hvala za pozornost in za zaupanje.

0: Na radiju Ognjišče pa zdaj sledi oddaja Pro ob večerjih. Vsak ponedeljek lahko sledite najaktualnejšim iz življenja našega radija, ki ga seveda oblikujemo skupaj z vami. In prav ta trenutek je približno 350 prijateljev poslušalcev z ekipo sodelavcev na poti proti jugu Španije. V zadnji oddaji Pro smo predstavili minula doživetja, reportažo z romanja k svetemu Patru Piju in na jug Italije. Od 13. do 17. maja smo bili na poti. Kako je bilo, sledi nekaj utrinkov v ponovitvi oddaje Pro.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.

0: Prijatelji Radija Ognjišče.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v nocojšnji oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Nocoj bomo porajžali skupaj z tistimi, ki so z nami bili pri Svetem Patru Piju in v Južni Italiji, predvsem pa vam bomo tisti, ki niste bili, poskušali pričarati to vzdušje, ki je bilo, in z menoj je sedaj dr. Tadej Jakopič, ki je vodil eno od skupin. Lepo pozdravljeni.
2: Živjo, lep pozdrav tebi in pozdrav vsem tistim, ki boste morda z nekaj utrinki se odločili, da drugič pa zares greste z nami.
1: Tadej, midva se bova sprehodila skozi to naše romanje. Bilo je zanimivo, kar 5 dni je potekalo od 13. do 17. maja. Popeljali smo se skozi kraje izjemne duhovne in tudi kulturne dediščine in seveda naša romanje vedno spremljajo sveta maše in nekako posebej smo začeli romanje pri apostolu Tomažu.
2: Tako je, začeli smo z apostolom Tomažem, ki je morda v tem evropskem prostoru, ne bom rekel nepoznan, ampak kraj, kjer imamo njegove relikvije. Vsi se spomnimo seveda na Indijo, njegovo delovanje tam in tisti, ki so bili, nam o tem poročajo. Drugače pa imamo tudi v Ortoni njegove relikvije, ki so seveda tudi naredile, bi rekel, kar dolgo pot, da so do sem prišle, tako da smo to videli in tam imeli tudi prvo sveto mašo, kajti sami vemo, da zelo rabimo tisto nevero spremeniti v vero, ki nam jo je Tomaž tako lepo pokazal.
1: Jaz, res tudi o tem smo razmišljali pri sveti maši oziroma je razmišljal naš direktor, monsignor Franci Trstenjak, pa če

0: mogoče še za kratko ostaviva pri tem zelo lepem mestecu, ki je ob morju z lepim gradom, sicer že precej starim obzidjem.
1: Ja, lahko bi tako rekli, da ker smo imeli v tem 5-dnevnem paketu, če lahko tako rečem, več ali manj v programu Apulijo oziroma Apulija, ki je poleg Lombardije edini nižinski res, lahko bi rekel, ravni del. Seveda z Ortono še nismo vstopili, vendar smo pa že vstopili v tisto dogajanje, ki je tako značilno za to, lahko bi rekli, vzhodno jadransko obalo. Namreč sem so pluli od Grkov in drugih so najbližja pristanišča tukaj iskali oziroma taka bi rekel zavetja ali pa pečine, ki so jim odgovarjale za priveze in tako smo v bistvu z svetim Tomažem, lahko rečemo s tem krajem Ortona, že začeli se uživljati v niz takih obramnih stolpov, ki kasneje, kot smo tudi v arhitekturi videli, prerastejo v večje gradove oziroma res skoraj v utrjena mesta.
0: Je pa bila gotovo res nekaj posebnega pot ob Sredozemskem morju. Ob Jadranskem morju.
1: Ja, zagotovo. Kmalu se je začela ta naša slikovitost tudi izražati v opazovanju morja, pa smo bili blizu, pa malo oddaljeni in vse to nam je pričaralo res lepe trenutke že v samem začetku in smo rekli, kaj še lepo, 5 dni je še pred nami.
0: Če smo prej s Tadejem Jakopičem govorila o programu, kaj vse smo videli, pa se bova midva v tej oddaji, monsignor Franci Trstenjak, ustavljala pri teh duhovnih vsebinah. Prvi dan našega romanja smo se ustavili pri apostolu Tomažu. Gre za zelo pomembnega svetnika.
2: Res je, gotovo je apostol Tomaž eden tistih, ki nam je zelo pri srcu, zlasti, ker se poistovetimo z njim kot dvomljivci. Kakor je Tomaž dvomil v resničnost Jezusovega stajenja, tudi mi dvomimo velikokrat v Božji obstoj ali pa Božje posege v naše življenje. Zato smo prav ob relikvijah apostola Tomaža prosili in molili, da nam Gospod pomnoži vero, naj nam jo tako pomnoži, kot jo je tudi apostolu Tomažu, ki je bil sposoben priznati prič vseh apostolov, ko je rekel moj Gospod in moj Bog. Se mi zdi, da to je ena izmed najlepših veroizpovedi, ki jih lahko vsak dan ponavljamo in z to izpovedjo tudi utrjujemo svojo vero v resničnost Jezusovega stajenja.
0: Nekako lahko rečemo, da je na vseh romanih, pa tudi izletih, ki jih imamo na Radio Ognjišče, nekako središče dneva sveta maša in da je res lepo, da se skupina v celoti svete maše udeleži.
2: Res je, mislim, da je na vseh naših dogodkih vsak dan, ko smo skupaj sveta maša, srce tistega dne, dogajanje, kamor je vse usmirjeno, in od katere tudi potem odhajamo nekako obogateni naprej po naši romarski ali pa izletniški poti. Če ne bi bilo tako, potem bi bilo naše potovanje ali romanje tudi malce čudno. Tudi če bi veliko molili v avtobusu, pa doma še ne bi imeli, bi bilo res nekaj narobe in bi nekaj velikega manjkalo. No, tako se pa res kot občestvo zberemo okoli oltarja, okoli mize Božje besede in Božjega kruha, prisluhnemo samemu Jezusu, kaj nam sporoča, kaj nam govori prav v tistem trenutku in potem v svetem obhajilu tudi Jezusa sprejmemo, da smo res tako potem opogumljeni in okorajženi za pot naprej.

0: Meter.
1: Z menoj v studiju še naprej ostaja dr. Tadej Jakopič, z njim se sprehajava skozi naše popotovanje po južni Italiji. Ja, lahko bi rekli, da smo od enega svetnika Tadej pohiteli kar k drugemu svetniku v naročje, prespali prvo večer že v San Giovanni Rotondo, ki nas je gostil dva večera in šli k svetemu Patru Pio. Mogoče, če poslušalkam in poslušalcem najprej predstaviš svetišče, tako eno, drugo, tretje in potem tudi pot, kjer smo imeli križev pot.
2: Lahko bi rekli čisto svetopisensko, ti Betlehem Efrata nisi najmanjši med judovimi tisočnijami. In tisto, kar smo zagledali tisti večer v San Giovanni Rotondo oziroma na pogorju Gargano med 800 in 1000 metri, nekako je ta kot nekakšen hrbet tam položen med samo ravnino, smo seveda se ustavili v mestecu, ki je bila prej vasica. Nič kaj posebna, dokler niso prišli patri, tam zgradili samostan in seveda bili ljudem na voljo in pomagali. Ko pa pride pater Pi, se pa življenje, lahko bi rekli, spremeni. In veseli smo bili, da smo že z našo Lego hotela, lahko rečemo, opazovali svetišča, ki so rasla, upajmo, da tako tudi vera raste, kar smo videli ljudi zagotovo. Najprej staro samostansko cerkev, potem cerkev Marije Matere Milosti, kjer smo imeli potem tudi sveto mašo in na koncu še veliko, veliko cerkev, ki je kot nekakšna ladja simbol našega življenja, ko plujemo po teh bregovih in po morju in tako smo v bistvu tri svetišča že zvečer na nek način videli, obiskali pa potem naslednji dan.
1: Res gre za posebnost, v San Giovanni Rotondo imamo tako staro cerkev, kot potem ta novo z krasnimi mozaiki in seveda z kripto oziroma z grobom svetega Patra Pija, mnogi so se ob njem ustavili, gre gotovo za posebno milost, da se lahko tako pri svetniku pomudiš, ustaviš. To daje, bomo rekli, po svojo tudi čar našim romanjem.
2: Tako je, zagotovo. Še posebej, ker smo to dopolnili, lahko rečem, z dragoceno, lahko je bom kar rekel, takole pijevo potjo. Ko smo šli dejansko po starem samostanu, ki je danes namenjen predvsem seznanjanju z življenjem in delom Patra Pija z tistimi ostanki, če se zelo tako izrazim, kar je ostalo od tistih povojev, ki je imel stigme, do fotografij, do drugih pripomočkov, do paramentov, ki jih je imel pri sveti maši. Skratka, vse to nas je vodilo preko prvega njegovega groba in smo lepo povedali, ko je nekdo enkrat v postopku za svetništvo, najprej za blažen, božji služabnik, blaženi, potem svetnik, se začne postopek, ko najprej izkopljajo telo, da pregledajo, tudi to smo povedali, da ni pogoj, da je nekdo neistrohnjen, to ni ovira, niti prednost za svetništvo. No in tako smo šli preko starega dela v novi del, kjer pa je res čudovita kripta, v kateri počiva v bistvu v Kristusovi rani Pater Pi in to je res skoraj težko povedati. Treba doživeti.
1: Smo pri drugem dnevu našega romanja, sveta maša pri svetem Patru Pio, nekako bi lahko rekli, da smo radijci prišli k njemu, tja, tudi naše poslušalke in poslušalci tukaj v radijski kapeli imamo njegove relikvije, milost lahko rečemo. Pater Pio je nekako posebej povezan tudi z vami.
3: Res je, odkar sem ga spoznal pred dolgimi, dolgimi časi, ko sem prvič poromal v San Giovanni Rotondo, se mi je ta svetnik priljubil, ne vem zakaj, ampak potem, ko sem pa začel prebirati njegove življenjepise, tudi po zaslugi založbe Ognišče, ki je izdala kar dve knjigi, moram reči, da sem se res nekako poglobil v njegovo življenje. Mnoge poteze poiskal tudi v svojem življenju, mnoge podobnosti in tako mi je ta svetnik res drag, ljub. Predvsem pa se mi zdi, da mi je tako blizu, ker je svetnik našega časa, se na sezadnje ni tako dolgo, kar je zapustil ta svet in je bil tudi prištet med svetnike, tako da rekoč, da je res ga lahko lažje nekako obravnavamo in sprejemamo za svojega. Se res ne čudim, da Italijani tako radi romajo k njemu in tudi množično pravijo, da je San Giovanni Rotondo bolj oblegan kraj, kako recimo Padova, ki je veljala nekdaj za najbolj oblegan kraj zaradi svetega Antona Padovanskega, no zdaj pa San Giovanni Rotondo, tisti kraj milosti, kjer lahko res mnogi dobijo zase za svoje življenje ali pa za svoje najdražje tisto, kar res potrebujejo, ali pa preprosto ob grobu, ob njegovem izpostavljenem telesu, lahko se preprosto zahvaljujejo Gospodu za vse milosti, ki jih Bog deli v njihovo življenje, tudi na priprošnjo tega svetnika.
1: Ta dan je bil tudi praznik Gospodovega vnebohoda in v vaši pridigi smo lahko slišali, Franci, kako ste nas podbudili k molitvi rožnega venca. Zdi se mi, da tudi v tem mesecu, ko so za nami je mesec maj, pred nami je mesec junij, ko smo posebej povabljeni k molitvi rožnega venca.
3: Res je, pater Pipač omogoča, da spregovoriš o različnih vsebinah naše vere, o naši pobožnosti, no in ker smo bili pri njemu v mesecu maju, katerega je sam imenoval kot mesec milosti, se mi zdi, da je bilo prav, da sem spregovoril prav o pomenu in vrednosti molitve rožnega venca, katerega je tudi sam izredno ljubil, ga res vsak dan veliko molil. Sam je rekel, da je njegova številka izmoljenih rožne vencev na dan 34, kar je seveda za naše pojme nepojmljivo, ampak tudi to je dokaz, da je bil Božji ljubljenec in zato je tudi zmogel zmoliti toliko rožnih vencev. Nedvomno pa za naše življenje je rožni venec pomembna zadeva, ker ti gre za preprosto, enostavno molitev. Morda jo nekateri preveč podcenjujejo, imajo zastarelo molitev, ampak kako je lahko zastarelo klicanje Jezusovega imena, Marijinega imena, predvsem pa priznanje, da smo grešniki, ki potrebujemo Božje pomoči in odpuščanja.
1: Tadej, drugi dan je bil tudi poseben zaradi tega, ker smo šli v meni zelo ljubo votlino, moram priznati. Mislim, da sem bil že 3-krat ali 4-krat pri nadangelu Mihajelu in vedno znova me fascinira ta votlina, ki je res nekaj posebnega.
2: Se čisto strinjam, toliko rodov lahko rečemo od 5. stoletja naprej, ko je bilo to prvo prikazanje nad angela Mihaela, lahko rečem, tudi v časih, ki smo jih obrazložili in povedali, konec rimskega cesarstva, vdor drugih narodov. Skratka, v tej negotovosti pride nekdo s poročilom, kdo kakor Bog. In pride v to votlino, ljudje tja hodijo, prosijo za mir, prosijo za vse druge milosti, ki so povezane z življenjem našega sveta in potem seveda začnejo hoditi tudi kralji, vladarji, svetniki. Ravno pred to votlino je bil tako sveti Frančišek impresioniran, kot nam poroča zgodovina, da ni vstopil v votlino, ampak je samo, bi rekli, z konca gledal in tam naredil znamenje tav, še danes je lepo to znotraj nekega oltarja obeleženo, tako da res nad angel Mihael, kako je potreben v današnjih časih in je tudi sama votlina impresivna. Pa še to bi morda dodal, ker smo imeli tako primerno oblačno vreme, ravno v tisti trenutek in tudi ulilo se je, smo rekli, poglej kako peklenske sile ravno tam nagajajo, kjer je tisti, ki jih preganja.
1: Res je in kljub temu, da so takrat, smo v dežju prišli, smo pa v soncu odšli.
2: Tako je. To je znamenje, da kdo je kakor Bog. Bog lahko naredi vse.
1: Mi pa sedaj prisluhnimo nekaterim izjavam naših romarjev.
0: Ja, midva sva prvič na romanju z radijom Ognišče, sva bolj iskala vtise, ki so pa na koncu zelo dobri. Tako sva nekako upazila, da gre za eno uravnoteženo stvar med geografijo, kulturo, zgodovino in tudi verskimi vsebinami. In verjetno bova šla še na kakšno romanje z radijom Ognišče.
4: Drago stanovnik Mlane Gorice in Marta, z ženo Marto so prvič na tem koncu, so pa nama o lepotah govorili ženajni sinovi, ki so obiskali že jug Italije, o Padovi pa mi je govoril moj oče, ko je bil kot vojak Avstro-Ugrske vojske, je praktično do reke Piave, je takrat Avstro-Ugrska premagovala Italijo, potem je pa pač propadla in se je z vlakom vrnil domov. Tako da sem res vesel, da sem sam tudi spoznal te kraje, o katerih so mi pripovedovali oče in pa sinovi. Bi pa k temu dodal, da se zahvaljujem Radio Ognišče za vsa ta organizirana romanja, kjer spoznavamo, kako drugi narodi spoštujejo in cenijo kulturno, versko in tehnično dediščino svojega naroda. In je to spodbuda za vse nas, da tudi mi cenimo tako krajevno kot župnijsko in pokrajinsko in državno dediščino naših prednikov na vseh področjih. Zaprav, da nas ni sram vere, kulture In vseh teh darov, ki so jih naši predniki izkoriščali, da so ohranili domovino nam in da jo mi naprej ohranimo našim zanamcem. Tako da upam in želim in prosim, da molimo za to, da bi smeli tudi otroci z naših vrtcev in šol obiskati organizirano naše cerkve, domače cerkve, tako kot obiskuje gasilska društva in druge ustanove, druge posvetne ustanove.

0: Tadej, tretji dan našega rumanja po južni Italiji je vodil najprej v čudovito mestece Polignano a Mare. Res, tisti klifi, sam sem se uspel sprehoditi do mesta, tudi do nekaterih plaž, res bilo je fascinantno. Tako nenavadno mestece.
1: Ja, res je, moramo reči, ob tej obali, kot sem že prej nakazal, je toliko lepih kotičkov, ki so bili, če začnemo s starimi Grki, ki so nekako prvi pluli tukaj, varna pristanišča, potem pa kasneje ali obrambne točke, ali pa, kot je Polignano a Mare in še mnogi drugi, zatočišče za tiste, ki si želijo oddiha, pa ne samo nekega pasivnega, da samo sedijo in se sončijo, ampak da tudi hodijo. In to si ti potrdil, ker si šel daleč pred nami in raziskal en del te lepote.
0: In verjamem, da se bo kdo tudi v tem poletju, v tem mestecu od naših poslušalk in poslušalcev ustavil. Seveda lahko opis te poti najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Nekako nas je Sveti Frančišek kar spremljal vse te dni, naj bi se ustavil tudi v Brindisijo.
1: Tako je. Tudi to je bila njegova pot, predvsem lahko danes bi gledali in rekli predmestje Brindizija, Brindizija kot pravijo, gre za Marino cerkev, kjer se je ustavil posebej, ko je šel v sveto deželo, se vrnil nazaj, gotovo z globokimi vtisi in hkrati tudi

0: In zato se ne čudimo, da imajo danes svete kraje v rokah Frančiškovi duhovni sinovi.
1: Firenze, juga bi lahko rekli, mesto leče, krasno, bogato, baročno, neverjetno, res, ko stopiš v mesto, že skozi te velike vstopna vrata, mogoče nekaj v mestu leče.
0: Ja, je nekdo tako slikovito rekel, ko prideš v leče, pa niti leč ne rabiš. Rabiš jih pa potem, da vidiš te čudovite detajle, ki so dejansko vklesani ali pa rešeni, bi lahko rekli, iz tega kamna. Čudovito baročno mesto, kjer je pa barok, sinteza, lahko rečemo, mnogih slogov, tako vpliva vzhoda na nek način in tudi zahodne monumentalne in krasilne umetnosti, hkrati pa tudi povezanost z morjem na nek način in na drugi strani tudi čudovita igra sonca ob teh fasadah, ob pročeljih, lepše rečeno, to je naredilo na nas nepozaben vtis in gotovo smo rekli, samo malo smo pokukali v to čudovito stvar.
1: Potem v vodo z Tadejem Jakopičem bova nadaljevala sedaj midva pri tretjem dnevu, monsignor Franci Trstenjak. Ja, kraj leče, Firenze, juga, nekaj sva s Tadejem rekla, o tem imeli pa smo sveto mašo v cerkvi svetega križa. Kako pomembno je, da se zavedamo tudi težave križa, ki pride v življenju?
2: Nihče ni brez križa, vsakemu je naložen. In vsakemu je naložen prav takšen križ, kakor ga lahko nosi. Res sem pred časom prebral eno misel, da nihče ne sprejme ali pa ni obdarjen z večjim, manjšim križem, kot bi ga lahko nosil, ampak prav s takim, kakor ga lahko nosi. In Jezusovo povabilo, nosite v dano svoj križ vsak dan za menoj, se mi zdi tisto, kar je za nas kristjane izrednega pomena, ne da bi pred križem bežali, ampak da se ga oklenemo in da ga pogumno, strajno nosimo za Gospodom. Seveda je ta križ najrazličnejše oblike, za nekoga je lahko križ že to denimo, da mora prenašati težo bolečine, ali pa recimo, da ima na delovnem mestu sitne sodelavce in jih mora prenašati in tako dalje. Skratka, ti obliki križa so res najrazličnejši, ampak če se jih zavemo, če jih vemo in tudi v luči vere sprejmemo, se mi zdi, da je potem ta nošnja križa veliko lažja, predvsem pa obilno blagoslovljena.
1: Vse romarje ste spodbudili, naj tudi po romanju ostanemo ljudje upanja, molitve in medsebojne bližine. Posebej ste poudarili pomen hvaležnosti, dejali ste, kdor zna Boga hvaliti v lepih trenutkih, bo znal ostati zvest tudi v preizkušnjah.
2: Res je, to je izrednega pomena in hvaležnost, če smo si osvojili to krepost, se mi zdi, da se potem veliko lažje, lepše živi, kajti zahvaljevanje je nekaj najbolj osnovnega, čeprav opažam, da pa mnogi ljudje imajo prav težave z zahvaljevanjem, kajti če je človek hvaležen, če se zahvaljuje, je tudi ponižen. Ponižnost pa vemo, da je ena izmed tistih najlepših čednosti, ki jih lahko človek ima in ki jo tudi izžareva.
3: Mi dva sva, Franci pa Zvonka iz Mengša. Ja, pa res na romanju, takem, to je bilo v bistvu darilo za najino 40. obletnico poroke. Malo so si podarila sama, malo so pa dali otroci, tako da vsi ti svetniki, ki so povezani s kraji, ki smo jih obiskali, so tudi pri nama zelo taki pomembni, simbolični, velik stičnih torč sva najdla, velik podobnosti. Naprimer, sveti Anton Padovanski, to je njen zavetnik, sveti Frančišek Asiški je moj zavetnik, oba sta v istem času živela, tako kot mi dva se živijo v istem času, oba sta se spoznala, tako so se mi dva. Frančišek je bajen nahovoril s Antona, kako sem jaz nahovoril in se je lahko polena lepa zgodba iz tega odvila. Potem smo iskali tudi svetišče svetega Mihajela, to je pa zavetnik naše župnije, Mengeške, tudi tam lep spomin. Kar se pa tiče Patra Pija, pa obisk v San Giovanni Rotondo, to je bilo tudi globoko doživetje, pa en zelo oseben osebno doživetje od tega, namreč ploščice, ki so sestavljeni mozaiki v kripti, kjer je Patr Pij pokopan, so prišle tudi iz naše delavnice. Takrat, ko so to gradili, smo sodelovali in ja, nekaj časa, par tisoč ploščic je pri nas bilo. In ko sem jih zdaj prvič videl, kako so postavljene, je bil tudi to en tak lep doživetje. Tako da, ja,

0: zadoščene, da je tudi moj izdelek pri patru piju. Tako da deso se s patrom pijem kar ko zmanila, ker bom kaj prosil, kar ga sigurno bom, bom rekel, a veš, patr pi, jaz sem pa tist izmenjša, ker sem te pločice zrihtil, tako da verjamem, da bo te zrihtil tudi meni kakšen blagoslov, oziroma ga je že, to sem tudi tam doživel.
1: Drugač sem pa jaz iz Župnije Laporje, Terezija Kušar, bilo je zelo lepo. Jaz se vsako leto odeležim kakega romanja, res, res zelo lepo. Hvala, še bom sodelovala na romanju.
2: Mi, da so iz središče Slovenije, smo tudi prvič na tem izletu in smo zelo zadovoljna. Hvala vam vsem, res lepo je bilo.
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: Mi dva se kar lepo sprehajava po južni Italiji. Doktor Tadej Jakopič, četrti dan je bil posebej marijansko obarvan, lahko rečemo, najprej smo obiskali Ostuni, znamenito belo mesto, kljub temu, da smo prišli v dežju, odšli smo tudi tukaj pa v soncu, ampak vseeno, ko si zagledal tisto mesto, že oddaleč vidiš to belino, to veličino tega mesta.
1: Zagotovo, še posebej zato, ker smo daj bili v Apuliji, ki je ravnina in zato smo potem tudi razumeli ob morju pristanišča, vsak pa, ki pristane, ki se usidra, pa gre na varno in varne točke so bile gotovo vzpetine in na teh vzpetinah nas ne čudi, tudi recimo za Ostuni je znano, da so našli nekako arheologi najstarejše okostje v tistem predelu in to samo potrjuje, da je bilo najprej to utrjeno mestece, potem pa seveda belina, ker je le vročina, kadar je, hvala Bogu, je bilo pri nas zelo vse lepo, Bog je lepo razporejal vse te vremenske prilike, no in hkrati pa potem tudi odsev tistega baroka, vsaj deloma sveti Oronci, škof, ki nekako vlada na tem trgu, na tem nekakšnem obelisku bi rekli, in pa potem vse okoliške stavbe in cerkve, tudi svetega Frančiška, tudi katedrala, ki pričajo o tem, da je mesto živelo.
0: In tudi živi danes, prav lepo ga je bilo začutiti, predvsem nekateri smo se tam ustavili v kakšnih trgovinah in pokušali kakšna oljčna olja in podobno z različnimi okusi, bilo je čudovito, krasno. Ja, poseben pa je bil tudi popoldne, ko smo se ustavili pri Mariji, Marijansko sem že dejal, da smo imeli obarvano, res bilo je nekaj posebnega v tem svetišču, že sam sprejem rektorja, ki nam je predstavil baziliko in potem seveda poseben blagoslov, mogoče nekaj v tem svetišču, ki je sicer že dolgo, ampak je pa novejša.
1: Ja, to je zelo zanimivo, ko smo se podali na to romarsko pot, pa tudi že prej so mnogi rekli pravzaprav, ni nekako poznano, je pa zanimivo, da je Pater Pi večkrat, ko je tako govoril o Mariji, je tudi vernike, verjetno tiste, ki so bili blizu Foggia ali pa vsaj ob tem obznožil, lahko rečem Gargana, napotil, pojdite k inkoronati. In resnično tudi sami, ko smo vstopili, pravzaprav tam v predmestju oziroma celo v industrijski coni, ko se misliš, da si kar izgubljen, ampak to je bilo krasno dejanje vere, ne? Ko človek moli, veliko krat vidimo, si zaprt, joj, ne bo in si morda samo pol koraka od rešitve. In tako smo zagledali to sicer na oči zelo moderno svetišče, hkrati pa gre za dogodke iz 11. stoletja zelo pomenljive. Takrat pastir z ene strani in z druge strani lovec, nek grof, ki je šel lovit divjad, pravzaprav središčno točko najde ta grm, ki gori, če bi zelo tako svetopisensko rekel, in tam tudi drobnica poklekne, potem Marijin kip, ki se tam pojavi, nehote lahko z našimi višarji, mi primerjamo te legende, te pripovedi in potem mogočno svetišče, v katerem gori po izročilu še tista oljenka in ni zmanjkalo olja do današnjih dni in to olje smo potem tudi tam na koncu pri sveti maštelo zelo pomenljivo, tudi sami bili deležni, da smo se pokrižali s tem oljem in dejansko videli, kako res je dragoceno, da imamo Marijina svetišča, kjer nas Mati Božja krepi in pošilja z enim blagoslovom, lahko rečemo, v življenje.
0: Tukaj pa smo bili povezani, če smo prej bili s svetim Frančiškom, pa smo bili tukaj povezani tudi s svetim Janezom Pavlom II. Na svoj način, ki je naredil eno posebno gesto v tem svetišču, je tako?
1: Ja, tukaj je zdaj kar dolga zgodovina, pa vendar vmes je bilo, kot si že prej malo nakazal, nepozabljeno svetišče, ampak nekoliko bolj morda stopilo na stran v primeri z drugimi, no in tako imamo tudi tam Marijo z Jezuščkom, tega Jezuščka naenkrat ni bilo, so ga vzeli, kakorkoli si ga sposodili, ne vrnili, pustimo različne razlage, kakorkoli Janez Pavel, sveti papež Janez Pavel II. Vrne tega Jezuščka, novo narejenega in nekako tako s tistim pristnim humorjem, ki ga svetniki vedno premorejo reče, zdaj ga pa varuj, zdaj ga pa ne izpusti.
0: Monsignor Franci Trstenjak, četrti dan našega romanja je bil tako kot drugi dan marijansko obarvan, bili smo spet v cerkvi Marije, ampak res poseben dan je bil tole, ko smo poromali v svetišče pri Foggi, neverjetno, kako smo se pa uspeli k Mariji, res lepo.
2: Bili smo v baziliki Inkoronata, baziliki Kronane. Moram reči, da sem to svetišče odkril pred leti, ko smo šli na počitnice v Kalabrijo in smo se na poti nazaj domov prav v tem svetišču zaustavili. Svetišče ima bogato zgodovino, več kot 1000 let, že sem, kaj prihajajo romari, se zatekajo k Mariji, jo častijo, jo prosijo pomoči. Svetišče je seveda danes sodobno, lahko bi rekli moderno, gre za novejšo stavbo, ki pa ima zraven tudi veliko spremljajoči se objektov, kjer se vršijo razne duhovne vaje, konference in podobno, skratka gre res za en močan duhovni utrip tega kraja. Moram reči, da do tega obiska nisem vedel, da je bil pater Pi povezan s tem svetiščem. Nikjer nisem zasledil v literaturi, da bi bil kdaj omenjen pater Pi in to svetišče, no tukaj nam je pa pater v kratki razlagi povedal, da se je pater Pi veliko krat obračal na to Marijo in pa tudi mnogim, ki so prihajali k njemu, rekel, pojdite k Kronani, ona vam bo izprosila tistih milosti, ki jih potrebujete. Tako da na nek način smo tudi v soboto pri Kronani bili povezani s patrom Pijem in pa predvsem dali smo tisto otroško čast in hvalo Božji Matri Mariji, ki jo tako radi častimo, v mesecu maju še prav posebej in mislim, da je ta obisk, ta romarski obisk pri Kronani pustil kar lepe sledi vseh naših romarjih.
0: V predigi ste med drugim poudarili in spomnili na misel svetega papeža Pavla VI, da je Marija naša bližnica k Bogu.
2: Nedvomno, zaradi nekaj prav zaradi tega mogoče nekateri gledajo po strani marijansko pobožnost, če se mora biti se naša pozornost usmerjena Bogu, k Kristusu in ne toliko Mariji, ampak lepo so že rekli stari po Mariji k Jezusu. Se pravi, če bomo znali Marijo prav častiti, če jo bomo razumeli, jo sprejemali njene zglede na svete, potem se bomo zagotovo bližali k Jezusu, kajti Marija brez Jezusa ne more biti in tudi noče biti.
3: Sva z Milena iz Dravel, prvi sva z možem z Radio Ognjišče. Presunljiv je izbor lokacij, podoba Madone v Brindisiju, potem Madone in Koronate. Tam so nas celo mazilili z oljem, to je bilo lepo presenečenje darilo. Tako da program zelo pester, pa redek program, lokacije, ki jih običajno ne zaslediš. Hvala.
4: Mi dva pa prihajava, sva Janez in Majda iz Logatca. S Radijom Ognjiščem sva prvič, potovanje v Romanje nam je bilo zelo všeč, zelo duhovno, prijetna družba, veselo razpoloženje, veliko smo videli, veliko doživela, sva pa se odločila za to Romanje, ker sva pred enim mesecem obhajala 50 let poroke, tako da sva srečna, da sva skupaj.
5: Zelo prijetna izkušnja. Jaz niti nisem vedel, da gremo z Radijem Ognjiščem in kaj to pomeni, žena je prijavila. Krasno je hoditi okrog z možgani na off, ne razmišljati kam in kako in vse stvari, ki so se dogajale, tudi tiste, ki so se mogoče na začetku izkazale za čudne in slabe, so se na koncu razvile v prijetno izkušnjo.
6: Jaz sem pa Majda Bitančeva iz Domžal, zadovoljna in pomirjena, ker grem danes ta tretje, sem šla raziskovati patra Pija. Prvič sem se prijavila, je bilo premalo prijavljenih. Drugič sem jaz prejšnji dan zbolela, nisem mogla, danes mi je paratelj, daj sem pa pomirjena. In sem dobila odgovore, posebno od Melite, ki je krasno razložila vse, kot da sem pa tudi knjigo prebrala, ampak zdaj mi je dvojna potrditev. Fino je. Yeah.

0: Doktor Tadej Jakopič, če mi dva skleneva to najno popotovanje po južni Italiji od 13. do 17. maja letos, na koncu smo se pa res, zadnji dan je bilo precej vožnje, pa tako je, ko greš na dolgo pot, to vzameš v zakup, ampak smo pa sklenili pri svetem Antonu Padovanskem, v upanju, da bomo našli vse tisto, kar smo izgubili.
1: Da bomo našli vse tisto, kar smo izgubili in hkrati lahko rečemo tudi utrdili to Frančiškovo leto, spet za enim od sinov svetega Frančiška, gre za Antona Padovanskega, celo njegovega sodobnika, no in tam smo se seveda ustavili spet v čudesih, ki so jih ljudje kot izraz velikega zaupanja, zahvale, priprošnika, ki je v nebesih, kot mu danes reče celo nekateri minister za vse, in tako smo nekako ravno z njim tudi zaključili to bogato biro petih dni in se seveda ob tem tudi zamislili, kako pa mi lahko prispevamo duhovno v to zakladnico, ne z stavbami, ampak z izgrajevanjem najprej svoje duhovnosti, kot je velikokrat sveti Anton tudi povedal, saj je bil znan pridigar, saj smo videli tudi njegove relikvije, torej ostanke tega, kar je pravzaprav njega vodilo skozi življenje in po drugi strani, kako bi tudi mi prispevali poleg nam samih v izgrajevanje tudi občestvo.
0: Mogoče še beseda o Padovo?
1: Padova, seveda staro mesto, nekateri ga uvrščajo kot najstarejše na severnem delu Italije, bi preprosto rekli. Tukaj nekako že od leta 1000 nazaj imajo svojo tradicijo. Ko smo se sprehodili skozi mesto, zanimivo je tudi to, marsikdo je bil prvikrat v mestu Padova v starem jedru in centru, ker je vdaljeno, zagotovo za nas, Romarje je center sveti Anton, pa tudi Leopold Mandić, vendar tokrat smo namenili svetemu Antonu, no in v tem samem mestu gotovo imamo tudi po izročilu sarkofag, v katerem je pokopan tisti nekako ustanovitelj, Antenor, kakorkoli, veliko zgodovinskega, veliko lepega, bogatega, veliko pa tudi duhovnega in to smo, čeprav v kratkem času, zelo globoko začutili.
0: Mi dva imava pred nama še monsignor Franci Trstenjak, zadnji duhovni utrinek, ki pa bo prišel sedaj od svetega Antona Padovanskega, kjer smo sklenili naše petdnevno romanje po južni Italiji. Ja, sveti Anton Padovanski je tistih, kateremu gremo po kakšne izgubljene stvari, pa ne samo materialne, ampak tudi duhovne.
2: Res je, ko človek kaj izgubi, se zateče svetemu Antonu in kakor je slišati, je ta molitev zelo, zelo, zelo velikokrat uslišana in ljudje res najdejo tisto izgubljeno stvar, kot si je rekel, ne samo materialno, ampak tudi duhovno. Morda sem bil sam presenečen ob tem obisku bazilike svetega Antona Padovanskega, da so nas dali, če rečem zelo po domače, maševati v neko stransko kapelo, daleč stran od groba svetega Antona. Človek se počuti kar malce v navednicah prizadetega, ker si le želiš, da si čim bliže temu milistvamu kraju. Ampak po drugi strani pa razumeš, da je pač bazilika je zelo obiskana. To so vrste, vrste romarjev, ki hočejo priti do groba svetega Antona, se ga dotakniti, za kratek čas pomoliti in pa hkrati, ker je bila nedelja, imajo seveda tudi svoj nedeljski urnik svetih maš, tako da iz tega stališča jih razumem, da nismo mogli dobiti prav v baziliki svete maše, ampak vendarle bilo je prijetno doživetje, lepo doživetje in pa nasploh sem prišel do spoznanja, kajti prvič sem zdaj tudi Padovo doživel kot mesto, se smo se sprehodili po središču, vse tja do stolnice, da si to mesto res zasluži pozornost in če se recimo še poveže potem obisk groba svetega Leopolda Mandića, potem mislim, da je za enodnevno romanje v Padovo to pravi kraj, kamor se lahko romar poda in cel dan lepo preživi v tem mestu, tako zaradi duhovnega bogatstva, kakor pa seveda tudi zaradi kulturnega, umetniškega bogatstva, ki ga to mesto skriva.
0: Franci, med mašo ste spomnili tudi, da romanje človeka vedno vabi k notranji prenovi. Nekako se trudimo, da jo to prenovo tudi damo, poskušamo dati na romanih.
2: Vsako romanje, vsako doživetje pri molitvi, pri sveti maši, pri pogovoru s sočlovekom, je dejansko vse naravnano na to prenovo. Jaz sem prepričan, da po vsakem takem duhovnem doživetju, po takem božjem dotiku človek naredi en korak spremembe v notranjosti. Gotovo si vsi želimo, da bi bila ta sprememba bolj velika, eksplozivna, da bi se to res naenkrat vse poznalo, kako smo drugačni, ampak mislim, da so tudi spremembe zahtevajo svoj čas, da gre korak za korakom, stopinjo za stopinjo. V to moramo verjeti, v to biti prepričani, da se res v nas nekaj dogaja, seveda ne zaradi nas samih, ampak zaradi tega, ker nam Bog pomaga in nam Bog tudi kaže pot, kako naj se to zgodi.
3: Mi, da sem Broš in Andrejka, sva že drugič na potovanju z vami, sva imela prvič tako dobro izkušnjo, da so ponovila, a ne, in so vesela, da so obiskala Patra Pija v Puli, in mislim, lahko svetujem vsem, ki še kolebate ali bi šli z Aritorsom in z Ognjičem na izlet, priporočam.
4: Že par let sem gojila spet željo, da grem k Patru Piju, že v te tretje, in ko sem v reviji Aritours prebrala to romane iz Radija Ognjišče, sem se takoj prijavila, ker Patr Pi, Anton Padovanski pa Leopold Mandić so moji tri prijatelji in priprošniki v nebesih. In sem jih želela obiskati, ker pa Radio Ognjišče zraven sem pa vedela, da bo vse v redu, ker sem že ne 15-krat šla na počitnice. Tako da... Da srečno, pa hvala lepa za to.
5: Ja, Franci iz Ljubljane. To potovanje v Puljo sem se v bistvu že dolgo želel, ker sem želel videti uživo te trulje. Sicer je bilo zdaj bolj malo, ampak vseeno so dosegla najnižjo točko v Italiji, tako da je bilo z tega stališča uspešno. Je bilo pa za naj to potovanje še posebno doživetje, ker je dan pred odhodom smo pokopali našega prijatelja, zborovodjo in glasbenika Tomaža Faganela in zato maša za njegov pogrebna maša je bila v četrtek v Naviču in so se zato odločila, da darujo za mašo na potovanju in je bilo posebno doživetje, ker smo mašo v njegov spomin imeli v cerkvi apostola Tomaža. Tako da je bilo to enkratno doživetje.
6: Ja, na prečudovitem romanju smo bili prvič z Radijem Ognjišča in samo to vem, da bomo še šli.

0: Doktor Tadej Jakopič, bova midva sklenila ta pogovor z vprašanjem, kaj pomeni iti na romanje, kaj pomeni biti romar v današnjem hitrem tempu življenja, ki ga imamo, ko se nekako pehamo od dogodka na dogodek, ko bežimo od tukaj do tja. Romanje pa je vseeno nekaj, ko bi se morali ustaviti.
1: Zagotovo je to vprašanje, pravzaprav vprašanje, ki si ga vedno zastavljamo in vedno najdemo take in drugačne nove odtenke in poglede. Ja, v tem času, kako pomembno se je ustaviti, kako pomembno, kot je nekdo lepo rekel, srečati najprej samega sebe, da bom lahko srečal tudi sobrate, predvsem pa, da bom vse te luči vedno srečeval tistega, ki mi je to omogočil. Omogočil mene in omogočil sobrate, to je Boga. Tako da res vsako romanje je izziv, je priložnost, je pa hkrati tudi velik blagoslov, ki ga potem tudi preko takih oddaj z veseljem delimo z drugimi in jih morda nagovorimo, da bodo tudi sami vzeli nekaj tega časa, tako dragocenega, ki bo oplemeniteno z duhovnostjo, kar je bistvena stvar, pa tudi s tistim osnovnim človeškim, saj vemo, da zdaj ravno, kar je papež izdal o tem, kako vse umetne stvari, če se lahko tako rečem, vsa tehnika je dragocena, vendar lahko tudi zelo nevarna, ker nas vodi stran od človeka. Romarska dimenzija je pa tudi to. Srečanje samega sebe, srečanje sobrata, sosestre v luči Boga.
0: Doktor Tadej Jakopič, iskrena hvala za obisk.
1: Lep pozdrav in hvala vsem.
0: Franci, midva bova sklenila ta pogovor oziroma to oddajo. Nocoj se odpravljamo na radijske počitnice, pred nami pa je kar še nekaj dogodkov, pa bi mogoče vabilo našim poslušalkom in poslušalcem, ki naj se nam najprej že pridružijo.
2: Torej gotovo naj prva priložnost, ki je, čeprav to ni naš dogodek, ampak vendarle, ker smo v isti hiši, to je romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje v soboto 20. junija. Naš dogodek ta je toliko naš, ker poskrbimo tako za javljanje, kakor za neposredni prenos, da so lahko preizkušeni bratje in sestre deležni na ta način doma, kjer so, ali pa v bolnišnicah, domovih za ostarele, to duhovno tolažbo, ki se na Brezjah tako v široki meri deli in podeljuje. Potem naslednji prav naši radijski dogodek pa bo 25. junij, dan državnosti, ko pripravljamo v Arboretumu tradicionalno svetomašo za domovino in po maši koncert. No, letošnji dan državnosti bo gotovo nekaj posebnega, saj bomo slavili 35. rojstni dan naše drage Slovenije in zato res, če le morete, povabljeni 25. junija v Arboretum Volčji potok, ob 10. bo svetomaša, daroval jo bo škof Jamnik, po maši pa bo koncert prifarskih muzikantov in seveda velja opozoriti, da do 10. ure je vstop v arboretum brezplačen, po 10. uri pa bo potrebno plačati običajno vstopnino.
0: Seveda potem pa so že tukaj dogodki v jeseni, te pa naj naše poslušalke in poslušalci najdejo na naši spletni strani.
2: Tako je, res je, lahko pa res kljub temu omeniva, da septembra se odpravljamo na Južno Češko, izlet, tridnevni, tradicionalni jesenski izlet, tudi ta program je objavljen na naši spletni strani, prijave se že zbirajo, tako da tisti, ki ste za Češko, ki ste mogoče tudi za češko pivo, potem dobrodošli od 11. do 13. septembra na izletu na Južno Češko. V oktobru od 17. do 20. oktobra romamo v Fatimo. To je tudi neka stalnica postala našega radija, da gremo za 3-4 dni v Fatimo. V novembru smo pa letos pridružili, kar je pa res nekaj novega, romarsko potovanje v Indijo od svete matere Terezije do svetega Frančiška Ksaverja. Tudi to je zelo zanimivo potovanje. Indija je res zanimiva, čeprav zbuja veliko predsotkov, veliko strahu takšnih ali drugačnih, ampak ko si enkrat tam, ko vse to doživiš, sicer te pretrese, do dna duše te pretrese to, kar vidiš, ampak po drugi strani si pa vesel, da to vidiš, predvsem vesel, da spoznaš, zakaj si je sveta mati Terezija tako prizadevala za te uboge Indice, da bi imeli boljše življenje. Tako da, če morete, povabljeni na to romarsko potovanje, ki pa bo od 8. do 19. novembra.
0: Hvala lepa, Franci, za sodelovanje v nocojšnji oddaji.
2: Z veseljem. Dobro.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje, ki je namenjena poslušalcem Radija Ognjišče, ki želijo ali želite slediti dogajanju povezanem z delovanjem radija. Pripravlja jo direktor in glavni urednik, ki skuša na zabaven način vzpostaviti prav posebno vez z vami. Hkrati pa seveda predstavlja tudi dogodke, romanja, srečanja, počitnice, dragocen čas, ki ga lahko uživo na štiri oči preživimo skupaj z vami. Aktualnemu dogajanju iz naše radijske kleti, kot pogosto in radi rečemo, pa znova naslednji teden v ponedeljek zvečer ob 20.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.